0: Mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
5: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
6: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
5: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
6: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
5: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết Hùng Anh xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả của Atlanta cũng như các vùng phụ cận đang xem chương trình, và xin kính chào anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn Thầy Mai Tiên. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tây tháng 12, chúng ta những ngày cuối năm rồi. Vâng, quý thính giả chúng ta.
1: Noel rồi.
0: Được
1: rồi. Phía bên anh có treo đèn gì lộng lẫy gì không?
0: Dạ, ở nhà đây, ở đài cũng có, nhà cũng có, nơi nơi đều có.
1: cái Noel không còn là cho người Thiên Chúa giáo nữa, mà hầu như ai cũng vui vẻ đón cái ngày hiện lành đó, là Chúa sinh ra đời.
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Mọi người đều thưởng thức cái ngày sum họp, cái ngày đó cũng trở thành là một ngày truyền thống, đó cũng là một cái điều tốt đẹp. Hiện nay thì Texas đã là cao điểm nhất là 69 và tối nay thấp nhất là 46 độ. Atlanta có lạnh không anh?
0: Dạ vâng, cũng lạnh nhưng mà đặc biệt là gió mạnh thưa thầy.
1: À, gió dạ. Mạnh là để...
0: Có lạnh mà có gió nữa.
1: À, ngày hôm nay bắt cũng là những cái ngày cuối của quà cáp rồi. Thì như tôi có nhiều lần nói... trong những cái tuần trước, không có cái món quà nào quý bằng cái sức khỏe, của mình hết. Có nghĩa là mình thấy người trong mình đi tự nhiên khơi khơi mà mình đi tặng cho một cái chai thuốc thì nó cũng kỳ quá. Nhưng mà nếu mà mình gặp một cái người bằng hữu mà họ bị những cái chứng bệnh đó, thì mình tặng cho họ một cái lọ thuốc trong cái mùa Giáng sinh này, thì chắc chắn tôi nghĩ đó là cái món quà quý nhất. Cũng như hôm nay tôi sẽ nói về một cái bệnh mà nó gọi là ảnh hưởng tới kinh kỳ của phụ nữ. Kinh kỳ của phụ nữ thì là một cái điều mà rất là đau khổ cho nhiều người. Rồi sau mà nếu mà có thời gian thêm tí nữa tôi sẽ nói một số dược thảo để recommend cho bà con có cái ý nghĩ rằng mình tặng cho người thân của mình đến nhà mình chơi, hay là mình thấy tự nhiên ba của mình sau dạo này hơn chút ổng đi tiểu, thì mình cũng có thể tặng một cái món quà dược thảo, đó là cố thận hoàng. Thì dĩ nhiên mà mình cứ như là khi mà bố mình thấy mình tặng vậy đó, thì ổng cũng hơi là lạ mỗi khi, chắc là mình tặng quà mà tại sao hôm nay mình tặng cái đó. Nhưng mà sau khi mà dùng khoảng chừng 20 ngày, 1 tháng gì đó, thì ông thấy tự nhiên dạo này cái tiểu đêm nó bớt đi nhiều. Thì chắc chắn đó là một cái điều quý giá vô cùng. Tại vì tiểu đêm là một cái phiền muộn, hay là tiểu nhiều lần gấp đó là một phiền muộn cho rất là nhiều người. Cho nên hôm nay mình sẽ tôi sẽ có một cái phần chính là nói về cái kinh kỳ của cái người phụ nữ, và nó như thế nào, và đôi khi đó là một sự bất công. Nếu mà bất hạnh luôn, nếu mà mình biết là ở ngoài kia có cái dược thảo để hỗ trợ thì mình không dùng, thì đó là một cái điều, đó là một cái điều thiếu sót. Còn nếu mà mình không biết thì không nói, nhưng mà mình biết ở ngoài kia có một cái dược thảo mà con mình uống, hay là mình uống, hay là vợ mình uống, vân vân, mà cái kinh mỗi lần mà tới phụ nữ mà tới thời kinh kỳ đó, họ đau, họ đớn, họ rất là khó chịu, thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ nói về cái bằng đó. Mà nếu mà mình tặng cho một cái người đó một cái dược thảo như vậy, trong vòng 1 tháng, 2 tháng họ uống, họ thấy tự nhiên thay đổi rất là nhiều. Mà cái thay đổi nó không phải chỉ cho ngày hôm nay, chỉ cho trong tháng đó, mà hầu như mãi mãi tới về sau, về già, cái người đó sẽ nhớ hoài những cái lọ thuốc mà quý vị tặng cho họ. Hồi đó mình đau dễ sợ lắm, nhưng mà chỉ cô chú gì tặng cho mình cái dược thảo đó, tự nhiên sau khi dùng một vài tháng tự nhiên mình thấy cái bệnh đã không còn nữa, phải không? Còn không thì cái người phụ nữ đó sẽ tháng nào cũng phải đối diện với cái vấn đề đó, thưa quý vị. Đó cũng là một cái điều rắc rối. Và ưu tiên cho anh Đồng Anh có những cái câu hỏi gì mà bệnh nhân hay hỏi anh hay không.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý khán giả chúng ta nghe chương trình ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có câu hỏi nào cho thầy Mỹ Tiên, quý khán giả cũng có thể gọi vào trong chương trình để thầy Mỹ Tiên có thể chia sẻ cho quý vị. Và số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả, bất cứ lúc nào mà quý vị có câu hỏi, quý vị cứ gọi vào. Thầy Mỹ Tiên trong lúc chia sẻ thì mình sẽ báo cho thầy. Thật ra quý vị đừng có ngại nếu có câu hỏi nha. Vâng, bây giờ xin được trở lại với thầy Mỹ Tiên.
1: Vâng, hôm nay mình sẽ nói về một cái dược thảo, nó có cái tên là kinh nguyệt định kỳ, theo cái dạng viên mà theo cái dạng mà nước.
0: Dạ vâng, bây giờ thì mình có một thính giả trên đường dây thưa thầy.
1: Dạ vâng.
0: Xin mời thính giả mới vào đường dây ạ. Hello.
2: Dì Ba đây.
0: Rồi, chào dì Ba.
1: Xin chào dì Ba.
2: Dạ. Lâu quá gọi vô thăm thầy á.
1: Lâu quá mới nghe lại giọng của dì Ba.
2: Dạ.
1: Hôm nay dì Ba có gì muốn hỏi thưa dì Ba. Dì Ba khỏe chứ ha?
2: Dạ, cũng bình thường đây.
1: Dạ.
2: Nhưng mà cũng có một cái chuyện để hỏi thầy á.
1: Đang lắng nghe dì Ba nghe hơi nhỏ.
2: Dạ. Trước là bữa về rồi bà thầy cho uống cái mà cô bố âm á.
1: Dạ.
2: Thầy nó thấy trời, nó thấy cô bố âm bây giờ uống cái xem quy tinh.
1: Vâng.
2: Thì bữa đó nói với thầy là thôi, cái miệng đồ nó khô đó, thì bữa nay nó cũng hơi bấm rồi.
1: Ừ.
2: Thì bây giờ uống xăm quy tinh mà có cần uống cái cô bổ âm nữa không?
1: Vâng, nếu mà cái miệng mình nó khô thì lớn rồi, thường thường cái dịch của mình nó thiếu thì mình dùng cao bổ âm nữa thì nó hỗ trợ rất là tốt. Mà ở trên đó thì mình có thể dùng cái can thận đại bổ đó thưa dì Ba. Nếu ở nhà mà có những cái dược thảo đó thì mình dùng cũng hỗ trợ cũng rất là tốt.
0: Dì Ba ơi, dì Ba tắt hay bớt cái radio, Hùng Anh nghe cái radio.
2: Radio nó to quá hả?
0: Dạ đúng rồi. Rồi lát nữa dì Ba bật lên lại nha, tại vì nó dội vào đài.
2: Dạ mình nghe điện phone hả?
0: Dạ đúng rồi dì Ba.
2: Để mà dì Ba đâu biết, dì Ba cứ nghe trong radio à?
0: Không, nghe qua phone đi, lát nữa rồi dì Ba nghe radio nha.
2: Mất chục năm bây giờ mới biết.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Bây giờ cho dì Ba hỏi nữa nha.
0: Dạ.
2: Bữa mà thầy nói là thầy nếu thấy cô bố âm thì ở Hồng Anh có cô bố âm không?
1: Ông bên anh nằm qua không có thuốc nước, chỉ có thuốc miếng. Hello.
0: Rồi nói đi dì Ba.
2: Thì bữa giờ thầy nói là uống cái gì đó, cái thuốc kiêng mà thứ gì he?
1: Can thận đại bổ. Dạ.
2: Căng thẳng dạ.
1: Dạ.
2: Căng thẳng đỡ bổ. Thì bây giờ không có cô bố âm, mình mua cái đó mình uống hả thầy?
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
2: Dạ. Dạ. Bây giờ coi như là nói trong cơ thể thì bình thường thấy sao thầy?
1: Dạ.
2: Có hỏi bao nhiêu là đi bác sĩ á, thì bác sĩ nói như vậy là thành ra để hỏi thầy để mình yên cái bụng á.
1: Dạ.
2: Thì bác sĩ nói là cái đường á mà nó từ nam 6.5 trở xuống á thì là bình thường.
1: Dạ.
2: Mà hiện nó lên 6.4 trở xuống thì bình thường, mà hiện nó lên 6.5 gọi là nó cũng vượt biên rồi đó nghe thầy.
1: Dạ.
2: Thì có phải là cô không thầy?
1: Dạ không, có thể cao là theo cái con số của bên bác sĩ Tây họ đề ra thôi. Và nếu mà mình để cái lượng cao đó nó nhiều quá thì nó có thể dẫn đến cái bệnh tiểu đường. Trong cái trường hợp mà dì Ba nói đó, thì dì Ba chỉ là cái người mà cao đường thôi. Cao đường đó là một cái điều nó tự nhiên, chứ nó không phải là một cái gì mà nó ghê gớm. Thì trong người mình cần phải có lượng đường, khi mình ăn vô thì cái lượng đường nó phải cao. Còn theo đông y á, thì khoảng chừng từ 108 trở lại 102-103 là ok. Có nghĩa là khoảng chừng 7.1-7.2 cũng được, không có đến nỗi nào. thường thường khi mà nó trên đó đó thì nó sẽ tổn thương đến cái thận của mình và nó ảnh hưởng đến cái bao tử, nó làm cho mình đi tiểu nhiều, bao tử nó làm cho mình coi như là đói muốn ăn. Những cái người mà bị tiểu đường họ sẽ thể hiện vậy, rồi tự nhiên mình sụt cân, đó là những cái người bị tiểu đường, hay là mình khát nước dễ sợ luôn, mình cứ uống hoài, thì nó dẫn tới cái đó. Chứ còn thường thường á, mà dưới 200, 108, 103, 106, 150 rồi thì vẫn ok, mặc dù bên Tây Y họ nói là cao. Họ nói cái chấm thì nó cũng vậy thôi, nó có 66.5, 66.6, 67, 68, dưới 7 chấm là ok.
2: Nó nói là, bác sĩ nói là 6.4 rơi xuống, mà hiện 6.5 là coi như là
1: thì nói rồi, cái con số nó không có làm cho mình chết. Nhưng mà mình phải coi cái sức khỏe mình có ok hay không. Tại vì nếu nó thấp quá thì dì ba cũng sẽ mệt mỏi. Tại vì cái lượng đường là cái sức của mình, cái energy của mình, cái năng lực của mình. Cho nên mình ăn vô mình thấy người nó khỏe ra, nó có sức ra. Mình đói bụng mình thấy người mình nó bủng rủng. Là cái lượng đường nó xuống thấp. Mình ăn lâu thấy người khỏe có sức. Nhưng mà lượng đường thế nào gọi là cao.
2: Thì những cái triệu chứng đó tôi lại không có thầy.
1: Nếu mà những cái triệu chứng đó không có thì không sao.
2: Dạ.
1: Không có gì mà phải lo hết. Hôm nay cái lo lắng của dì ba, nhiều người cũng lo lắm, chứ không phải riêng dì ba. Nhưng mà tại vì đó là cái thông tin mà người ta đăng tải rồi bác sĩ nói vậy thôi.
2: Dạ.
1: Cho nó không có nghĩa rằng những cái người bị mà 6.4, 6.5 là bệnh tiểu đường hay là gì hết. Mà mình để cao quá cũng không được. Cao quá mà trên khoảng chừng 200 trở lên đó thì nó sẽ dễ tổn thương cái cơ thể của mình. Đó là một cái điều mà nó bất thường. Nếu hay là mình không ăn gì hết mà đường nó vẫn cao thì đó mới là bất thường thưa quý vị nha.
2: Dạ. Nếu nó cái tram thì bao nhiêu cái tram đó là nó mới cô thầy.
1: Dạ, nó dì ba có thể theo cái nhìn của đông y đó thì dì ba có thể 7.2, 7.3 xuống, từ đó trở xuống cũng được, không sao ha.
2: Dạ, đây có sao đâu, có 6.5.5 đấy mà.
1: Thì 6.5 thì đâu có gì đâu mà phải lo dữ vậy.
2: Dạ, gái mà nó giải là cô rồi đó, cô đường thì gì vậy.
1: Dạ, thì chắc có lẽ là bác sĩ lo lắng quá vậy thôi.
2: Dạ, 6.5.
1: Đó là cái tiêu chuẩn của bên Tây Y, họ đặt ra một cái con số.
2: Dạ.
1: Mà con số đó rất
2: là thấp. Mà như vậy thì nếu mình muốn... uống ngừa thuốc đường đông của nhà thuốc mình nó có được không này?
1: Dạ được. Được, lý do là cái thuốc đông y mình này thì là những cái dược thảo mà vô nó ổn định cái dưỡng cái gan, dưỡng cái thận, dưỡng cái tỳ, dưỡng cái mật của mình.
2: Dạ.
1: Thì nó chỉ tốt cho mình thôi.
2: Dạ.
1: Không sao. Nó có cái là lơi đường hoàng. Vì ba cứ đến chỗ anh Hồng Anh ha. Nếu mà lo lắng quá.
2: Bác sĩ nói thầy. Là uống thuốc tiểu đường thì là sẽ nó ảnh hưởng thận.
1: Dạ, nếu mà mình uống thuốc tiểu đường nhiều quá thì nó ảnh hưởng thận. Thường
2: thận gì thì nó bình thường hết.
1: Chị bác sĩ sẽ cho metformin là thường dùng nhất.
2: Dạ.
1: Rồi nếu mà nặng hơn thì họ cho liều cao chút xíu. Mà nếu mà nhiều bác sĩ thì chích luôn, nhưng mà tôi thì tôi cứ khuyên là nếu mà nó 7.6, 7.7, 7.5 trở lại
2: mới gọi là tiểu đường phải không thầy?
1: Mình phải chích, mình sẽ để ý trong cái lượng ăn uống và mình cũng có thể dùng dược thảo đông y. Đó là lợi đường hoàng cái gì ba ha?
2: Dạ.
1: Mình chích hoàng. Cái mà chích là cái mà tôi lo nhất. Tại vì cái chích đó là tổn thương cái thận nhanh chóng hơn.
2: Dạ, không có thầy. Ẩm đó là...
1: Cho nên là người nào mà chích thì đến cái giai đoạn chích mà thấy là nghe tôi nói mình nó bằng mình vẫn còn ở trong cái rang, mà nếu mình đo theo cái số mà ở nhà đo máu này nó 200 trở lại hay là nó chừng 7.5, 7.6 trở lại thì cũng không đến nỗi nào, mình có thể quân bình bằng cái cách ăn uống vừa phải để cái đường mình ổn định thế thôi nha.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Rồi để thâu ra hỏi bấy nhiêu thầy nói thì vẫn bụng rồi đó. Giải ấm tiêu nó sửa soạn đó. Ông nói nó sửa soạn nó đây nha, thì tôi sợ nó sửa soạn nó vượt biên đó mà.
1: Tôi gặp dì ba hoài mà nhìn dì ba không có dễ gì là bệnh tiểu đường
2: đó,
1: cho nên
2: thì mình mua thuốc tiểu đường mình uống chặn nó lẹ.
1: Dạ. Nếu mà mình để uống vào phòng hờ đồ đó thì mình sẽ dùng cái lợi đường hoàng là hay nhất.
2: Dạ, lợi đường hoàng.
1: Tôi cũng nhắc nhở đến mọi người đó là thứ nhất là mình đến giai đoạn chích thì cũng nên gọi bác sĩ hay là tham khảo một vài người bác sĩ hay là những vị thầy đồng y để họ cho mình những cái lời khuyên.
2: Giữ thôi, nó đừng lên thôi.
1: Dạ, dạ. Thì nó ok nha dì ba ha.
2: Dạ.
1: Còn cái dấu hiệu mà bị tiểu đường á là rất là dễ hiểu, là tự nhiên mình sụt cân một cách nhanh chóng. Mình
2: tôi thì nó bình thường biết vậy đó.
1: Dạ, vậy thì ok, không sao ha. Rồi nó khát
2: nước
1: rồi
2: thì bữa nay tôi lên sao tới bữa đó thì phải ba phao nữa thầy. Dạ. Không có khát nước như mà cái kiểu mà thầy nói mà cũng không có cái sụt cân.
1: Dạ vậy được rồi dì ba ha. Dạ. Đừng có lo lắm nha.
2: Dạ chào thầy, để thầy nói thuốc cho người khác.
1: Dạ kính chào dì ba.
2: Sức khỏe còn da thầy ha.
0: Dạ vâng. Rồi cảm ơn dì ba.
2: Chào ông anh nha.
0: Dạ con chào. Dạ vâng. Vâng, bên cũng xin nhắc lại nếu mà quý thính giả chúng ta vẫn có câu hỏi nào cho thầy Mỹ Tiên, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha để tham gia chương trình hôm nay và trong lúc chờ đợi xin trở lại với thầy.
1: Hôm nay là ngày mà đúng ra tôi sẽ nói hết tất cả những cái dược thảo để mà giúp cho quý vị. Nhiều khi mình muốn chọn một cái dược thảo nào đó để gửi đến người thân của mình á, nhưng mà mình sẽ để sau chút xíu, thì tại vì tôi muốn nói đến cái dược thảo kinh nghiệm định kỳ, tự vì cái dược thảo này nó cũng trong cái tuần vừa rồi tôi thấy có nhiều phụ nữ cũng vấp phải và gặp cái vấn đề đó, mà nhiều khi cả bao nhiêu năm rồi không biết, và nó cứ đau đớn mỗi lần cái kinh kỳ thì nó đau đớn như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ nói về kinh nguyệt định kỳ, là một cái bài thuốc mà của nhà thuốc Hồ Đà mình đã nổi tiếng cũng mấy mươi năm rồi, thì nó luôn luôn mang về một cái kết quả mà rất là mỹ mãn cho những cái người nào mà sử dụng nó. Thì cao điều kinh là một cái dạng nước, còn kinh nguyệt định kỳ là cái dạng viên, cho nên quý vị nào mà ngại uống dạng nước thì có thể dùng cái dạng viên. Thì có những cái dược thảo này đều có tại đại lý của chúng tôi là bên Đại Tiến Nước Tôi, bên anh Hùng Anh. Quý vị cứ liên lạc qua bên đó, một cái nơi mà đại lý duy nhất của nhà thuốc Hội Đà. Thì kinh nguyệt định kỳ là một cái bài thuốc mà nó giải quyết về cái vấn đề xáo trộn của kinh kỳ. Chẳng hạn như phụ nữ thì kinh đến sớm, rồi kinh đến muộn, rồi kinh không có đúng hạn kỳ, rồi tuổi trẻ thì nhiều khi có kinh dài ba lần thì tự nhiên tắt kinh năm sáu tháng rồi có kinh trở lại, hay là người già thì lâu lâu cũng có ảnh hưởng trong cái vấn đề đó chút xíu, mặc dù mình đã hết kinh rồi vẫn tự nhiên thấy dù đã là 60 rồi sao tự nhiên thì này thấy cái máu nó có vẻ là nó lại băng huyết trở lại, cũng có thể dùng được. Trước cái ngày mà kinh kỳ đó thì nó làm cho mình đau bụng, co thắt, rồi lưng mỏi, lưng đau, rồi sốt, rồi nhức đầu, hay là kinh kỳ nó bị trở ngại thì nó tổn thương đến cái gan, thì mình thấy da thịt của mình tự nhiên mình thấy nó nám, nó xấu hay là nó đen chẳng hạn, thì đây là một cái lúc mà tốt nhất mình dùng cái kinh nguyệt định kỳ để mà mình chữa cho một công hai ba chuyện, và thêm những cái bệnh mà mình cũng thường gặp nhất đó là cái da mặt mình nó bị nám đen rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy những cái người phụ nữ nào mà thí dụ họ bị cứ như là cái ngực của họ mỗi lần có kinh thì nó đau, nó nhức vô cùng, nó cũng hỗ trợ rất là hay. Tại vì kinh kỳ thì cai quản bởi cái hệ thống gan, mà gan thì nó ảnh hưởng đến cái ngực của mình, là mình gọi là cái vú, phụ nữ thì gọi là cái vú, cái ngực thì ảnh hưởng đến cái hệ thống đó, cho nên là đó là cái lý do để mà mình phòng ngừa đi sau này mình bị những cái chứng bệnh mà ung thư ngực đồ đó, thì phụ nữ bị cái đó rất là nhiều. là cũng vì do kinh kỳ của mình không tốt mà ra. À, nó cũng đóng góp vô cùng quan trọng. À, như tôi đã nhiều lần nói trên đài đó, thì cái phụ nữ là cái kinh kỳ nói lên sức khỏe của người phụ nữ. Nếu mà kinh kỳ không ổn định thì cái người phụ nữ đó cũng sẽ rất là nhiều cái trở ngại, chậm có con, thí dụ như là mình có lập gia đình mà mình có con nó cũng khó, hay là kinh nghiệp mà nó bế đi, thì nhiều khi cái cân lượng của mình á, nó bất bình thường, cho nên tự nhiên nó cứ tăng lên vùng vụt, mà mình không hiểu tại sao mà mình tăng cân, mình ăn uống nó cũng đâu có nhiều đâu, nhưng mà đâu có ngờ đâu, khi mà cái kinh nó không có, nó bị bế kinh, tắc kinh á, thì nó cũng làm xáo trộn rất là nhiều thứ. Nó không phải chỉ cho ngày hôm nay thôi, mà mãi đến khi về già, ít nhất là cái lúc mà khoảng chừng bắt đầu hết mãn kinh rồi đó, là tiền mãn kinh nó khoảng chừng 48-50 tuổi đó, thì nếu mà cái đường kinh của mình không tốt thì lúc đó nó sẽ hành mình dễ sợ lắm, đau nhức chóng mặt đủ thứ chuyện, rêm cả người, rồi bệnh cái như là nóng sốt ba hồi, thì nóng như phần phật như lửa, rồi ba hồi thì cái như là lạnh, rồi rất là khó chịu trong cái cơ thể. Thì nguyên do cũng từ cái căn bản là cái kinh kỳ mà ra. Nên hôm nay tôi muốn nói đến cái dược thảo cao, cái như là kinh nguyệt định kỳ. Thì mình thấy trong này xuất hiện có một cái dược thảo mà trong cái truyền thống của Đông y mình á, là kêu là ít mẫu thảo. Ngày xưa ở Việt Nam thì thường thường mấy bà mà kinh kỳ mà trở ngại thì hay dùng cái dược thảo ít mẫu thảo này, theo bản thảo thần cổ, theo thần nông bản thảo kinh á, thì vị thuốc ít mẫu thảo nó cay cay đắng đắng mà cái tánh nó mát, thưa quý vị, nó đi vào cái tim, cái gan và cái hệ thống mà bằng quang, là cái đường cái buồng chứa nước tiểu của mình. Chức năng của ít mẫu thảo là nó hoạt huyết, có nghĩa là nó giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó giúp cho máu huyết nó lưu thông và nó thanh nhiệt, nó giúp cho tẩy độc. Cho nên trong cái trường hợp này mà nếu mà vì cái kinh mình nó bế tắc, hay là nó không có ra kinh rồi đó, nó làm cho mình nổi mụn rồi đó ha, thì trong cái trường hợp này cái kinh nguyệt định kỳ nó cũng rất là hay. Cho nên mình cũng ủa, tôi chỉ có sử dụng cái này thôi mà dạo này cái mặt thấy tự nhiên nó láng hơn, nó không còn có mụn như ngày xưa nữa. Đó là nhờ trong cái dược thảo đó nó có cái ít mẫu thảo, thưa quý vị. Và ít mẫu thảo thì là một cái dược thảo mà nó giúp cho cái máu huyết nó chống đi những cái ứ huyết, thấy không? Cho những cái người nào mà kinh thì lúc có lúc không, thấy không? Hay là những cái người mà cái kinh nó quá ít, tự nhiên sau dạo này mình thấy cái kinh của mình nó chỉ có một chút thôi, hay là không có kinh luôn mà mỗi lần hành kinh xong thì nó đau bụng như là đau bụng đẻ vậy đó, cái dịch chịu không nổi. Và thường thường thì dùng ít mẫu thảo, đương quy, xuyên khung, xích thược cũng có thể dùng những cái, có nhiều người thì họ chỉ có dùng ít mẫu thảo thôi, luôn không cũng được, nhưng mà ít mẫu thảo cũng hỗ trợ rất là nhiều, nuôi máu, tạo cho cái hệ thống gan của mình nó ổn định. Khi gan nó ổn định thì máu huyết nó đầy đủ thì cái tim của mình nó cũng sẽ không có hồi hộp, nó không có bức rứt, nó không có chịu, và cái đường tiểu tiện của mình nó cũng thông thoáng. Cho nên là ngay cả những cái người mà phụ nữ mà hay dễ bị ung mụn đồ đó thì nó trị cũng rất là hay. Nhưng một cái điều hay nhất mà tôi thấy ở cái cao điều cái kinh nguyệt định kỳ, nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà gọi là đau bụng kinh đó, tuyệt vời luôn. Đó là cái mà tôi thấy rất là nhiều người phụ nữ rất là thích cái dược thảo này. Thì mình thấy cái ít mẫu thảo bên cạnh đó thì mình cũng thấy cái sự xuất hiện của đương quy. Đương quy là một cái vị thuốc mà tôi có nói nhiều lần trên đài nữa, là một cái vị thuốc mà từ ngàn xưa tới giờ, vị đó nó hơi ấm ấm, cay cay, ngọt ngọt, và nó hơi nhẫn nhẫn, nó cũng đi vào tim, vào gan, vào cái hệ thống mà tiêu hóa của mình. Chức năng của đương quy là tạo ra cái máu mới rất là hay, thưa quý vị. Vì cái kinh kỳ của mình nó có vấn đề, gan thì cái nơi mà nó tàn trữ cái huyết dịch, cái máu mới, mà nơi đó mà thiếu thì mình sẽ thấy có rất là nhiều cái vấn đề kinh kỳ nó xáo trộn là một. Rồi quý vị phụ nữ đó, thường thường là khi mà gan mà nó bị thiếu máu thì nó sẽ làm cho mình dễ bị nổi nhiệt lên, dễ bị cảm mụn, rồi dễ bị bứt rứt, dễ bị nóng giận bất thường. Cho nên thường thường phụ nữ trong cái ngày kinh kỳ là một cái ngày khó khăn. Trước cái ngày kinh kỳ cũng vậy, là những cái ngày khó khăn cho người phụ nữ, mà không phải riêng phụ nữ mà cho những người xung quanh nữa, chồng con, rồi cái tánh tình của mình nó sẽ thay đổi rất là nhiều, mà mình không hiểu tại sao, không có đâu có ai ngờ rằng đó là kinh kỳ nó làm cho mình xáo trộn như vậy. Thì đương quy là một cái vị thuốc mà nó giúp cho hoạt huyết, bổ máu, nó rất là hay. Và đặc biệt nhất là mình bị nóng nhiệt quá, thiếu máu quá, cho nên nó làm cho mình táo bón rồi, thì đương quy cũng là một cái vị thuốc mà giúp cho nhuận táo cũng rất là hay. Nên giúp cho máu huyết nó lưu thông, nhất là những cái người mà kinh nguyệt mà nó làm cho họ đau bụng rồi đó, hay là thiếu máu nó làm cho mình tê nhức đau buốt mấy cái đầu ngón tay, mấy cái đầu ngón chân rồi đó, thì hỗ trợ rất là tốt. Hay là mình không có đủ máu huyết thì cái sắc mặt của mình nó cứ tái mét, hay là nó cứ trắng bệch vậy đó, thì đương quy cũng hỗ trợ rất là tốt. Cho nên mình thấy có ít bộ thảo, mình có thấy có đương quy, rồi mình thấy có xuyên khung. Xuyên khung là một cái vị thuốc mà từ ngàn đời tới giờ nó giúp cho những người mà đau nhức rất là hay. Xuyên khung thì trị cho đi vào cái hệ thống gan, cái hệ thống mật của mình, và cái hệ thống mà tâm bào, là cái hệ thống mà ngồi cái trái tim, bảo vệ cái trái tim. Trước khi mình đụng tới cái trái tim mình thì ngồi đó, phía trước của trái tim mình nó có một cái hệ thống chắn che đó đó, thì nó kêu là tâm bào, thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tim. Xuyên khung trị cho những cái chứng bệnh đau nhức rất là hay. Trong cái trường hợp này thì xuyên khung là vì đó là một cái vị thuốc mà trừ đi những huyết ứ. Cái mà người ta cứ nói rằng là mỡ nó làm cho mình dễ bị tai biến, nhưng mà họ đâu có thể ngờ rằng những cái chất mà đặt ở trong đó như chất vôi á, đông y gọi là huyết ứ, nó làm cho mình bị tai biến. Thưa quý vị, ngày hôm nay những cái điều mà gọi là những cái xác suất từ những cái phòng thử nghiệm của dược thảo họ đưa ra đó, là họ nói là cái lý luận mà cholesterol làm cho tai biến á, thì dĩ nhiên á, là nó có, nhưng mà rất ít. Cái người làm cho mình tai biến á, là bị cái máu nó hơi đóng cục quá. Thưa quý vị, nó có vôi trong đó. Như vậy tại sao nó đóng cục? Vì cái vấn đề khí huyết của mình nó không có được lưu thông, mà nó thiếu những cái chất ở trong đó. Thì xuyên khung là một cái vị thuốc mà trừ những cái ứ huyết rất là hay. Những xuyên khung xích thượng, những cái huyết mà trong cái trường hợp kinh kỳ của phụ nữ họ đau là tại vì cái huyết họ nó bị ứ lại, cho nên mình thấy phụ nữ thường thường sẽ là họ để ý, họ thấy cái kinh của họ nó có từng cục hay là nó đen thui đó. Hay là nó có từng cục như là huyết cục đó, rất là nhiều. Cho nên đôi khi mình sử dụng xuyên khung, hay là mình sử dụng đương quy, hay là mình sử dụng cái bài mà kinh nguyệt định kỳ này, nó cũng hỗ trợ giúp cho cái máu huyết trong người của mình có những cái huyết ứ nào nó sẽ tan ngay. Đó là một những cái trường hợp đó, mà cũng là một cái cách mà trừ đi, chặn đứng đi những cái chứng bệnh tai biến mà ít có ai có thể ngờ được rằng ảnh góp một cái phần công sức rất là lớn. Chứ không phải là mình uống thuốc mà loãng máu đâu, thưa quý vị. Thuốc loãng máu thì nó chỉ làm cái máu loãng thôi, chứ nó không làm tan được cái huyết ứ, thưa quý vị. Cái huyết ứ ngày hôm nay khoa học mà họ mới nói rằng nó là nguyên nhân của tất cả những cái chứng bệnh mà tai biến. Thưa quý vị, thì đông y đã thấy từ ngàn xưa, cho nên mình thấy xuyên khung nó trị được cái huyết ứ rất là hay. Và nếu mà mình dùng bên tây y thì tôi thấy là sau này rất là nhiều cụ cứ đến than phiền là cái da nó cứ, mình uống nhiều cái aspirin hay là mình uống thuốc nhiều cái thuốc mà đau nhức đó, thưa quý vị, nó có tính cách mà nó làm cho loãng máu đó, thì nó làm cho cái da của mình bỏng đi. Mà da của mình mỏng á, thì bác sĩ bên tây y họ cũng không làm cái gì được. Thì bây giờ muốn ngừa tai biến thì phải uống cái đó thôi. Nhưng mà cái đó không chừng đó là một cái thiếu sót, mà sau này 30 năm sau, 40 năm sau họ mới khám phá ra, thì lúc đó mình lại té ngửa ra là mình đi rồi, thưa quý vị. Nên những người nào mà bị cái da của mình mà hở đụng chút xíu mà nó cứ bầm á, đụng chút xíu mà nó cứ làm bầm từng cục á, thì mình nên, tôi khuyên là nên gặp bác sĩ, hay là nên ngưng lại cái thuốc mà loãng máu đi, hay là quý vị nào mà hay uống những cái thuốc đau nhức nhiều đó, thì hãy tìm đến những cái phương pháp khác để hỗ trợ. Tại vì khi mà cái máu nó loãng thì dĩ nhiên là nó không có nuôi đủ, nó không có đủ chất để mà nuôi cho những cái gân cơ của mình, thưa quý vị. Mà những cái ven của mình mà nó mỏng quá thì nó dễ vỡ. Mà nó dễ vỡ thì rất là nguy hiểm cho mình. Mà cái mà nó thể hiện đầu tiên nhất là mình thấy cái da mình nó mỏng. Và bên cạnh đó thì những cái ven của mình nó cũng rất là mong manh. Cho nên mình xoay qua mình đụng cái này chút xíu là mình thấy bầm cục. Đụng cái kia chút xíu thì thấy bầm cục. Trong cái trường hợp như vậy đó, thì tôi khuyên là mình nên ăn uống mà nó có tí thịt mỡ màng một chút xíu. Tại sao là tôi lại đi phản với khoa học như vậy? Tại vì cái mỡ màng đó, và mình chấm dứt ngay những thuốc, uống những cái loại thuốc giảm đau thì thưa quý vị, để mà mình uống mà những cái loại mà cho nó, mình ăn tí thịt cho nó có mỡ màng, hay là cá nó có mỡ màng, tại vì cái mỡ đó vô nó nuôi lại, nó đang lại những cái chỗ mà mỏng đó, thì từ mình mới hết bị bầm, thưa quý vị. Hay là mình có thể dùng cái bên Tây Y thì họ có những cái người mà bodybuilder, họ hay dùng cái whey protein á, thì quý vị hãy uống whey protein mỗi ngày muỗng thêm, hỗ trợ nó cũng rất là tốt. Để mà mình uống khoảng chừng vài tháng thì mình thấy cái đó tự nhiên nó cũng bắt đầu nó trở lại. Thì bên Đông Y mình á, thì mình chỉ cần uống những cái thuốc bổ dưỡng và ăn uống cho nó đầy đủ trở lại, thì từ từ cái cơ thể của mình nó sẽ bớt đi những cái bầm đó. Chứ còn ngày nào mình cũng uống aspirin, hay là ngày nào mình cũng uống những cái loại thuốc mà loãng máu, hay là nó có nhiều từ trong những cái thuốc đau nhức á, thì nó lại đỡ được cái đau nhức, nhưng mà nó lại có những cái ảnh hưởng khác. Đó là những cái lời mà tôi biết được và thông báo đến cho quý vị. Thì xuyên khung là một cái vị thuốc mà chẳng những làm cho máu huyết lưu thông mà trừ những cái ứ trệ rất là hay, và giải quyết cho những cái đau nhức cũng rất là tốt, nhất là những người mà bị huyết ứ đó. Thì xuyên khung rồi ít mẫu thảo rồi đương quy thì chắc chắn là rất là tốt. Thêm một cái dược thảo nữa mà nó thường thường

nói sao dạo này mỗi lần mà tới thời kỳ kinh đó, sao xong rồi tôi thấy tim tôi nó hồi hộp, nó đập rầm rầm, tại vì kinh kỳ là nó mất máu rồi, mình đã mất một lượng máu khá lớn rồi, cơ thể mình nó chưa có bồi bổ lại được. Thưa quý vị, thì bắt đầu thì dĩ nhiên là tim mình nó sẽ không có đủ máu để cung cấp cho cơ thể, thì lúc đó mình sẽ thấy nó mệt mỏi nhiều hơn trong cái thời gian mà kinh kỳ là như vậy. Thì kế đến là mình nói đến hương phụ. Hương phụ là một cái vị thuốc mà cái tánh của nó bình, và nó đi vào gan, và nó giúp cho lưu thông từ trên xuống dưới, nó gọi là tam tiêu đó thưa quý vị, thượng trung hạ đó. Thì chỉ cho những cái chứng bệnh mà cái can khí nó bị út trệ, là cái hệ thống gan của mình nó không có được lưu hành tốt, kinh nguyệt không đều, đặc biệt nhất là hương phụ rất là hay cho người phụ nữ nào mà mỗi lần tới kinh kỳ là cái ngực nó đau không có tả được, nó sưng, nó đau, nó sưng cứng mà nó đau lên, thì hãy lưu ý. Tại vì nó không phải tự nhiên cứ hết kinh rồi cái kinh kỳ nó qua rồi thôi, nhưng mà nó là tiền đề mầm mống cho những cái chứng bệnh mà ung thư vú sau này mà không ai hiểu được. Thì nên bên đông y đã thấy từ đó, từ trước, cho nên là thường thường là kinh kỳ nó ảnh hưởng đến cái ngực của mình, là cái hệ thống gan của mình trong kinh kỳ. Thì khi mà cái kinh mình sẽ bị cái vấn đề đó, cho nên những cái vị thuốc thường thường mình dùng để chữa trị cho vấn đề mà gọi là ung thư vú đồ đó, hay là cái vú căng đau tức đồ đó, sưng đồ đó, thì dùng những cái dược vị hương phụ, ít mổ thảo rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái sự xuất hiện của út kim. Út kim cũng là một cái vị thuốc mà giúp cho gan, cái hệ thống tiêu hóa của mình là tỳ nó ổn định. Bên cạnh đó thì chúng ta, nhất là những cái người mà bị bế kinh rồi đó, không kinh nguyệt nó không có được, bị bế 4-5 tháng, 5-6 tháng, có nhiều người bị cả năm và vẫn cho đó là bình thường, nó không có bình thường đâu. Chắc chắn những cái người này mình sẽ thấy cái cân lượng họ thay đổi một cách đột ngột. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì chúng ta hãy dùng ngay kinh nguyệt định kỳ để mà hỗ trợ rất là tốt. Cho nên trong những cái mùa lễ lạc như thế này mà mình thấy cái kinh kỳ của người nhà của mình, con mình hay là cháu mình hay là những người thân của mình mà nó có vấn đề, thì mình nghe là thầy Mê Tiên hãy tặng cho họ những cái dược thảo cho là kinh nguyệt định kỳ. Nói, ủa tại sao mà phải tặng cho mình cái này? Tự vì mình thấy cái người thân của mình bị cái đó, bị cái bệnh đó, thì nếu mà họ dùng đó mà họ cứ mình cứ nói nếu mà không dùng thì nó cứ tháng nào cũng đau thì cứ tiếp tục dùng, nếu đã chấp nhận vậy thì không còn nói nữa. Nhưng mà muốn thoát khỏi cái bệnh đó thì hãy dùng. Thì một ngày nào đó họ đau, họ chịu không nổi, họ sẽ dùng. Thì quý vị khi mà họ dùng thì họ thấy nó hay quá, nó hết, không á. Mình thấy chuyện trước nhất là tháng sau là họ sẽ thấy là khi mà cái kinh kỳ nó tới á, họ rất là lo sợ hãi, nhưng mà cái thấy họ thấy nó nhẹ nhàng, nó không còn đau như ngày xưa, có thể nó rim rim thôi. Tháng thứ hai, tháng thứ ba tự nhiên nó biến mất. Thì đó cũng là một cái phương hướng chữa trị của bên đông y mình thôi, nó không có gì là bí mật hết, vấn đề là mình không biết mà thôi. Thì nếu mà gặp những cái người thân, người quen của mình mà nếu mà họ có những cái triệu chứng đó thì dĩ nhiên là mình trong cái mùa Noel này mình thử tặng cho họ một tháng gọi là kinh nguyệt định kỳ để mà ổn định cái kinh. Tự nhiên họ nói là mỗi lần cái kinh ta đau quá, ta không có đi chơi đi đâu được hết á, không có đi shopping sắp biết gì được hết, thí dụ như vậy. Thì đây là một cái dược thảo mà mình chẳng nhận giúp cho sức khỏe của cái người bạn của mình mà mình còn giúp cho họ thoát được cái bệnh đó nữa, thưa quý vị. Đó là một cái lời giới thiệu mà khi hôm nay nhiều người phụ nữ bị cái trường hợp này, cho nên đôi khi là mình tặng những cái dược thảo mà cái người đó cần dùng, mình để ý mình dược thảo, thì cái điều đó nó sẽ trở thành ra là không phải là trù ẻo. Việt Nam mình hiện nay mình nói là cứ mua thuốc cho tặng nhau thì cái trù ẻo, không, cái quan niệm đó nó sai lầm đó, thưa quý vị, nó sai lầm rất là lớn. Cái người đó đang bệnh mà mình tặng thuốc cho người ta để chữa bệnh mà nó trù ẻo làm sao, mình giúp người ta chứ sao là trù ẻo, phải không? Đó, mình làm cái gì mà tổn thương người đó thêm thì mới gọi là trùng ẻo chứ. Còn mình làm cho người đó phục hồi đó

0: gọi là trù ẻo được thưa quý vị. Cho nên những cái tư tưởng mà gọi là tặng quà bằng thuốc đồ đó là giống như là mình làm mình trù cho cái người đó bị bệnh, thì cái điều đó nó hoàn toàn nó không đúng thưa quý vị. Thì nếu mà mình biết là cái người đó họ suy yếu, họ bị bệnh đó, mà mình tặng họ cái thuốc đó thì chắc chắn là mình cứu họ đó chứ. Còn họ có muốn cứu hay không đó là chuyện của họ thưa quý vị. Muốn nói đến một cái dược thảo thứ hai mà ngày hôm nay đề nghị đến cho tất cả mọi người trong những cái mùa lễ lạc này đó, nhất là những cái người mà thấy cái lưng mình nó đau nó nhức phải không, mà nó mỏi mình không biết lý do tại sao đó, thì muốn nói đến một cái dược thảo nó có cái tên là cường lực đại bổ thận, hay là trong cái dạng thuốc viên nó cái tên là bổ thận tráng dương. Nó là một cái dược thảo mà mạnh về gân cốt, giúp cho cái thận dương nó mạnh để làm cho con người mình nó ấm lên thưa quý vị, giúp ăn ngon, ngủ được, da dẻ đồ nó hồng hào lên, nó làm cho con người mình tráng kiện lên, nhất là những cái người mà hay đau lưng, đau gối, ù tai, tiểu đêm rồi đó thì tuyệt vời, hay là những người mà đau lưng rồi, tóc râu rồi nó bị bạc rồi đó thưa quý vị, sớm đó thì hỗ trợ rất là hay. Thì hay là khi mà trí nhớ nó bị suy giảm nhanh chóng, tại sao mà mình tặng một cái dược thảo mà thận mà lại nó hữu ích cho những người mà trí nhớ lý do thận á, thì nó sinh thủy thưa quý vị. Nếu mà cái não bộ của mình á là phải cần có cái tủy để nuôi, vì đông y gọi cái não mình là tủy hải, thì cái tủy nó sẽ đi theo hai cái hệ thống, cái xương sống lưng của mình nó theo đó một cái lỗ đó mà li ti đó mà nó đi lên não để mà nó nuôi cho cái não của mình thưa quý vị. Thì mà muốn được như vậy thì hai cái hệ thống mình, thận mình nó phải mạnh để mà nó chuyển hóa những cái thức ăn, những cái dinh dưỡng từ ở những hệ thống khác nó gửi về. Thì cái bổ phận của thận là một cái nhà máy chuyển hóa ra máu huyết thưa quý vị, cho nên trong cái đông y gọi là thận sinh tinh, sinh tủy và sinh thủy, tạo cho những cái nước, những cái liquid, những cái chất nhờn, cái ích, những cái máu để mà nuôi cái cơ thể của mình. Thì nhất là những cái người nào mà mình đi khám bác sĩ mà nói thận suy, thận yếu rồi đó, thận bây giờ của bác xuống còn có 25%, 20% rồi đó, hay là 18% rồi đó, thì nên dùng cường lực đại bổ thận hay là bổ thận tráng dương theo cái dạng viên, bởi vì nó hỗ trợ để tăng cường cho cái sức mạnh của cái thận. Ngày hôm nay mà có nhiều bác nói tôi hỏi bác sĩ có thuốc gì để cho tôi uống hay không á, thì bác sĩ lắc đầu, không có thuốc gì hết. Vậy là có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chờ cho cái thận mình nó suy yếu rồi mình đi lọc thận hay sao đây? Không nên thưa quý vị. Đã có bổ thận tráng dương hay là cường lực đại bổ thận. Bổ thận tráng dương là cái dạng viên, còn cường lực đại bổ thận là cái dạng nước, hỗ trợ rất là hay. Tôi có rất là nhiều bệnh nhân mà bệnh thận khó khăn, mà khi mà thận đã khó khăn rồi thì là mình lo mình chữa đi, đừng có đợi tới cái lúc mà lọc thận thì nó càng tệ hại hơn nữa thưa quý vị. Đó. Thì theo cái lời mà đề nghị của chúng tôi ngày hôm nay, nếu mà cái người đó mình thấy không khỏe, đi đứng rồi đó, không có chắc người đó, cái hay than đau nhất mà lưng đau rồi đó, thì nên dùng cái bổ thận tráng dương hay là tiểu đêm, tiểu đồ khó khăn rồi đó, hỗ trợ rất là tốt. Mà ngay cả những cái người mà khi mà nó đi về cái hướng dương á, ngay cả những cái người mà sinh lý mà bị yếu nó trở ngại đó, cũng hỗ trợ rất là tốt. Tôi có bệnh nhân đến để mà hỏi tôi về cái dược thảo mà coi như là giúp cho họ là giảm đi cái phần mà gọi là đi cầu lỏng. Thì giờ anh ăn cái gì vô anh cũng đi cầu lỏng hết, ăn cái gì vô anh cũng đi cầu lỏng hết, đúng không? Thì và cái sinh lý anh hầu như là nó không còn nữa, bây giờ anh không biết phải làm sao. Thì tôi nói là anh chỉ dùng cái cường lực đại bổ thận, bổ thận tráng dương đó, đi chung với cái dược thảo nó cái tên là hồi dương hoàng, mình bổ sung cái thận dương lên Tại vì tỳ nó yếu là cái hệ thống bao tử, mình ăn gì vô là nó chạy rồi, có nghĩa là nó lạnh lắm rồi. Thì khi mà cái bao tử nó lạnh thì nó sẽ làm cho cái thận nó lạnh. Tại vì trong cái đông y mình á, thận tỳ là cửa ngõ của thận mà. Nếu mà cửa ngõ mà nó lạnh, nó trống trơn thì dĩ nhiên là cái thận nó phải lạnh rồi. Phải không thưa quý vị? À, người ta đã nói tới đó rồi mà mình còn không hiểu thì coi như là thua. Thì dùng hai cái dược thảo đó. À, và tôi cũng hỗ trợ cho rất là nhiều bệnh nhân của tôi, nhất là những cái người mà yếu sinh lý. Thì ảnh nói là ảnh thấy nó khỏe ra một chuyện, nhưng mà cái vấn đề sinh lý nó cải thiện rất là tốt. Ảnh nói là tôi đâu có uống thuốc coi như là trắng dương hoàng gì đâu mà sao mà thấy nó vậy không. Tôi nói không, khi cái thận dương mình nó suy sụp đó thì cái hệ thống mà gọi là nam nữ đó nó bị trở ngại. À, phụ nữ á, thì không lạnh cảm, không có muốn đụng chạm gì hết. Còn nam giới á, thì có muốn nó cũng chẳng có làm được gì. Cho nên ngày hôm nay, thí dụ như người đó bị như vậy, mình tặng cho họ một cái dược thảo cường lực đại bổ thận. Đau lưng, tiểu đêm nhiều, đủ thứ chuyện hết, hỡn chút đi tiểu, hỡn chút đi tiểu, đi đứng thì khó khăn. Người thì cứ như là gầy yếu suy kiệt, thì mình dùng cường lực đại bổ thận hay là bổ thận trang dương quý vị nhé. Và người nào mà cái phần sinh lý nó tệ hại hơn thì mình dùng nó thêm cái hồi dương hoàng. Hồi dương hoàng sẽ hỗ trợ rất là tốt, đẩy cái dương khí nó lên, tỳ nó mạnh, thận nó mạnh và dương khí đầy đủ, thì cái chuyện kia nó giúp cho cái máu huyết lưu thông. Mà máu huyết lưu thông thì dĩ nhiên là cái chuyện kia nó sẽ đến. À, cho mình không có làm cái gì bí mật nó ghê gớm ở đây. Vâng, nói đến đây thì thời gian không còn nữa. Cái lời khuyên của tôi là nếu mà quý vị nào nghe những cái lời mà tôi trình bày về dược thảo, mà dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì có trên dưới 100+ loại lần thưa quý vị, và gửi đi khắp mọi nơi. À, cho nên quý vị có thể order tặng cho một ba mình ở Cali, hay là mình tặng cho một người nào đó ở tiểu bang này, tiểu bang kia, hay là quý vị ở Atlanta thì đến anh Hùng Anh, đại lý duy nhất của chúng tôi ở đó, để mà order đặt hàng. Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, để mà người thân của mình sẽ có một cái món quà giá trị và đúng với những cái gì muốn trong cái mùa lễ này thưa quý vị. Xin trở lại với anh Hùng Anh.
1: Vâng, cảm ơn thầy. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình. Và quý thính giả chúng ta, trong tuần nếu mà quý vị vẫn có câu hỏi nào, quý thính giả cũng có thể gọi thẳng về nhà thuốc, số điện thoại là 281-495-0268, 281-495-0268. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin trở lại, kính mời thầy có lời chào tạm biệt thưa thầy.
0: Vâng, lời cuối cùng là chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe, bình an và có một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và đặc biệt nhất là cần có những câu hỏi gì xin đừng ngần gọi về Hồ Đà để chúng tôi trả lời cho quý vị hay là giúp đỡ cho quý vị. Xin kính chào và xin chào anh.
1: Dạ vâng, Hồ Minh cảm ơn và xin kính chào thầy. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình cùng với thầy Mai Tiên đêm hôm nay. Chương trình chúng ta sẽ được tiếp tục sau đây với các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi. Xin kính mời quý vị đón nghe.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Không chết. Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng đã mất, ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta rất là nhiều người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó thì tòa án nhân dân hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây cách đây vẫn một vài tuần thôi thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong viện kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy. Có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long ở trong miền Nam.
2: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những bạn trẻ mà đứng dậy để mà bình dịch cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: À, dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó. Thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng, thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động và vân vân. Thì đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hay vân vân. Hoặc là nói là cơ quan phải giải thích một vấn đề cho người dân, đó là cái sự đúng đắn chứ không có gì là vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó, họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng đó, thì những cái người này rất là sợ. Và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây, giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi, hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn, nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, hay là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức, họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, đồ K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi, nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân, thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là cái những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới tới đất nước, và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện và ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước. Yeah.
2: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
1: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ. Vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự. Và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ổng và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong nếu như là chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng, và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói là nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an đều đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại, Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mà mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy, tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người người ta phẫn quốc những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó, thì chính phủ Việt Nam họ đâu có không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách gì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này. Thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
2: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn là có gọi là testing, tức như là hâm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi thì anh sẽ bị như vậy vậy, thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thân em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
4: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lặng Lẽ Mẹ Tôi, một sáng tác của bác sĩ kim nhạc sĩ Minh Đức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Phương Thi gửi đến quý vị bài hát này để kính mong quý vị trong mùa Vu Lan, quý vị luôn trân trọng và yêu thương cha mẹ và luôn giữ trọn lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình, quý vị nha.
0: Cô kéo cái micro xích qua đây, rồi cô xích qua đây chút xíu đi cô. Rồi cô trốn ra khỏi màn ảnh, người ta nói tôi lánh cô, quan ức cho tôi lắm. Vâng, và thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra. Mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, chào chú Năm Phong, chào Phương Thi, dì Năm đây.
1: Con chào dì Năm, dì Năm mở hàng.
0: Dạ, xin chào dì Năm.
2: Chú khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, con cảm ơn dì Năm.
2: À, bữa nay cho dì Năm xin có vui bản về đâu mái tóc người thương của Hoài Linh. Dạ. Bản nhạc này rất hết có nghe, xin kính tặng quý khán giả. Tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Viêm, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vy. Rồi.
1: Dạ.
2: Chú Nam bắt đầu ha.
0: Dạ.

0: Dạ hết rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Thông. Cảm ơn Phương Đi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha.
1: Chúc dì Năm nha.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Alo, cô, hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
1: Dạ, xin chào cô Maria.
3: Vâng, hôm nay ngày Du Lan báo hiếu. Cô xin gửi lời chúc ăn lành, sức khỏe và hạnh phúc đến quý khán giả cùng gia đình ha. Cô kính chúc quý khán giả một mùa Du Lan an lành, vạn sự bình an và ngập tràn hạnh phúc. Chúc cho những ai còn mẹ cha được biết trân trọng, yêu thương và cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của gia đình. Chúc cho cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi và luôn vui vẻ mạnh khỏe bên con cháu. Hôm nay cô xin đóng góp với một nhạc phẩm Nhớ Mẹ của Trường Sơn.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi Nam Phong.
3: Biết bao đêm dài, bao đêm dài con nhớ mẹ, mẹ ơi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát. Dạ.

0: hay quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi nè, cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin chúc tặng quý thính giả bản nhạc này, tất cả quý thính giả trên đài hen, và xin mến chúc quý thính giả một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô.
2: Cảm ơn cô. Dạ, kính chào cô.
0: Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra cho quý vị gọi vào nha. Phương Thi xin nhắc lại 408-766-6409, 408-766-6410 và số Viber để cho quý vị ở xa là 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại mà Phương Thi vừa đọc và vẫn đang được mở ra, mời quý vị gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian quý vị gọi vào nó dễ hơn là ở giữa chương trình hoặc là cuối chương trình, quý vị gọi vào nó sẽ rất là khó. Cho nên bây giờ nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình, muốn tham gia, muốn hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, tặng gia đình, tặng bạn bè, quý vị có thể gọi vào một trong ba số điện thoại mà chúng tôi vừa đọc. Đặc biệt là những quý vị ở xa, như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, quý vị cũng có thể sử dụng cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Quý vị sử dụng hai cái ứng dụng này để quý vị gọi, miễn là cái nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị sẽ không có tốn một cái phí tổn nào hết. Vâng, quý vị có thể gọi phương thức đó qua số điện thoại của Phương Thi. Ngoài ra, những quý vị nào mà ở Hoa Kỳ, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của đài cũng được. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở, xin lỗi, vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, chào anh.
2: Dạ.
3: Hello.
2: Dạ rồi, nghe rồi.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Hôm nay nhân lễ Du Lan, xin hát nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo để tặng hết quý khán giả.
0: Dạ.
3: Và chị cô Phương Thi và anh Nam Phong.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho nó đúng.
0: Chị ơi, chị có nghe không? Chị Tuyết hả?
3: Nghe rồi.
2: Dạ.
3: Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh.
2: Dạ rồi, bây giờ mình ca chị nhé. Chị đợi anh Phong xíu.

0: cảm ơn chị
1: bông hồng
0: Hạnh.
1: Cho anh và một bông hồng cho em. Thôi, cảm ơn anh Nam Phong và Phương Thi.
0: Dạ,
1: rất là xúc động.
0: Dạ, bài hát này chị hát xúc động quá, buồn quá.
1: Tại vì mình hát là mình nhớ mẹ. Mẹ mất 2 năm rồi. Đến tới mùa Vu Lan rất là buồn.
0: Dạ,

0: Thì cầu
1: xin
0: nguyện
1: lỗi.
0: cho mẹ nghe chị nha.
2: Dạ vâng.
0: Tặng chị
1: xin lỗi nha,
0: lên áo nha.
1: Làm cho mọi người đều buộc. Cảm ơn anh Nam Phong và cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, em nghĩ là ai cũng xúc động hết khi nói về mẹ của mình, cho nên thôi chị.
1: Chúc anh chị làm việc một mẹ. Mình.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Cuối tuần vui.
2: Dạ, kính chào chị.
0: Kính chào chị nha. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Hello, dạ.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ.
3: Rồi, chào Tam Phong, chào
2: dạ.
3: Rồi. Tất cả thính giả đang nghe nè.
2: Rồi, dạ. Xin chào anh Sơn, dạ.
3: Dạ, rồi, bữa nay bên hát bản đổi cả tiếng thu tiếng mẹ cười nha.
2: Dạ, rồi. Bài này anh hát tông gì vậy anh Sơn?
3: Cho tông là thứ.
2: Là thứ hả?

0: Hay quá, cảm ơn bài hát của chú.
1: Nghe rồi, là năm nay á, hôm nay
0: cái lời mà Minh Thi hay rồi, ước là chú. Ước gì còn mẹ ha, để để chỉ nghe tiếng mẹ cười thôi.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn
2: dạ
0: Nam Phong, chú quê
1: Nam Phong quên
0: cảm động này, quên quên phải không?
2: Dạ vâng, dạ, rồi cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui, hy vọng rằng cuối tháng 10 này sẽ gặp lại anh. Dạ
1: rồi, hôm nay mình sẽ gặp lại sau
0: dạ,
1: nha.
0: Chào chú nha.
2: Dạ chào anh.
1: Rồi.
0: Dạ bây giờ Phương Thi có thính giả, con xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Này chú Sơn, này cũng chú Sơn đây.
0: Dạ thầy, chú Sơn đây. Chú Sơn này thì ở gần đây, ở Auckland.
3: Dạ. Chuyện hát bài mà người ta nói là bài chuyện hai người, nhưng mà thôi chú hát câu đầu rồi chú biết của anh Bằng mà mày biết là cái tên gì mà không rõ. Dạ. Chứ không rõ.
0: Chú hát đi rồi con tìm cho nha.
3: Thức trăng đêm nay em lại nhớ

0: anh chú Sơn.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Con kính chú sức khỏe chú nha. Dạ, con chào chú. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ,
0: xin mời vị thính
2: xin
0: giả.
2: Xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, vâng không. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Bài Lỗi Về Đất Mẹ có ai hát chưa?
2: Dạ, hình như
0: dạ
2: là chưa.
0: Dạ, chưa.
3: Rồi, cô Bác Kỳ kính chào tất cả khán giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, rồi, hôm nay...
3: cô Bác Kỳ hát bài Lối Về Đất Mẹ của Duy Khánh.
2: Dạ, rồi, cô bài hát câu đầu đi, Nam Phong lấy phong.
3: Các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Dạ, cái phone của cô nó hơi chập chờn đó cô. Dạ, cô nói gần gần lại chút xíu nha.
3: Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh.
2: Dạ.
3: Chị Anh Dân, chị Thảo Trương, bà Nhập Quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Anh, cô Chú Út, cô Chú Tường Vy, Hoài Hương, Cầm Nai Mậu Thân, Mây Hồng, cùng tính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng.
3: Ngày qua, già từ đất mẹ mà.

0: cao quá.
1: Dạ, cô bắt làm sao cho vừa cái giọng của cô đi, cô bắt lại cho đúng đi.
0: Nam Phong lấy tông cho cô đi.
1: Trời, Nam Phong lấy tông, đâu có biết tông cô của cô.
0: Tông trầm á.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô.
0: Tất
1: dạ.
0: cả các bà mẹ, ngày lễ mẹ, đầm ấm trong gia đình, con cháu về đầy nhà.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Thính giả ở đây, mến chào Phương Thi, chào Nam Phong.
1: Chào chị.
3: Chào hết quý khán giả khắp mọi nơi, Cẩm Lại.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay Cẩm Lại sẽ góp vui trong mùa du lan này với nhạc phẩm Bà Mẹ.
1: Dạ.
2: Rồi, bây giờ chị...
1: Bắt đầu đi chị.
2: Bắt đầu đi, Phong lấy tông cho.
3: Chị trước nha. Vườn rau, em ơi. Xanh ngát một màu. Rồi. Được chưa Nam Phong?
2: Dạ được rồi chị. Rồi bây giờ mình hát nha.

0: cảm ơn chị Cẩm Lại, bài hát dễ thương quá, nhớ mẹ
1: thầy
0: quá.
1: Cảm ơn à, bà nhớ mẹ.
2: Dạ rồi,
1: chị đọc thơ thôi. Ủa thầy, tao không đọc thơ thôi, mất thời gian của phần thi năm phòng nghe.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui
1: nha.
2: Dạ,
1: dạ. Dạ, cảm ơn quý khán thính giả, chúc mẹ cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, người giàu.
0: Dạ.
2: Vâng, tôi
0: trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Lâm Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ vâng, xin chào chị Huệ.
3: Dạ. Vâng, lấy điện thoại em nó trục trặc nên em không có ấy được. Bây giờ anh cho em với chị Lâm xin ra hát bài à. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng nhé, tấm phát của tôi tầm hương ạ.
2: Rồi, bài này chị hát tông gì vậy chị?
3: Dạ, anh đánh em tông... đô thứ anh nhé.
2: Dạ.
3: Dạ em không nghe một tí là cứ càng hết ạ.
0: Dạ. Anh dạ lại đi.
3: Alo, em không nghe tiếng đàn tí nào. Dạ.

0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Alo, dạ, chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, cô chú mạnh khỏe
0: chào
1: à?
0: Chào cô Lan Ngọc. Dạ.
1: Dạ, chào.
0: Cô ơi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì đây cô?
1: Cô xin hát cái bài quê mẹ.
0: Dạ.
2: Cô hát câu đầu đi, không lấy tâm cho đúng cô.
1: Dạ. Đêm khuya trăng mờ, mặt trăng về chẳng coi xa mà. Nắng xa xăm kia.
2: Rồi bây giờ mình hát cô nha. Rồi.
1: Dạ.
2: Cô đợi xíu. Dạ.

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, m

Mẹ ơi, ra đi đời con quá riêng. Có hồi này mỗi đứa dẫn đèn lắm. Đến con

0: cảm ơn cô chú với tiên đàn của chú Nam Phật. Chúc cô chú cuối tuần mạnh khỏe, vui vẻ. Riêng Phương Trị bữa nay đẹp quá. Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Con kính chúc sức khỏe của cô nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi...
1: Dạ, thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Con ơi, chú ông hát lộn, bây giờ ông đòi người gọi lại cho ông hát lại á con.
1: Dạ, vậy chú con giữ phone này hát luôn đi nha.
3: Ờ, giữ phone ha, giữ phone đi. Giữ dạ, phone
1: hát luôn trên phone đó luôn đi cô.
4: Dạ, rồi chú nghe con.
1: Dạ rồi, chú nghe chưa?
3: Giữ phone đi, cái gì cái này tự...
2: Dạ vâng, rồi rồi chú lên tiếng đi chú.
4: Chú Sơn của ông Lăng nãy quý vị đương hát cái nó ho lên cái nó lộn hết, tôi già nữa rồi nó cũng lộn.
1: Dạ rồi, bây giờ chú hát lại nha.
4: Tôi xin hát bài Qua Cơn Mê, không biết tôi không nhớ là của ai.
1: Dạ.
2: Dạ qua cơn mê là của Trịnh Lâm Ngân chú. Dạ.
4: Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bên bóng, anh lại về bên em.
2: Rồi bây giờ mình hát
4: ngày
2: đợi xíu. Vâng, chú đợi xíu đi. Rồi.

soy mong tôi sẽ thương từng người trái yêu thương đầy cảnh hãy đem cho mọi nhà

la Italia, qui vengo a questo. Oi, contenta, oi, condiciona.

0: Dạ, con cảm ơn chú.
1: Dạ.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ,
0: kính chào chú.
1: Chị cảm ơn
0: chú
1: mình đi
0: dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Con chào chú. Dạ,
2: vâng,
0: bây giờ thì còn thời gian để xin mời vị thính giả cuối cùng. Dạ, xin mời vị thính giả cuối cùng.
2: Dạ, vâng,
0: đây,
2: chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
3: Trời ơi, gọi vô giờ này là biết cuối cùng rồi á.
0: Chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, xin chào.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
0: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Rồi, nghe, nghe, nghe. Dạ, nó bản rồi. Ấm, đi ra. Làm mẹ đi, con Thi. Làm Phong.
2: Dạ. Rồi, chị hát câu đầu đi, ra Phong lấy tông cho.
3: Rồi, nào hát anh họ. Rồi, làm mẹ khắp ha, làm mẹ bao la như thiên tai bình, được chưa nó không?
2: Dạ bắt đông thì được rồi, nhưng mà chị có đúng đông này phải không?
3: Tông này tông gì vậy không Phi?
2: Dạ cái này tông si thứ
0: thấp không chị?
3: Chưa luôn
0: thấp không?
2: Hay là chị muốn chưa lên nửa tông thôi?
0: Lên xíu đi, hơi thấp á.
2: Rồi bây giờ lên nửa tông, lên đô thứ nha. Dạ. Yeah.

0: Hay quá, cảm ơn chị. Cảm động.
1: Cảm ơn Nam Phẩm. Giờ chót vớt chị với nha. Nam Phẩm đi vớt chị lên ngày giờ chót nha.
2: Rồi, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn bài hát Lòng Mẹ rất là hay của chị.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
1: Tôi thi hôm nay chị có đứa với mẹ chị đi. Mẹ chị mới sanh chị có 8 ngày mẹ mất đó.
0: Dạ.
1: Anh ấy chị một thôi mẹ 30. 30 thì là thương ba. Thương ba nhớ tới mẹ. Nhưng mà cũng phải nhớ tới mẹ chứ.
0: Dạ, chị hát
1: dạ, cảm, ơn
0: cảm động lắm.
2: Dạ,
0: chị.
2: Dạ chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ.
1: Mà chị mồ côi đó chị nhớ mẹ.
0: Tội nghiệp quá, mồ côi tội nghiệp quá.
1: Bởi vậy Nam Phong không có tiền tội nghiệp chị đâu, phải không?
2: Dạ, để lần sau Nam Phong sẽ nói Phương Thi hát cái bài Chim Sáo Mồ Côi cho chị nghe. Dạ.
0: Hát tặng riêng chị ha.
1: Rồi, cái bản hay là Chim Trắng Mồ Côi hả?
0: Chim Trắng Mồ Côi. Dạ, Chim Trắng Mồ Côi.
1: Chim Sáo. Trời ơi, nhạc sĩ nó chạch đó nha.
0: Chim Trắng Mồ Côi.
2: Dạ, bây giờ Chim Trắng là mình thành Chim Sáo cho nó thảm thảm một chút chị.
0: Hay là chị Mây Hồng Mồ Côi.
1: Chim Trắng Mây Hồng Mồ Côi.
0: Dạ,
2: rồi.
0: Rồi,
2: dạ, chúc chị vui. Dạ, kính chào chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi. Cho chị tặng đi, cho chị tặng, chị tặng.
0: Dạ, tặng đi.
1: Cho chị tặng nha. Chị Năm vừa nãy không biết ông Lạc có tặng ấm lại tặng cho chị Út đó nha, cô Bắc Kỳ đó. Rồi cùng hết khán giả nha.
0: Dạ. Rồi em chào chị
1: cảm
0: nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, chị chào chị.
1: Chào.

0: Ra thì mỗi năm đến ngày lễ mẹ theo cái ngày Hoa Kỳ, rồi chúng ta có cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày gọi là ngày
1: Lan
0: Vu Lan báo hiếu,
1: à.
0: thì nó cũng là cái ngày mẹ của ngày cha ngày mẹ của người Á Đông của chúng ta, của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà bởi vì ảnh hưởng cái đoạn văn bông hồng cài áo của thiền sư Nhất Hạnh, khi mà được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ thành ca khúc bông hồng cài áo, thì có nhiều người cứ nghĩ rằng ngày lễ Vu Lan là ngày lễ dành riêng cho mẹ, nhưng mà thật sự ra cả mẹ lẫn cha, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, có những ngày lễ thật là vui vẻ và nhận được nhiều cái bông hoa thật là đẹp từ những người mà thương mến Phương Thi.
1: Sáng
0: Vâng.
1: nay có quà.
0: Nhân lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và cũng chúc anh có một mùa lễ Vu Lan thật là hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ của mình. Anh rất là hạnh phúc là còn mẹ. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn trước tiên là những quý vị ở trên livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Hạnh Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị và cũng cảm ơn những bài hát thật hay về mẹ của quý vị. Thật là cảm động ngày hôm nay, đây là mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Thưa đúng như lời Năm Phong nói là báo hiếu thì mình báo hiếu luôn cả cha lẫn mẹ, nhưng mà người mẹ chắc được ưu tiên hơn, chắc mẹ cực khổ hơn nhưng nên được nói, mẹ được nói nhiều hơn. Nhưng mà thì chúng ta cũng sẽ báo hiếu không chỉ là ngày mùa Vu Lan hay là ngày lễ mẹ lễ cha không, mà là mỗi ngày. Chúng ta nên, nếu có điều kiện thì nên gần gũi cha mẹ nhiều hơn. Và hôm nay sóng nhạc sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca để cầu cho cha mẹ, cầu xin Chúa luôn chúc lành cho những người cha người mẹ luôn được được bình an khỏe mạnh. Và bài thánh ca của nhạc sĩ Francisco xin gửi đến quý vị, cầu cho cha mẹ. Xin quý vị cùng cầu nguyện cho cha mẹ của mình nha.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, trước tiên chúng ta nói đến việc người thứ nhì trên thế giới nhiễm viêm gan Y từ chuột. Sau trường hợp đầu tiên được báo cáo hồi tháng 9, giới chức Hồng Kông đã phát hiện một phụ nữ cũng mắc virus viêm gan Y từ chuột. Theo South China Morning Post, người phụ nữ 70 tuổi nhiễm virus ở khoảng tháng 5 năm 2017. Bà sống tại quận Wong Tai Sin, cùng khu vực với bệnh nhân đầu tiên bị lây virus viêm gan Y từ chuột.
2: Sau thời gian điều trị tại bệnh viện Quang Hoa, người phụ nữ trên đã hồi phục và trở về nhà. Virus viêm gan Y là một trong năm loại virus gây viêm gan. Nó lây lan qua nhiều con đường như uống nước nhiễm phân hoặc là ăn thịt chưa nấu kỹ. Theo tiến sĩ Siddharth Sridhar, trợ lý giáo sư tại Đại học Hồng Kông, các thí nghiệm trước đây cho thấy virus viêm gan Y ở chuột không thể lây lan khỉ, mà về mức độ nhạy cảm bệnh, người và khỉ tương đối giống nhau.
1: Vào tháng 9 năm 2018, giới chức Hồng Kông công bố trường hợp đầu tiên trên thế giới nhiễm virus viêm gan Y từ chuột. Đó là một người đàn ông 56 tuổi, từng trải qua ca ghép gan hồi tháng 5 năm 2017. Hai tháng sau khi phẫu thuật, ông xuất hiện những dấu hiệu chức năng gan bất thường. Giới y tế tin rằng nam bệnh nhân nói trên bị đàn chuột ở bãi rác gần nhà truyền virus. Nhờ sử dụng thuốc kháng virus, người này hiện đã khỏi bệnh.

0: Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua đề tài về răng khôn. Chúng ta hiểu rằng không phải tất cả những chiếc răng khôn nào cũng cần phải loại bỏ. Chỉ những chiếc răng gây nhiễm trùng, sâu răng hoặc mọc chệch qua những chiếc răng bên cạnh gây ra đau đớn thì mới cần phải được lấy đi.
1: Trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu răng khôn là gì. Răng khôn là răng nằm ở phía trong cùng của hai hàm răng của người trưởng thành. Hầu như chúng ta đều nhận biết được thời điểm răng khôn bắt đầu mọc lên. Chúng là những chiếc răng mọc sau cùng. Theo thống kê, độ tuổi mọc răng khôn là từ 17 đến 25 tuổi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp răng khôn xuất hiện muộn hơn ở độ tuổi này. Thực tế là ta có tới 32 răng vì thêm 4 răng khôn, 2 ở hàm trên và 2 ở hàm dưới và mọc sau cùng. Phiền toái xảy ra khi chúng không đủ chỗ để mọc theo hướng bình thường mà tự tìm đường khác. Ví dụ như mọc ngược về phía xương hàm hoặc là đâm thẳng về phía răng hàm lớn thứ hai ở bên cạnh. Chúng có thể mọc bình thường, nhú lên khỏi lợi được một phần thì bị tắt và ngưng lại vĩnh viễn.
0: Nhiều người cho rằng chúng ta cần phải nhổ bỏ răng khôn. Tùy thuộc vào vùng răng mọc cũng như răng còn nằm dưới nướu hay không, việc phẫu thuật lấy răng thường đi kèm với việc gây mê toàn thân cũng như những vết cắt sâu. Sau đó, bệnh nhân phải nghỉ ngơi trên giường trong suốt 2 tuần và không được ăn thức ăn cứng. Đối với khá nhiều người, đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất khi chuẩn bị bước vào giai đoạn trưởng thành. Bên cạnh đó, một lý do khác giải thích rằng răng khôn cần phải nhổ, vì chúng thường mọc vào vị trí không thuận lợi. Hơn thế nữa, răng khôn nằm ở vị trí quá sâu bên trong hàm, sẽ khó làm vệ sinh, là môi trường tiềm năng cho vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến nguy cơ sâu răng, viêm nướu răng v.v. cũng như hàng tá những rắc rối khác đối với sức khỏe.
1: Trong một số trường hợp, khi những bất thường của răng khôn không được chữa trị kịp thời, nhiễm trùng lây lan sang các khu vực xung quanh như mang tai, má, mắt, cổ v.v. gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng càng ngày càng có nhiều chuyên gia đang bắt đầu đặt câu hỏi rằng những ca phẫu thuật lấy răng khôn này liệu có thực sự là cần thiết hay không? Chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả những chiếc răng khôn nào cũng cần phải loại bỏ. Chỉ những chiếc răng gây nhiễm trùng, sâu răng hoặc là mọc chệch qua những chiếc răng bên cạnh gây ra đau đớn thì cần phải loại bỏ.
0: Các nhà khoa học tại Đại học York của Anh Quốc kết hợp cùng Học viện Vật lý Hoàng gia Edinburgh vừa công bố một báo cáo cho thấy ở những người không có xuất hiện những triệu chứng như nhiễm trùng hoặc đau đớn thì việc phẫu thuật lấy răng khôn là điều không cần thiết. Vào năm 2011, có hơn 10 triệu trường hợp phẫu thuật răng khôn tại Mỹ. Đến năm 2015, số người giải phẫu lấy răng khôn ở Úc đã đông gấp 7 lần so với ở nước Anh. Theo lời của Greg J. Huang, Chủ tịch khoa răng hàm mặt tại Đại học Washington, thì mọi người đều có nguy cơ bị viêm ruột thừa. Nhưng không phải tất cả mọi người đều phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Nguyên lý tương tự cũng có thể được áp dụng trên răng khôn.
1: Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 83.13% số người để lại răng khôn đã hoàn toàn không mắc bất kỳ một triệu chứng nào sau một năm kể từ thời điểm răng mọc. Một nghiên cứu khác vào năm 2011 trên 6.000 trẻ em ở Hy Lạp cho thấy chỉ có 2.8% số răng bị biến chứng thành sưng hoặc là u nang. Vào năm 2008, Hội Y tế Công cộng của Mỹ, tức là Hội APHA, đưa ra tuyên bố răng khôn không làm tăng tỷ lệ hư hỏng của răng kế cận, cũng không chứa tỷ lệ vi khuẩn cao, làm dẫn đến các bệnh như nha chu. APHA cũng đưa ra khuyến cáo rằng, việc phẫu thuật lấy răng khôn cũng mang lại rất nhiều nguy cơ. Ngoài rủi ro có liên quan đến thuốc gây mê, ca phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến thần kinh, mất vị giác và thậm chí là tử vong.
0: Về các triệu chứng khi mọc răng khôn, trước hết, cảm giác đau nhức là dấu hiệu thường gặp nhất khi răng khôn đang mọc. Thời gian mọc răng khôn có thể kéo dài trong vài năm, nên tình trạng đau nhức này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Kế đến là sưng nướu. Tại vị trí mọc răng khôn, nướu thường bị răng đội lên, nên tình trạng sưng và tấy đỏ là thường gặp. Đặc biệt, thời điểm răng tách nướu để chui lên sẽ gây ra cơn đau nhiều hơn. Tuy nhiên, khi răng lên được một ít và ổn định thì nướu sẽ trở lại bình thường. Và hiện tượng sốt cũng là triệu chứng bình thường trong quá trình răng khôn đang mọc. Lúc này bạn cũng đừng nên quá lo lắng, chỉ cần hỏi ý kiến bác sĩ để uống thuốc giảm sốt là sẽ đỡ ngay.
1: Và những dấu hiệu bất thường khi mọc răng khôn như sau đây. Biểu hiện bất thường khi một răng khôn là tình trạng đau nhức kéo dài, ngày càng dữ dội và không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thông thường mỗi lần đau chỉ kéo dài vài ngày, cao lắm là một tuần. Cho nên nếu đau răng kéo dài trên một tuần thì cần phải kiểm tra ngay. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng bất thường này. Đó là răng khôn mọc kẹt trong xương hàm hoặc là răng khôn mọc lệch đâm vào răng bên cạnh. Triệu chứng bất thường này của răng khôn vô cùng nguy hiểm. Nó gây áp lực làm yếu xương hàm và gây hại răng bên cạnh. Và nếu bạn để lâu không chữa trị thì nó có thể thoái hóa thành u nang hoặc là gây ra hiện tượng xô lệch cả hàm răng, khó phục hồi lại như trước. Nếu gặp trường hợp này thì bạn cũng không nên do dự mà phải lập tức đi khám ngay để biết tình trạng nguy hiểm của chiếc răng mà loại bỏ kịp lúc, tránh gây hại về sau.
0: Bạn không nên nhổ răng khôn khi nếu chúng là những chiếc răng khỏe mạnh, không bị sâu răng và vùng nướu xung quanh không có dấu hiệu bị viêm. Răng khôn đã nhú lên hoàn toàn. Chúng mọc đúng vị trí và không làm ảnh hưởng tới chức năng bình thường của những chiếc răng bên cạnh, và bạn có thể dễ dàng làm vệ sinh chúng hàng ngày.
1: Và bạn nên nhổ răng khôn khi răng khôn nằm ẩn hoàn toàn ở dưới nướu và không thể nhú lên được. Trong trường hợp này, chúng sẽ vô tình góp phần tạo ra một u nang có thể phá hủy chân của những chiếc răng bên cạnh. Răng khôn không nhú lên hoàn toàn. Điều này gây khó khăn cho việc vệ sinh và có thể tích tụ một số lượng lớn vi khuẩn trong một thời gian dài, từ đó dẫn tới nhiều bệnh răng miệng khác nhau. Răng khôn mọc lệch và chèn ép các răng ở bên cạnh trong trường hợp không đủ chỗ để nhú lên. Bạn cảm thấy đau ở khu vực răng khôn? Các mô mềm gần vị trí của răng khôn thường bị viêm nhiễm. Răng khôn làm hình thành nhiều khối u ở trên nướu răng. Nướu răng có dấu hiệu bị viêm. Chiếc răng nằm ngay ở bên kế răng khôn bị sâu và bắt đầu vỡ ra. Các nha sĩ khuyên bạn nên quyết định nhổ răng khôn càng sớm càng tốt. Vì sau tuổi 25, toàn bộ mô xương trong cơ thể con người sẽ trở nên hoàn chỉnh. Điều này khiến cho răng khôn khó nhổ hơn và các mô xung quanh cũng sẽ khó hồi phục hơn.
0: Lưu ý khi mọc răng khôn. Chú ý vệ sinh răng miệng thật kỹ, nhất là ở vị trí mọc răng. Vì lúc này nướu răng đang bị tổn thương nên rất dễ bị vi khuẩn tấn công gây sâu răng. Bạn có thể dùng thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, hạ sốt để giảm cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, nên trình bày với bác sĩ về tình trạng mọc răng rồi hãy sử dụng thuốc, chứ không nên tự ý uống bất cứ loại thuốc nào. Và khi nhận thấy răng có dấu hiệu bất thường, thì bạn không nên vì sợ nhổ răng mà giấu bệnh, bởi vì trường hợp này càng để lâu càng nguy hiểm và khó trị hơn rất nhiều.

0: Và sau đây là câu chuyện muốn trường thọ và hạnh phúc, hãy học triết lý Ikigai của người Nhật. Bạn có thể sống lâu đơn giản bằng cách làm những việc mà mình yêu thích. Giả thuyết hấp dẫn này được minh chứng bởi một cộng đồng sống trên đảo Okinawa của Nhật Bản với biệt danh là làng trường thọ, nơi cư dân có tuổi thọ cao nhất thế giới và có chung một triết lý sống gọi là Ikigai.
1: Oshimi là ngôi làng thân thiện với 3.000 dân, được biết đến với cuộc sống chậm rãi, tầm nhìn hướng biển, thường sinh hoạt cộng đồng. Mỗi nhà đều có vườn rau riêng và người dân hay tươi cười, đùa giỡn. Họ cũng rất tự hào vì sống thọ 100 tuổi trở lên, ít có bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư. Tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn mức bình quân của toàn cầu. Câu hỏi là làm thế nào mà họ có được những điều đó?
0: Câu trả lời có lẽ là nhờ kết hợp nhiều yếu tố thường được các chuyên gia sức khỏe nhắc tới. Đó là ăn uống lành mạnh, vận động, tập thể dục thường xuyên, có nhiều bạn bè và tham gia hoạt động cộng đồng. Nhìn chung những nơi gọi là vùng xanh, chỉ những khu vực sống thọ và hạnh phúc trên thế giới, giống như Oshimi, có điểm chung là người dân sống một cuộc sống đơn giản, với ít tài sản, dành nhiều thời gian ở ngoài trời, tích cực kết nối với bạn bè, ngủ đủ giấc, ăn nhẹ và lành mạnh. Tuy nhiên, điều mà những người Nhật trường thọ bổ sung vào danh sách các yếu tố sống lâu chính là Ikigai, một khái niệm đôi khi được ví có nghĩa tương đồng với sống có mục đích, có ý nghĩa và sự đam mê.
1: Như vậy thì làm sao để tìm ra Ikigai của bạn? Bạn yêu thích điều gì? Bạn giỏi trong lĩnh vực nào? Bạn có thể được trả công cho việc gì? Thế giới cần gì? Hoặc là bạn có thể làm gì cho cộng đồng? Khi bạn tìm thấy câu trả lời phù hợp với cả 4 câu hỏi đó, thì đó chính là Ikigai của bạn. Một cách khác để xác định Ikigai là tự hỏi chính mình. Tại sao mình thức dậy mỗi sáng? Mục đích, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Hoặc nếu tiền không phải là mục tiêu, thì mình sẽ hối tiếc điều gì chưa từng làm trong đời?
0: Các chuyên gia cho biết Ikigai của mỗi người mỗi khác bởi vì câu trả lời rất đa dạng. Ví dụ Ikigai của bạn có thể dành cho bạn bè, hoặc là nấu ăn, làm cha mẹ tốt, viết lách, tìm hiểu khoa học, vẽ, giúp đỡ hàng xóm, chống biến đổi khí hậu, v.v. Tại làng trường thọ Oshimi, câu trả lời của người dân thường là: tôi thích tự trồng rau quả và nấu ăn, tôi thích nhóm họp bạn bè, hoặc tôi thích đan mọi vật dụng bằng liễu gai, v.v. Những hoạt động mà người ta yêu thích và cảm thấy có ý nghĩa khiến bản thân mình hạnh phúc cho dù bận rộn với nó cả ngày.
1: Một khi đã tìm ra Ikigai của chính mình, cho dù không sống đến 100 tuổi, cuộc sống của bạn vẫn có cảm giác lâu hơn bởi bạn hoàn toàn gắn kết với nó trong thực tại. Và sống có mục đích sẽ khuyến khích những hành vi giúp kéo dài tuổi thọ nhờ giảm nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, Alzheimer, đẩy lùi lo lắng và trầm cảm, cũng như cải thiện đời sống tình dục.
0: Và theo Ken Moji, một nhà thần kinh học người Nhật, và là tác giả cuốn sách Đánh thức Ikigai của bạn, cách người Nhật thức dậy và tận hưởng niềm vui và sống ý nghĩa mỗi ngày, thì có Ikigai sẽ thúc đẩy bạn sống một lối sống lành mạnh hơn, tập thể dục nhiều hơn, tăng cường các hoạt động xã hội và học tập suốt đời.
1: Sau đây là 3 cách để tìm ra mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Thứ nhất, đó là nghĩ về cái chết. Một cách để nhận ra mục đích sống là nghĩ về cái chết và những điều được nhắc tới tại tang lễ của chính mình hoặc là được viết trên bia mộ. Suy nghĩ về cách bạn được nhớ đến bởi những người xung quanh có thể tìm ra mục đích sống hàng ngày và khiến cho bạn sống bao dung hơn. Nhà nghiên cứu xã hội học Victor Schwarzer tại Đại học Michigan đề nghị mọi người xác định mục tiêu cho 4 lĩnh vực cốt yếu trong cuộc sống: gia đình, công việc, cộng đồng và cá nhân. Ông đơn cử mục đích của bản thân là trở thành một người chồng và người cha trọn vẹn, dạy học trò như thể họ là con cái của mình, giúp người khác tìm thấy mục đích sống, cũng như tận hưởng tình yêu và cái đẹp.
0: Thứ hai là không bao giờ quá muộn để bắt đầu. Phát triển nhận thức về mục đích sống có thể giúp trì hoãn cái chết và tăng thêm nhiều năm tuổi thọ, ngay cả khi bạn không còn trẻ. Nghiên cứu kéo dài 14 năm của các chuyên gia tại Đại học Washington cho biết rằng mỗi một điểm tăng thêm trong thang điểm đánh giá mục đích sống, từ 0 đến 7 điểm, giúp người ta giảm tới 12% nguy cơ tử vong. Và lợi ích này được ghi nhận ở người từ 20 đến 70 tuổi, chứng tỏ việc nhận ra mục đích sống có lợi cho mọi độ tuổi. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng không bao giờ là quá muộn để hưởng lợi từ việc tìm thấy mục đích sống.
1: Và thứ ba là quan tâm đến người khác. Mở rộng lòng nhân ái với mọi người xung quanh cũng có thể nâng cao mục đích sống. Theo đó, những người cho biết đã thể hiện lòng tốt ngẫu nhiên vài lần trong tuần đã tăng mức độ eudaimonia, là một loại hạnh phúc có liên quan đến sự hoàn thiện nhân tính. Lợi ích này kéo dài nhiều tuần, ngay cả sau khi người ta ngừng thực hiện các hành vi tử tế. Làm công tác tình nguyện cũng được chứng minh là có tác dụng tương tự.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404 379 9818 404 379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài Biển Đông 2015 nhân sự kiện Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Phi Luật Tân, v.v. nhập cuộc và Biển Đông đang được quốc tế hóa, nhắc lại gợi ý về một số công tác cần phải làm. Bài của sử gia tiến sĩ Phạm Cao Dương trình bày nhân dịp Hội nghị quốc tế về Biển Đông họp tại Manila cuối tháng 3 năm 2015.

0: Trong bài này, sử gia tiến sĩ Phạm Cao Dương xưng là người viết. Xin được thưa ngay là vấn đề này đã từng được người viết nêu ra sau khi vụ Hội Địa lý Quốc gia National Geographic Society của người Mỹ ghi chú không đúng về quần đảo Hoàng Sa đã tạm thời được giải quyết với sự đồng ý sửa lại của tổ chức này. Đây là một thành công quan trọng mà người Việt Nam nói chung đã đạt được nhờ sự lên tiếng và tranh đấu của các giáo sư, học giả, các cơ quan hay tổ chức nghiên cứu chuyên môn và của những người Việt yêu nước bình thường cả trong lẫn ngoài nước. Có điều, đây mới chỉ là bước mở đầu, vì National Geographic Society không phải là cơ quan hay nhà xuất bản duy nhất sản xuất và phát hành bản đồ ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Còn rất nhiều cơ quan và nhà xuất bản khác cũng làm những công việc tương tự. Việc làm sáng tỏ và tranh đấu để có sự điều chỉnh cho đúng sự thật, do đó cần phải được tiếp nối. Trong bài này, người viết xin được lặp lại hai gợi ý cần phải làm vào lúc này.
1: Thứ nhất là người Việt ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước lớn như Pháp, Anh, Úc, Nhật, Đức, Canada và các nước Bắc Âu, v.v. cần phải duyệt lại tất cả những tài liệu đã được phổ biến có liên quan tới không riêng quần đảo Hoàng Sa, mà luôn cả quần đảo Trường Sa, và nếu cần, phải vận động để điều chỉnh.
0: Thứ hai là phải xét lại danh xưng South China Sea, tức là biển Nam Trung Hoa, hay Medicine, biển Trung Hoa, hay Medicine Meridional, và đổi thành Southeast Asia Sea, hay Medelazi du Sud-Est, biển Đông Nam Á. Cả hai gợi ý này đều có những lý do riêng và đều có thể thực hiện được nếu mọi người Việt Nam, nhất là các nhà cầm quyền ở trong nước, đều muốn làm, vì chúng ta đang ở vào những vị thế và thời điểm vô cùng thuận lợi, có thể làm được. Tôi xin được trình bày với những chi tiết như sau.
1: Thứ nhất, thường xuyên, việc xét là tất cả những bản đồ đã được quốc tế ấn hành hay là phổ biến ở trên mạng Internet. Lý do của việc làm này là bản đồ có thể được phổ biến chứa nhiều hình thức khác nhau. Trên mạng, in rời từng bản để treo tường, hay in trong sách, hay thành tập gọi là Atlas. Dưới nhiều khổ lớn, nhỏ, dày, mỏng khác nhau, có tỷ lệ khác nhau. Từ đó, chi tiết được trình bày hay là ghi chú khác nhau, đồng thời cũng có thể là những cầu đồ, tức là globes. Gợi ý để cho mọi người cùng làm ở đây, là người Việt ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước lớn như Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Nhật, Đức và các nước Bắc Âu, cần phải duyệt lại tất cả những tài liệu đã được phổ biến này, và nếu cần, có thể vận động để điều chỉnh. Hoa Kỳ là một trường hợp điển hình. Chúng ta thử bắt đầu bằng quốc gia có nhiều quan hệ với Việt Nam này. Điều nên nhớ là công việc duyệt xét này với một kiến thức không cần phải cao về các ngôn ngữ có liên quan, ai cũng có thể làm được, nhất là các thanh niên thuộc thế hệ trẻ ở các học đường, chưa nói tới các người làm ở các thư viện.
0: Ở Hoa Kỳ, ngoài National Geographic, còn có những nhà xuất bản khác không kém quen thuộc đối với học giới nói chung, các nhà địa lý học hay các thầy dạy sử địa nói riêng, như Hammond, Grant McNally, D.K., Oxford University Press, Merriam-Webster, Random House, Smithsonian, HarperCollins, v.v. Các tài liệu này vì được ấn hành bằng tiếng Anh nên cùng lúc được xuất bản và phổ biến ở các nước nói tiếng Anh như Canada, Úc, Anh, v.v. Các bản đồ của các nhà xuất bản này phần lớn dùng những tên Paracel hay Spratly, những tên quốc tế, rồi hoặc là để trống như Oxford Atlas of the World năm 2005, Oxford New Concise World Atlas năm 2009, Random House Compact World Atlas năm 2006, Smithsonian Handy World Atlas năm 2004, hoặc đề Sovereignty Disputed hay Disputed, chủ quyền tranh chấp hay tranh chấp, đối với trường hợp của Hammond World Atlas năm 2009, Hammond Concise World Atlas, DK World Atlas, Digital Mapping for the 21st Century năm 2007, DK Concise Atlas of the World năm 2007, hoặc như là Claimed by, đòi chủ quyền bởi, rồi kể tên các quốc gia. Như trong trường hợp của Rand McNally, Answer Atlas, The Geography Resource for Students năm 2006, riêng cuốn Merriam-Webster's Geographic Dictionary năm 2007, vì là từ điển nên ngoài tên quốc tế lại ghi thêm các tên Sisa, quần đảo, tiếng Trung Hoa, quần đảo Hoàng Sa, tiếng Việt Nam, Hirata Wunto, tiếng Nhật Bản, trước khi ghi các chi tiết khác. National Geographic có lẽ là một trường hợp cá biệt. Các bản in của hội này cũng đã ghi chú, y như họ đã ghi chú trên Internet. National Geographic Family Reference Atlas of the World năm 2010, National Geographic Visual of the World Atlas năm 2009, National Geographic Collegiate Atlas of the World, không biết năm xuất bản. Cần để ý là trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ngay từ những ngày đầu, National Geographic Society đã chú ý rất nhiều đến cuộc chiến đấu chống cộng của người Việt. Họ đã viết và đã phổ biến rất nhiều bài về đề tài này một cách có cảm tình với phía người Việt quốc gia. Vậy tại sao với tư cách là một hội khoa học, họ lại thay đổi thái độ một cách vội vã, thiếu vô tư và thiếu thận trọng so với những nhà xuất bản khác nặng về kinh doanh thương mại hơn như vậy? Qua sự kiện này, câu hỏi được đặt ra, người ta có thể tin tưởng vào tinh thần khoa học vô vị lợi của người Mỹ đến mức nào? Một câu hỏi khác, còn ở Việt Nam thì sao?

0: Việt Nam ở đây muốn nói là miền Bắc Việt Nam, cũng dùng các danh xưng Tây Sa tức là Xi Sa và Nam Sa tức là Nan Sa của Trung Quốc trên các bản đồ của mình.
1: Tại Việt Nam, việc dùng các danh xưng Tây Sa và Nam Sa gốc của người Tàu thay vì Hoàng Sa và Trường Sa trong tiếng Việt không phải là không có. Sự kiện này sở dĩ đã xảy ra có thể là do sự dễ dãi dẫn xuất từ tính thế nào xong thì thôi của người Việt. Nó không có thể do sự cẩu thả của người làm sách hay là vẽ bản đồ, nhưng nó cũng có thể do chủ trương của người cầm quyền đương thời có liên quan tới quốc tế chủ nghĩa và nhu cầu của tình thế và của chiến tranh, thể hiện qua văn thư của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi cho đồng chí của ông là Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 và cách giải thích của những người có trách nhiệm ở miền Bắc đương thời.
0: Có điều giải thích ra sao cũng vậy, buốt xa là gà phải chết. Khi những tranh chấp xảy ra, người Tàu đã dùng những tài liệu do chính người Việt tạo ra mà họ có được trong tay này làm chứng cớ để biện minh cho chủ quyền của họ ở các quần đảo mà hai bên đang tranh chấp. Bài viết nhan đề Xi Sa and Nan Sa Islands belong to China, Tây Sa và Nam Sa thuộc Trung Quốc, đăng trên tờ Beijing Review, cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền Cộng sản Bắc Kinh bằng Anh ngữ, số 21, ra ngày 25 tháng 5 năm 1979, cho người ta thấy điều đó. Bài này không ghi tên tác giả, mà chỉ ghi là một bài bình luận của ký giả Tân Hoa Xã, có lẽ là để tránh không bị coi là chính thức. Nhưng ai cũng biết Tân Hoa Xã là cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Trung Hoa Cộng sản. Trong bài bình luận này, ngoài những lập luận và chứng cớ bằng ngôn từ, tác giả đã viện dẫn tới các bản đồ chính thức của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là miền Bắc Việt Nam, ấn hành trước năm 1975. Các bản đồ này đã gọi các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng tên Trung Hoa đọc theo tiếng Việt là Tây Sa và Nam Sa của chúng, kèm theo những ghi chú chứng tỏ các quần đảo này là thuộc Trung Hoa. Tác giả bài báo đã nêu lên một số trường hợp làm thí dụ.
1: Thí dụ thứ nhất, bản đồ thế giới vẽ và ấn hành bởi Cục Địa đồ của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1960 đã ghi rõ bằng tiếng Việt rằng quần đảo Tây Sa, Trung Hoa và quần đảo Nam Sa, Trung Hoa. Nguyên bản tiếng Anh đề chữ China, Trung Hoa, trong mặt đơn, rồi tất cả ở trong mặt kép, The Xi Sa Islands, China, The Nan Sa Islands, China. Thành người viết bài này có nghĩa là chính ông Phạm Cao Dương, không rõ chữ China này là ghi đúng như trên bản đồ của Việt Nam hay là do tác giả của bài viết trên tờ Beijing Review thêm vô.
0: Thí dụ thứ hai, những bản đồ Việt Nam xuất bản bởi Cục Địa đồ vào tháng 5 năm 1964 và những bản đồ thế giới ấn hành vào tháng 5 năm 1972 cùng những bản đồ chính trị thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ Quốc gia ấn hành vào tháng 3 năm 1974 ghi các quần đảo này bằng tên Trung Hoa viết bằng tiếng Việt Nam. Không bao giờ các quần đảo này được ghi bằng tiếng Việt là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa như sau này, theo tác giả của bài báo.
1: Thí dụ thứ ba, một bài học về Trung Quốc dành cho lớp 9 trong một cuốn sách giáo khoa về địa lý do nhà xuất bản giáo dục Hà Nội ấn hành vào năm 1974 có câu vòng cung hợp bởi các quần đảo Nam Sa và Tây Sa, đảo Hải Nam, Đài Loan, quần đảo Bành Hồ, vân vân, tạo thành một bức tường thành che chở cho Trung Hoa lục địa. Có nhiều diễn tả tương tự đã được thấy trong các sách giáo khoa của Việt Nam. Xin độc giả lưu ý với hai chữ tường thành ngay từ năm 1974 đã được dùng thay vì mãi cho đến năm 2015 mới được vị đô đốc tư lệnh hạm đội 7 của Hoa Kỳ nhắc tới.
0: Thí dụ thứ tư, kinh độ phía đông của Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, non một tháng sau ngày quân đội Việt Nam Cộng sản tiến chiếm 6 đảo của quần đảo Trường Sa, tờ Quân đội Nhân dân cho đăng một bản đồ Việt Nam bao gồm cả quần đảo Trường Sa và khẳng định là địa điểm cực đông của lãnh thổ Việt Nam nằm ở 109 độ 29 phút đông. Điều này, theo bài báo, chứng tỏ Việt Nam đã chiếm đóng lãnh thổ của Trung Quốc. Mặt khác, một tài liệu nhan đề Địa lý thiên nhiên Việt Nam và các vùng thiên nhiên của lãnh thổ Việt Nam do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ấn hành năm 1970, lại xác định điểm cực đông của lãnh thổ Việt Nam nằm ở 109 độ 21 phút đông thay vì 109 độ 29 phút đông, chênh nhau 8 phút. Tác giả bài báo cho rằng, dù có tăng thêm 8 phút cho lãnh thổ Việt Nam, thì Nam Sa vẫn không thuộc Việt Nam, vì Nam Sa nằm ở 109 độ 30 phút đông của lãnh thổ Việt Nam, cũng theo bài báo này.

0: qua những thí dụ kể trên, người ta thấy lập luận của phía Trung Hoa có những điều bất ổn. Ba thí dụ đầu căn cứ vào những tài liệu được ấn hành từ trước năm 1975, khi Việt Nam còn bị chia đôi và nó có xuất xứ từ miền Bắc Việt Nam, trong khi các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo Hiệp định Geneva mà Trung Cộng có tham dự và đóng vai trò tích cực là do miền Nam quản trị. Lập luận của Trung Cộng trong trường hợp này không có giá trị, vì nó cũng giống như lập luận của họ đối với văn thư Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai. Nói cách khác, những gì miền Bắc làm đối với Hoàng Sa và Trường Sa là không có giá trị pháp lý căn cứ vào Hiệp định Geneva.
1: Có điều khi đặt vấn đề này, người ta lại phải đặt lại toàn bộ vấn đề Việt Nam từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Vì miền Bắc là phía thắng trận, cho nên những gì mà miền Bắc làm là hợp pháp. Một câu hỏi khác có liên quan trực tiếp tới bài này cần được nêu lên là tại sao các nhà làm sách và làm bản đồ ở miền Bắc thời trước năm 1975 lại dùng những danh xưng của người Tàu thay vì các danh xưng của người Việt để gọi hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa? Câu trả lời có thể là vì thời gian đó là thời gian Việt Nam và Trung Hoa là hai nước cộng sản anh em. Em không giữ được thì đưa cho anh thay vì để cho người ngoài chiếm mất. Đồng thời, đó cũng là thời gian chiến tranh. Cộng sản Việt Nam cần sự giúp đỡ của Cộng sản Trung Quốc và vai trò của Trung Quốc nói chung và của các cố vấn Trung Quốc nói riêng rất mạnh, không ai có thể chống lại. Do đó, việc dùng ngôn từ của Trung Quốc hay việc chép nguyên văn từ các tài liệu do các cố vấn Trung Quốc đưa cho ở đây cũng chỉ là một điều bình thường, giống hệt như trong các cuộc chỉnh huấn trong quân đội hay cải cách ruộng đất, và việc dùng danh xưng quân đội nhân dân thay thế cho danh xưng vệ quốc đoàn mang nặng tinh thần quốc gia chủ nghĩa.
0: Khó ai có thể ngờ Trung Cộng trước sau như một, khiến cho những gì các nhà làm bản đồ hay sách giáo khoa về địa lý ở miền Bắc đã làm ở thời đó, sau này đã gây ra bất lợi cho cả đất nước Việt Nam. Tưởng ta cũng nên để ý là về vấn đề kinh độ, 109 độ 21 hay 29 phút chỉ là của Việt Nam lục địa, tức là phần chính của Việt Nam mà thôi. Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không được trình bày trong tài liệu được viện dẫn. Ngoài ra, người ta cũng phải để ý hơn nữa là tháng 5 năm 1975, miền Bắc mới chiếm được miền Nam và tự coi là có trách nhiệm trên toàn thể lãnh thổ của miền Nam, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Thời gian quá ngắn, nên những tài liệu mà tờ Quân đội Nhân dân dùng cho bài viết của họ vẫn là tài liệu cũ của miền Bắc. Họ chưa có đủ thì giờ để cập nhật hóa những gì phải làm. Tên South China Sea hay Medicine hay Medicine Meridional cần phải được thay thế bằng tên Southeast Asia Sea hay Mer de l'Asie du Sud-Est hay Mer du Sud-Est Asiatic hay Biển Đông Nam Á.
1: Đây là một vấn đề lẽ ra phải được nêu lên từ lâu, nhưng hầu như ít ai để ý đến hoặc là chưa có dịp. Người viết đã thử làm hồi cuối thập niên 1980 bằng cách gửi thư cho các bộ ngoại giao của các nước Đông Nam Á. Nhưng như mọi người có thể đoán được, với tư cách cá nhân vô danh, nhỏ bé, thư chắc chắn nó được nằm trong sọt rác. Sau này một tổ chức lớn hơn, Nguyễn Thái Học Foundation, cũng đã làm, nhưng cũng chưa đạt được ý muốn.
0: Một thời điểm đầu tiên rất tốt đã xảy ra trong năm 2010, một thời điểm có thể coi là ngàn năm một thở, vì Việt Nam vào năm 2010 là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Đồng thời trong tháng 4 năm đó, cuộc họp thượng đỉnh của Hiệp hội đã diễn ra tại Hà Nội. Với tư cách chủ nhà và ở cương vị chủ tịch, nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể đưa ra đề nghị để hội nghị cứu xét và thông qua. Rất tiếc là nhà nước này, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên thời điểm hiện tại cũng không đến nỗi là đã quá muộn. Lý do là vì hiện nay quốc tế nói chung, trong đó có Nhật Bản, có Úc, có Ấn Độ, v.v. không phải chỉ riêng Hoa Kỳ, đã chú ý nhiều hơn tới nguy cơ Biển Đông và đã có những hành động cụ thể. Một vận động mới cần phải được khởi động.

0: có nhiều lý do phải đổi tên. Thứ nhất, tên South China Sea, tức là biển Nam Trung Hoa trong tiếng Anh, và tên Medicine, biển Trung Hoa, hay Medicine Meridional trong tiếng Pháp, không thích hợp với thực tại địa lý nói chung của biển này. Chúng đã được đặt ra và được chấp nhận từ nhiều thế kỷ trước, khi người Âu Châu mới tới vùng này. Lúc đó, họ đã biết hay đã quen với Trung Quốc nhiều hơn là với các xứ Đông Nam Á đương thời. Trong khi trên thực tế, biển này, ba mặt phía Nam, phía Tây, phía Đông, được vây quanh bởi các nước Đông Nam Á. Chỉ một phần phía Bắc là tiếp giáp với Trung Quốc. Khi một danh xưng do người ngoài đặt cho và không hợp lý với thực tại địa phương, người ta cần phải đổi đi cho hợp lý hơn, thay vì để nguyên một cách thụ động và cứ thế mà dùng từ đó gây ra những hiểu lầm lẽ ra có thể tránh được. Nên để ý là Indonesia xưa kia bị gọi là Nam Dương quần đảo. Sau khi độc lập, nước này đã được đổi tên là Indonesia.
1: Thứ hai, biển này nằm ở giữa các quốc gia Đông Nam Á. Trong tương lai phải là phát triển trên nhiều mặt của Hiệp hội ASEAN. Sẽ là một cái hồ, một thứ địa trung hải của toàn vùng. Nó sẽ giúp cho mọi sự tiếp xúc, trao đổi và hợp tác, nói chung, từ kinh tế, tài chính, thương mại đến văn hóa, giáo dục, được dễ dàng. Vì giao thông bằng đường thủy luôn luôn dễ dàng với những số lượng lớn hơn gấp bội so với đường bộ hay đường hàng không, nếu người ta biết tổ chức và khai thác. Tên South China Sea hay Medicine Meridional không nói lên được tầm quan trọng này, chưa kể tới những ý nghĩa tiềm ẩn có thể bị khai thác của hai chữ China hay chữ Xin trong hai danh xưng này.
0: Thứ ba, đổi tên từ South China Sea, biển Nam Trung Hoa, hay Medicine, biển Trung Hoa, hay Medicine Meridional, biển Nam Trung Hoa, thành biển Đông Nam Á, không có nghĩa là chúng ta từ bỏ danh xưng biển Đông hay Đông Hải của Việt Nam, vì biển Đông hay Đông Hải là những tên riêng của người Việt để dùng trong nội bộ của mình. Các nước khác chắc chắn cũng có những cái tên riêng để gọi biển này của họ, điển hình là Philippines. Vì là của riêng, người ta vẫn có thể tiếp tục dùng những danh xưng này như những danh xưng truyền thống, với những ý nghĩa vừa đúng với vị trí của biển này đối với người dân địa phương,
2: vừa thích hợp với tình cảm của chúng. Southeast Asia Sea hay Mer de l'Asie du Sud-Est sẽ chỉ là những danh xưng quốc tế thích hợp hơn để dùng trên các văn kiện hay trong các buổi họp quốc tế, trên các địa đồ thế giới và cho các nước không nằm trong vùng.
1: Thứ tư, dùng danh xưng biển Đông Nam Á hay Southeast Asia Sea hay Mer de l'Asie du Sud-Est hay Mer du Sud-Est Asiatique sẽ giúp cho các học giả, các nhà ngoại giao, các chính khách Việt Nam mỗi khi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tránh được sự khó chịu khi phải dùng những tên vừa không do mình đặt ra, vừa không đúng với thực tại địa lý, mà còn hàm chứa ảnh hưởng và sức mạnh quá lớn của Trung Quốc. Không những thế, chúng còn mang các quốc gia Đông Nam Á lại gần với nhau.

0: thế các danh xưng South China Sea trong tiếng Anh và Medicine hay Medicine Meridional trong tiếng Pháp bằng danh xưng Southeast Asia Sea hay Mer de l'Asie du Sud-Est hay Mer du Sud-Est Asiatic là một việc làm cần thiết và thích hợp cho sự phát triển nhanh chóng và mỗi ngày mỗi thêm vững mạnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, như người ta đã và đang thấy. Nó nói lên sự bình đẳng và ý chí kết hợp của các nước trong vùng. Người ta có thể không thích ý kiến quốc tế hóa các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì nó liên hệ tới chủ quyền về lãnh thổ và lãnh hải của riêng từng nước. Nhưng người ta có thể chấp nhận, nếu không nói là hoan nghênh việc làm này như một cái tên thuần túy và đơn giản. Các quốc gia Đông Nam Á đã có một tổ chức chung. Đã đến lúc các quốc gia này phải có một cái gì cụ thể chung. Một vùng biển chung mang danh biển Đông Nam Á, ít ra qua danh xưng của nó là biểu tượng cho cái gì chung đó vậy.
1: Trở về với Việt Nam, như là nói ở trên, năm 2010, Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội có thể nói là ngàn năm một thuở. Tuy nhiên, lỡ không phải là quá trễ. Với sự nhập cuộc mỗi ngày một mạnh hơn, mỗi ngày một sâu hơn của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Úc và luôn cả Ấn Độ. Trong một thế giới đang đổi mới, một cuộc vận động mạnh hơn cần được khởi động trở lại. Nên nhớ là chúng ta đang ở thế kỷ 21, chứ không còn ở thế kỷ thứ 20 nữa.
0: Vì chủ đề của bài này là Trường Sa và Hoàng Sa, nên người viết thấy cần phải nêu lên một gợi ý khác. Để các nhà cầm quyền cộng sản ở trong nước hiện tại chứng tỏ sự ghi nhận công ơn của các chiến sĩ, bất kể là từ miền Nam hay miền Bắc trước kia, đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Gợi ý đó là, hãy dùng tên của họ để đặt cho những chiến hạm mới mà Việt Nam mới đặt mua hay mới tự đóng để bảo vệ vùng biển của đất nước. Sự đặt tên này cũng giống như sự dựng tượng đài kỷ niệm, chắc chắn sẽ được mọi người hoan nghênh, kể cả các chiến sĩ hải quân của nước Việt Nam hiện tại, vì trong khi chiến đấu chống hải quân Trung Cộng ở trận chiến Hoàng Sa hay Trường Sa, họ chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam hay đồng bào của họ trước sự xâm lăng của ngoại bang. Trong hoàn cảnh đó, họ không còn là người của miền Nam hay của miền Bắc nữa, mà là của chung của cả dân tộc. Hay hơn thế nữa, họ là những anh hùng chung của cả dân tộc của thế kỷ 20. Riêng hạm trưởng Ngụy Văn Thà, người hạm trưởng đầu tiên của Hải quân Việt Nam đã quyết định ở lại, chết theo tàu trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải phía đông của Tổ quốc mình trước một kẻ thù truyền kiếp đông và mạnh hơn gấp bội. Lê Văn Tám là một nhân vật hoàn toàn ngụy tạo trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, là điều bây giờ ai cũng biết. Nhưng tên của nhân vật ngụy tạo này vẫn được giữ làm tên các trường học, tên đường, tên công viên, vân vân. Tại sao người ta vẫn lờ đi, không nói tới Ngụy Văn Thà và các chiến hữu, bất kể Nam Bắc của ông? Những nhân vật lịch sử có thật, đặc biệt là vào lúc mà Hoàng Sa và Trường Sa là đề tài nóng bỏng của thời cuộc.
1: Nhưng dù công nhận hay không, những ai còn tin vào sự linh thiêng của các anh hùng liệt sĩ của dân tộc vẫn thường dành một phút trong các buổi lễ để tưởng niệm và tri ân. Hẳn phải nghĩ rằng, từ trên nền trời cao bao la, xanh thẳm của Biển Đông, Ngụy Văn Thà và các chiến hữu của ông vẫn luôn luôn theo dõi và phù trợ cho các hậu duệ của ông trong sứ mạng thiêng liêng bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải phía đông của chung cả dân tộc, và che chở cho những đồng bào của ông vẫn ngày ngày kiếm sống trong những vùng biển từ xưa vẫn là của dân tộc mình. Tất nhiên là khi làm công việc này, nhà nước Cộng sản Việt Nam hãy làm cho 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988 của mình trước, điều mà cho tới tận năm 2015 này họ vẫn chưa làm được, hay chỉ làm một cách rụt rè.
0: Có điều vinh danh hay không vinh danh đối với các chiến sĩ này chắc chắn chẳng có gì là quan trọng so với sứ mạng vô cùng lớn lao và cao cả là bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào của họ. Phạm Cao Dương, trình bày nhân dịp Hội nghị Quốc tế về Biển Đông họp tại Manila, Philippines, cuối tháng 3 năm 2015. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi tiết mục Quê hương một thuở.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gg/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sau đây,
4: xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5585 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: vẫn không đủ sách giáo khoa dù năm học mới sắp khai giảng;
3: đăng tin về phi trường Gia Bình, một người dân bị bắt;
4: Indonesia, Malaysia và Singapore hợp tác tự do hàng hải tại eo biển Malacca;
3: tin Trung Cộng, nghệ sĩ bất đồng chính kiến bị bỏ tù vì các tác phẩm điêu khắc châm biếm Mao Trạch Đông.
1: Sau phần chi tiết có bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân Dung Tù Nhân. Lần này, Bảo Trân sẽ gửi đến quý thính giả bài viết Như Một Lời Tiễn Biệt của Phạm Thanh Nghiên. Và sau cùng, chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Từ Công Nghĩa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Không chỉ Sài Gòn và Hà Nội, tỉnh Gia Lai cũng đang đối mặt với việc thiếu sách giáo khoa, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới được khai giảng. Nhiều phụ huynh cho biết họ đã phải đi hàng chục cây số đến nhiều nhà sách nhưng vẫn không thể mua đủ sách cho con. Đại diện nhà sách Giảng Trí thuộc phường Quy Nhơn cho biết nguồn cung cấp sách giáo khoa đã bị gián đoạn từ giữa tháng 8. Theo tin từ báo Quốc Dân, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa, ưu tiên học sinh dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách và học sinh thuộc diện khó khăn, với kinh phí khoảng 42,2 tỷ đồng để mua 180.000 bộ sách. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, truyền thông Quốc Dân đưa tin về tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Sài Gòn, Hà Nội. Theo nghị quyết 71, từ năm học 2026-2027, Việt Nam sẽ chỉ dùng một bộ sách giáo khoa duy nhất, ít hơn hai bộ so với trước đó. Bộ Giáo dục vẫn khẳng định một cách mù quáng sẽ có đủ sách cho học sinh bất chấp tình trạng thiếu sách đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước khi chỉ còn vài ngày nữa là đến mùa khai giảng.
3: Công an tỉnh Bắc Ninh hôm 21 tháng 8 đã bắt ông Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1989, cư ngụ tại xã Tam Đa, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ và chia sẻ tin tức về dự án phi trường Gia Bình. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ông Quỳnh đã đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, tình hình an ninh trật tự và tiến độ thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Cơ quan này cũng cho biết ông Quỳnh từng có hoạt động khởi kiện vượt cấp, nhưng sau khi được giải quyết, ông vẫn không đồng tình với kết quả và tự diễn giải theo ý của ông. Ông Bình cũng bị cáo buộc đã tìm kiếm, theo dõi và đăng tải chia sẻ các nội dung từ các trang tin bị cho là phản động. Ông Quỳnh là trường hợp đầu tiên bị khởi tố vì đăng tin liên quan đến dự án phi trường Gia Bình. Như thường lệ, công an không cho biết nội dung mà họ tố cáo là xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dự án phi trường Gia Bình mà ông Quỳnh viết là gì. Tin tức về cơ quan hoặc cá nhân bị ông Quỳnh kiện cũng không được công bố. Từ tháng 9 năm 2025, hàng chục người đã bị mời làm việc, bị phạt tiền vì đăng tin về dự án.
4: Ngày 25 tháng 8, Indonesia, Malaysia và Singapore cam kết bảo đảm các eo biển Malacca và Singapore luôn được tự do lưu thông, mở rộng và an toàn cho tất cả các tàu thuyền qua lại. Bộ trưởng Giao thông Singapore Jeffrey Siaw cho biết ba quốc gia ven biển cùng các nước có quyền lợi liên can vẫn thường xuyên tu bổ và cải tiến những cơ sở hạ tầng như các phương tiện trợ giúp hàng hải, đã và đang hướng dẫn tàu bè qua lại các eo biển này. Theo ông, những quy định chung trong khu vực về việc cứu giúp những tàu gặp nạn, nhất là những tàu cần một nơi an toàn để sửa chữa hoặc san dỡ hàng hóa, dự trù sẽ được hoàn tất trong năm nay. Ông Siaw cũng lưu ý rằng trong những năm gần đây, số vụ hỏa hoạn xảy ra trên các tàu chở container đã gia tăng. Singapore đang đề nghị một số biện pháp để giúp các quốc gia ven biển đối phó với vấn đề này. Những biện pháp ấy gồm việc điều hành và kiểm soát tình huống bất trắc, xác định vị trí các container hoặc xác tàu bị đắm, và thông báo kịp thời khi có tai nạn. Ông Xiao cũng nhấn mạnh rằng không thể xem những tuyến hàng hải mở rộng là điều đương nhiên phải có. Ông cho biết lưu lượng tàu bè qua lại eo biển Hormuz đã giảm xuống còn chưa tới 1/10 so với trước khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ vào đầu năm 2026. Theo ông, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển bảo đảm quyền qua lại của tàu thuyền. Tuy nhiên, các tàu vẫn tiếp tục bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Kết thúc phát biểu, Bộ trưởng Giao thông Singapore khẳng định rằng, tại tuyến hàng hải này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho các eo biển Malacca và Singapore được thông suốt, rộng mở và an toàn cho ngành hàng hải quốc tế.
3: Một tòa án tại Trung Cộng đã tuyên phạt một nghệ sĩ bất đồng chính kiến là nhà điêu khắc Cao Chấn, 70 tuổi, với mức án 3 năm tù vì các tác phẩm điêu khắc của ông bị cho là châm biếm cựu lãnh đạo cách mạng Trung Cộng Mao Trạch Đông theo quy định của luật bảo vệ anh hùng và liệt sĩ. Ông Cao Chấn trở nên nổi tiếng vào những năm 2000 qua những tác phẩm thực hiện cùng em trai là Cao Cường, thường khai thác những đề tài vẫn bị xem là cấm kỵ tại Trung Cộng. Chẳng hạn như cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến năm 1976, hay vụ thảm sát quảng trường Tiananmen năm 1989. Ông Chấn đã bị bắt tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2024 khi đang về thăm nơi đây. Trong năm nay, ông đã bị xét xử trong một phiên tòa kín kéo dài một ngày và bị kết tội xâm phạm danh dự của các anh hùng. Bà Triệu Á Lương, phu nhân của ông Cao, cũng cho biết từ sau khi ông bị bắt 2 năm trước, bà cùng người con trai mang quốc tịch Hoa Kỳ đều bị cấm rời khỏi. Ông Chấn đã bị bắt vì liên quan đến bức tượng đồng Mao's Guilt, tội lỗi của Mao, thực hiện năm 2009, khắc họa hình ảnh Mao Trạch Đông đang quỳ gối tỏ vẻ ăn năn cùng loạt tranh biếm họa mang tên Miss Mao, cô Mao, trong đó Mao được khắc họa với những nét châm biếm như bộ ngực phụ nữ và chiếc mũi dài của nhân vật Pinocchio.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Thưa quý thính giả, chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Như từng có lời thưa, ngoài tác giả Thúc Lân là người biên soạn chính, chúng tôi hoan nghênh quý cộng tác viên hoặc quý thính giả cung cấp thông tin hoặc gửi bài viết về các tù nhân lương tâm cho chuyên mục. Mọi tin tức và bài vở xin gửi về địa chỉ email liên lạc dlsn@gmail.com. Tuần này chúng tôi nhận được bài viết Như Một Lời Tiễn Biệt của tác giả Phạm Thanh Nghiên. Mời quý vị cùng theo dõi qua sự trình bày của Bảo Trân.

như một lời tiễn biệt. Giữa không gian ồn ào bất tận của mạng xã hội, nơi mỗi ngày đều có một câu chuyện mới cuốn theo sự chú ý của đám đông, sự ra đi của hai cựu tù chính trị Nguyễn Văn Phương và Tô Văn Hồng gần như không làm nhiều người bận tâm. Có chăng chỉ vài lời chia buồn thưa thớt trên Facebook rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa muôn vàn tin tức khác. Cựu tù nhân chính trị Đỗ Văn Thái, người loan tin về đám tang của ông Phương và ông Hồng, nói rằng ông không biết các bạn mình qua đời cho đến khi mọi việc đã xong xuôi. Nhưng có một điều ông Thái và nhiều người khác đều biết, rằng cả Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng đều sống trong nghèo khổ và chết trong túng thiếu. Ông Thái, ông Hồng, ông Phương đều là thành viên của Việt Nam Tự Do, một tổ chức do ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập. Đa số những người trong tổ chức này đều là dân miền Nam, đã rời nước ra đi sau năm 1975 và sinh sống hầu hết tại Thái Lan hoặc Campuchia. Năm 1999, 38 người được giao nhiệm vụ về nước rải truyền đơn, nhưng lần lượt bị bắt. Trong đó có ông Thái, ông Hồng và ông Phương. Do nhà cửa, đất đai đều không còn nên sau khi ra tù, nhiều người trong số họ lại tiếp tục cuộc đời lưu lạc, tha hương và bất định ngay chính quê nhà. Theo hồ sơ bản án, ông Tô Văn Hồng sinh năm 1954 tại An Giang, theo đạo Công giáo. Không rõ ông rời Việt Nam năm nào, nhưng Tô Văn Hồng tham gia tổ chức Việt Nam Tự Do khi đang ở Campuchia. Tháng 4 năm 1999, ông về nước rồi bị bắt, sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam với tội danh theo nguyên văn bản án là khủng bố, chưa đạt. Ông Hồng ra tù vào tháng 4 năm 2012, sống chật vật tại An Giang, đến khi qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, thọ 72 tuổi. Ông Nguyễn Văn Phương sinh năm 1966, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian ở Thái Lan, ông mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ. Ông Phương bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 1999 và bị kết án 17 năm tù giam, cũng với tội danh khủng bố, chưa đạt. Với ông Phương, ông Hồng, 13 hay 17 không chỉ là những con số mà là những trải nghiệm kinh khiếp của một kiếp người. Không chỉ là đói khát, bệnh tật, lao động khổ sai mà còn là tra tấn, xiềng xích, gông cùm, vốn là những đòn thù dành cho những người tù chính trị gan lì. Trong một bài viết về bạn mình, cựu tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú cho biết, trong 17 năm ấy, ông Phương không ít lần bị cùm chân, bị biệt giam với những đợt kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời. Đấy là hình phạt cai tù dành cho Phương vì tội lên tiếng đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho tù nhân và tội không chịu ăn năn hối cải, dù đã trải qua mười mấy năm tù. Theo lời kể, ngày 23 tháng 1 năm 2011, ông Phương và một số người cùng vụ án như Sơn Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Thanh Vân, Cao Văn Tĩnh, Trần Hoàng Giang, Phạm Xuân Thân đã tuyệt thực để yêu cầu ban giám thị trại giam Xuân Lộc đối thoại và chấm dứt việc ngược đãi tù nhân. Ba ngày sau, họ đập cửa buồng giam, hô khẩu hiệu chống cộng, yêu cầu ban giám thị đến gặp. Trong cơn quẫn bách, ông Phương đã dùng một viên đá tự đập vào đầu mình để gây áp lực với cai tù. Ngay chiều hôm đó, dù vết thương vẫn còn chảy máu, ông Phương bị đưa sang phân trại 1 và bị cùm chân trong buồng kỷ luật. 10 ngày sau, ông được xả cùm nhưng tiếp tục bị biệt giam suốt hơn 2 năm cho đến khi mãn án vào ngày 20 tháng 4 năm 2016. Kết thúc 17 năm ngục hình, ông Phương trở về với một thân thể tàn tạ, tiếp tục cuộc sống của một con người không có tự do. Chuyện miếng cơm, manh áo với người bình thường vốn đã chật vật, lại càng trở nên khó khăn hơn với một người tù chính trị mang danh phản động. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, ông Phương kết thúc 60 năm hành trình dương thế sau khi đã gánh chịu mọi khổ đau của một kiếp người với ước mơ Việt Nam tự do đành bỏ lại. Trong từng giai đoạn lịch sử, những con người đau đáu với quê hương bao giờ cũng tìm cho mình một con đường để đáp lại tiếng gọi của non sông.
Có thể nhiều người chưa hẳn đã đồng tình với cách lựa chọn của ông Hồng, ông Phương, nhưng không có gì bảo đảm những con người hôm nay sẽ làm tốt hơn các ông nếu đi ngược thời gian vài chục năm về trước. Suy cho cùng, sự dấn thân, những mất mát và những năm dài tù ngục đen tối mà họ đã trải qua vẫn là một câu chuyện cần được nhìn nhận và kể lại. Thôi thì những dòng chữ ngắn ngủi này xin hãy xem như nén hương lòng, lời tiễn biệt của một người tù dành cho những người tù, để nhắc nhau rằng đã có hai con người từng sống, từng hy vọng, từng tin rằng mình có thể làm một điều gì đó cho quê hương và đã chấp nhận trả giá cho niềm tin ấy. Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng và những người bạn cùng chí hướng, vì thế xứng đáng được nhắc đến dù chỉ như một nốt trầm buồn trong bản hùng ca bi tráng của quê hương sau biến cố tháng 4 năm 1975. Bởi không chỉ có những chiến thắng hào hùng, những danh hiệu và những điều để ca tụng, lịch sử còn được viết bằng những con số, những bản án tù, những phận người bị đày đọa, vùi dập trong cái đêm trường cộng sản đầy động loạn này. Lịch sử cũng được viết bằng hoài bão, niềm tin, máu, nước mắt của những Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng, Đỗ Văn Thái, Huỳnh Anh Trí, của vô vàn những người vô danh khác, và cả sự lãng quên nữa. Tháng 8 năm 2026, Phạm Thanh Nghiên.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam xin trân trọng kính chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng ngày hôm nay. Xin được phép hỏi là mấy ngày hôm nay ông có được khỏe không thưa ông?
1: Dạ thưa Quang Nam, tôi thì khi nào cũng khỏe cả. Nhưng mà không biết Thiên Chúa cho chúng tôi sống thêm được bao nhiêu năm. Tôi vừa thấy bà bạn của tôi, bà Dolly Parton, một ca sĩ nổi tiếng, vừa qua đời ở tuổi 80. Thì tôi thấy chắc tôi cũng sắp hẹn rồi, rất đương Quang Nam.
0: Dạ vâng, thưa ông, ca sĩ Dolly Parton thì đối với những thế hệ cha chú của chúng tôi đó thì rất là thích bà và công nhận bà là một ca sĩ và người diễn viên rất là tài năng, thưa ông. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong mấy ngày qua đó thì chúng tôi có dịp đọc một vài bài báo trên Facebook. Chúng tôi thấy hình như là người mình bây giờ thích dùng cái từ ngữ văn hoa mà có lẽ là không đúng chỗ, mà thậm chí những cái chữ bình thường cũng bị dùng sai nghĩa rất là nhiều. Chẳng hạn như là cái chữ huyền thoại, rồi phi vụ và còn rất là nhiều chữ nữa thưa.
1: Dạ vâng, thưa anh Quang Nam, cái chữ huyền thoại tôi nói nhiều lần lắm rồi. Còn tôi xin xác định lại một lần cuối cùng. Chữ huyền thoại có nghĩa là hoang đường, những chuyện xảy ra trong một quá khứ không có sự, không ai ghi lại. Mơ hồ, có thể có thực mà cũng có thể là không có thực. Thì quý vị đã đọc những cái tờ báo ngày xưa mà cứ khen cuộc chiến tranh huyền thoại, Tần huyền thoại, Tần An độc huyền thoại, Công Tung huyền thoại. Thưa quý vị, những cái chiến tranh đó, những trận đó nó có thật, nó xảy ra. Cái mảnh ghi lại, sách báo ghi lại, tại sao gọi là huyền thoại? Chẳng qua là họ muốn nói đến những vấn đề là phi thường, kỳ tài, thì họ gán cái chữ huyền thoại cho nó hay thôi. Khi nói đến một cái sự việc hay là một cái nhân vật nào phi thường, xuất chúng, những người mà những cái sự kiện mà có thể nó trong đời chỉ xảy ra có một lần rất là nổi bật thì người ta cũng dùng chữ huyền thoại. Mà thay vì tôi nghĩ cái chữ mà dùng hay nhất là phi thường, xuất chúng. Ví dụ như là tôi thấy là có những ông nhà ngày xưa, những nhà văn quân đội cũng bảo là cuộc chiến Việt Nam huyền thoại. Cuộc chiến Việt Nam nó quay phim, nó để hình ảnh biết bao 20 năm chiến tranh. Thế này phim ảnh để đó, người thật như vậy, sao là huyền thoại? Huyền thoại là cái gì hoang đường, hoang tưởng xảy ra trong một quá khứ xa xôi, mơ hồ, không có gì chứng minh được, đó là huyền thoại. Thì tôi thấy người ta dùng chữ như thế này thì cũng có quá nhiều đi. Cũng như bây giờ tôi vừa thấy trong người ta nói là ở trong người ta chụp những cái hình Sài Gòn chưa, những cái rạp cine chưa, rồi bảo là những rạp cine huyền thoại, những rạp khác huyền thoại, nó không phải. Đó là những, nếu mà muốn nói thì những rạp hát nổi tiếng đã đi vào ký ức, đã đi vào quên lãng, chứ có gì đâu mà huyền thoại. Cũng vừa rồi tôi, trong mấy ngày hôm nay tôi quay những cái phim về các vua triều nhà Nguyễn, thì tôi thấy đến cái chuyện mà nói về trong cái nội cung, mấy khi mà người làm phim họ kể cái chuyện là buổi chiều, buổi tối thì quan thái giám, ông viết nguyên văn là quan thái giám đã đưa cung nữ vào để cho vua quan hệ. Không biết ông này ông học ở đâu cái chữ quan hệ và ông dùng chữ quan hệ để biết nghĩa gì. Cũng như là trong báo chí bây giờ họ biết là chồng đi làm về mà gặp vợ đang quan hệ với anh hàng xóm. Rồi đêm hôm qua anh chị quan hệ bao nhiêu lần? Thưa quý vị, chữ quan hệ khổ quá thì đó là cái mối gắn bó, một cái sự gắn bó giữa hai nhiều người có chung một cái điều nào đó. Ví dụ chúng ta nói chữ quan hệ bạn bè, quan hệ đồng hương, quan hệ đồng chí. Chứ sao để hiểu cái chữ quan hệ có nghĩa là làm tình thì cục quá đi. Như ông Quang Nam cũng có nói cái chữ phi vụ. Thưa quý vị, chữ phi vụ, cái chữ phi là bay. Trong Hán từ đó, nó có 20 cái chữ phi khác nhau, viết khác nhau, nghĩa cũng khác nhau. Nhưng mà chúng ta thường dùng cái chữ phi là bay, là con chim bay, là phi. Phi cơ, phi thuyền, phi công, phi đoàn gì đó. Bây giờ bên Việt Nam tức cái gì cũng gọi là phi vụ hết á. Buôn lậu cũng gọi là một phi vụ buôn lậu, một phi vụ trộm, một phi vụ cướp, một phi vụ lừa gạt, một phi vụ hiếp dâm. Thì tôi hiểu là nhân Quang Nam nói bây giờ họ xính nói chữ mà họ không hiểu cái ý nghĩa của chữ là gì đó, thưa Quang Nam.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa ông. Chúng tôi nhiều khi chúng tôi nghe mà chúng tôi cũng thấy rất là bực mình. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, nhân ông nói về cái chữ phi vụ đó, chúng tôi thấy bên Việt Nam cũng thường dùng cái chữ thương vụ hay là thương hiệu, mà họ dùng cho những cái trường hợp nó không có dính dáng gì đến cái việc mua bán thương mại hết. Theo ông thì thương vụ hay là thương hiệu dùng trong những trường hợp như vậy nó có đúng hay là sai thưa ông?
1: Dạ, thưa anh Quang Nam vừa xác định nó rồi, sai hoàn toàn. Bởi cái chữ thương đó, có nghĩa là cái việc buôn bán. Thương vụ là một cái dịch vụ buôn bán, cũng như chữ thương hiệu là một cái nhãn hiệu của một cái món hàng nào đó được tìm tòa, gọi là cái trademark, là thương hiệu. Bây giờ bên Việt Nam á, cái gì họ cũng là thương vụ, cái gì họ cũng là thương vụ và thương hiệu. Thì vừa qua tôi cũng có đọc một bài viết tựa đề là Thương vụ ma đen gì của một tác giả tên là Đặc Tú Hoa. Tôi nói thẳng luôn, tác giả Đặc Tú Hoa. Cái nội dung của cái bài này á, viết kể chuyện về cuộc tiếp xúc bí mật giữa các ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị của Tổng thống Diệm, với phe Cộng sản, với cái Mặt trận Giải phóng. Hai bên muốn tiếp, ông Nhu muốn tiếp xúc để tìm một cái giải pháp êm đẹp mà tránh một cái cuộc chiến tranh đẫm máu, như chúng ta thấy đã chết cả hai bên, là chết hàng triệu người. Thì cái chuyện này, thưa quý vị, đây là một cái dịch vụ, một việc có tính cách chính trị hoàn toàn. Nếu mà mình tiếng Anh nó gọi là political affair, mà dịch đang dùng cái thương vụ vào đây, có gì mua bán đâu, không lẽ ông Ngô Đình Nhu đem gạo nó bán để Việt Cộng nó đổi lại bằng thuốc viện, sao mà gọi là thương vụ? Thì sau này khi mà tôi tìm lần ra cái nguồn gốc á, thì tôi thấy cái bài chính, cái tựa đề của người viết cái bài chính họ dùng là chữ hồ sơ Madani năm 1963, và tôi nghĩ chữ hồ sơ Madani là chính xác, chứ không thể dịch ra là chữ thương vụ được. Đó, thì quý vị thấy cái chữ vụ là nó đi theo, ví dụ như thương vụ có một là một cái vụ gì đó, một cái việc gì đó, một cái diễn biến những sự việc gì đó. Ví dụ như ta thấy cái chữ việc công public affair, hay là việc nội bộ domestic affair, hay là family affair chuyện gia đình, trong cái chuyện mà vợ chồng mà ngoại tình kia đấy, chứ không thể nào cái chữ nào thấy chữ affair cũng dịch là thương hiệu cả, thưa quý vị, cái đó là sai vô cùng.
0: Vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong tuần qua đó thì chúng tôi cũng có nhận được email đóng góp từ một vài vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, và các vị này đóng góp rất là nhiều cái chữ mà họ cho là kỳ quặc, và tôi cũng đã chuyển đến cho nhà văn Đỗ Văn Phúc. Nhân đây xin ông có vài lời bàn về những cái chữ này được không, thưa?
1: Dạ, vâng, tôi cảm ơn anh Quang Nam, anh chuyển cho tôi, mà bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều email của nhiều vị, cho chúng tôi biết những cái câu nào trên Facebook, câu nào trong văn bản báo chí của bên Việt Nam đưa qua, đọc rất là ngơ ngẩn. Mà tôi nói thẳng và nói thật nha, bây giờ có giận tôi và có ghét tôi thì cũng chịu thôi, nhưng mà tôi phải nói thẳng, đây là cái hiện tượng mà gọi là dốt mà ưa nói chữ. Chúng tôi cứ phải nói đi lại như vậy, không hiểu cái chữ nghĩa gì, cứ nói cho nó sướng miệng thôi. Mà mình nói giống như là Đức Chạy La Môn, thành ra theo tôi bây giờ tôi học theo cách của ông Gauban đó, là cứ lập đi lập lại, tuần nào anh Hoa Nam gợi cho tôi nói thì tôi tiếp tục tôi nói cho đến khi nào họ phải thấm mới thôi. Thì vừa rồi anh Hoa Nam có gửi cho tôi một số cái câu nói như thế này. Câu số 1 trong một tờ báo viết là Hàn Quốc nói bị Triều Tiên ngó lơ, lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Thưa quý vị, trong một cái văn của báo chí không dùng cái chữ ngó lơ này, tại sao không dùng chữ làm ngơ hay là lờ đi hay là không thèm quan tâm, đó như cái chữ Việt Nam rất là đầy đủ, tại sao dùng chữ ngó lơ nghe nó mộc mạc. Câu thứ hai trong con tờ báo là bên đó là công an nhân dân chốt sổ môn bóng bàn đại hội thể thao toàn quốc. Thưa anh Quang Nam, thưa quý vị khán giả, cái chữ chốt sổ đây thì tôi xin thua, không hiểu được. Đấy. Rồi cái câu một câu nữa là viết là thành phố HCM đẩy mạnh liên kết vùng, phép tìm sản phẩm mới cho du lịch. Thưa quý vị, du lịch là một cái dịch vụ, chứ không phải là cái thứ mà hàng hóa đâu mà dùng chữ sản phẩm. Có lẽ là họ muốn nói tìm cái phương tiện hay tìm thêm những cái dịch vụ gì mới cho ngành du lịch, chứ là sao lại sản phẩm mới cho ngành du lịch. Rồi một cái câu trong đó là Hải quân Mỹ cân nhắc thiết kế lại tàu sân bay theo gu của ông Trump. Thưa quý vị, tên báo chí người ta không dùng những chữ gu này ở tên báo chí bao giờ cả. Tên báo chí có thể là viết theo sở thích hay là theo ý của ông Trump gì đó, chứ không thể dùng gu được. Rồi cũng như là cái câu là ông có gửi cho tôi là áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm hướng vào vịnh Bắc Bộ. Cái câu này là trong cái bản tin thời tiết. Thì tôi không hiểu áp thấp là gì. Có phải là họ muốn rút bốn cái chữ áp suất đã xuống thấp thành chữ áp thấp. Rồi thưa quý vị, được cái chữ tâm này cũng có chữ khả năng nữa, cũng dùng sai nữa. Bởi vì khả năng đúng nghĩa là một cái năng lực bên trong, nó có sẵn bên trong để một người làm được một cái việc gì đó là khả năng. Còn cái này chỉ có thể nói là có thể xảy ra, có thể tăng mạnh thế, chứ không thể là khả năng được. rồi thêm cái chữ giải mã những chiêu trò tốn thuế. Thưa quý vị, là giải mã, cái chữ này tôi nói rất nhiều lần. Giải mã là chỉ có khi nào mà một cái vấn đề gì đó được cái tâm mã hóa, người ta giấu đi bằng những cái số hiệu, những cái mật mã nào đó, thì bây giờ mình khui ra cái mã đó, mình dùng cái khóa mình giờ mở ra mới gọi là giải mã. Còn đây là giải thích theo là hay là phát hiện ra, cũng là dùng là giải mã. Rồi cũng trong một tờ báo cũng có cái tin là rộ tin ông Trump và ông Kim Jong sắp trùng phùng. Cũng như tôi nói về tên đó, trong báo chí không thể tấm dùng cái chữ mà thô thiển như vậy. Không là rộ tin là cái gì? Tại sao không biết là đã tiết lộ? Hay là chữ tiết lộ là hay nhất? Rồi còn đồi chè Thanh Sơn Vũ Thổ, họ có biết căn. Biết căn. Tôi đọc thành có bánh canh. Đồi chè có bánh canh chứ người ta biết căn là cái gì thức vị. Họ muốn nói đó là cái đang xảy ra một cái vấn đề, một cái biến cố gì rất là căng thẳng. Nhưng mà họ dùng chữ biến căng, hạ tiện đến cái mức như vậy. Rồi có cái tin Hà Nội khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Phố Nguyễn Chánh. Chữ này có lẽ là họ không hiểu chữ liên hoàn. Thưa quý vị, liên là liên tiếp, đúng nghĩa là đó, liên tiếp. Nhưng mà hoàn là nói đến một cái vòng, một cái sự nối vòng như một cái vòng. Tức là liên hoàn là nó chạy vòng vòng, nó chạy xong nó giáp lại cái vòng, thì cái đó là liên hoàn. Cho trong cái vụ tông xe thì có thể là một chiếc đụng rồi mấy chiếc kia nó dồn cục lại, thì có thể nói là tông xe liên tiếp thôi chứ không thể nào nói liên hoàn được. Được quý vị, thì tôi vừa dẫn chứng ra mấy cái thì cũng có vị có thể nói đây là lỗi sai chính tả hay là lỗi typo. Đúng quý vị, đúng, lỗi typo là nhiều khi chính tôi cũng sai, nhiều khi cái bàn phím á, rồi cái tay của mình lớn tuổi rồi mình bấm chữ này nhảy qua chữ kia, cái đó là lỗi typo. Nhiều khi mình sót một chữ, mình sót một cái dấu, cái đó đọc ra là biết cái lỗi typo. Còn cái mà tôi vừa nói, chính cái điều tôi vừa nói vừa rồi là viết sai nghĩa và sai chính tả hoàn toàn, chứ không phải là typo. Thì cũng trong mà những cái lỗi mà sai chính tả thì cũng có khi là do cái cách phát âm sai thì viết sai. Ví dụ cái này là bình dân lắm. Ví dụ như trong Facebook tôi tưởng tượng tôi nghe, tôi đọc mấy cái câu đọc buồn cười lắm. Hai ca sĩ xô sát nhau, sát này, sát tức là sát nha, tức là xô sát là cái xác chết, xô cái tâm thể nhau, mà đúng nghĩa là xô sát, mà họ viết là hai ca sĩ xô sát nhau. Rồi tàu Mỹ dược bắt tàu Iran, thưa quý vị, chữ này là chữ rượt, mà chắc là cái dân ngoài cái vùng đồng quê Bắc Bộ nữa. Đọc là dược, thành ra viết thành ra dược luôn, dược bắt. Rồi thì MC giới thiệu mở màn. Mở màn chứ không phải là mở màn đâu, mở màn. Và thay vì đó là mở màn, thưa quý vị. Hay là tủi thân, trong cái bài ca bằng cổ mà chuyển chầu cao theo cái điệu nặng tình xưa, thì tôi thấy họ viết cái caption là tủi thân, hồng gian bạc mệnh, cái gì đó buồn, tủi thân. Rồi tần ai cay đắng mặn nồng thì họ biết là tần ai cay đắng mặn nồng. Thưa quý vị, những cái lỗi này là do cái lỗi phát âm sai mà viết sai thôi, chứ không phải là typo, mà không phải là chính tả. Thưa quý vị, xin Quang Nam.
0: Dạ, vâng. Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào tuần sau ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Từ Công Nghĩa, sinh năm 1993, đã bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sum vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100

0: gấp chiêu hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà avong@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình, xin lỗi quý vị, tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này được phụ trách với Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Vạn, câu chuyện thời sự. Trong tuần thứ 6, 28 tháng 8, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi, có những điều mà quý vị muốn chúng ta cùng bàn thảo, quý vị có thể góp ý tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Quý vị có thể gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump hôm qua lên tiếng là Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên nào của NATO. Ông Trump lên tiếng như vậy sau chuyến đi Moscow của viên giám đốc Trung ương tình báo của Liên bang Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe, vào ngày hôm trước.

0: này đã hội đàm với những đối tác tình báo của Nga về một số việc như chiến tranh Iran, chiến tranh Ukraine, và nhắc nhở rằng Nga không nên tấn công vào một quốc gia thành viên nào của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Được hỏi liệu Vladimir Putin có làm vậy hay không, ông Trump nói: "Tôi và ông ta nói chuyện rất nhiều. Ông ta sẽ không bao giờ tấn công và thách thức NATO." Trước đó, liệu Tổng thống có quan tâm về vấn đề này? Ông Trump ông trả lời rằng: "Tôi không quan tâm. Chúng ta không hề có vấn đề về việc này." Việc Giám đốc Cơ quan Trung ương Tình báo Trung ương của Mỹ đi Nga là ràng buộc thường tình của cộng đồng này. Họ liên lạc với nhau mỗi nửa năm để điều chỉnh tình hình tình báo thế giới. Ngoại trưởng Nga tuy vậy hôm qua đã dằn mặt Vương quốc Anh và Pháp rằng họ đang chơi với lửa và họ sẽ gặp một hệ lụy quan trọng về việc hai quốc gia này cung ứng hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine, loại Scalp missile và loại Storm Shadow missile. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hệ lụy nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu hai quốc gia này không sớm ngừng tay. Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 27 tháng 8 chính thức thay đổi trên bản đồ từ Lake Ontario trở thành Lake America và có hiệu lực cấp thời. Ông viết Canada không chi trả cho chúng ta một tí gì cả. Họ đòi được đối xử như một quốc gia, nhưng thực sự ra họ không có tư cách là một quốc gia. Canada đã lợi dụng và bóc lột Mỹ về mậu dịch từ quá nhiều lâu nay. Ngay về lĩnh vực quân sự, Mỹ bảo vệ Canada mà không được gì cả. Chúng ta không được một tí gì được chi trả từ Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney phản pháo vào ngày hôm qua 27 rằng hồ Ontario sẽ được gìn giữ từ xưa đến nay và từ mãi mãi là của Canada. Tên của hồ có nghĩa là hồ xinh đẹp, hồ vĩ đại. Hồ đã có 400 năm nay trước khi Mỹ ra đời. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump bút ký tên gọi một địa danh. Lần trước vào tháng Giêng năm 25, ông đã bút ký sắc lệnh hành pháp thay đổi vịnh Metaker thành vịnh America. Hôm nay ông làm như vậy, từ tên hồ Ontario trở thành hồ America. Tất cả đều bắt đầu từ sụp đổ cuối tuần vừa qua khi thương lượng đổ vỡ, và thế là thuế quan tăng vọt, thế là chiến tranh nước bọt xảy ra giữa ông thủ hiến Ontario là Doug Ford và ngay cả với thủ tướng McCarney. Họ tấn công ông Trump, họ tấn công đe dọa thuế quan của ông Trump, và rồi họ vùi dập ngay lập tức bằng một chính sách thuế quan vô hàng hóa 20 tỷ đô la của Mỹ. Hôm qua cũng ngày 27 tháng 8, Hội đồng thành phố Ottawa City ở Canada đã cứu xét. Họ muốn đổi tên Trump Avenue, một tên đã nằm ở trung tâm Central Park của thành phố này, thành Taco Avenue. Taco là tiếng viết tắt đều cáng của Trump Always Chicken Out, có nghĩa là ông Trump lúc nào đó cũng nhút nhát và bỏ cuộc. Sau 25 năm, tên Trump Avenue có mặt tại trung tâm này. Phản ứng này thể hiện ra nó đại muốn ăn thua đủ với ông Trump. Một số ý kiến khác nên đổi nó thành Rose O'Donnell Avenue, tên một nữ nghệ sĩ đã bỏ Mỹ đi sinh sống ở Ireland vì thù ghét ông Trump và hứa là chống đối chính sách của ông Trump cho đến cùng. Năm 2021, 62 gia hộ tại khu vực đại lộ Trump Avenue đã được hỏi để xin ý kiến của họ có nên thay đổi hay không. 21 người nói có, 21 người nói không, và 20 người không lên tiếng. Đây chỉ là một cú sét mà thôi. Tòa đồng thành phố Ottawa còn phải có trách nhiệm đưa ra một nghị quyết chính thức rồi bỏ phiếu. Viên cao ủy của Hội đồng Hòa bình hôm qua cho biết chúng ta đang ở một khúc quanh không thể nào trở lại được. Đó là point of no return tại Gaza. Rằng Do Thái và Hamas không đi đến và không tôn trọng một cuộc dừng bắn. Nếu dừng bắn mà không xảy ra, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không làm được gì cho tiến trình xây dựng lại giải Gaza. Lực lượng Hamas đã bỏ rơi lộ đồ 30 tháng 6 rằng họ sẽ gìn giữ và chuẩn bị cơ hội cho lực lượng ổn định quốc tế kiểm soát việc họ tự giải giới. Vấn đề giải giới đã không hề xảy ra từ 30 tháng 6. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng Do Thái sẽ không bao giờ rút quân cho đến khi Hamas giải giới. Có nghĩa là dân quân Hamas bây giờ vẫn mang súng trên vai. Có nghĩa là đường hầm địa đạo vẫn được lưu dụng. Có nghĩa là đoàn xe công hòa của phe chống đối đi qua đi lại. Và cũng có nghĩa là Do Thái vẫn ở giải Gaza và xung đột quân sự vẫn tiếp tục xảy ra. Nói một cái khác, cái mà Tổng thống Trump hy vọng đó, bây giờ bế tắc thấy rõ. Sau gần 10 ngày bế tắc về thương thảo, hôm qua, chính quyền Qatar cho biết là họ vẫn không ngừng nghỉ tái nối kết với Iran để đi tìm lối thoát cho cuộc cờ tại Trung Đông sau 6 tháng. Hôm nay là đúng 6 tháng cuộc chiến tranh xảy ra, khởi đầu bằng ngày 28 tháng 2, với nhiều tuần lễ bế tắc về hội đàm. Nhưng Tổng thống Trump nhắc lại và ông nhấn mạnh Mỹ không muốn nói chuyện với Iran nữa. Chúng tôi không mong chờ gặp gỡ Iran và nói chuyện với họ. Bây giờ chỉ là phong tỏa mạnh mẽ hơn ở biển Hormuz và chuẩn bị cấm vận bổ túc nghiêm ngặt, nghiệt ngã hơn vào Iran mà thôi. Mấy ngày qua, Iran liên lạc với một số quốc gia đề nghị là các quốc gia này nên ngăn cản Mỹ trong kế sách cuối tuần này. Mỹ sẽ cấm vận nghiệt ngã đối với Iran. Viên Ngoại trưởng Iran nói rằng Iran đã từng chịu đựng đủ loại cấm vận đến từ Mỹ từ năm 1979 và Iran vẫn còn. Iran đã từng bị ám hại quân sự bởi Mỹ 6 tháng qua, nhưng Iran vẫn còn đủ hỏa tiễn, đủ phi cơ không người lái và đủ ý chí cầm cự. Và Iran không còn một lối thoát nào khác là tiếp tục chống trả lại. Tại trung tâm không gian Houston sáng hôm nay, Tổng thống Trump đọc bài diễn văn tại đây để ca ngợi nỗ lực về bộ không gian, một bộ mà ông cho rằng nó có sức sống trong tương lai. Ông ca ngợi phi hành đoàn của Artemis số 2, một phi thuyền đã lên không gian đi xa hơn, sâu hơn vào trong quỹ đạo mới đây. Tại đây ông cũng bàn một số danh dự bội tinh không gian cho một số chiến sĩ trong phi thuyền này. Sau đó Tổng thống Trump đã bút ký sắc lệnh thành lập Học viện Không gian Hoa Kỳ. Tức là từ nay trở đi đào tạo lãnh đạo cho quân lực gồm có Học viện Hải quân Annapolis, Học viện Không quân Colorado Springs, Học viện Lộ quân ở West Point, Học viện Phòng thủ Duyên hải Coast Guard ở New London, và bây giờ là Học viện Không gian tại Houston. Một ngày vui, một ngày đầy thế giá, một ngày đầy nhiều hy vọng. Vâng, đó là 9 phần cập nhật của chương trình cuối tuần rơi vào ngày thứ 6, 28 tháng 8. Ngày ghi nhớ cuộc chiến Iran đã bước qua đúng 6 năm, đúng 6 tháng. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Chào vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi nhận được một số những câu hỏi gửi vào, đặc biệt là liên quan đến cái việc chống đối lực lượng cảnh sát di trú. Nó vẫn diễn ra hàng ngày và nó diễn ra ở khắp nơi, ngay cả ở San Jose của chúng tôi, khi mà lực lượng này xuất hiện ở vùng này, hay là ở thành phố San Francisco vân vân, người ta cũng đã lên tiếng thông báo báo động, làm như là sắp sửa có giặc tới nơi, chứng tỏ cái vấn đề chống đối cái lực lượng này nó được kích động, nó được lôi kéo từ một cái thế lực nào đó ở đằng sau. Cái phong trào chống đối này nó vẫn tiếp tục lên tiếng, và nhiều lúc nó lên tiếng một cách nó vô lý lắm. Thí dụ chẳng hạn như gần đây, khi mà lực lượng cảnh sát di trú bắt giữ khá nhiều người mỗi ngày, họ nói rằng tại sao lại bắt giữ những người mà không có hồ sơ phạm tội, những người này hồi đó giờ chưa bao giờ bị phạm tội, tại sao bắt? Nhưng mà họ quên một điều rằng là những người này là những người không có giấy tờ, tức là di dân bất hợp pháp, cho nên bị bắt. Nhưng mà họ vẫn chống đối. Thì trên trọng nghĩa, câu hỏi vị thính giả này đặt ra đó là cái việc mà chống đối lực lượng cảnh sát di trú này của cái phe ghét ông Trump và chống đối, nó có hợp pháp hay không? Và nếu mà không hợp pháp thì những cái việc chống đối này tại sao không có biện pháp giải quyết? Cho nó không mời trọng nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà nó nặng tính cách phe phái, thưa Nam Phong. Tại sao những cái cuộc mà gọi là bắt giữ ở đây nó nằm ở trong những cái tiểu bang mà gọi là của đảng Dân Chủ? Lấy một cái ví dụ dễ dàng đó là tôi hiểu được là số vụ bắt giữ của ICE tăng mạnh ở San Diego ngay khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump có cách tiếp cận kín đáo hơn. Tất nhiên là những nhân viên mà di trú của CIA đó làm việc đó, thì nó là kín đáo hơn và nó tránh bớt từ những cái sự căng thẳng này. Theo mà dữ liệu mới mà chúng tôi ghi nhận được về từ từ dự án dữ liệu về trục xuất, thì cơ quan hải quan và nhập cư của Hoa Kỳ là ICE đã bắt giữ hơn 9.300 người tại quận San Diego và cái quận Imperial từ tháng Giêng, và gần 2.000 người chỉ riêng trong tháng 7. Dữ kiện này cho ta thấy là bất chấp cái sự thay đổi trong cái chiến thuật thực thi pháp luật dưới cái thời ông Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Mark Mullin, thì chiến dịch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump vẫn đang được thực thi mạnh mẽ ở tại đây, mà khắp nơi, dù cho không phải chỉ có những nơi mà có nhiều người gọi là di dân bất hợp pháp này. Theo bà Mullin, đã thay thế Bộ trưởng An ninh Nội địa là Kristi Noem vào tháng 3. Trong khi đó thì các cái chiến thuật về thực thi pháp luật dưới cái thời bà Noem thì rất là quyết liệt và được định hình bởi các cái chiến dịch kiểu chiếm đóng như ở tại Minnesota, Chicago, Los Angeles. Ông Mullin còn áp dụng chính sách gọi là tiếp cận ngược lại trong một cái phiên điều trần để xác nhận rằng ICE sẽ ít gây chú ý hơn và cam kết sẽ giữ cho cơ quan này không xuất hiện trên trang báo. Còn ngoài ra nữa, những tin tức mà chúng tôi cập nhật được như là theo một số dữ liệu thì các nhân viên nhập cư liên bang
3: cũng đã bắt gần 18.000 người tại quận Sanico Imperiobis từ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tháng Giêng năm 2015, 25 chính, tháng Giêng 2015 cho đến ngày 6 tháng 8. Khoảng 18.000 người cũng đã bị chia cắt và cuộc sống cũng bị đảo lộn. Đó là một số những cái cuộc mà phản đối. Ngoài ra nữa, lý do mà có cái sự cái chống đối về bắt giữ này đó là đa số những cái tiểu bang gọi là dân chủ như California chẳng hạn, thì cái số người mà di dân bất hợp pháp đã mở cửa đã tràn vào trong cái thời tổng thống gọi là Biden rất là nhiều, và họ là những người có tính cách gọi là quậy phá và cũng như lại là tạo ra cái sự gọi là trầm trọng về số vấn đề như vậy nhiều mặt, như là về vấn đề nhân sự, rồi thêm nữa là vấn đề người không nhà, hoặc là thêm một số những cái vấn đề liên quan cho đến mặt lãng cũng rất là nhiều, tại vì đó là những cơ quan để tiếp cận và để đưa người đi vào trong cái đất Mỹ này. Một cái lý do quan trọng nữa đó là cái vấn đề thổi phồng lên cũng như là cách thức mà vận hành của những cơ quan ICA đã làm kỷ luật. Đó là cái sự quyết định từ chính phủ trung ương của chính phủ liên bang để làm này. Nhiều nhân viên này cũng bằng cách này cách khác đã gọi là nỗ lực để mà bắt giữ và thực thi cái việc mà gọi là trục xuất của những người nhập cư bất hợp pháp từ bắt đầu từ đầu năm cho đến bây giờ. Nó tiêu biểu là tiểu bang California và nhiều tiểu bang khác dọc theo biên giới, và những nơi đó là những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng việc và thi hành của chính phủ liên bang để mà làm sao cho cái vấn đề bớt đi những cái gánh nặng của chính phủ và tạo ra một số các sự chống đối bắt buộc là tôi phải tả lại là, đó là một lý do. Theo cái sự kiện mà chúng tôi ghi nhận được trên toàn quốc, cơ quan ICA đã bắt gần 584.000 người trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và gần 50.000 người trong tháng 7. Theo phân tích của cơ quan NPR cho thấy là tháng 7 là con số cao cao nhất trong một tháng. Theo cái dữ kiện mà được xuất của mà tôi ghi nhận của trường đại học của là Berkeley và UCLA thu thập được qua cái nguồn thông tin yêu cầu theo đạo luật của tự do thông tin và công bố miễn phí trên trang web của họ, ICA đã phân loại cái dữ liệu theo khu vực trách nhiệm, tức là Area of Responsibility hay là AOR. Khu vực trách nhiệm ở San Diego bao gồm cả hai quận San Diego và Imperial, không có một cái số liệu phân tích riêng về cái số bắt giữ ở mỗi quận. Thì nói tóm lại là thưa Nam Phong, đây là cái hai quận mà của tiểu bang California nằm sát với biên giới, và đây là cái việc mà gọi là phòng thủ về biên giới rất là nghiêm ngặt, và gần như cái số người mà vượt biên bất hợp pháp vừa qua vùng biên giới này rất là thấp trong thời gian vừa qua. Thì ngoài ra là những người cũng là những cái tổ chức mà về cho rằng về dân sự là dở dậy về để mà giúp đỡ cho những cái người di dân bất hợp pháp thì họ bao giờ cũng phản đối, bởi lẽ không ít thì nhiều họ đã có là những cái thân nhân đã vượt biên bằng cách này trong cái thời gian của tổng thống gọi là Biden. Ngoài ra nữa, đây là một cái thủ tướng mà có khuynh hướng về nặng về chính trị, bởi lẽ là đây là cái chính tiểu bang gọi là màu xanh, có cái khuynh hướng để làm sao trong cái cuộc chạy đua từ ngày 3 tháng 11 để thực hiện và giúp cho họ được thành công và giữ vững ghế mà trong cái khuynh hướng chính trị giữa hai đảng phái mà chúng ta đã có cái ghi nhận được làm rồi đã bàn qua trong thời gian vừa qua. Nói tóm lại đó là cái tình trạng chống đối này về cơ quan ICE thì nó vẫn xuất hiện ở nhiều cái thành phố lớn, nhưng mà cái việc mà thi hành và ráo riết và đúng những cái quy định mà chính phủ của liên bang đưa ra để mà bắt giữ cũng như là trục xuất và không có để gây ra những cái cuộc mà chống đối rõ ràng, những cuộc biểu tình phản đối là chỉ có lẽ đây là số người sẽ tỏ hơn, nhưng mà cái sự hiện diện của cơ quan ICE thì gần như khi họ làm những cái công việc đó thì nó có vẻ là chính đáo hơn. Đó là những cái ghi nhận mà chúng tôi ghi nhận từ ngày hôm nay và ngày hôm qua để trả lời câu hỏi này thưa anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một có hai câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Khi đổi tên hồ Ontario thành hồ America, trên mặt giấy tờ thế giới nó có hiệu lực hay không, hay là chỉ riêng cho nước Mỹ? Câu hỏi thứ hai, nếu tòa án và phe chống đối để cho ông Trump thoải mái áp dụng chính sách thuế quan của ông, thì liệu có làm cho Canada phải xuống nước hay không? Giờ bác Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Câu hỏi thứ hai, cho biết rằng Canada đó khó mà xuống nước lắm. Họ đã tuyên chiến và công khai thách đố ông Trump để gây khó khăn và áp lực trong cuộc bầu cử cuối năm, chỉ còn có 65 ngày nữa. Ông Trump, ông tạm im tiếng trong lúc này, mặc dầu cái việc bút ký Lake Ontario trở thành Lake America đó, nó đã được thực hiện và có hiệu lực nhất thời, tức là lập tức. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái việc thay đổi đó, bản đồ thế giới có ảnh hưởng gì không? Thưa vị khán giả, bản đồ thế giới ảnh hưởng hay không không quan trọng. Ảnh hưởng là bản đồ của nước Mỹ đó. Cái phần đại hồ mang tên Ontario, Ontario tiếng địa phương có nghĩa là xinh đẹp và vĩ đại đó. Cái nét xinh đẹp và cái nét vĩ đại đó bây giờ nó mang tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và trên bản đồ, trên địa đồ, trên hải đồ của lãnh thổ và ứng dụng trong Liên bang Hoa Kỳ, cái tên đó nó thay đổi vĩnh viễn. Và cái đó mới là cái quan trọng, cũng như là cái vịnh Mỹ Tây Cơ đã đổi thành vịnh Hoa Kỳ. Bản đồ của thế giới đó, trình với vị thính giả đó, nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ trung tâm dữ liệu lớn nhất nằm trên đất nước Hoa Kỳ. Không đồ, địa đồ, hải đồ đều là những tài liệu xuất phát từ trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ. Thì cái sự thay đổi đó, nó nghiêm trọng, nó có giá trị hơn. Còn mà các nước ở địa phương giữ bản đồ cũ đó, họ có quyền. Nhưng mà họ giữ bản đồ cũ làm cái gì, làm kỷ niệm hay sao? Khi địa danh vịnh Metaka không còn nữa, thì tất cả những văn bản nào mà áp dụng dùng chữ vịnh Metaka đó, nó đâm ra ngớ ngẩn. Nó phải thực thời, nó phải thực tiễn chứ. Tương tự như vậy, khi cái hồ Ontario đổi tên thành hồ Hoa Kỳ rồi đó, nếu kéo dùng tên cũ để làm gì? Vâng, đây là cái chuyện mà ông Trump ông làm đó. Nó không đi ra ngoài cái tư tưởng, cái thái độ, cái lập trường và hành động của một người lúc nào cũng xem rằng nước Mỹ nhất, nước Mỹ trước, nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ nhất trước. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả bằng từ một cái số phone mà chúng tôi không biết. Tôi nghe nói về vụ xác lệnh hành pháp của ông Trump trong vụ bỏ phiếu bằng thư đã được tối cao pháp viện cho phép ứng hành. Nhưng một số 20 mấy tiểu bang đang kiện về xác lệnh này. Câu hỏi đặt ra là xác lệnh này khi nào được ứng hành? Và nếu ứng hành thì nó sẽ được thay đổi hay không nếu tòa án tuyên án ngược lại? Và bưu điện của Hoa Kỳ sẽ phải làm theo lệnh ông Trump hay là không làm theo? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Theo những bản tin tức mà tôi ghi nhận được ngày hôm nay thì 24 tiểu bang do Dân Chủ lãnh đạo đã kiện gọi là sở bưu điện và USPS quy định bỏ phiếu qua thư bị chặn lại. Thì cơ quan bưu chính của Hoa Kỳ, tắt là USPS, vào ngày hôm qua cho biết là các quy định mới về bỏ phiếu qua thư được làm theo cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực và sẽ được áp dụng trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Thì theo những bản tin mà chúng tôi ghi nhận được thì quy định mới yêu cầu các quan chức bầu cử của tiểu bang cung cấp cho bưu điện tên và địa chỉ của những cử tri chuẩn bị phiếu bầu qua thư, đồng thời sử dụng mẫu phong bì thống nhất để cho bưu điện có thể xác minh các phiếu bầu khi cần thiết. Chúng ta nhớ cái điều kiện này, một mẫu thống nhất thôi để mà bưu điện có thể xác minh các phiếu bầu cần thiết. Hành động này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Một ngày trước khi mà quy định có hiệu lực thì 24 tiểu bang cùng đặc khu Columbia đã khởi kiện tại tòa án liên bang tại Massachusetts và yêu cầu bưu điện phải khai các biện pháp về pháp mới, gọi là thi hành các biện pháp mới. Thì các tiểu bang nguyên đơn cho rằng chính sách của bưu điện can thiệp vào quyền kiểm định của các tiểu bang trong việc quản lý bầu cử, đồng thời có thể khiến cho những cử tri đủ điều kiện gặp gỡ các cử tri có thể gặp trở ngại trong việc bỏ phiếu do các vấn đề hành chính hoặc là kỹ thuật. Thì theo trưởng lý ở tại New York là Lydia James, một trong những quan chức đứng đầu trong vụ kiện, tuyên bố rằng các tiểu bang trên khắp đất nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bầu cử năm 2026, nhưng vào thời điểm cuối cùng, chính quyền liên bang đã tìm cách can thiệp vào công tác chuẩn bị này và có nguy cơ đe dọa quyền bỏ phiếu của vô số người Mỹ. Thì bà Tim cho rằng chính sách của bưu điện nằm trong cái nỗ lực rộng lớn hơn nhằm dứt lại luật bầu cử liên bang và chiếm đoạt quyền hạn của các bang và quốc hội. Bà nhấn mạnh bưu điện không có quyền quyết định ai có thể và ai là không thể bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó thì Nhà Trắng bảo vệ quy định mới, người phát ngôn là Lauren Bieber cho rằng đây không phải đây là biện pháp hợp lý, xin lỗi, những biện pháp hợp lý để bảo vệ an toàn của phiếu bầu qua thư, và chính quyền sẽ tiếp tục khai thác biện pháp nhằm nâng cao bảo đảm an ninh cho các cuộc bầu cử. Tranh luận cũng bắt đầu rất là nhiều trong cái sắc lệnh 14.399 mà Tổng thống đã ký ngày 31 tháng 3 yêu cầu các cơ quan liên bang tăng cường xác định tư cách cử tri và chỉ đạo bưu điện phối hợp trong việc phát biếu phẩu qua thư. Trước đó thì thẩm phán liên bang tại Boston cũng ra lệnh ngăn cản bưu điện qua một số cái biện pháp. Tuy nhiên vào ngày 24 tháng 8, tòa án tối cao của Mỹ với tỷ lệ 6-3 đã hủy lệnh cấm này trong một phán quyết mang tính cách thủ tục. Thì tòa chưa có ra kết luận cũng và cuối cùng về tính hợp pháp của sắc lệnh. Vào ngày hôm kia thì Tavani cũng đã rút lại phán quyết của bưu điện, nhưng mà vẫn cảnh báo rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump có thể gây hỗn loạn bầu cử và đặt ra những vấn đề hậu tiến hơn. Khi cuộc bầu cử giữa Dương Kỳ vào 3 tháng 11 sắp đến, đang tiến gần, thì cuộc chiến pháp lý và cái quy định về bỏ phiếu qua thư vẫn tiếp diễn và có khả năng được đưa lên cái tòa án gọi là cao hơn trước cái ngày bầu cử. Thì đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta cũng đã nói và đã phân tích rất là nhiều lần. Nhưng mà việc làm của Tổng thống là làm sao minh bạch quá và làm chính xác quá để tránh cái sự lợi dụng và để làm sao cho nó hợp pháp, chứ không phải là ngăn cản cho cái vấn đề mà bỏ phiếu mà bưu điện cần phải làm. Cần phải có cái danh sách và được chứng minh rõ ràng từ và cái lá thư thống nhất thì từng đó để giảm thiểu và những cái sự lợi dụng. Và nếu trường hợp mà người nào lợi dụng trong vấn đề này thì có thể dính dáng về cái vấn đề gọi là lạm dụng cũng như là thi hành sai trong cái quyền bầu cử. Đó là
3: kiến của tôi xin được cập nhật và xin để gửi đến để cho chúng ta thấy phe chống đối có những chủ trương mà gần như bao giờ cũng muốn gọi là bỏ phiếu bằng thư một cách thoải mái và trước khi sự kiểm soát, trong khi chính phủ sẽ điều chỉnh trở lại để mà do bưu điện phải thi hành một cách rõ ràng và minh xác hơn, và nó không có thể và không có sự yêu cầu mà phải bỏ phiếu mà bưu điện cái tự động phải bỏ phiếu gửi phiếu bầu qua nhà cho người khác. Và tình trạng đó là chúng ta đã thấy kinh nghiệm trong thời gian vừa qua. Xin đó là ý kiến của tôi, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này ở đây đó là nếu mà có một quan tòa thiên tả nào đó, quan tòa liên bang ở khu vực nào đó mà nghiêng về phía phe chống đối đó, họ ra một cái tuyên bố cấm thực hiện việc này, thì việc này có được thực hiện hay không, và lúc đó bưu điện sẽ phải giải quyết như thế nào? Và trường hợp thứ hai, nếu mà từ bây giờ cho đến ngày bầu cử giữa kỳ mà không có một cái tuyên bố nào của các quan tòa liên bang, thì riêng đối với những cái tiểu bang mà khác cứng đầu như California, họ có sẽ thực hiện và họ có sẽ để cho bưu điện làm cái việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: Vấn đề đâu còn là quan trọng, có thêm quan tòa nào nữa nhảy vô nội vụ đâu. Vấn đề quan trọng đó là ai hồn ai nấy giữ, ai muốn thi hành thì thi hành, ai đeo đuổi pháp định kiện thì tiếp tục đeo đuổi pháp định kiện. Còn trong khi đeo đuổi pháp định kiện đó, mà các vòng phiếu là thi hành hay không thi hành là quyền không quan trọng. Tối cao pháp viện đã không can dự trong việc này. Họ đã để sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó tự nhiên, ai thi hành thì thi hành. Hai mươi ba tiểu bang đã lên cơ sở pháp đình để kiện ông Trump, để ngăn ngừa không cho phép cái sắc lệnh hành pháp của ông về việc này được ứng hành. Chứ cái sắc lệnh hành pháp của ông nó vẫn có hiệu lực, nó vẫn có giá trị. Tối cao pháp viện đâu có quyền hủy bỏ cái sắc lệnh hành pháp đó đâu. Sắc lệnh hành pháp nó làm cái luật, nhưng mà nó luật lên bang. Hiến pháp cho biết rằng luật lên bang nó không có hoàn toàn ăn chùm quyết định của tiểu bang địa phương. Cho nên đảng Dân Chủ đó không chiến thắng trong việc này. Ông Trump cũng chả có chiến thắng trong việc này. Chỉ có tối cao pháp viện là một cơ quan đáng lẽ họ chọn để can dự vào thì họ không. Cho nên vấn đề bưu điện đó, nó sẽ như vậy, nó sẽ tạm giúp cho sở bưu chính liên bang đó không bị ràng buộc, không bị níu kéo bởi này tại sao không làm theo cái danh sách có sẵn, hoặc là 23 cơ sở đã đeo đuổi pháp đình chống đối sắc lệnh pháp này mấy tháng nay đấy, họ có quyền chống đối hay không? Vâng, chống đối hay không đó thì cứ theo hiến pháp đã không can dự vô quyết định của địa phương. Hiến pháp cũng không nói rằng quyết định của địa phương phải đi theo quyết định của liên bang, và quyết định liên bang của ông Trump cũng vậy, nó là cái quyết định ở phía trên, nó đặt cái nền tảng là ở phía dưới nên làm, chứ không phải là bắt buộc là phải làm. Thành thử ra cái vụ này nó không đi đến đâu cả. Mà năm và 65 ngày nữa người ta tiếp tục đi bầu bất chấp cái vụ này được suy nghĩ cách này cách nọ. Và nên nhớ được cái vụ này đã đảng Dân Chủ chưa dứt khoát, không có pháp đình nào, có phiên tòa nào để nói ngược, nói xuôi gì cả. Họ chỉ dựa vô một cái quan điểm của hiến pháp, đó là họ có quyền quyết định riêng so với quyết định của liên bang mà thôi. Cảm ơn anh.
1: Dạ thưa anh Dân, nếu mà như vậy, như cái phần cuối của câu hỏi của vị thính giả này, là trường hợp ví dụ điển hình là California đi, thì bên văn phòng của ông Gavin Newsom có quyền ra lệnh cho sở bưu điện ở California không có thực hiện việc này, có nghĩa là không có cái vụ mà kiểm soát tên họ gì hết, thì California có quyền làm như vậy phải không thưa anh Dương?
0: California đó mời ông thống đốc Gavin Newsom cũng không ra lệnh cho sở bưu chính. Sở bưu chính là một cái cơ quan tư mà, đâu có cái chuyện trọng tranh như vậy. Thì sở bưu chính người ta có làm theo cái sắc lệnh của ông Trump hay không đó. Thì bây giờ đó, tôi có phải viện nói rằng vì đang có cái vấn đề tòa án cho nên sở bưu chính không nên làm. Chứ còn California đó, họ đã chống đối sắc lệnh hành pháp của ông Trump từ xưa rồi. Họ là một trong hai tiểu bang lớn nhất. Tiểu bang kia là tiểu bang Washington State. Trong 23 tiểu bang đã chống đối dữ dội lắm. Thành thử là họ đã có quyết định rồi. Cái quyết định của sở bưu chính có hay không có đó, nó không có làm hại gì, nó không có tổn thương gì tới California cả. Và California hoặc là bất cứ ai đi nữa cũng không có quyền làm chuyện đó. Cái chuyện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó, yêu cầu sở bưu chính chỉ có cung cấp phiếu bầu bằng thư cho những người có tên trong danh sách, mà cái danh sách đó, đó nó mù mờ, nó chưa được hỏi đủ các điều kiện, nó cũng không có đến kịp 60 ngày hoặc là 90 ngày. Thành thử ra cái chuyện này đó, nó còn lung tung lắm. Vâng, ông Gavin Newsom không có quyền làm chuyện đó, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Việc này đó, nó cũng trả lời cho một số quý vị dường như hiểu lầm đó là sở bưu điện là thuộc chính quyền địa phương hay là chính quyền liên bang. Nó có một cái hệ thống trải dài nhưng mà cái vấn đề điều hành vẫn là tư nhân. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp liên quan đến sân nhà của ông Trump là tiểu bang Florida. Xin cho biết về vụ rắc rối gần đây về việc 10 triệu đô la mà ông thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis bị tố cáo là sử dụng sai mục đích. Vụ này sẽ ảnh hưởng đến cá nhân ông và đảng Cộng Hòa ra sao? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết về cái sự kiện này hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
4: Tôi rất tiếc là tôi không có biết cái về vấn đề này. Nếu có biết thì xin anh Hoàng Bạch Thanh Nguyễn có thể tường trình, tại vì tôi không có biết nên là không dám ý kiến nữa, nào không?
1: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải mời anh Dân góp ý về cái vụ ông thống đốc Ron DeSantis đang bị cái phe chống đối đó, họ tố cáo là sử dụng cái tiền mà được thay vì phải chuyển vào một cái ngân quỹ này thì ông chuyển vào một cái ngân quỹ khác và họ nói rằng là sử dụng sai mục đích, và việc này nó sẽ ảnh hưởng tới đảng Cộng Hòa hay không thưa anh Dân?
0: Tôi xin lỗi, tôi không được biết chi tiết của vụ này. Nếu có đó, chúng ta sẽ tìm hiểu để đáp ứng lại vào ngày mai, vào ngày thứ hai.
1: Dạ vâng, cảm ơn hai anh. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu xem, bởi vì cái vụ việc này dường như nó cũng mới xảy ra vào ngày hôm qua hoặc là ngày hôm kia, tức là cái số tiền đó thay vì được chuyển vào một cái quỹ về Medicare gì đó thì lại được chuyển qua một cái quỹ khác. Đây là một cái số tiền cứ tạm gọi là cái số tiền dư lại trong một số những cái hoạt động. Dường như là nó liên quan đến cái vấn đề điều hành cái quỹ ở trong tiểu bang Florida. Nhưng mà theo cái nhìn tổng quát của chúng tôi, là bởi vì cái tin tức trên truyền hình cho thấy rằng cái việc này nó cũng chưa có cái gì gọi là ầm ĩ hết trơn. Vâng, và bây giờ chúng ta bước qua cái cuộc chiến tại Ukraine. Xin lỗi quý vị, cái cuộc chiến tại Iran, mà cho đến cái thời điểm này hai bên Mỹ và Iran bên nào cũng giữ vị trí và cái sự cứng rắn của bên đó. Iran nói rằng họ đã hoàn toàn kiểm soát hết eo biển Hormuz và không có cho tàu thuyền di chuyển. Ông Trump thì nói rằng eo biển Hormuz do Hoa Kỳ kiểm soát và vẫn có tàu thuyền lưu thông qua lại được. Thì hư thực như thế nào chưa ai biết, nhưng mà rõ ràng là trong những ngày qua chưa thấy có một cái sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Không biết rồi những cái lời đe dọa của bên phía Hoa Kỳ là sẽ siết chặt về vấn đề cấm vận cũng như là phong tỏa Iran khi nào mới chính thức thực hiện, bởi vì ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh ông ấy đã nói nhiều lần và ông Trump cũng nhắc lại nhiều lần. Nhưng mà khi nào mà chính thức làm, tức là chính thức siết chặt thêm thì chưa thấy là thông báo. Họ cứ nói là sắp tới, hoặc là ngày tới, hoặc là cuối tuần. Vâng, tình hình tại Iran chúng ta phải chờ đợi trong những ngày sắp tới xem Iran liệu có chịu đựng nổi những cái phong tỏa của Hoa Kỳ hay không. Mặc dù họ vẫn lên tiếng nói cứng là chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều, quá đủ và dư sức tiếp tục chịu đựng rồi, cho nên chúng tôi không có ngán nữa. Vâng, và dĩ nhiên cái tình hình tại cái eo biển ở phía dưới đó, nó vẫn chưa yên. Dù giải Gaza xem ra dễ giải quyết nhưng mà nó vẫn là khó, bởi vì Hamas thật sự có giải giới hay không? Không ai biết. Làm sao kiểm soát được họ có giải giới hay không? Lực lượng nào có thể đến kiểm soát, một lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc hay là một cái lực lượng quân sự nào đó? Không nghe người ta nhắc tới vấn đề này. Bên phía Do Thái thì vẫn cương quyết nói là chúng nó không bỏ súng xuống, chúng tôi không có rút quân. Thì bên trong nghĩa, anh nghĩ rằng cái quỹ ban hòa bình mà do ông Trump lập ra đó, tại sao không có những cái hành động kế tiếp để giải quyết? Có nghĩa rằng là những nước từ trước đến giờ họ nói họ sẵn sàng cho người đến để mà giúp cho cái diễn biến hòa bình ngưng bắn ở đây, tại sao họ không tiếp tay trong cái việc này? Tại sao không thành lập một cái tổ chức quân sự liên minh để kiểm soát cái vấn đề giải giới? Mà cho đến giờ phút này nó cứ dằn dai, nó kéo dài. Rồi nó sẽ kéo dài đến đâu? Vâng, không biết là cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về cái tình hình ở tại giải Gaza đó, liệu nó có sẽ được Quỹ ban Hòa bình do ông Trump thành lập nó giải quyết sớm trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tính giờ tới bây giờ thì cái chuyện đó gần như không có tiến hành được, thưa anh không? Bởi lẽ là những cái tổ chức đó thì phải nằm trong cái sự gọi là đồng thuận từ phía nhiều phía khác nhau để có thể giải quyết một cái bài toán gọi là an toàn. Mà nếu trường hợp cái nhóm Hamas vẫn không chịu giải giới, cũng như là những cái hành động mà gọi là cứ bám sát theo những cái người mà gọi là ở tại địa phương, ở giải Gaza, mà chúng ta thấy đó là cái sự an toàn của Do Thái không có giải quyết được, thì các tổ chức về bên ngoài đã làm sao mà có thể dễ dàng thi hành. Mà chúng tôi cũng phải công nhận đó là về sau này, những cái tổ chức về dân sự có tính cách hình thức về cái vấn đề gọi là nhân đạo, mượn cái cớ đó mà thôi. Mà trong khi cái sự nguy hiểm đến cho họ, tức là cái cuộc ngừng bắn chưa có chấm dứt, thì cái việc làm họ có dễ không? Đó là một. Chuyện thứ hai, trên phương diện mà gọi là pháp lý, mà trong khi cái cuộc chiến đang xảy ra như thế nào, thì họ có khả năng đã đi vào các cái dòng chiến đó để mà gọi là chữa chết, để mà cứu trợ con người dân hay không? Đó là cái hình thức gọi là nhân đạo đó mà thôi. Ngoài ra nữa là cái sự mà siết chặt về vấn đề tạo là cái khó khăn mà Tổng thống Trump nói rằng phải đóng cửa với cái giới đại, không có chuyện mà thảo luận, sự kiên nhẫn của ông là hết rồi, đóng cửa cái vấn đề đàm phán với Iran và ông tập trung vào cái vấn đề chiến tranh kinh tế. Nếu như chiến tranh kinh tế đây đó là vấn đề mà tiền bạc, về cái vấn đề giúp cho giới dân sự, không phải là trật tự chính trị. Mà nếu trường hợp mà đã làm siết chặt cho cái người dân thì người dân khó sống, thì chính phủ cũng gặp bó tay, thay vì dùng để những vũ khí để chiến tranh để mà giết người, thì trái lại ở đây để làm cho cái vấn đề kinh tế, sự giao thông cũng như là tiếp nhận
3: về cái về nhiều mặt, về thực phẩm cũng như là về vấn đề y tế an toàn vân vân mà bị khó khăn, thì chính phủ cũng bắt buộc phải ngồi xuống để nói chuyện một cách nghiêm chỉnh hơn. Tại vì những yêu cầu của Do Thái, yêu cầu của Hoa Kỳ cũng như là vấn đề mà dùng cái khả năng nhiều quân sự để kiểm soát, mà chúng ta đã thấy rằng cả đôi bên đều có những cái vấn đề gọi là nói chuyện nhưng mà nó không có đi đâu hết. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng hiểu được rằng theo ông bộ trưởng của là Biden của Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ cũng đã xin lỗi đó là Iran cũng đã dung tiền ra nước ngoài và làm cho cái người dân gọi là khó khăn trong cái vấn đề kiếm sống. Thì các viên chức của Iran cũng đã thừa nhận rằng về vấn đề khó khăn của người dân của họ, thì Bộ trưởng Tài chánh cũng đã chỉ trích chính quyền tiếp tục chi hàng tỷ mỹ kim ở nước ngoài trong khi người dân ở trong nước phải vật lộn để đáp ứng với những nhu cầu thiết yếu. Thì ông Scott Bessent cũng nói rằng Tehran đã sử dụng nguồn vốn số tiền của bên ngoài để mà làm cho để làm tốt cho cái người dân ở trong nước, nhưng mà cái số tiền này đó nó không có đạt được kết quả bởi vậy số tiền này đã bị lạm dụng. Thì phát biểu trên mạng xã hội thì ông Biden nói rằng khi người dân Iran thậm chí còn khó khăn trang trải cho nhu cầu thiết yếu thì chính quyền tham nhũng đó vẫn tiếp tục phung phí tiền bạc khổng lồ ra nước ngoài. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cho thấy rằng cái mức độ mà chính phủ Hoa Kỳ đóng cánh cửa đàm phán với Iran, tại vì sự chờ đợi nó không kết quả. Mà ông Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ tập trung vào cái vấn đề gọi là chiến tranh về kinh tế. Thì Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua cũng cho biết trong một bối cảnh mà Washington đã chuyển sang các biện pháp kinh tế nhằm vào làm tê liệt của chính quyền của Iran, và ông nói rằng sẽ không có đàm phán với Iran gì hết. Đó là cái vấn đề. Và Tổng thống cũng đã nói trong một cuộc tuyên bố ở văn phòng bộ dục của tòa Nhà Trắng: chúng tôi không muốn đối thoại với họ, chúng tôi không định gặp mặt hay là làm bất cứ điều gì. Đó rất là vấn đề mà chúng ta thấy trong phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho biết là như vậy. Thì cái dĩ nhiên đây là sự đòi hỏi của chính quyền Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ cũng không còn cái sự chờ đợi nào hết mà áp dụng bằng cái biện pháp phong tỏa về kinh tế, càng nhiều nó càng tốt. Cũng như là Elvin Hoffman nói rằng có vấn đề và việc là thông thương, nhưng mà sự kiểm soát chính phủ Hoa Kỳ đó là cái vấn đề mà chúng ta chưa thấy là Iran có cái khả năng để mà tấn công vào các cái cơ sở về vấn đề quân sự của hiện diện của Hoa Kỳ ở các tiểu quốc hay không. Và những cái tiến trình tính trên đây đó thì nằm trong cái vấn đề gọi là đáp trả qua lợi, mà để làm sao Hoa Kỳ vẫn giữ cái lập trường là không có muốn gọi là có cái cuộc nói chuyện mà nó kém thực tế hoặc là nó không thiện chí tại đây, và dùng cái đòn kinh tế và đòn tài chính để mà ép buộc là Iran bắt buộc phải nhượng bộ trong những ngày sắp tới theo cái suy nghĩ của tôi. Nhưng mà nó sẽ không xảy ra ngay bây giờ, mà đây là cái quyết định dùng cái khả năng về quân sự để kiểm soát, cũng như là để nói cho các cái quốc gia mà cách đây thời gian vừa qua Tổng thống cũng nói rằng sẽ gọi là có phản ứng rất là mạnh đối với những cái quốc gia mà hỗ trợ cho cái vấn đề của Iran. Đó là những gì mà tôi được ghi nhận đó mà thôi. Còn những cái biến chuyển bên trong thì chúng ta chờ đợi mà không có thể biết được. Đó là những cái việc làm mà đang xảy ra để trả lời câu hỏi này. Đó với chúng tôi là như vậy. Thưa Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin phép được quay lại cái điểm chính của cái câu hỏi này. Nó liên quan đến cái việc giải quyết cái tình hình tại giải Gaza của Ủy ban Hòa bình mà do ông Trump thành lập. Thì thưa anh Dân, trong tương lai hoặc là trong những ngày sắp tới, ủy ban này sẽ có những hành động như thế nào? Và đặc biệt là vị thính giả này hỏi về cái sự tiếp tay của những nước từ trước đến giờ ủng hộ cái vấn đề mà hòa bình ở tại giải Gaza, không thấy một nước nào lên tiếng rằng tôi sẽ tiếp tay, tôi sẽ gia nhập vào cái vấn đề kiểm soát tại giải Gaza, vân vân. Cái nhìn của anh về cái việc giải quyết sự ổn định ở giải Gaza trong thời gian sắp tới, nó có vẻ nó sáng sủa hay không, hay là nó vẫn kéo dài thưa dân?
0: Nó bắt buộc phải kéo dài. Ta về đây không phải là một chuyện dễ. Phải có an ninh, phải có luật pháp, phải có ổn định. Thì ổn định đó, Hội đồng Hòa bình đã thiết lập một ủy ban gọi là nhóm ổn định giải Gaza. Nhóm này có 6 quốc gia đã đồng ý là gửi thành viên của họ gia nhập. Và trong 6 quốc gia đó đó, thành viên của họ sẽ được Ai Cập và Jordan huấn luyện để làm thế nào gìn giữ an ninh. Thành thử ra cái chuyện này nó có xảy ra đấy chứ, nhưng mà nó không xảy ra một cách ồn ào như người ta nghĩ, tại vì vấn đề an ninh nó trở thành ưu tiên số 1. Hội đồng Hòa bình đó, với cái nhìn tầm cỡ của nó phải đi theo một số cái điều kiện cũng đủ tầm cỡ, tức là phải có an ninh. Và an ninh bây giờ đó, lực lượng Hamas nó nhất định nó không hợp tác. Trong phần cập nhật của chúng tôi đó, thế thì từ nay trở đi, sau khi viên cao ủy của Hội đồng Hòa bình lên tiếng rằng chúng tôi đang ở cái địa điểm nó là khúc quanh không thể nào trở lại được, câu nó có nghĩa là dân quân lợi dụng của Hamas nó vẫn còn mang súng trên vai, có nghĩa là nó muốn đi tới nơi nào nó đi, nó muốn bắn nơi nào nó bắn, nó muốn phá nơi nào nó phá, có nghĩa là hầm trong địa đạo của chúng nó vẫn còn được lưu dụng. Còn nếu là xe công qua của nó lợi dụng đi tiếp cư đồng bào tị nạn rồi nó lập loạn, có nghĩa là quân đội Do Thái sẽ chả có rút lui ra khỏi cái làn danh sơn màu vàng. Và có nghĩa là xung đột quân sự vẫn là một yếu tố. Sau giai đoạn 1 chấm dứt từ lâu rồi mà không có gì tiến triển. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại, nó tiến triển hay không nó tùy thuộc vào sự tập trung tư tưởng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vô cuộc bầu cử tháng 10 tại nước ông. Đối với ông không có cái gì quan trọng hơn cái đó cả. Nếu ông mà mất ghế thủ tướng đó, là tiêu điều hết. Và dĩ nhiên là ông Trump nó không muốn ông này mất cái ghế thủ tướng như là ông Joe Biden, như là ông Chuck Schumer 2 năm về trước tôi từng lên tiếng đó. Họ muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu rời trách nhiệm. Vâng, vấn đề này nó vẫn âm thầm xảy ra. Cái kết quả lớn đó, nó là chỉ thấy ở đường dài mà thôi. Anh Nam Phong nói rằng không có nghe nói các quốc gia nào đó, có 6 quốc gia rồi đấy chứ, hầu hết là ở Trung Đông. Các quốc gia này giàu sụ à. Và một quốc gia ở khá xa ở Trung Đông đó là Nam Dương. Nam Dương là một quốc gia Hồi giáo nhưng mà vô cùng mẫn cán tới vấn đề Gaza. Thành thực ra tiên quyết là bây giờ làm sao nối lại cái chính sách dừng bắn nghiêm chỉnh. Dừng bắn nghiêm chỉnh đó phải do 2 lực lượng chính yếu, lực lượng vô cùng hồ đồ, mơ màng và không biết có bao nhiêu, đó là toán dân quân Hamas và lực lượng quân đội Do Thái đang kiểm soát 77% giải Gaza. 2 lực lượng này phải đủ nghiêm chỉnh để cho lực lượng thứ 3, tức là ủy ban ổn định vùng do 6 quốc gia, 5 ở vùng Trung Đông và 1 là vùng Nam Á, Đông Á là Nam Dương. Khi lực lượng này được thành lập ra, cái số lượng khổng lồ này đó, nó sẽ là những người gìn giữ an ninh để cho Liên Hợp Quốc làm việc, cho Hội đồng Hòa bình làm việc, cho các tổ chức muốn gây dựng lại một nhà nước Palestine mới làm việc, cho sự kết hợp của Hội đồng Hòa bình làm việc. Do Thái chỉ mong mỏi rằng cái kết hợp mới nhất là gì đó sẽ không có Hamas trong đó. Do Thái bây giờ không có chống lại cái việc có nhà nước Palestine, nhưng mà nhà nước Palestine này không thể nào giống như nhà nước Palestine chính phủ hành chính đã bị lực lượng khủng bố Hamas lợi dụng vào năm 2005-2006 chiếm quyền, lợi dụng, ăn cướp, ngân quỹ và vũ trang. Vâng, ông Trần ông nói đến Hội đồng Hòa Bình.

0: từ trước đến giờ là lúc nào cũng lên tiếng hết sức là mạnh mẽ, các nước trong khối Liên Âu vân vân. Nhưng mà hiện giờ thì chỉ có thấy một số các nước quanh vùng đó muốn hỗ trợ để giúp thôi, còn những nước kia thì lại chả thấy gì hết. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Dạ vâng. Hai câu hỏi chứ không phải là một câu hỏi, nó có hai phần. Lý do nào mà ông Trump khẳng định Nga sẽ không tấn công các nước NATO? Và cái phần thứ hai là nếu Nga tấn công một số căn cứ quân sự của Anh hoặc Pháp thì có xem như là tấn công vào một nước trong khối NATO hay không? Lúc đó phản ứng của khối này sẽ ra sao? Thưa bác, trước hết là Nam Phong Mệnh, Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cái vấn đề mà nó có có vẻ là thời sự, và anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập tới về cái vấn đề sau khi mà ông đối là tác dụng về vấn đề khi trung ương tình báo Hoa Kỳ để gặp đi Nga, thì xác định được là ông Tổng thống Trump nói rằng ông Putin sẽ không tấn công NATO. Đó là cái tin tức mà tôi đọc được. Thì Tổng thống Donald Trump còn biết trong cuộc họp báo tại phòng bầu dục vào ngày hôm qua, nói rằng Tổng thống Nga, ông Putin sẽ không mở rộng cuộc chiến với Iran bằng cách tấn công vào các quốc gia của NATO. Như vậy là các quốc gia trong NATO, trong đó nó có gọi là Pháp hoặc là nước Anh. Thì đây là cái câu trả lời nó rõ ràng rồi. Còn cái việc mà có làm những cái thứ khác thì tôi không biết. Thì những lời phát biểu của Tổng thống Trump tại vòng bầu dục cũng chỉ đưa ra một ngày sau khi mà cái tờ báo của là Wall Street Journal và Politico và ABC News cũng đưa tin rằng giám đốc cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ CIA là ông John Crabtree cũng đã cảnh báo rằng Nga không được tấn công vào các thành viên NATO trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới mặt qua vào ngày 25 tháng 8. Khi được hỏi có xác định là cái thông tin này có hay không, thì Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào ngày hôm qua là tôi không muốn bình luận về chuyện đó, nhưng họ sẽ không tấn công. Đó là cái vấn đề mà câu trả lời chúng tôi chỉ đọc được trên đó mà thôi. Để từ đó chúng ta cũng biết rằng khi mà tấn công Nga và tấn công vào khối NATO, thì như chúng ta cũng đã được biết, NATO sẽ cùng một cái sự hợp lực sẽ làm phản ứng mạnh cho cái vấn đề của nước Nga mà thôi. Cho nên đó, đây là cái vấn đề mà chúng ta lại thấy. Còn cái vấn đề mà liên quan đến Nga có cái tấn công, xem về phản ứng của NATO như thế nào. Nếu như là cái hiệp ước NATO vậy tấn công, trong đó cũng có Hoa Kỳ trong khối NATO này, thì sẽ có cái phản ứng mạnh cho nước Nga. Xin lỗi. Cho đó thì chúng ta cũng được biết rằng trong cái chuyến đi này đó, về những cái bí mật bên trong mình không biết, nhưng mà rõ ràng cái lời nói của Tổng thống ở Hoa Kỳ chúng ta cũng phải tin theo, là cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ mà muốn giải quyết một cách nó cũng rõ hơn là bùng nổ về những cái cuộc chiến khác mà nó không có lợi cho ông Putin ngay bây giờ. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, ai cũng biết đó là ông Trump, ông ấy có nói rằng là Nga sẽ không tấn công các nước trong khối NATO. Nhưng mà cái câu hỏi của vị thính giả này đó là ông căn cứ vào đâu để ông có thể khẳng định là Nga sẽ không làm như vậy, mặc dù ông chỉ úp mở nói rằng tôi có liên lạc, có nói chuyện, vân vân. Và đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trường hợp mà Nga tấn công một số các căn cứ quân sự của Anh hoặc là Pháp thì có xem như là tấn công trong khối NATO hay không, và lúc đó NATO sẽ phản ứng như thế nào? Bởi vì nếu mà nói căn cứ quân sự, nó có thể là nó nằm ở nước A, nước B, nước C, hoặc là những cái nước mà gần Nga,

0: chứ nó không có phải là nói là tấn công vào nước Pháp hay là tấn công vào thẳng nước Anh. Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
1: Phần 1 nó đã được trả lời một cách rõ ràng rồi. Cái lý do đó là những câu chuyện hai nguyên thủ Nga và Mỹ nói chuyện với nhau về vấn đề NATO. Ông Trump đó là nguyên thủ của một siêu cường, ông nói chuyện đó đó, ông không có nói giỡn. Sau khi vị giám đốc cơ quan tình báo trung ương của ông qua bên kia để gặp đối tác tình báo của Nga, theo thông thường cứ nửa năm gặp lại một lần, đó, họ có nhắc nhở quan điểm của họ về chiến trường Iran, về chiến tranh Ukraine, về eo biển Hormuz và đặc biệt về quan niệm của nước Mỹ với một cái tin gì rõ mới đây rằng cái có thể Nga sẽ tấn công một vài nước thành viên của khối NATO. Chúng ta mới biết cái tin rò rỉ nó nhắm hai quốc gia, đó là Vương quốc Anh và nước Pháp. Hai quốc gia ở xa nhất về mặt địa dư đã cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine bắn vô nước Nga. Thì cái vụ đó nó được giải quyết rồi. Giám đốc tình báo trung ương gặp nhau và sẽ không có chuyện đó. Ông Trump cũng được hỏi, ngài có tin chuyện đó không? Ông nói tôi không có muốn giải thích vong vua là gì, tôi đã nói chuyện rồi. Cái chuyện này nó không có quan trọng, nó không phải là vấn đề. Nhưng trong phần cập nhật của chúng tôi cũng có nói luôn là phát ngôn viên Dmitry Peskov và bà phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Maria Waterworth có lên tiếng rằng cái hệ lụy nó sẽ đủ lớn nếu Vương quốc Anh và nước Pháp không có dừng tay. Tuy nhiên là lệnh tấn công Vương quốc Anh và Pháp đó, nó phải đến từ Vladimir Putin chứ nó không có đến từ ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Dmitry Peskov được. Cho nên nó đủ quan trọng. Thì nếu mà ông Vladimir Putin ông làm như vậy, ông phải có lý do chứ. Hỏa tiễn tầm xa của Ukraine bắn tuần vừa rồi chỉ làm cháy một cái khu vực, nếu chúng tôi không lầm thì khu vực năng lượng, thì cháy năng lượng nó cháy 4-5 năm nay này rồi còn gì nữa, gần biên giới xa nó đều cháy hết. Tại vì đó là nỗ lực của dân quân kháng chiến Ukraine đánh vô cái hầu bao đấy, một sức mạnh của Nga là năng lượng, sức mạnh đó là chuyển cho bộ máy chiến tranh tiếp tục tồn tại. Ông Vladimir Putin mà muốn đánh Vương quốc Anh phải có lý do chứ. Hiện giờ Vương quốc Anh nó đâu có bắn, nước Pháp đâu có bắn, họ chỉ cung ứng vũ khí thôi. Và vũ khí tầm xa như vậy đó là do Ukraine quyết định. Cho nên muốn dàn mặt thì phải dàn mặt Ukraine chứ sao dàn mặt hai quốc gia kia được. Và muốn đánh như vậy thì ông Vladimir Putin tuyên bố làm sao đây? Tôi đánh vô Vương quốc Anh độc lập. Vương quốc Anh họ độc lập rồi, họ đâu còn là thành viên của Liên Âu. Cho nên đánh Vương quốc Anh chắc là đánh vô thành viên của NATO, một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nên nhớ cội nguồn của vấn đề chiến tranh Ukraine nó xuất phát từ bốn chữ NATO, NATO. Cái con ngáo hộp NATO nó ám ảnh nước Nga nhiều lắm từ thời nước Nga còn là Cộng hòa Liên bang Xô Viết, to lớn, hung hãn, thế giá, mạnh mẽ. Và tới bây giờ Nga chỉ còn là một nước độc lập tới tiểu quốc tan nát hết rồi. Và chính Vladimir Putin cũng đặt vấn đề NATO đó, hãy trả lời tại sao, để hiểu rõ cái nguồn cơn 24 tháng 2 năm 2022. Sau khi nói chuyện tập của mình, Vladimir Putin xua 200.000 quân đang thực tập xâm lăng Ukraine. Cái phần đầu câu hỏi là chúng tôi nhắc lại là qua buổi nói chuyện, ông Trump xác nhận sẽ không có chuyện này. câu 2 đó, Vladimir Putin mà muốn đánh Ukraine thì đánh, tại vì họ đã bắn hỏa tiễn tầm xa, hai loại hỏa tiễn mà họ nhận được từ Pháp và từ Anh, chứ họ không thể trừng phạt Vương quốc Anh, họ không thể trừng phạt Pháp được, tại vì trừng phạt hai nước quốc này đó, phải có lý do chính thống mới được, và đây không phải là chuyện dễ dàng. Nói một cái khác là bọn cộng sản nó muốn nói gì nó nói, nó muốn dọa gì nó dọa, nhưng mà nó làm đâu có dễ. Làm dễ nhất là đánh Ba Lan ngay bây giờ, ngay sát ở biên giới của Ukraine, còn chưa dám làm mà. Làm sao với tay mà đánh một vương quốc, nó là một hòn đảo xa nhất, nếu nói về địa lý đối với Nga. Và nước Pháp cũng xa gần bên cạnh đó qua cái vùng biển Manche, chia cách hai đất nước. Chiến tranh nước bọt nó vẫn còn, những lời tuyên bố ngoan cố và đi đánh thép nó vẫn còn. Nhưng mà Vladimir Putin đó, bây giờ đang chờ ông Trump, ông chuyển hướng. Ông Trump thì ông đang bật quá, không chuyển hướng được. Cho nên nếu hôm nay là kỷ niệm 6 năm cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, thì chỉ còn vài tháng nữa là 6 năm đánh dấu ngày đế quốc Nga xâm lăng Ukraine mà không chiến thắng, không có một giải pháp gì cả. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi này làm cho chúng tôi cũng không biết là có nên đưa ra hay không. Nó dở khóc dở cười ở chỗ đó là, thưa quý vị, từ trước đến giờ đó, cứ hễ có một cái chuyện gì xảy ra, thí dụ như là hàng sắp sửa khan hiếm, hay là có thể sẽ có thiên tai động đất, hay là vấn đề trong cái thời Covid mà người ta đi gom góp hàng, gom góp những cái nhu yếu phẩm, nó ung ung kéo ra, thì những cái mặt hàng ở trong những cái chợ nó trống lỏng, những cái kệ hàng đó, từ những cái thực phẩm khô cho tới cái này cái kia. Rồi giấy, trong đó nó có hai cái mặt hàng mà chúng tôi sở dĩ nói dở khóc dở cười, rồi là bởi vì thứ nhất đó là giấy vệ sinh, và thứ hai là giấy lau tay. Nó làm cho chúng tôi hình dung đến cái chuyện mà thí dụ trong cái lúc mà cần những cái thứ khẩn cấp đó, thì giữa hai mặt hàng, những cái nước chai để uống và cái giấy vệ sinh, chúng ta chọn cái nào? Dĩ nhiên nhắm mắt người ta cũng sẽ chọn cái những cái nước uống, để trong cái trường hợp mà có cái chuyện gì thiên tai hay là gì đó có nước để mà dùng. Cái mặt hàng giấy vệ sinh và giấy lau tay nó cũng cần cho cái cuộc sống bình thường, nhưng mà nếu mà nói để khẩn cấp để chọn nó đó, thì thật sự ra nó cũng không có phải là cái mặt hàng sống còn, nhưng mà người ta vẫn chọn. Cái bằng chứng là trong cái đại dịch Covid, rồi một số lần những cái mặt hàng này đã bị biến mất trên các kệ hàng trong các siêu thị, và thậm chí người ta giành nhau, và rồi bên phía bán hàng phải giới hạn mỗi người mua được bao nhiêu. Cái câu hỏi của vị thính giả này nó làm chúng tôi nhớ tới cái chuyện đó, bởi vì vị thính giả này đặt cái câu hỏi là: tôi nghe nói giấy vệ sinh và giấy lau tay trong thời gian sắp tới sẽ tăng giá bởi vì không nhận được gỗ nhập cảng từ Canada. Việc này có đúng hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời Trọng Nghĩa.
1: Cái chuyện này tôi cũng được đọc trong ngày hôm qua đó, thưa anh Nam Phong. Sau khi mà có cái cuộc căng thẳng thì giữa thủ hiến của Giả Đa Đại với Tổng thống Donald Trump, rồi những cái sắc lệnh mà đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, nó cũng là một trong những cái lý do mà nó có thể ảnh hưởng cho cái phản ứng của chính phủ của Giả Đa Đại. về vấn đề mà thuế quan đối với Hoa Kỳ, mà nói rằng là nó có thể là như cái phần đầu dẫn nhập mà anh Lâm Phong có đưa ra, đó là gỗ cũng như là hàng hóa này. Nhưng mà điều kiện này đó nó có làm thiệt hại cho cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho nước Mỹ hay không? Chúng tôi nghĩ đây là không, nhưng mà nó cũng sẽ làm có cái cơ hội để mà tăng giá, đó là vậy mà thôi, chứ nó cũng không phải là quan trọng đâu. Chứ đây không phải là dịch bệnh để mà làm cho người ta chết. Nếu mà không có dùng cái này hạn chế thì có cách thức là để nó có thể ảnh hưởng phần nào đó, theo cái nhìn của tôi đó mà thôi. Còn mà nó có xảy ra liền hay không chưa có thể trả lời cách rõ ràng. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà cái sự đáp trả này đó, mà người ta lo đó, thì để có cái dịp mà hợp pháp mà để làm cho cái vấn đề khan hiếm hoặc là để tăng giá cũng là một cái lẽ bình thường theo cái nhu cầu mà khi có những cái khó khăn về chính là tiếp liệu đó mà thôi, chứ nó cũng không làm chết của người ta đâu, nó không nguy hiểm như là bệnh dịch thường làm không.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng biết rằng là giấy, từ những cái giấy văn phòng phẩm cho đến giấy vệ sinh hay là nói chung đó, thì những loại giấy được sản xuất từ cây cũng có những cái loại vụn vặt mà người ta gom lại để mà ép lại thành giấy cũng có. Chẳng lẽ Hoa Kỳ không đủ gỗ để sản xuất giấy hay sao mà người ta lại lo lắng rằng không có nhập cảng được gỗ từ Canada, nó sẽ làm tăng giá của giấy vệ sinh và giấy lao tay. Không biết rằng anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái sự lo lắng này thưa anh Dân?
2: Chúng tôi cho rằng lo lắng như này nó không có cơ sở. Cái hiệu ứng tăng giá đó nó không có xảy ra dễ dàng trong thế giới tư bản. Mà gỗ nào mà gỗ hiếm nhanh vậy? Chẳng lẽ cháy rừng ở Liên Âu tuần trước nó tạo ra cái điều kiện này, hay là lời nói chiến tranh nước bọt giữa ra nó đại Ontario đó, nó đẻ ra cái suy nghĩ như vậy? Thành thử là chúng tôi xem rằng nếu nó có tăng đó, nó phải có lý do tăng là vì nền kinh tế, tăng vì thuế quan, chứ không thể nào tăng về cái vấn đề là gỗ không còn hoặc là gỗ hiếm. Tới bây giờ chúng tôi chưa có lý do nào để đào sâu vào cái khía cạnh này.
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Cảm ơn anh Dân. Và câu hỏi cuối cùng, một vị thính giả cũng từ San Diego hỏi ý kiến anh Dân. Trung Quốc đang có vẻ lên tiếng phản đối và phàn nàn Hoa Kỳ về việc mà họ nói là Hoa Kỳ khi đưa ra một số những cái sắc lệnh cấm giao thương với Iran đã làm phá hoại cái sự hợp tác từ trước đến giờ giữa Trung Quốc và Iran, và họ phản đối điều này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Dạ vâng, ai cũng biết rằng là ông Tập sắp sửa đến Hoa Kỳ, thì chắc có lẽ là cái vấn đề này cũng sẽ là cái vấn đề mà sẽ được bàn thảo giữa hai nhà lãnh đạo trong vấn đề cái cuộc chiến thương mại. Nhưng mà trước hết là cái lệnh của Hoa Kỳ về phong tỏa, siết chặt cái hầu bao của Iran đó, nó làm ảnh hưởng tới cái việc hợp tác giữa Trung Quốc và Iran. Bởi vì nếu mà Trung Quốc tiếp tục hợp tác với Iran, có thể sẽ vi phạm cái vấn đề phong tỏa của Hoa Kỳ. Cảm ơn, xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng. Cái lệnh mà đáng lẽ ra hôm nay nó được cung cấp chi tiết đó, nhắm vô 60 cá nhân, công ty, định chế trong đó, mặc dù ông Bộ trưởng Scott Bessent không nói rõ, nhưng mà ông cũng đã làm cho thế giới biết rằng trong đó có yếu tố Trung Quốc. Và Trung Quốc phản đối lên tiếng như vậy đó, nó hợp lý là vì họ biết rằng họ không phản đối đó, họ chỉ có thiệt thân mà thôi. Và Ngoại trưởng Iran cũng yêu cầu một số các quốc gia trong vùng và các quốc gia ảnh hưởng liên minh của họ đó, ngăn cản cái chiến dịch trừ dập, cấm vận, bổ túc mà nó vô cùng nguy hại. Nó có thể làm sập tiệm nền kinh tế và tài chính năng lượng của Iran. Chúng tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, 97% dầu thô ở trong vùng Vịnh Ba Tư đó là hướng đi về nội thị Thượng Hải, tức là cung cấp cho nhu cầu của Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay thận trọng, không có nói về nỗ lực của họ bảo vệ Iran dưới áp lực của người Mỹ. Nhưng mà bây giờ đó, thì ông Scott Bessent trong danh sách 60 các định chế cá nhân tổ chức, mà khi mà ông tuyên bố như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng. Rất may là 60 tổ chức pháp nhân này là nó không có trực tiếp nằm trong chính quyền, mà nó nằm bên ngoài chính quyền. Một cái lối dụng người của Trung Quốc vô cùng tinh vi, và nó không có qua được cái con mắt thông minh của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Trung Cộng than phiền, Trung phiền trách móc là chuyện nên làm. Trung Cộng có hợp tác không? Nên nhớ là cái căn bản của chiến dịch đánh kinh tế Iran đó, nó nằm trong bao nhiêu quốc gia còn lại hợp tác với Mỹ. Ông Scott Bessent ông nói rằng nếu không hợp tác với Mỹ, tức là chống Mỹ, nếu chống Mỹ về cái việc binh vực và cứu sống Iran là kẻ thù của Mỹ, và là kẻ thù của Mỹ sẽ bị cấm vận tồi tệ không kém gì như là Iran. Tới giờ này chúng ta chưa có chi tiết về việc này, nhưng mà Trung Quốc lên tiếng như vậy đó, xem ra nó có lý của nó, cần thiết. Theo quan điểm của chúng tôi, lên tiếng than phiền nhưng mà hành động nó quan trọng hơn. Tất cả mấy vụ này đó, nó có ảnh hưởng đến việc Tập Cận Bình có đến Mỹ. Nên nhớ là cái vấn đề thuế quan 2 năm về trước tới bây giờ nó vẫn bị ứ động. Tập Cận Bình không muốn gặp thêm những khó khăn khác nếu đương sự không tìm biết hành động thế nào cho nó cân xứng, cho nó cân bằng và có lợi cho tất cả mọi bên. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý khán giả. Và xin hẹn với quý vị vào ngày thứ hai. Và kính chúc tôi quý vị dịp cuối tuần rất là an bình, để chúng ta có thể chia sẻ về những cảm nghĩ liên quan đến những cái vấn đề liên hệ đến đời sống của chúng ta trong sinh hoạt chính trị, kinh tế cũng như là nhiều vấn đề khác. Trong nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, nó phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình thứ hai. Kính chúc hai anh quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Han. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả các vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Sự thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương của học giả Trần Gia Phụng. Tuy nắm quyền từ năm 1917, Đảng Cộng sản Nga còn phải tiêu diệt nhóm Bạch Nga Bảo Hoàng, ổn định tình hình nội bộ, nắm quyền thật vững chắc, mới thành lập Cộng hòa Liên bang Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô, vào ngày 30 tháng 12 năm 1922. Từ đây, Liên Xô bắt đầu kiếm cách bành trướng thế lực ra nước ngoài, tiến đến thành lập một khối chính trị thường được gọi là khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô cầm đầu.
1: Nhằm cạnh tranh với các cường quốc Âu Mỹ đã chiếm thuộc địa từ thế kỷ thứ 19, Liên Xô đưa ra chiêu bài giải phóng dân tộc, khuyến khích các nước bị đô hộ nổi lên chống các cường quốc thực dân Âu Mỹ giành độc lập, rồi gia nhập vào khối Liên Xô. Trong bản cương lĩnh về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Đại hội kỳ 2 của Đệ tam Quốc tế Cộng sản họp tại Petrograd từ ngày 19 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 7 năm 1920, và sau đó tiếp tục họp tại Mặt Tư Khoa từ ngày 24 cho đến ngày 7 tháng 8 năm 1920, quy định rằng các chính đảng muốn gia nhập Cộng sản quốc tế phải từ bỏ tất cả những gì mà chủ nghĩa đế quốc của chính nước họ thực thi tại nước thuộc địa. Không những dùng ngôn ngữ để ủng hộ, mà họ phải có hành động thực tế để thúc đẩy cho cuộc vận động giải phóng tại nước thuộc địa, phải đánh đuổi các phần tử chủ nghĩa đế quốc của chính nước mình ra khỏi nước thuộc địa.
0: Để truyền bá chủ nghĩa cộng sản đến những khu vực chưa có các chính đảng theo khuynh hướng cộng sản, thì Đệ tam Quốc tế Cộng sản đã huấn luyện, đào tạo cán bộ rồi tìm cách gửi họ về địa phương hoạt động, thực hiện nhiệm vụ quốc tế, như trường hợp Nguyễn Ái Quốc ở Đông Dương.
1: Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh tại Nghệ An, con của ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Sau nhiều lần thi hội bị hỏng, ông Nguyễn Sinh Sắc đổi tên thành Nguyễn Sinh Huy. Trong kỳ thi hội và thi định năm 1901, ông Huy đầu phó bảng cùng một khoa với ông Phan Châu Trinh. Có thể lúc người cha đổi tên thì Nguyễn Sinh Cung cũng được đổi tên thành Nguyễn Tất Thành. Và về sau, Nguyễn Tất Thành còn đổi rất nhiều tên khác nhau nữa, có thể cả vài chục tên, trước khi ông đổi tên lần cuối là Hồ Chí Minh.
0: Lúc nhỏ, Nguyễn Tất Thành học chữ Nho, rồi chuyển qua Tân học, theo chương trình Pháp. Sau khi đậu tiểu học khoảng năm 17 tuổi, Nguyễn Tất Thành vào học lớp nhất niên, là năm thứ nhất trung học, tức lớp 6 ngày nay, tại trường Quốc học ở Huế năm 1907. Đang học lớp nhất niên, ông tham gia cuộc biểu tình xin giảm sâu hạ thuế tại Huế vào tháng 4 năm 1908, nên ông bị Pháp truy nã, phải bỏ trốn. Theo Lê Thanh Cảnh, tạp chí Hoài niệm Quốc học, Huế, xuất bản năm 1956, Lê Thanh Cảnh là bạn học cùng lớp với Nguyễn Sinh Cung. Trên đường vào Nam, ông làm giáo viên dạy quốc ngữ và chữ Pháp ở trường Dục Thanh, Phan Thiết, trong 5 tháng vào năm 1910.
1: Trong thời gian này, phụ thân của Nguyễn Tất Thành là Nguyễn Sinh Huy, tên cũ là Nguyễn Sinh Sắc, đang giữ chức vụ thừa biện bộ lệ ở Huế. Chức vụ này tương đương với chức thư ký, và được bổ làm tri huyện Bình Khê thuộc tỉnh Bình Định vào tháng 5 năm 1909, có nghĩa là được thăng quan thi chức. Điều này chứng tỏ Pháp và triều đình lúc bấy giờ chẳng mấy quan tâm đến hoạt động của cậu học trò Nguyễn Tất Thành, mới cho phụ thân của Thành thăng quan. Trong một cơn say rượu, Nguyễn Sinh Huy dùng roi đánh chết một người tù vào tháng Giêng năm 1910. Gia đình người này kiện lên cấp trên. Ông Huy bị triều đình ra sắc chỉ ngày 17 tháng 9 năm 1910 phạt đánh 100 trượng. Hình phạt này được chuyển đổi qua hạ 4 cấp quan lại và sa thải. Ngày 26 tháng 2 năm 1911, Nguyễn Sinh Huy xuống tàu từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống lang thang ở miền Nam. Theo ông Bùi Tính, nguyên đại tá quân đội Cộng sản Việt Nam, trong sách Mặt Thật do Sài Gòn Press ấn hành vào năm 1993 tại Paris, thì nạn nhân tên là Tạ Đức Quang.
0: Trong lúc bản thân bỏ học, gia đình gặp khó khăn, Nguyễn Tất Thành đến dạy ở trường Dục Thanh vào năm 1910, thì trường này sửa soạn đóng cửa năm 1911. Nguyễn Tất Thành tiếp tục xuôi nam đến Sài Gòn. Tại đây, lấy tên là Ba, và ông xin làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche-Tréville, và theo tàu này rời Sài Gòn đi Pháp ngày 5 tháng 6 năm 1911. Ông đặt chân đến Marseille, là hải cảng ở miền nam nước Pháp, khoảng từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 7 năm 1911.

0: Sau hơn 2 tháng đến Pháp, Nguyễn Tất Thành viết tay 2 lá đơn đề ngày 15 tháng 9 năm 1911. Một gửi cho Tổng thống Pháp, một gửi cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp, xin vào học trường thuộc địa, tức là École Coloniale ở Paris, nơi đào tạo những quan chức cho các nước thuộc địa Pháp. Ông bị từ chối, nên tiếp tục đi tàu biển một thời gian. Sau đó ông cư trú ở London, thủ đô của nước Anh. Tại đây, vào năm 1915, Nguyễn Tất Thành xin vào học việc ở công ty Igranic Electric, nhưng rồi cũng thất bại. Ông sống bằng nghề phụ bếp ở Anh trong thời gian Thế chiến thứ nhất, từ năm 1914 đến 1918.
1: Giữa năm 1919, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, tiếp xúc với nhóm Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền. Phan Chu Trinh đậu phó bản cùng khóa với Nguyễn Sinh Huy, là phụ thân của Nguyễn Tất Thành. Nhờ ba người này, Thành bắt đầu làm quen với chính giới ở Paris, nhất là giới chính trị đối lập với chính phủ Pháp. Cả bốn ông, Trinh, Trường, Truyền và Thành, cùng ký một biệt hiệu chung là Nguyễn Ái Quốc, đồng gửi bản thỉnh nguyện thư của dân tộc Việt, viết bằng pháp văn, cho các cường quốc trên thế giới đang họp hội nghị Versailles sau Thế chiến thứ nhất. Hội nghị này bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng năm 1919. Thỉnh nguyện thư của các ông xuất hiện lần đầu trên báo L'Humanité của Đảng Xã hội Pháp vào ngày 18 tháng 6 năm 1919. Trong bốn người cùng dùng biệt hiệu chung là Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành là người trẻ nhất, thuộc hàng cháu hay là em, chưa thành danh ở Paris, thường lấy tên là Nguyễn Ái Quốc để liên lạc với báo chí hay là chính giới, cho nên dần dần Nguyễn Tất Thành chiếm dụng luôn tên Nguyễn Ái Quốc để làm tên riêng cho mình.
0: Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Xã hội Pháp, xa dần các ông Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền. Lúc bấy giờ ở Mạc Tư Khoa, Lenin thành lập Đệ Tam Quốc tế Cộng sản vào năm 1919. Đảng Xã hội Pháp đứng giữa hai khuynh hướng, nên theo Đệ Nhị hay Đệ Tam Quốc tế Cộng sản. Tại hội nghị Tours từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 1920 của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tham gia Đệ Tam Quốc tế Cộng sản. Cuối hội nghị Tours, Đảng Cộng sản Pháp được thành lập.
1: Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc khởi viết Bản án chế độ thực dân Pháp, xuất bản ở Pháp năm 1925. Tuy nhiên, có tài liệu cho rằng Nguyễn Ái Quốc không viết được sách này, vì lúc đó ông ta không đủ trình độ pháp văn để viết sách. Về nội dung, ông ta đã cóp bài Đông Dương Chính trị Luận của Phan Chu Trinh, đã được Xuân Khu, là bạn thân của Phan Chu Trinh, dịch ra tiếng Pháp để gửi cho chính phủ Pháp và gửi cho Ambassador sắp qua làm toàn quyền Đông Dương. Bài này, Quốc chỉ sửa chút ít, viết lại đề tựa khác, bản án chế độ thực dân Pháp. Nhờ luật sư Phan Văn Trường sửa chữa, viết lại nhiều trang, viết lời tựa trước khi in và phổ biến.
0: Tờ trình của viên chánh kiểm soát quân đội và người Đông Dương tại Pháp gửi toàn quyền ngày 12 tháng 9 năm 1923 nói về việc Nguyễn Ái Quốc viết và nói tiếng Pháp như sau. Những bài ký tên Nguyễn Ái Quốc không phải là do ông ta viết. Người Việt Nam ấy, đây ý nói Nguyễn Ái Quốc, chưa đủ khả năng nói và viết tiếng Pháp trôi chảy. Điều này hữu lý, vì Nguyễn Ái Quốc, tức Nguyễn Sinh Cung, học chưa hết năm thứ nhất, tức là năm đệ nhất niên, trường cao đẳng tiểu học quốc học, tương đương với lớp 6 trung học đệ nhất cấp ngày nay, thì đã bỏ học vào tháng 4, 1908, sau vụ dân chúng biểu tình tại Huế đòi giảm sưu thuế năm 1908. Ngoài ra, trong sách nhan đề Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, xuất bản tại Hà Nội do Nhà xuất bản Sự thật năm 1976, trang 35, Hồ Chí Minh lấy tên là Trần Dân Tiên đã viết rằng, khi đến Paris vào năm 1919, ông Nguyễn không đủ tiếng Pháp để viết và phải khẩn khoản yêu cầu ông Phan Văn Trường viết thay. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành phải làm việc để mưu sinh, học lóm thêm tiếng Pháp với những người chung quanh, làm sao mà chỉ 2 năm sau, tức là năm 1921, có thể viết được sách tiếng Pháp.
1: Nguyễn Ái Quốc hoạt động khá tích cực vào Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, giúp việc phát hành báo Le Parisien năm 1922 do Hội Đề xuất bản. Điểm đặc biệt cũng trong năm 1922, tuy là một đảng viên Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc tuyên thệ gia nhập tổ chức Franc-Maçonnerie là Hội Tam Điểm vào ngày 14 tháng 6 năm 1922, nhưng không bao lâu sau đó lại ra khỏi hội này. Nguyễn Ái Quốc suốt đời đã giấu kín việc ông gia nhập Hội Tam Điểm, hoàn toàn không đề cập gì đến hội này trong các sách của ông.
0: Tháng 10 năm 1922, đại diện Đệ Tam Quốc tế Cộng sản là Manuinsky qua Paris tham dự Đại hội kỳ 2 Đảng Cộng sản Pháp. đã mời Nguyễn Ái Quốc sang Mạc Tư Khoa tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân vào năm 1923. Thực chất là Quốc tế Cộng sản cho Nguyễn Ái Quốc để thực hiện kế hoạch bành trướng chủ nghĩa Cộng sản sang Đông Dương.
1: Ở đây, xin trở lại với kinh nghiệm của Phan Bội Châu. Trong hồi ký của mình, Phan Bội Châu kể rằng, năm 1920, ông muốn nhờ Liên Xô giúp đỡ, thì đại diện của Liên Xô đưa ra điều kiện là ông phải chấp nhận, tín ngưỡng chủ nghĩa Cộng sản, học thành rồi về nước, tức phải gánh lấy những việc tuyên truyền chủ nghĩa lao nông, ra sức làm những sự nghiệp cách mạng. Cụ Phan đã kín đáo từ chối.
0: Nếu viên đại diện Liên Xô tại Bắc Kinh đưa ra cho Phan Bội Châu điều kiện như thế, thì chắc chắn Nguyễn Ái Quốc cũng phải theo những điều kiện như thế. Có nghĩa là ngay từ khi được tuyển chọn qua Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tự nguyện chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản và hứa sẽ ra sức thực hiện nhiệm vụ quốc tế cho Liên Xô bành trướng thế lực Cộng sản.
1: Có như thế, đại diện Liên Xô mới tổ chức giả mạo giấy tờ đưa Nguyễn Ái Quốc rời Pháp đi Liên Xô vào ngày 13 tháng 6 năm 1923. Ông đến Mạc Tư Khoa ngày 30 tháng 6 năm 1923. Đại hội quốc tế nông dân diễn ra vào tháng 10 năm đó. Nguyễn Ái Quốc lên diễn đàn hội nghị này ngày 13 tháng 10 và được bầu vào đoàn chủ tịch quốc tế nông dân vào ngày bế mạc 15 tháng 10 năm 1923. Trong thời gian ở Mạc Tư Khoa, Nguyễn Ái Quốc vào thụ huấn ở Học viện Thợ Thuyền Đông Phương.
0: Cần ghi nhận thêm là lúc Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô vào giữa năm 1923, tại Liên Xô, sau một thời gian nội chiến và nhất là áp dụng chính sách kinh tế chỉ huy, nền kinh tế Liên Xô suy sụp thảm hại. Hối suất đồng Mỹ Kim là 2 rúp vào năm 1914, thành 1.200 rúp vào năm 1921. Từ năm 1921, nạn đói lần thứ nhất xảy ra, 30 triệu dân Nga lâm vào tình trạng đói kém, 5 triệu người bị chết đói. Hoa Kỳ phải viện trợ thực phẩm cho Liên Xô, công nhân cũng như nông dân khắp nơi nổi dậy. Lenin liền ban hành chính sách kinh tế mới, New Economic Policy gọi tắt là NEP, lùi lại một bước để qua cơn hoạn nạn. Sau khi Lenin từ trần vào ngày 21 tháng 1 năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản kỳ 5, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 1924, Nguyễn Ái Quốc được cử làm ủy viên Đông Phương Bộ, phụ trách cục phương Nam. Với tư cách này, Nguyễn Ái Quốc được đệ tam Quốc tế Cộng sản gửi qua Trung Hoa. Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản kỳ 5 vào năm 1924, đến Đại hội 6 Đảng Cộng sản Nga vào tháng 12 năm 1925. Trong đại hội này, Đảng Cộng sản Nga mới được cải danh thành Đảng Cộng sản Liên Xô.

0: về Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hội. Nguyên vào tháng 4 năm 1921 tại Trung Hoa, Tôn Văn lên làm Tổng thống Chính phủ Cách mạng miền Nam ở Quảng Đông. Vì các nước Tây Phương đã thừa nhận Chính phủ Trung Hoa ở Bắc Kinh nên không ủng hộ Chính phủ Tôn Văn. Tôn Văn quay qua tìm sự giúp đỡ của Liên Xô. Năm 1923, sau cuộc thương thuyết giữa Tôn Văn và đại diện Liên Xô là Adolf Jove, hai bên đã đưa ra thông cáo chung tại Quảng Đông ngày 21 tháng Giêng năm 1923. Theo đó, Tôn Văn đồng ý để cho Đảng Cộng sản Trung Hoa, vừa mới thành lập vào tháng 7 1921, được tự do hoạt động, trong khi Liên Xô sẵn sàng giúp đỡ Chính phủ Cách mạng Dân tộc Trung Hoa, tổ chức quân đội, đào tạo cán bộ tuyên truyền.
1: Sau sự thỏa thuận trên đây, vào giữa năm 1923, Đại tá Tưởng Giới Thạch được gửi qua Liên Xô để tu nghiệp 6 tháng. Khi trở về nước, Tưởng tổ chức và làm hiệu trưởng trường lục quân Hoàng Phổ gần Quảng Châu. Tháng 9 năm 1923, Liên Xô gửi qua Trung Hoa phái bộ cố vấn cho Chính phủ Tôn Văn do Mikhail Borodin làm trưởng đoàn. Nguyễn Lê Quốc rời Mặc Tư Khoa tháng 10 năm 1924 đi Vladivostok, hải cảng của Liên Xô trên bờ biển Thái Bình Dương. Từ đây, ông đắp tàu thủy xuống tới Quảng Châu khoảng giữa tháng 11 năm 1924 với bí danh là Lý Thụy, một công dân Trung Hoa, làm thư ký kim thông ngôn cho Borodin.
0: Vừa đến Quảng Châu, nhờ tình báo Liên Xô, Lý Thụy móc nối ngay với nhóm Tâm Tâm Xã và Phan Bội Châu. Lúc đó Phan Bội Châu mới cải tổ Việt Nam Quang Phục Hội và biến thành Việt Nam Quốc Dân Đảng vào năm 1924. Nhiều lần Lý Thụy đề nghị Phan Bội Châu sửa đổi lại cương lĩnh và chương trình của Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhưng ông Phan chưa chịu. Lý Thụy cùng một người cộng sự là Lâm Đức Thụ bán tin cho Pháp bắt Phan Bội Châu. Khi Phan Bội Châu từ Hàng Châu đến ra Thượng Hải vào trưa ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu, tức là ngày 1 tháng 7 năm 1925, nhiều sách viết rằng Lý Thụy bán Phan Bội Châu cho Pháp, vừa để lãnh thưởng, vừa để loại bỏ nhà lãnh đạo cách mạng uy tín nhất ở hải ngoại và giành lấy tổ chức của Phan Bội Châu.
1: Ở Trung Hoa, chức vụ thư ký kim thông ngôn cho Borodin chỉ là một cái vỏ bọc. Thực chất Lý Thụy là một cán bộ chuyên nghiệp của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, lo báo cáo thường xuyên tình hình lục dương cho Đông Phương Bộ của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, đào tạo cán bộ Cộng sản cho Đông Nam Á và thành lập tổ chức Cộng sản tại các nước trong vùng này.
0: Về mặt quốc tế, vào đầu năm 1925, Lý Thụy cùng một nhà chính trị thiên tả Trung Hoa là Lưu Trọng Khải thành lập tại Quảng Châu tổ chức Á Tế Áp, bị áp bức dân tộc Liên Hiệp Hội. Hội này do Lưu Trọng Khải làm chủ tịch, Lý Thụy làm bí thư, gồm một số người Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Simla, Mã Lai. Lúc đó, Tổng thống Chính phủ miền Nam Trung Hoa là Tôn Văn, từ trần ngày 12 tháng 3 năm 1925. Các lãnh tụ chính trị tranh giành quyền lực liên tục, gây tình hình xáo trộn. Vào tháng 8 năm 1925, Lưu Trọng Khải bị ám sát. Đến năm 1929, hội này cải danh thành Đông Phương Phản Đế Đồng Minh Hội.
1: Riêng về Việt Nam, Lý Thụy thành lập một nhóm thanh niên gọi là Cộng sản đoàn, làm nòng cốt cho các tổ chức Cộng sản về sau. Trong báo cáo từ Quảng Châu ngày 19 tháng 2 năm 1927 gửi về Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, Lý Thụy trình rằng ông đã tuyển chọn được 9 người, trong đó có 5 người là đảng viên dự bị Đảng Cộng sản, 2 người là đoàn viên dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin.
0: Vào tháng 6 năm 1925, Lý Thụy thành lập một tổ chức mới là Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hội, do ông làm bí thư. Trong lúc này, những người sát cánh với ông là Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lâm Đức Thụ, Trương Văn Lĩnh, Lê Quảng Đạt, Vương Thúc Oánh. Vương Thúc Oánh là con rể của cụ Phan Bội Châu.
1: Trong các năm kế tiếp, Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hội tuyển được nhiều thanh niên từ Việt Nam và Simla, tức là Thái Lan, huấn luyện rồi gửi họ về nước hoạt động. Những người xuất sắc được hội gửi vào học quân trường Hoàng Phổ của Trung Hoa như Lê Quảng Hùng, Lê Quảng Đạt, Trương Văn Lĩnh, hoặc là gửi qua Liên Xô như Lê Hồng Sơn, Hà Huy Tập, Trần Phú, v.v. Một số người lãnh đạo Cộng sản sau này ở trong nước đã xuất thân từ các khóa huấn luyện của Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hội ở Quảng Châu.
0: Cơ quan ngôn luận chính của Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hội là tờ Thanh niên, ra số đầu ngày 21 tháng 6 năm 1925. Báo này chủ trương truyền bá tư tưởng Mác Lê, lý thuyết cách mạng, kêu gọi dân chúng thức tỉnh, đồng tâm hiệp lực, vùng dậy để cứu giống nòi. Đó là những từ ngữ trong các bài báo của Thanh niên.

0: chỉ huy tổng quát và phụ trách thêm những tổ chức ngoại vi như thiếu niên cách mệnh, phụ nữ cách mệnh, lao động cách mệnh, v.v. Ở trong nước, các kỳ bộ Bắc, Trung và Nam đều hoạt động, nhưng không được mạnh lắm vì sự cạnh tranh của các đảng phái khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tân Việt Cách Mạng Đảng, v.v.
1: Riêng nhà lãnh đạo Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên Hội, ông Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, ủy viên Đông Phương Bộ của Đệ Tam Quốc Thế Cộng sản, trong lúc lưu trú ở Quảng Châu đã kết hôn với một nữ đảng viên Cộng sản Trung Hoa là Tăng Tuyết Minh vào tháng 10 năm 1926. Lễ kết hôn diễn ra tại nhà hàng Thái Bình ở trung tâm thành phố Quảng Châu với sự hiện diện của các bà Đặng Vĩnh Siêu là vợ của ông Chu Ân Lai, Bào La Đình, Thái Sướng. Hai người chia tay khi chiến tranh quốc cộng bùng nổ vào ngày 12 tháng 4 năm 1927.
0: Sau khi cuộc liên minh quốc cộng lần thứ nhất ở Trung Hoa tan vỡ, Tưởng Giới Thạch tấn công chẳng những đảng Cộng sản Trung Hoa mà cả những nhóm cộng sản các nước khác. Borodin phải về Liên Xô. Lý Thụy cũng bỏ trốn đi Vũ Hán, đến Thượng Hải, theo đường biển lên Vladivostok, qua Mạc Thư Khoa khoảng giữa tháng 6 năm 1927.
1: Cũng từ năm 1927, ở trong nước Việt Nam, Pháp đàn áp mạnh các đảng phái, cho nên nhiều lãnh tụ của Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên Hội bỏ trốn qua Simla. Những người còn lại đều bị bắt giam và tù đày. Tại phiên tòa ngày 11 tháng 10 năm 1929 ở Vinh, Nghệ An, 50 thành viên của Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên Hội bị kết án, trong đó Lý Thụy, tức là Nguyễn Ái Quốc, bị kết án tử hình khiếm diện.
0: Cuối năm 1927, Nguyễn Ái Quốc được Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản chuyển qua Đức, Pháp, Bỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi đến Ý. Tại đây ông xuống tàu ở hải cảng Nap qua Simla. Ông đến Sim tháng 8 năm 1928, lập tỉnh ủy Udon, thống nhất việc lãnh đạo Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên Hội ở Sim. Đang hoạt động ở Sim, vào ngày 27 tháng 10 năm 1929, Nguyễn Ái Quốc được lệnh của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản qua Trung Hoa giải quyết những tranh chấp giữa các kỳ bộ Việt Nam Cách Mệnh Thanh Niên Hội ở trong nước Việt Nam.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Sự thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương của tác giả Trần Gia Phụng. Đến đây, tiết mục này xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và đến với chương trình này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vật

0: Và đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lặng Lẽ Mẹ Tôi, một sáng tác của bác sĩ kim nhạc sĩ Minh Đức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Phương Thi gửi đến quý vị bài hát này để kính mong quý vị trong mùa Vu Lan, quý vị luôn trân trọng và yêu thương cha mẹ và luôn giữ trọn lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình, quý vị nha.
0: Cô kéo cái micro xích qua đây rồi, cô xích qua đây chút xíu đi cô. Cô trốn ra khỏi màn ảnh rồi, người ta nói tôi lấn cô rồi, nó quen rất cho tôi lắm. Vâng, và thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra, mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, chào chú Năm Phong, chào Phương Thi, dì Năm đây.
1: Con chào dì Năm, dì Năm mở hàng.
0: Dạ, xin chào dì Năm.
2: Chú khỏe không?
1: Dạ, thưa khỏe, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, bữa nay cho dì Năm xin có vui bản Về Đâu Mái Tóc Người Thương của Hoài Linh.
1: Dạ.
2: Bản nhạc này rất hết, có nghe xin kính tặng quý khán giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Viêm, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Trần Vy. Rồi,
1: dạ
2: chị Nam bắt đầu ha.
0: Dạ.

0: Dạ trời.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Phong. Cảm ơn Phương Đi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha.
1: Dì Năm nha.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Alo, cô, hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô mến chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài.
1: Dạ. Chào cô Maria.
3: Vâng, hôm nay ngày Du Lan báo hiếu, cô xin gửi lời chúc ăn lành, sức khỏe và hạnh phúc đến quý thính giả cùng gia đình ha. Cô kính chúc quý thính giả một mùa Du Lan an lành, vạn sự bình an và ngập tràn hạnh phúc. Chúc cho những ai còn mẹ cha được biết trân trọng, yêu thương và cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của gia đình. Chúc cho cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi và luôn vui vẻ mạnh khỏe bên con cháu. Hôm nay cô xin đóng góp với một nhạc phẩm Nhớ Mẹ của Trường Sơn.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi Nam Phong.
3: Biết bao đêm dài, bao đêm dài con nhớ mẹ, mẹ ơi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát không vậy?

0: cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi nè, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin chúc tặng quý khán giả bản nhạc này, tất cả quý khán giả trên đài ha. Và xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô.
2: Cảm ơn cô. Dạ, kính chào cô.
0: Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra cho quý vị gọi vào nha. Phương Thi xin nhắc lại 408-766-6409, 408-766-6410 và số Viber để cho quý vị ở xa là 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại mà Phương Thi vừa đọc và vẫn đang được mở ra, mời quý vị gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian quý vị gọi vào nó dễ hơn là ở giữa chương trình hoặc là cuối chương trình, quý vị gọi vào nó sẽ rất là khó. Cho nên bây giờ nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình, muốn tham gia, muốn hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, tặng gia đình, tặng bạn bè, quý vị có thể gọi vào một trong ba số điện thoại mà chúng tôi vừa đọc. Đặc biệt là những quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, quý vị cũng có thể sử dụng cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Quý vị sử dụng hai cái ứng dụng này để quý vị gọi, miễn là cái nơi quý vị cư ngụ có internet thì quý vị sẽ không có một tốn một cái phí tổn nào hết. Vâng, quý vị có thể gọi phương thức đó qua số điện thoại của Phương Thi. Ngoài ra, những quý vị nào mà ở Hoa Kỳ, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của đài cũng được. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở, xin lỗi, vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, chào anh.
2: Dạ.
3: Hello.
2: Dạ rồi, nghe rồi.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
3: Hôm nay nhân lễ Du Lan, xin hát nhạc phẩm Bông Hồng Cà Áo để tặng hết quý khán giả. Dạ. Và chị cô Phương Thi và anh Nam Phong.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho nó đúng.
0: Chị ơi, chị có nghe không? Chị Tuyết hả?
3: Nghe rồi.
2: Dạ.
3: Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình ca chị nhé, chị đợi anh Phong xíu.

0: một bông hồng cho anh và một bông hồng cho em. Thôi, cảm ơn anh Nam Phong và Phương Thi. Rất là xúc động.
1: Dạ, bài hát này chị hát xúc động quá, buồn quá.
0: Tại vì mình hát là mình nhớ mẹ. Mẹ mới 2 năm rồi. Đến tới mùa Vu Lan rất là buồn.
1: Dạ, thôi thì cầu
0: xin lỗi
1: mẹ nghe chị nha.
2: Dạ, vâng.
1: Tặng chị
0: xin lỗi nha, làm
1: mẹ cài lên áo nha.
0: Làm cho mọi người đều buồn. Cảm ơn anh Nam Phong và cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ, em nghĩ là ai cũng xúc động hết khi nói về mẹ của mình. Cho nên thôi chị
0: chúc anh chị làm việc một mình.
2: Dạ. Dạ.
0: Quý tuần vui.
2: Dạ, kính chào chị.
1: Kính chào chị nha.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Hello, dạ.
1: Dạ, xin chào chú Thái Sơn.
2: Dạ.
3: Rồi, chào Nam Phong. Chào... Dạ.
2: Rồi.
3: Tất cả thính giả đang nghe nè.
2: Rồi, dạ. Xin chào anh Sơn. Dạ.
3: Dạ. Rồi, bữa nay anh hát bản Đổi cả tiếng thu tiếng nạc cười nha.
2: Dạ, rồi. Bài này anh hát tông gì vậy anh Sơn?
3: Cho anh tông lá thứ. Lá thứ.

những lá thu rơi. Mười năm mẹ nhì, mười năm lẻ, chỉ biết âm thầm.

0: me
1: hay quá, cảm ơn bài hát của chú.
0: Rồi năm nay á, hôm nay
1: cái lời mẹ mẹ thi hay ước là chú. Ước gì còn mẹ ha, để chỉ nghe tiếng
0: rồi cảm cảm ơn Phương Thi, cảm ơn
2: dạ
1: Nam Phong, chú quên
0: Nam Phong quên
1: cảm động quên, quên phải không?
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui, hy vọng rằng cuối tháng 10 này sẽ gặp lại anh. Dạ
0: rồi, anh em sẽ gặp lại sau nha.
2: Dạ chào anh.
1: Dạ bây giờ thì có thính giả, con xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Là chú Sơn này, cũng chú Sơn đây.
1: Dạ chú Sơn đây, chú Sơn này thì ở gần đây ở Auckland.
3: Hát bài mà người ta nói là bài chuyện hai người, nhưng mà tôi chưa hát câu đầu rồi chưa biết của anh Bằng mà mày biết là cái tên gì mà không rõ. Dạ. Chứ không rõ,
1: chú hát đi rồi con tìm cho nha.
3: Thức trắng đêm nay

0: Sơn.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Con kính chú sức khỏe chú nha. Dạ, con chào chú. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ. À.
2: Dạ,
0: xin mời vị thính
2: xin
0: giả.
2: Mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello. Dạ, vâng không. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Hello, hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Bài lỗi về đất mẹ có ai hát chưa?
2: Dạ, hình như
0: dạ
2: là chưa.
0: Dạ, chưa.
3: Rồi, cô Bác Kỳ kính chào tất cả khán giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, rồi, hôm nay...
3: Cô Bác Kỳ hát bài Lối về đất mẹ của Duy Khánh.
2: Dạ, rồi, cô bài hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông.
3: Các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Dạ, cái phone của cô nó hơi chập chờn đó cô. Dạ, cô nói gần lại chút xíu nha.
3: Anh chị Tí Bon, anh chị Quang Tường, anh chị Quang Minh.
2: Dạ.
3: Chị Anh Dân, chị Thao Trương, bà Nhật Quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Cầm Nai Mậu Thân, Mây Hồng, cùng tính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng.
3: Ngày Quang ra từ đất mẹ

0: ให้ความอยากเจอแต่แม่มาดีกล่าวว่า
1: dạ cô bắt làm sao cho vừa cái giọng cô đi, cô bắt lại cho đúng đi.
0: Nam Phong lấy tông cho cô đi.
1: Trời, Nam Phong lấy tông đâu có biết tông cô của cô.
0: Tông trầm á.

0: thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, cô, chúc sức khỏe cô.
0: Tất cả các bà mẹ, ngày lễ mẹ, đầm ấm trong gia đình, con cháu về đầy nhà.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Thính giả ở đây, xin chào Phương Thi, chào Nam Phong.
1: Chào
3: hết quý khán giả khắp mọi nơi, Cẩm Lại.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay Cẩm Lại sẽ góp vui trong mùa du lan này với nhạc phẩm Bà Mẹ.
1: Dạ.
2: Rồi, bây giờ chị...
1: Đi đâu đi chị?
2: Đâu đầu đi, phòng lấy tâm cho.
3: Chị trước nha. Vườn rau xanh ngát một màu. Rồi. Được chưa Nam Phong?
2: Dạ được rồi chị. Rồi bây giờ mình hát nha.

0: cảm ơn chị Cẩm Lại, bài hát dễ thương quá, nhớ mẹ
1: rồi,
0: quá.
1: Cảm ơn. À, bài hát nhớ mẹ.
2: Dạ, rồi.
1: Tôi đọc một thôi. Ủa thôi, tao không đọc thơ thôi, mất thời gian của Phương Thi Nam Phong nghe.
2: Dạ, rồi, chúc mẹ cuối tuần vui
1: nha. Phong nha.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn quý khán giả, chúc mẹ cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ vâng, xin chào chị Huệ.
3: Dạ. Vâng, lấy điện thoại em nó trục trặc nên em không có ấy được. Bây giờ anh cho em xin chị em xin ra hát bài à. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng nhé, sáng tác của tôi Trầm Hương ạ. À.
2: Rồi, bài này chị hát tông gì vậy chị?
3: Dạ, anh đánh em tông... đô thứ anh nhé.
2: Yeah.

không nghe tiếng đàn tí nào. Dạ.

0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Alo, dạ, chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, cô chú mạnh khỏe.
0: Chào cô Lan Ngọc. Dạ.
1: Dạ, chào.
0: Cô ơi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì đây cô?
1: Cô xin hát cái bài quê mẹ.
0: Dạ.
2: Cô hát câu đầu đi, nó không lấy tâm cho đúng cô.
1: Dạ. Đêm khuya trăng mơ, mặt trăng về, trăng coi xa mà. Nắng xa tâm kia.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô nha. Rồi.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, xíu, dạ.

mặt trở về trong cõi già. Nơi xa xăm kia tôi xây dựng một cung cao yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xa quá người nhà. Tóc mong hoa vàng chiều xuống ta.

Con nào cũng xa ngày tình, con nào

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chồng về chồng cõi giàng, nơi xa xăm kia tôi đã nhìn về cũ dâu ôn tình quê hương, chốn xưa có người mẹ tóc màu hoa vàng kia trên mặt mẹ đi con. Mẹ ơi ra đi đời con xa kia có hơn mẹ ôi dư dân đèn lắm bên con nào.

0: mẹ mẹ mẹ cảm ơn cô chú cho tiếng đàn của chú Nam Phong. Chúc cô chú cuối tuần mạnh khỏe, vui vẻ. Tiền Phương Trị bữa nay đẹp quá. Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Con kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi...
1: Dạ, thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Con ơi, chú ông hát lộn, bây giờ ông đòi người gọi lại cho ông hát lại á con.
1: Dạ vậy chú, con giữ phone này hát luôn đi nha.
3: Ờ, giữ phone ha, giữ phone đi, giữ phone.
1: Hát luôn trên phone đó luôn đi cô.
4: Dạ rồi, chú nghe con.
1: Dạ rồi, chú nghe chưa?
3: Giữ phone đi, lấy cái này tự chú nghe trời.
2: Dạ vâng, rồi rồi, chú lên tiếng đi chú.
4: Chú Sơn của ông Lăng nãy cái vị đương hát cái nó ho lên cái nó lộn hết, tôi già nữa rồi nó cũng lộn.
1: Dạ rồi, bây giờ chú hát bài nha.
4: Tôi xin hát bài Qua Cơn Mê, không biết tôi không nhớ là của ai.
1: Dạ.
2: Dạ, qua cơn mê là của Trịnh Lâm Ngân chú. Dạ.
4: Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bóng, anh lại về bên em.
2: Rồi bây giờ mình hát
4: ngày đó,
2: chú đợi xíu đi. Rồi.

Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng luồng, sẽ vô thăm từng nhà.

đây cùng vui lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua sân mê

I won't be crying. Tôi sẽ thương từng người trái yêu thương đầy cần, hãy đem cho mọi nhà.

三江水为我归子，不用再言来爱哭跟他来爱哭的就要哭。

đầy cần hãy đem cho mọi nhà. Mười ngón tay em dài, ôi cuộc tình thật đầy, ôi còn gì cho nhau.

0: thế yêu mọi người, trái yêu thương đầy đặn. Hãy đem cho mọi nhà nhớ.
1: Dạ, con cảm ơn chú.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ,
1: kính chào chú.
0: Chị cảm ơn của mình đi, năm không? Dạ.
1: Con chào chú. Vâng, bây giờ thì còn thời gian để xin mời vị thính giả cuối cùng. Dạ, xin mời vị thính giả cuối cùng.
2: Dạ, vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
3: Trời ơi, gọi vô cái này là biết cuối cùng rồi á.
1: Chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, xin chào ạ.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
1: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Rồi, nghe, nghe, nghe. Dạ, nó bản rồi. À, đi ra. Làm mẹ đi, con thi.
1: Dạ,
3: Nam Phong.
2: Dạ. Rồi, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Lần nào hát anh họ lần lần mẹ thấp ha, lần mẹ bao la như thiên thái bình, được chưa nó không?
2: Dạ bắt đông thì được rồi, nhưng mà chị có đúng tông này phải không?
3: Tông này tông gì vậy Phương Thi?
2: Dạ cái này tông si thứ
1: thấp không
3: thì chị đúng
1: thấp không?
2: Hay là chị muốn lên nửa tông thôi?
1: Lên xíu đi, hơi thấp á.
2: Rồi bây giờ lên nửa tông, lên đô thứ nha. Dạ. Yeah.

0: hay quá, cảm ơn chị. Cảm động.
1: Cảm ơn Nam Phẩm. Giờ chốt vớt chị đi nha. Nam Phẩm đi vớt chị lên nhà giờ chốt nha.
2: Rồi. Rồi, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn bài hát Lòng Mẹ rất là hay của chị.
2: Chúc chị
1: hôm nay
2: cuối
1: chị
2: tuần
1: vui. Tôi thi hôm nay chị mới đến với mẹ chị. Mẹ chị mới sanh chị có 8 ngày mẹ mất đó.
0: Dạ.
1: Ở đây chị một hôm mẹ 30. 30 thì là chuyên mà. Chuyên mà như tôi mẹ. Nhưng mà phải nhớ tới mẹ chứ.
0: Dạ, chị hát cảm động lắm.
2: Dạ, dạ chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ.
1: Mà chị một mồ côi đó, chị nhớ mẹ.
0: Tội nghiệp quá, mồ côi tội nghiệp.
1: Bởi vậy Nam Phong không có thiệt tội nghiệp chị đâu, phải không?
2: Dạ, để lần sau Nam Phong sẽ nói Phương Thi hát cái bài Chim Sáo Mồ Côi cho chị nghe. Dạ.
0: Tặng riêng chị ha.
1: Rồi, rồi, cái bản này là Chim Trắng Mồ Côi hả?
0: Chim Trắng Mồ Côi. Dạ, Chim Trắng Mồ Côi.
1: Không phải Chim Sáo. Trời ơi, nhạc điểm nó chật đó nha.
0: Chim Trắng Mồ Côi.
2: Dạ, bây giờ Chim Trắng là mình thành Chim Sáo cho nó thảm thảm một chút chị.
0: Hay là chị mấy hồng mồ côi.
1: Chim Trắng mấy hồng mồ côi.
0: Dạ, rồi.
2: Rồi, dạ, chúc chị vui. Dạ, dạ, kính chào chị.
1: Cảm ơn Nam Phong. Dạ, chúc chị. Cho chị tặng đi, cho chị tặng, chị tặng. Dạ, tặng đi. Cho chị tặng nha. Vì năm vừa nãy không biết ông lại có tặng ẩm lại tặng cho chị Út đó nha, cô Bất Kỳ đó, rồi rồi rồi cùng mấy khán giả nha.
0: Dạ,
2: dạ.
0: Rồi em chào chị nha.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Chị chào.
2: Vâng, kính thưa quý vị, nhạc phẩm Lòng Mẹ của cố nhạc sĩ Ivan đã chấm dứt tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, đã tham dự thật là đông. Mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút vui, thoải mái, giải trí trong những ngày cuối tuần. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Chúc quý vị và gia đình, đặc biệt là một lần nữa những ai còn mẹ thì sẽ có một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Thật sự ra thì mỗi năm đến ngày lễ mẹ theo cái ngày Hoa Kỳ, rồi chúng ta có cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày gọi là ngày Vu Lan báo hiếu, thì nó cũng là cái ngày mẹ của ngày cha, ngày mẹ của người Á Đông của chúng ta, của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà bởi vì ảnh hưởng cái đoạn văn Bông Hồng Cài Áo của thiền sư Nhất Hạnh, khi mà được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ thành ca khúc Bông Hồng Cài Áo, thì có nhiều người cứ nghĩ rằng ngày lễ Vu Lan là ngày lễ dành riêng cho mẹ, nhưng mà thật sự ra cả mẹ lẫn cha, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, có những ngày lễ thật là vui vẻ và nhận được nhiều cái bông hoa thật là đẹp từ những người mà thương mến Phương Thi.
0: Vâng.
2: Nhưng lại cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và cũng chúc anh có một mùa lễ Vu Lan thật là hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ của mình. Anh rất là hạnh phúc là còn mẹ. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn trước tiên là những quý vị ở trên livestream, cô Môn Lai Hoàng, chị Hạnh Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị, và cũng cảm ơn những bài hát thật hay về mẹ của quý vị. Thật là cảm động ngày hôm nay, đây là mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Thưa, đúng như lời Nam Phong nói là báo hiếu thì mình báo hiếu luôn cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà người mẹ chắc được ưu tiên hơn, chắc mẹ cực khổ hơn, cho nên được nói, mẹ được nói nhiều hơn. Nhưng mà thì chúng ta cũng sẽ báo hiếu không chỉ là ngày mùa Vu Lan hay là ngày lễ mẹ, lễ cha không, mà là mỗi ngày. Chúng ta nên, nếu có điều kiện thì nên gần gũi cha mẹ nhiều hơn. Và hôm nay Sóng Nhạc đã gửi đến quý vị một bài thánh ca để cầu cho cha mẹ, cầu xin Chúa luôn chúc lành cho những người cha người mẹ luôn được bình an khỏe mạnh. Và bài thánh ca của nhạc sĩ Francisco xin gửi đến quý vị, cầu cho cha mẹ. Xin quý vị cùng cầu nguyện cho cha mẹ của mình nha.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, quay đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa đó. Tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì đó, thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ đó, thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết chức hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh rác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn xe hình khớp đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 pound trở lên đó là
1: không nổi rồi.
0: Hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ
0: cho nên những cái bao đất bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra, rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn. Thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng, nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây ý niệm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ. Ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa. Cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng mỏng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên Tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh bước chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi.
1: À,
0: có nghĩa là toàn là đồ tốt không à. Ngày hôm qua tôi nói tôi cho tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay là thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó, thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới
1: là,
0: thôi
1: bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt, cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình. Mà tôi không biết làm sao mà
1: cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo cắt đẽo đục đồ đó. Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ. Và quay rồi nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm, chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy chọn. Cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi, và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn, ví dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn không hiểu gì hết, bởi vì nó ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lỗ mũi rồi có cái lái là sao. Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, cái thuyền. Tức là thường thường nói chung là cái ghe. Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy, đó nó cũng là cái sự phân biệt. Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm. Cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi, và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vậy và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái đó, thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải, hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi đó, hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ, mà tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái chịu phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ làm

loại cáo mà còn có tên là hồ, nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi, ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất ngưng tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cử vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Và trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo chín đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch rồi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Tới đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì bọc ra ba cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cử vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cử vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng, chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết mà cũng không biết tại sao mình chết.
khi

0: bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
1: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó, thì cái lý do là tại sao?
0: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
1: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
0: Đã đúng rồi.
1: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa. Từ những vấn đề, cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
0: Có bà còn chửi, nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
1: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ. Quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên thí dụ ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
0: Nghe nó cục cục như là vừa đục chấm mắm vậy, phải không?
1: Đang khi ở ngoài kia gọi Hương ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện là phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần, trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
0: Dạ vâng.
1: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
0: đẹp mà hiền hậu,
1: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua, ông ấy là càng mê mẩn thêm. Và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ, giả bộ bị ho gà,
0: Đắc Kỷ ho
1: thì
0: gà.
1: Để tìm cách hại ông, đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó. mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho đắc kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà đắc kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói đắc kỷ không thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một, cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương, rất là hiền hậu. Nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì. Thì cái chị này cho nó thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đãi tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó
0: lộ, lộ chân tướng.
1: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang thì nó gặp ông Tỷ Khang với lại Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hun khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngộp khói. Cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người, là ông thừa tướng Tỷ Khang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Khang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó, dụ ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Và ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan. Nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi. Nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. À, sau này đó cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được đắc kỷ thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát bài sáu câu là lết vô nó dạ em xin chịu tội, em chém không được.
0: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
1: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm Đạo Nhân. Tại vì ông này, ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là đắc kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của
0: Bồ Tùng Linh.
1: Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó, ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
0: Mà ông viết hay chứ anh hả?
1: Tràng Giang Đại Hải.
0: Dạ vâng.
1: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt. Dạ. Đa số là tốt.
0: Tốt, dạ.
1: Và nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó, là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp nó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị, nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau, vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng chứ không phải là
0: hồ ly cũng có mission.
1: Có, tại vì đó
0: tại nhiệm vụ đó phải diệt nhà chủ à.
1: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
0: nữ
1: hoa đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ, vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài Đắc Kỷ chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính vẫn là Đắc Kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của bên phía của trụ vương, tức là nhà lúc đó là nhà Hạ Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm, bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thông một câu vậy để rồi sau này nó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu chàng ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bà. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào Đắc Kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó, là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy anh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó hai đứa nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó đó, rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ, tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bảng phong thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết. Rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết. Rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bảng phong thần rồi thì không có chạy được, cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện phong thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện phong thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận bài trận rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái chuyện phong thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn. Đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Quyền Trang đó là con người, Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng, nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn, và nhiều người thích Tây Du hơn là phong thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con hồ ly tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện hồ ly tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về hồ ly tinh, bởi vì hồ ly tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không, nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi cũng phải có cái tài quyến rũ ăn nói vân vân. Để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía đó là rất dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh. Sứ ngôn viên đại tiếng tới tôi, yên phận sứ ngôn viên. Không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó. Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ Hồ Ly Tinh mà coi như là... Tại vì... có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là hồ ly tinh nha.
0: Trong ca đoàn em á có một cô có tên của cổ nguyên cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name. Ở đây cứ kêu là hồ ly, hồ ly. Mà thật sự hồ ly thiệt. Hồ ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
1: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó, thì cô gọi điện thoại cho tôi.
0: Kêu thầy Phong đến.
1: Tới tôi trị cho.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5585 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Vẫn không đủ sách giáo khoa dù năm học mới sắp khai giảng.
3: Đăng tin về phi trường Gia Bình, một người dân bị bắt.
4: Indonesia, Malaysia và Singapore hợp tác tự do hàng hải tại eo biển Malacca.
3: Tin Trung Cộng, nghệ sĩ bất đồng chính kiến bị bỏ tù vì các tác phẩm điêu khắc châm biếm Mao Trạch Đông.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân Dung Tù Nhân. Lần này, Bảo Trân sẽ gửi đến quý thính giả bài viết Như Một Lời Tiễn Biệt của Phạm Thanh Nghiên. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Từ Công Nghĩa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Không chỉ Sài Gòn và Hà Nội, tỉnh Gia Lai cũng đang đối mặt với việc thiếu sách giáo khoa, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới được khai giảng. Nhiều phụ huynh cho biết họ đã phải đi hàng chục cây số đến nhiều nhà sách nhưng vẫn không thể mua đủ sách cho con. Đại diện nhà sách Giảng Trí thuộc phường Quy Nhơn cho biết nguồn cung cấp sách giáo khoa đã bị gián đoạn từ giữa tháng 8. Theo tin từ báo Quốc Dân, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa, ưu tiên học sinh dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách và học sinh thuộc diện khó khăn với kinh phí khoảng 42,2 tỷ đồng để mua 180.000 bộ sách. Trước đó vào ngày 21 tháng 8, truyền thông Quốc Dân đưa tin về tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Sài Gòn, Hà Nội. Theo nghị quyết 71, từ năm học 2026-2027, Việt Nam sẽ chỉ dùng một bộ sách giáo khoa duy nhất, ít hơn hai bộ so với trước đó. Bộ Giáo dục vẫn khẳng định một cách mù quáng sẽ có đủ sách cho học sinh bất chấp tình trạng thiếu sách đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước khi chỉ còn vài ngày nữa là đến mùa khai giảng.
3: Công an tỉnh Bắc Ninh hôm 21 tháng 8 đã bắt ông Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1989, cư ngụ tại xã Tam Đa, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ và chia sẻ tin tức về dự án phi trường Gia Bình. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ông Quỳnh đã đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, tình hình an ninh trật tự và tiến độ thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Cơ quan này cũng cho biết ông Quỳnh từng có hoạt động khởi kiện vượt cấp, nhưng sau khi được giải quyết, ông vẫn không đồng tình với kết quả và tự diễn giải theo ý của ông. Ông Bình cũng bị cáo buộc đã tìm kiếm, theo dõi và đăng tải, chia sẻ các nội dung từ các trang tin bị cho là phản động. Ông Quỳnh là trường hợp đầu tiên bị khởi tố vì đăng tin liên quan đến dự án phi trường Gia Bình. Như thường lệ, công an không cho biết nội dung mà họ tố cáo là xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dự án phi trường Gia Bình mà ông Quỳnh viết là gì. Tin tức về cơ quan hoặc cá nhân bị ông Quỳnh kiện cũng không được công bố. Từ tháng 9 năm 2025, hàng chục người đã bị mời làm việc, bị phạt tiền vì đăng tin về dự án.
4: Ngày 25 tháng 8, Indonesia, Malaysia và Singapore cam kết bảo đảm các eo biển Malacca và Singapore luôn được tự do lưu thông, mở rộng và an toàn cho tất cả các tàu thuyền qua lại. Bộ trưởng Giao thông Singapore Jeffrey Siaw cho biết ba quốc gia ven biển cùng các nước có quyền lợi liên can vẫn thường xuyên tu bổ và cải tiến những cơ sở hạ tầng như các phương tiện trợ giúp hàng hải, đã và đang hướng dẫn tàu bè qua lại các eo biển này. Theo ông, những quy định chung trong khu vực về việc cứu giúp những tàu gặp nạn, nhất là những tàu cần một nơi an toàn để sửa chữa hoặc san dỡ hàng hóa, dự trù sẽ được hoàn tất trong năm nay. Ông Siaw cũng lưu ý rằng trong những năm gần đây, số vụ hỏa hoạn xảy ra trên các tàu chở container đã gia tăng. Singapore đang đề nghị một số biện pháp để giúp các quốc gia ven biển đối phó với vấn đề này. Những biện pháp ấy gồm việc điều hành và kiểm soát tình huống bất trắc, xác định vị trí các container hoặc xác tàu bị đắm và thông báo kịp thời khi có tai nạn. Ông Xiao cũng nhấn mạnh rằng không thể xem những tuyến hàng hải mở rộng là điều đương nhiên phải có. Ông cho biết lưu lượng tàu bè qua lại eo biển Hormuz đã giảm xuống còn chưa tới 1/10 so với trước khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ vào đầu năm 2026. Theo ông, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển bảo đảm quyền qua lại của tàu thuyền. Tuy nhiên, các tàu vẫn tiếp tục bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Kết thúc phát biểu, Bộ trưởng Giao thông Singapore khẳng định rằng, tại tuyến hàng hải này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho các eo biển Malacca và Singapore được thông suốt, rộng mở và an toàn cho ngành hàng hải quốc tế.
3: Một tòa án tại Trung Cộng đã tuyên phạt một nghệ sĩ bất đồng chính kiến là nhà điêu khắc Cao Chấn, 70 tuổi, với mức án 3 năm tù vì các tác phẩm điêu khắc của ông bị cho là châm biếm cựu lãnh đạo cách mạng Trung Cộng Mao Trạch Đông theo quy định của luật bảo vệ anh hùng và liệt sĩ. Ông Cao Chấn trở nên nổi tiếng vào những năm 2000 qua những tác phẩm thực hiện cùng em trai là Cao Cường, thường khai thác những đề tài vẫn bị xem là cấm kỵ tại Trung Cộng. Chẳng hạn như cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến năm 1976, hay vụ thảm sát quảng trường Tiananmen năm 1989. Ông Chấn đã bị bắt tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2024 khi đang về thăm nơi đây. Trong năm nay, ông đã bị xét xử trong một phiên tòa kín kéo dài một ngày và bị kết tội xâm phạm danh dự của các anh hùng. Bà Triệu Á Lương, phu nhân của ông Cao, cũng cho biết từ sau khi ông bị bắt 2 năm trước, bà cùng người con trai mang quốc tịch Hoa Kỳ đều bị cấm rời khỏi. Ông Chấn đã bị bắt vì liên quan đến bức tượng đồng Mao's Guilt, tội lỗi của Mao, thực hiện năm 2009, khắc họa hình ảnh Mao Trạch Đông đang quỳ gối tỏ vẻ ăn năn cùng loạt tranh biếm họa mang tên Miss Mao, cô Mao, trong đó Mao được khắc họa với những nét châm biếm như bộ ngực phụ nữ và chiếc mũi dài của nhân vật Pinocchio.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.songnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

thưa quý thính giả, chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Như từng có lời thưa, ngoài tác giả Thúc Lân là người biên soạn chính, chúng tôi hoan nghênh quý cộng tác viên hoặc quý thính giả cung cấp thông tin hoặc gửi bài viết về các tù nhân lương tâm cho chuyên mục. Mọi tin tức và bài vở xin gửi về địa chỉ email liên lạc.dlsn@gmail.com. Tuần này chúng tôi nhận được bài viết Như Một Lời Tiễn Biệt của tác giả Phạm Thanh Nghiên. Mời quý vị cùng theo dõi qua sự trình bày của Bảo Trần.

một lời tiễn biệt. Giữa không gian ồn ào bất tận của mạng xã hội, nơi mỗi ngày đều có một câu chuyện mới cuốn theo sự chú ý của đám đông, sự ra đi của hai cựu tù chính trị Nguyễn Văn Phương và Tô Văn Hồng gần như không làm nhiều người bận tâm. Có chăng chỉ vài lời chia buồn thưa thớt trên Facebook rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa muôn vàn tin tức khác. Cựu tù nhân chính trị Đỗ Văn Thái, người loan tin về đám tang của ông Phương và ông Hồng, nói rằng ông không biết các bạn mình qua đời cho đến khi mọi việc đã xong xuôi, nhưng có một điều ông Thái và nhiều người khác đều biết, rằng cả Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng đều sống trong nghèo khổ và chết trong túng thiếu. Ông Thái, ông Hồng, ông Phương đều là thành viên của Việt Nam Tự Do, một tổ chức do ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập. Đa số những người trong tổ chức này đều là dân miền Nam, đã rời nước ra đi sau năm 1975 và sinh sống hầu hết tại Thái Lan hoặc Campuchia. Năm 1999, 38 người được giao nhiệm vụ về nước rải truyền đơn, nhưng lần lượt bị bắt. Trong đó có ông Thái, ông Hồng và ông Phương. Do nhà cửa, đất đai đều không còn nên sau khi ra tù, nhiều người trong số họ lại tiếp tục cuộc đời lưu lạc, tha hương và bất định ngay chính quê nhà. Theo hồ sơ bản án, ông Tô Văn Hồng sinh năm 1954 tại An Giang, theo đạo Công giáo. Không rõ ông rời Việt Nam năm nào, nhưng Tô Văn Hồng tham gia tổ chức Việt Nam Tự Do khi đang ở Campuchia. Tháng 4 năm 1999, ông về nước rồi bị bắt. Sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam với tội danh theo nguyên văn bản án là khủng bố, chưa đạt. Ông Hồng ra tù vào tháng 4 năm 2012, sống chật vật tại An Giang, đến khi qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, thọ 72 tuổi. Ông Nguyễn Văn Phương sinh năm 1966, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian ở Thái Lan, ông mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ. Ông Phương bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 1999 và bị kết án 17 năm tù giam cũng với tội danh khủng bố, chưa đạt. Với ông Phương, ông Hồng, 13 hay 17 không chỉ là những con số mà là những trải nghiệm kinh khiếp của một kiếp người. Không chỉ là đói khát, bệnh tật, lao động khổ sai mà còn là tra tấn, xiềng xích, gông cùm, vốn là những đòn thù dành cho những người tù chính trị gan lì. Trong một bài viết về bạn mình, cựu tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú cho biết, trong 17 năm ấy, ông Phương không ít lần bị cùm chân, bị biệt giam với những đợt kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời. Đấy là hình phạt cai tù dành cho Phương vì tội lên tiếng đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho tù nhân và tội không chịu ăn năn hối cải, dù đã trải qua mười mấy năm tù. Theo lời kể, ngày 23 tháng 1 năm 2011, ông Phương và một số người cùng vụ án như Sơn Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Thanh Vân, Cao Văn Tĩnh, Trần Hoàng Giang, Phạm Xuân Thân đã tuyệt thực để yêu cầu ban giám thị trại giam Xuân Lộc đối thoại và chấm dứt việc ngược đãi tù nhân. Ba ngày sau, họ đập cửa buồng giam, hô khẩu hiệu chống cộng, yêu cầu ban giám thị đến gặp. Trong cơn quẫn bách, ông Phương đã dùng một viên đá tự đập vào đầu mình để gây áp lực với cai tù. Ngay chiều hôm đó, dù vết thương vẫn còn chảy máu, ông Phương bị đưa sang phân trại 1 và bị cùm chân trong buồng kỷ luật. 10 ngày sau, ông được xả cùm nhưng tiếp tục bị biệt giam suốt hơn 2 năm cho đến khi mãn án vào ngày 20 tháng 4 năm 2016. Kết thúc 17 năm ngục hình, ông Phương trở về với một thân thể tàn tạ, tiếp tục cuộc sống của một con người không có tự do. Chuyện miếng cơm, manh áo với người bình thường vốn đã chật vật, lại càng trở nên khó khăn hơn với một người tù chính trị mang danh phản động. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, ông Phương kết thúc 60 năm hành trình dương thế sau khi đã gánh chịu mọi khổ đau của một kiếp người với ước mơ Việt Nam tự do đành bỏ lại. Trong từng giai đoạn lịch sử, những con người đau đáu với quê hương bao giờ cũng tìm cho mình một con đường để đáp lại tiếng gọi của non sông.
Có thể nhiều người chưa hẳn đã đồng tình với cách lựa chọn của ông Hồng, ông Phương, nhưng không có gì bảo đảm những con người hôm nay sẽ làm tốt hơn các ông nếu đi ngược thời gian vài chục năm về trước. Suy cho cùng, sự dấn thân, những mất mát và những năm dài tù ngục đen tối mà họ đã trải qua vẫn là một câu chuyện cần được nhìn nhận và kể lại. Thôi thì những dòng chữ ngắn ngủi này xin hãy xem như nén hương lòng, lời tiễn biệt của một người tù dành cho những người tù, để nhắc nhau rằng đã có hai con người từng sống, từng hy vọng, từng tin rằng mình có thể làm một điều gì đó cho quê hương và đã chấp nhận trả giá cho niềm tin ấy. Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng và những người bạn cùng chí hướng, vì thế xứng đáng được nhắc đến dù chỉ như một nốt trầm buồn trong bản hùng ca bi tráng của quê hương sau biến cố tháng 4 năm 1975. Bởi không chỉ có những chiến thắng hào hùng, những danh hiệu và những điều để ca tụng, lịch sử còn được viết bằng những con số, những bản án tù, những phận người bị đày đọa, vùi dập trong cái đêm trường cộng sản đầy động loạn này. Lịch sử cũng được viết bằng hoài bão, niềm tin, máu, nước mắt của những Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng, Đỗ Văn Thái, Huỳnh Anh Trí, của vô vàn những người vô danh khác, và cả sự lãng quên nữa. Tháng 8 năm 2026, Phạm Thanh Nghiên.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Nam xin trân trọng kính chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng ngày hôm nay. Xin được phép hỏi là mấy ngày hôm nay ông có được khỏe không thưa ông?
1: Dạ thưa Quang Nam, tôi thì khi nào cũng khỏe cả. Nhưng mà không biết Thiên Chúa cho chúng tôi sống thêm được bao nhiêu năm. Tôi vừa thấy bà bạn của tôi, bà Dolly Parton, một ca sĩ nổi tiếng, vừa qua đời ở tuổi 80. Thì tôi thấy chắc tôi cũng sắp hẹn rồi, rất thưa Quang Nam.
0: Dạ vâng, thưa ông, ca sĩ Dolly Parton thì đối với những thế hệ cha chú của chúng tôi đó thì rất là thích bà và công nhận bà là một ca sĩ và người diễn viên rất là tài năng, thưa ông. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong mấy ngày qua đó thì chúng tôi có dịp đọc một vài bài báo trên Facebook. Chúng tôi thấy hình như là người mình bây giờ thích dùng cái từ ngữ văn hoa mà có lẽ là không đúng chỗ, mà thậm chí những cái chữ bình thường cũng bị dùng sai nghĩa rất là nhiều. Chẳng hạn như là cái chữ huyền thoại, rồi phi vụ và còn rất là nhiều chữ nữa thưa anh.
1: Dạ vâng, thưa anh Quang Nam, cái chữ huyền thoại tôi nói nhiều lần lắm rồi. Và tôi xin xác định lại một lần cuối cùng. Chữ huyền thoại có nghĩa là hoang đường, những chuyện xảy ra trong một quá khứ không có sử, không ai ghi lại. Mơ hồ, có thể có thực mà cũng có thể là không có thực. Thì quý vị đã đọc những cái tờ báo ngày xưa mà cứ khen cuộc chiến tranh huyền thoại, Tần huyền thoại, Tần An độc huyền thoại, Công Tung huyền thoại. Đâu quý vị, những cái chiến tranh đó, những trận đó nó có thật, nó xảy ra, cái mảnh ghi lại, sách báo ghi lại, tại sao gọi là huyền thoại? Chẳng qua là họ muốn nói đến những vấn đề là phi thường, kỳ tài, thì họ gán cái chữ huyền thoại cho nó hay thôi. Khi nói đến một cái sự việc hay là một cái nhân vật nào phi thường, xuất chúng, những người mà những cái sự kiện mà có thể nói trong đời chỉ xảy ra có một lần rất là nổi bật thì người ta cũng dùng chữ huyền thoại. Mà thay vì tôi nghĩ cái chữ mình dùng hay nhất là phi thường, xuất chúng. Ví dụ như là tôi thấy là có những ông nhà ngày xưa, những nhà văn quân đội cũng bảo là cuộc chiến Việt Nam huyền thoại. Cuộc chiến Việt Nam nó quay phim, nó để hình ảnh biết bao 20 năm chiến tranh. Cái này phim ảnh để đó, người thật như vậy, sao là huyền thoại? Huyền thoại là cái gì hoang đường, hoang tưởng xảy ra trong một quá khứ xa xôi, mơ hồ, không có gì chứng minh được, đó là huyền thoại. Thì tôi thấy người ta dùng chữ như thế này thì cũng có quá nhiều đi. Cũng như bây giờ tôi vừa thấy trong người ta nói là ở trong người ta chụp những cái hình Sài Gòn chưa, những cái rạp cine chưa, rồi bảo là những rạp cine huyền thoại, những rạp khác huyền thoại, nó không phải. Đó là những, nếu mà muốn nói thì những rạp hát nổi tiếng đã đi vào ký ức, đã đi vào quên lãng, chứ có gì đâu mà huyền thoại. Cũng vừa rồi tôi, trong mấy ngày hôm nay tôi quay những cái phim về các vua triều nhà Nguyễn, thì tôi thấy đến cái chuyện mà nói về trong cái nội cung, mấy khi mà người làm phim họ kể cái chuyện là buổi chiều, buổi tối thì quan thái giám, ông viết nguyên văn là quan thái giám đã đưa cung nữ vào để cho vua quan hệ. Tôi biết ông này ông học ở đâu cái chữ quan hệ và ông dùng chữ quan hệ để biết nghĩa gì. Cũng như là trong báo chí bây giờ họ biết là chồng đi làm về mà gặp vợ đang quan hệ với anh hàng xóm. Rồi đêm hôm qua anh chị quan hệ bao nhiêu lần? Thưa quý vị, chữ quan hệ khổ quá thì đó là cái mối gắn bó, một cái sự gắn bó giữa hai hay nhiều người có chung một cái điều nào đó. Ví dụ chúng ta nói chữ quan hệ bạn bè, quan hệ đồng hương, quan hệ đồng chí. Chứ sao thì hiểu cái chữ quan hệ có nghĩa là làm tình thì cũng quá đi. Như ông Quang Nam cũng có nói cái chữ phi vụ. Thưa quý vị, chữ phi vụ, cái chữ phi là bay. Trong Hán từ đó, nó có 20 cái chữ phi khác nhau, viết khác nhau, nghĩa cũng khác nhau. Nhưng mà chúng ta thường dùng cái chữ phi là bay, là con chim bay là phi. Phi cơ, phi thuyền, phi công, phi đoàn gì đó. Bây giờ bên Việt Nam tức cái gì cũng gọi là phi vụ hết á. À, buôn lậu cũng gọi là một phi vụ buôn lậu, một phi vụ trộm, một phi vụ cướp, một phi vụ lừa gạt, một phi vụ hiếp dâm, thì tôi hiểu là như

0: cái chữ thương đó, có nghĩa là cái việc buôn bán. Thương vụ là một cái dịch vụ buôn bán, cũng như chữ thương hiệu là một cái nhãn hiệu của một cái món hàng nào đó được trình tòa, gọi là cái trademark, là thương hiệu. Bây giờ bên Việt Nam ấy, cái gì họ cũng là thương vụ, cái gì họ cũng là thương vụ và thương hiệu. Thì vừa qua tôi cũng có đọc một bài viết tựa đề là Thương vụ Madanzi của một tác giả tên là Đặc Tú Hoa. Tôi nói thẳng luôn, tác giả Đặc Tú Hoa. Cái nội dung của cái bài này á, viết kể chuyện về cuộc tiếp xúc bí mật giữa các ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị của Tổng thống Diệm, với phe Cộng sản, với cái Mặt trận Giải phóng. Hai bên muốn tiếp, ông Nhu muốn tiếp xúc để tìm một cái giải pháp êm đẹp mà tránh một cái cuộc chiến tranh đẫm máu, như chúng ta thấy là chết cả hai bên, mà chết hàng triệu người. Thì cái chuyện này, thưa quý vị, đây là một cái dịch vụ, một việc có tính cách chính trị hoàn toàn. Nếu mà mình tiếng Anh nó gọi là political affair, mà dịch đang dùng cái thứ thương vụ vào đấy, có gì mua bán đâu, không lẽ ông Ngô Đình Nhu đem gạo đâu bán người Việt Cộng, nó đổi lại bằng thuốc phiện, sao mà gọi là thương vụ. Thì sau này khi mà tôi tìm lần ra cái nguồn gốc á, thì tôi thấy cái bài chính, cái tựa đề của người viết cái bài chính, họ dùng là chữ hồ sơ Madani năm 1963, và tôi nghĩ chữ hồ sơ Madani là chính xác, chứ không thể dịch ra là chữ thương vụ được. Đó, thì quý vị thấy cái chữ vụ là nó đi theo, ví dụ như thương vụ có một là một cái vụ gì đó, một cái việc gì đó, một cái diễn biến sự việc gì đó. Ví dụ như ta thấy cái chữ việc công public affair, hay là việc nội bộ domestic affair, hay là family affair chuyện gia đình, trong cái chuyện mà vợ chồng mà ngoại tình kia đấy, chứ không thể nào cái chữ nào thấy chữ affair cũng dịch là thương hiệu cả, thưa quý vị, cái đó là sai vô cùng.
1: Vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong tuần qua đó thì chúng tôi cũng có nhận được email đóng góp từ một vài vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, và các vị này đóng góp rất là nhiều cái chữ mà họ cho là kỳ quặc, và tôi cũng đã chuyển đến cho nhà văn Đỗ Văn Phúc. Nhân đây xin ông có vài lời bàn về những cái chữ này được không, thưa?
0: Dạ, vâng, tôi cảm ơn anh Quang Nam, anh chuyển cho tôi, mà bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều email của nhiều vị cho chúng tôi biết những cái câu nào trên Facebook, câu nào trong văn bản báo chí của bên Việt Nam đưa qua, đọc rất là ngơ ngẩn. Mà tôi nói thẳng và nói thật nha, bây giờ có giận tôi và có ghét tôi thì cũng chịu thôi, nhưng mà tôi phải nói thẳng, đây là cái hiện tượng mà gọi là dốt mà ưa nói chữ. Chúng tôi cứ phải nói đi lại như vậy, không hiểu cái chữ nghĩa gì, cứ nói cho nó sướng miệng thôi. Mà mình nói giống như là nước chảy là một. Thành ra theo tôi bây giờ, tôi cứ học theo cách của ông Gobain đó, là cứ lập đi lập lại, tuần nào anh Hoan Nam gợi cho tôi nói thì tôi tiếp tục tôi nói cho đến khi nào họ phải thấm mới thôi. Thì vừa rồi anh Hoan Nam có gửi cho tôi một số cái câu nói như thế này. Câu số 1 trong một tờ báo viết là Hàn Quốc nói bị Triều Tiên ngó lơ, lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Thưa quý vị, trong một cái văn của báo chí không dùng cái chữ ngó lơ này, tại sao không dùng chữ làm ngơ hay là lờ đi hay là không thèm quan tâm, đó như cái chữ Việt Nam rất là đầy đủ, tại sao dùng chữ ngó lơ nên nó mộc mạc. Câu thứ hai, trong các tờ báo là bên đó là công an nhân dân chốt sổ môn bóng bàn đại hội thể thao toàn quốc. Thưa anh Quang Nam, thưa quý vị khán giả, cái chữ chốt sổ đây thì tôi xin thua, không hiểu được. Đấy. Rồi cái câu một câu nữa là viết là thành phố HCM đẩy mạnh liên kết vùng, phép tin sản phẩm mới cho du lịch. Thưa quý vị, du lịch là một cái dịch vụ, chứ không phải là cái thứ mà hàng hóa đâu mà dùng chữ sản phẩm. Có lẽ là họ muốn nói tìm cái phương tiện hay tìm thêm những cái dịch vụ gì mới cho ngành du lịch, chứ là sao lại sản phẩm mới cho ngành du lịch. Rồi một cái câu trong đó là Hải quân Mỹ cân nhắc thiết kế tại lại tàu sân bay theo gu của ông Trump. Thưa quý vị, tên báo chí người ta không dùng những cái gu này ở tên báo chí bao giờ cả. Tên báo chí có thể là viết theo sở thích hay là theo ý của ông Trump gì đó, chứ có thể dùng gu được. Rồi cũng như là cái câu là ông có gửi cho tôi là áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm hướng vào vịnh Bắc Bộ. Cái câu này là trong cái bản tin thời tiết. Thì tôi không hiểu áp thấp là gì. Có phải là họ muốn rút bốn cái chữ áp suất đã xuống thấp thành chữ áp thấp. Rồi thưa quý vị, được cái chữ tâm này cũng có chữ khả năng nữa, cũng dùng sai nữa. Bởi vì khả năng đúng nghĩa là một cái năng lực bên trong, nó có sẵn bên trong để một người làm được một cái việc gì đó là khả năng. Còn cái này chỉ có thể nói là có thể xảy ra.

0: cái tắc mạch đấy, chứ không thể là khả năng được. Rồi thêm cái chữ giải mã những chiêu trò trốn trốn thuế được, quý vị lại giải mã được cái chữ này. Tôi nói rất nhiều lần, giải mã là chỉ có khi nào mà cái một cái vấn đề gì đó được cái tâm mã hóa, người ta giấu đi bằng những cái số hiệu, những cái mật mã nào đó, thì bây giờ mình khui ra cái mã đó, mình dùng cái khóa mình giờ mở ra mới gọi là giải mã. Còn đây là giải thích theo là hay là phát hiện ra, cũng là dùng là giải mã. Rồi cũng trong một tờ báo cũng có cái tin là rộ tin ông Trump và ông Kim Jong sắp trùng phùng, cũng như tôi nói về trên đó, trong báo chí không người ta dùng cái chữ thô thiển như vậy, mà rộ tin là cái gì, tại sao không biết là đã tiết lộ hay là đã, chữ tiết lộ là hay nhất. Rồi còn đồi chè Thanh Sơn Vũ Thổ họ có biết gan biết gan, tôi đọc thành có bánh canh đồi chè có bánh canh chứ người ta biết gan là cái gì, thưa quý vị. Họ muốn nói đó là cái đang xảy ra một cái vấn đề, một cái biến cố gì rất là căng thẳng, nhưng mà họ dùng chữ biến căng, hạ tiện đến cái mức như vậy. Rồi có cái tin Hà Nội khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Phố Nguyễn Chánh. Chữ này có lẽ là họ không hiểu chữ liên hoàn. Thưa quý vị, liên là liên tiếp, đúng nghĩa là đó, liên tiếp. Nhưng mà hoàn là nói đến một cái vòng, một cái sự nối vòng như một cái vòng. Tức là liên hoàn là nó chạy vòng vòng, nó chạy xong nó giáp lại cái vòng, thì cái đó là liên hoàn. Cho trong cái vụ tông xe thì có thể là một chiếc đụng rồi mấy chiếc kia nó dồn cục lại, thì có thể nói là tông xe liên tiếp thôi, chứ không thể nào nói liên hoàn được. Được quý vị, thì tôi vừa dẫn chứng ra mấy cái, thì cũng có vị có thể nói đây là lỗi sai chính tả hay là lỗi typo. Thưa quý vị, đúng, lỗi typo là nhiều khi chính tôi cũng sai, nhiều khi cái bàn phím đó, rồi cái tay của mình lớn tuổi rồi mình bấm chữ này nhảy qua chữ kia, cái đó là lỗi typo. Nhiều khi mình sót một chữ, mình sót một cái dấu, cái đó đọc ra là biết cái lỗi typo. Còn cái mà tôi vừa nói, chính cái điều tôi vừa nói vừa rồi là viết sai nghĩa và sai chính tả hoàn toàn, chứ không phải là typo. Thì cũng trong mà những cái lỗi mà sai chính tả thì cũng có khi là do cái cách phát âm sai thì viết sai. Ví dụ cái này là bình dân lắm, ví dụ như trong Facebook tôi tưởng tượng tôi nghe, tôi đọc mấy cái câu đọc buồn cười lắm. Hai ca sĩ xô xát nhau, xát này, xát tức là xát nha, tức là xô xát là cái xác chết, xô cái tâm thể nhau, mà đúng nghĩa là xô xát, mà họ viết là hai ca sĩ xô xát nhau. Rồi tàu Mỹ dược bắt tàu Iran, thưa quý vị, chữ này là chữ rượt, mà chắc là cái dân ngoài cái vùng đồng quê Bắc Bộ đó, đọc là dược, thành ra viết thành ra dược luôn, dược Bắc. Rồi thì MC giới thiệu mở màn mở màn chứ không phải là mở màn đâu, mở màn, và thay vì đó là mở màn, thưa quý vị. Hay là tuổi thân trong cái bài ca bồng cổ mà chuyển chầu cao theo cái điệu nặng tình xưa, thì tôi thấy họ viết cái caption là tuổi thân hồng gian bạc mệnh, cái gì đó buồn, tuổi thân, tuổi thân. Rồi trần ai cay đắng mặn nồng, thì họ biết là trần ai cay đắng mặn nồng. Thưa quý vị, cái những cái lỗi này là do cái lỗi phát âm sai mà viết sai thôi, chứ không phải là typo, mà không phải là chính tả. Thưa quý vị, xin Quang Nam.
1: Dạ, vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc, và xin hẹn gặp lại ông vào tuần sau ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Từ Công Nghĩa, sinh năm 1993, đã bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc@daplersongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với 7 dự báo thú vị về công nghệ trong 10 năm tới. Từ những chiếc xe không người lái đến những công nhân người máy, tất cả chúng ta đều đã nghe về nhiều công nghệ mới nổi sẽ định hình cuộc sống hàng ngày, như trí tuệ nhân tạo, thường gọi là AI, siêu máy tính và lưu trữ dữ liệu lớn Big Data, với phần lớn dự trù đạt đến cao điểm vào năm 2025. Các lãnh đạo doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực công nghệ đã đưa ra nhiều dự báo thú vị về công nghệ trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.
2: Trước hết, đó là sự hiện diện kỹ thuật số online sẽ tăng cao vào năm 2023. Với việc kết nối mạng Internet ngày càng trở nên phổ biến hơn, các chuyên gia được hỏi ý kiến ước tính rằng vào năm 2023, kỹ thuật số sẽ hiện diện và phủ sóng hơn 80% dân số trên toàn cầu, gấp đôi mức 40% trong năm 2015. Cuộc sống số đang trở nên gắn bó chặt chẽ với cuộc sống vật lý của một người và sẽ tiếp tục phát triển. Các công ty công nghệ như Facebook và Google đang nỗ lực thực hiện các dự án khác nhau để kết nối các khu vực xa xôi trên thế giới với mạng Internet, nhằm định hướng một tương lai mà tất cả mọi người sẽ được kết nối với mạng Internet.
1: Kế đến, 90% dân số toàn cầu sẽ có một cái gọi là siêu máy tính bỏ túi vào năm 2023. Trên thế giới, mọi người ngày càng sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn máy để bàn và máy xách tay, và tại các nước đang phát triển. Trong bối cảnh hiệu năng của điện thoại thông minh đang từng bước tiến tới mức của máy điện toán để bàn và laptop, tức là máy tính xách tay, các chuyên gia dự báo đến năm 2023, có khoảng 90% dân số sẽ được kết nối qua điện thoại thông minh. Ngay cả ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới, mọi người cũng sẽ sớm sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng Internet.
2: Tiếp theo là xe hơi tự hành sẽ chiếm 10% tổng số xe tại Mỹ vào năm 2026. Những xe hơi tự hành mang lại vô số lợi ích cho người lái, đó là tăng mức độ an toàn, giảm mức khí phát thải và đang thay đổi mô hình hoạt động giao thông. Các công ty công nghệ như Google và Uber đang thực hiện các nghiên cứu về xe hơi tự lái và có thể sẽ sử dụng chúng trong hoạt động kinh doanh của họ. Theo các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, đến năm 2026, xe hơi tự hành sẽ chiếm 10% số xe hơi lưu thông tại Mỹ. Vì vậy, trong thế giới của nền kinh tế chia sẻ, Uber, Lyft và Zipcar cũng lưu ý rằng, đến năm 2025, 67% số chuyên gia được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò của WEF dự đoán rằng số chuyến đi trên toàn cầu gia tăng thực tế sẽ thông qua một dịch vụ chia sẻ xe và không phải là bởi xe thuộc sở hữu cá nhân nữa.
1: Thành phố đầu tiên không có đèn giao thông sẽ ra đời vào năm 2026. Một bối cảnh thay đổi hoàn toàn về việc sử dụng xe hơi sẽ là một hệ thống đường xá và cơ sở hạ tầng giao thông hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, cơ sở hạ tầng cũng sẽ trở nên kết nối hơn trong tương lai, mở đường cho sự xuất hiện của các thành phố thông minh hơn. Tất cả mọi thứ, từ vỉa hè và đường phố cho đến đèn giao thông và các tòa nhà sẽ được kết nối qua mạng Internet. Thành phố thông minh sẽ được tự động hóa, có khả năng quản lý năng lượng và hoạt động giao thông. Theo các chuyên gia, thành phố đầu tiên không có đèn giao thông sẽ xuất hiện vào năm 2026.
2: Tiếp theo là AI đầu tiên sẽ tham gia hội đồng quản trị kinh doanh vào năm 2026. Trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi tắt là AI, sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong thế giới kinh doanh như là một công cụ ra quyết định. AI có thể học hỏi từ các tình huống trước đó, cung cấp nhận định sâu sắc và tự động hóa quá trình ra quyết định phức tạp dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm trong quá khứ, cho phép người máy thay thế con người không chỉ ở các công việc lương thấp, thu nhập thấp, mà còn làm các công việc trí thức, phức tạp, đòi hỏi nhiều chất xám. Dự đoán công nghệ sẽ trở nên phát triển đến mức cỗ máy AI đầu tiên sẽ tham gia hội đồng quản trị doanh nghiệp vào năm 2026.
1: Và thưa quý vị, dược sĩ người máy đầu tiên sẽ xuất hiện tại Mỹ vào năm 2021. Người máy đã có sự hiện diện lớn trong các ngành sản xuất, nhưng khi trở nên tối tân hơn thì sẽ bước vào những công việc định hướng dịch vụ mới. Trên thực tế, vào năm 2021, thậm chí chúng ta sẽ có được dược sĩ người máy đầu tiên ở Mỹ giúp đẩy nhanh tiến trình thu thập và chia sẻ các thông tin về dược phẩm. Ngoài ra, với sự trợ giúp của máy in 3 chiều, người máy sẽ có thể giúp các bác sĩ và nhà nghiên cứu phát triển các bộ phận của con người, nhân tạo, có thể sẽ sử dụng được.
2: Và cuối cùng là thiết bị di động ưu việt sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2025. Dự báo đến năm 2023, thiết bị di động đầu tiên có thể được cấy ghép trên con người sẽ có sẵn trên thị trường. Thiết bị này có thể theo dõi sức khỏe của một người chính xác hơn, đồng thời cho phép người sử dụng có thể truyền đạt suy nghĩ thông qua sóng não hoặc là tín hiệu thay vì bằng lời nói. Các thiết bị y tế cấy ghép như máy tạo nhịp tim đã được ứng dụng nhiều trên thực tế. Việc áp dụng rộng rãi hơn các công nghệ cấy ghép có thể sẽ xuất hiện trước năm 2025.
1: Bây giờ chúng ta nói đến một sáng chế mới, giày laser, trợ giúp bệnh nhân Parkinson đi lại được. Một công ty khởi nghiệp có trụ sở đặt tại London, Anh Quốc đã cho ra mắt loại giày laser có khả năng giúp người mắc bệnh Parkinson tránh được tình trạng bị đông cứng khi di chuyển.
2: Bà Mel, người Anh, được chẩn đoán là mắc bệnh Parkinson khoảng 9 năm trước. Giống như đa số các bệnh nhân Parkinson khác, thỉnh thoảng đôi chân của bà bị đông cứng khi đang di chuyển. Bà Mel kể lại tình huống bước đi bị đông cứng như sau. Giống như là có ai đó rút cạn năng lượng của tôi, và tôi chẳng khác gì một cỗ máy bị rút phích cắm điện. Một lần, tôi mắc kẹt ở ga tàu điện phố Baker trong khoảng 1 tiếng 15 phút vì đôi chân tê dại không đi lại được. Với tình trạng ấy, tôi chẳng thể nhảy lên chuyến tàu nào và không thể thoát ra khỏi ga tàu. Tôi thậm chí chẳng thể nói một cách rõ tiếng với người xung quanh nữa.
1: Bà Mel chỉ là một trong số khoảng 6 triệu rưỡi người bị bệnh Parkinson trên thế giới rơi vào tình cảnh bước đi bị đông cứng, khiến bệnh nhân không thể di chuyển theo ý muốn. Đây là một biểu hiện khi bệnh tiến triển nặng. Triệu chứng này có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút hoặc cả tiếng đồng hồ và thường xảy ra khi bệnh nhân bị căng thẳng do gặp phải môi trường không quen thuộc hoặc khi thuốc điều trị hết tác dụng. Do chân không thể di chuyển được trong khi phần trên của cơ thể vẫn tiếp tục hướng về phía trước, cho nên bệnh nhân cảm thấy rất bất tiện hoặc có thể bị mất thăng bằng và ngã xuống. Điều này rất nguy hiểm vì trong nhiều trường hợp, những cú ngã nhào còn đe dọa tới tính mạng của người bệnh. Nguyên nhân gây nên tình trạng đông cứng bước đi là do người bệnh bị thiếu dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh ảnh hưởng tới sự di chuyển.
2: Nhưng giờ đây, bà Mel và những người có cùng cảnh ngộ với mình không còn phải lo gặp lại tình huống bước đi bị đông cứng nữa khi một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại London của Anh đã cho ra mắt một sản phẩm có khả năng giúp cho người mắc bệnh Parkinson tránh được tình trạng nói trên. Đó là đôi giày laser. Lisa Pipe, người sáng lập startup Walk With Path, chia sẻ rằng ba của tôi sống chung với căn bệnh Parkinson và ông phải vật lộn với tình trạng bước đi bị đông cứng trong nhiều năm. Tình trạng đó của ông không tiến triển gì trong suốt quá trình điều trị với thuốc. Bởi thế, ba tôi rất tuyệt vọng. Triệu chứng bước đi bị đông cứng khiến cho ông phải vật lộn cực khổ trong cuộc sống. Nhìn cha như thế, tôi muốn sáng tạo ra một sản phẩm gì đó có thể hỗ trợ và đem lại sự thoải mái cho ông.
1: Sản phẩm giày laser của Lisa Pape, sinh viên đang theo học ngành kỹ thuật thiết kế cải tiến tại trường nghệ thuật Đại học Hoàng gia London, nước Anh, dựa trên một hiện tượng rất đặc biệt của bệnh nhân Parkinson. Đó là khi họ tập trung nhìn vào một đối tượng trên nền đất, chẳng hạn như những đường kẻ giữa các viên đá lát nền, được gọi là ám hiệu thị giác. Và bước về phía chúng thì các vi mạch điện sinh học ở não sẽ được hoạt hóa. Điều này giúp họ có thể vượt qua được tình trạng đông cứng và tiếp tục bước về phía trước. Nhưng những ám hiệu thị giác này không phải lúc nào cũng có sẵn.
2: Cô sinh viên Lisa Pape đã tận dụng hiện tượng này và đưa chúng vào đôi giày laser của mình. Cô nói: "Chúng tôi gắn vào phía dưới chiếc đèn laser một vòng dây da. Chiếc vòng này sau đó được lồng vào phía ngoài mũ giày của giày trái và phải của người bệnh. Hai chiếc đèn này sẽ tạo ra một đường kẻ trực quan màu xanh ở phía trước người đi giày. Và nguyên lý hoạt động của giày laser rất đơn giản. Khi chân chạm giày xuống đất, giày trái sẽ chiếu một đường kẻ ngang trên nền, nằm cách phía trước chân phải khoảng 45cm. Bệnh nhân sẽ bước đè lên hoặc là tiến về phía đường kẻ, làm hoạt hóa đèn laser ở phía giày phải. Và đèn này sẽ chiếu một đường kẻ ngang tương tự từ phía trước của chân trái. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như vậy.
1: Cô Pape cho biết rằng rất nhiều bệnh nhân tham gia thử nghiệm cùng chúng tôi đã đi lại bình thường khi lên cầu thang. Trong khi họ phải vật lộn để tìm một vạch kẻ trên nền nhà bằng phẳng, thì khi đi đôi giày này để leo cầu thang, nó lại tạo ra nhiều ám hiệu thị giác kiểu này nhiều hơn. Người đi giày chỉ cần dẫm chân xuống là họ nhìn thấy rất nhiều ám hiệu thị giác. Bởi thế, một số bệnh nhân của chúng tôi gọi đôi giày laser này là giày leo cầu thang. Những thử nghiệm ban đầu của startup Walk with Path cho thấy số cơn đông cứng bước đi của những người sử dụng loại giày này đã giảm 46%. Khoảng thời gian bị đông cứng cũng giảm xuống còn một nửa. Thử nghiệm này đã được thực hiện đối chứng trên hai nhóm bệnh nhân sử dụng và không sử dụng thuốc điều trị bệnh. Kết quả cho thấy cả hai tác dụng nói trên thể hiện rõ rệt nhất ở những bệnh nhân chưa sử dụng thuốc điều trị. Tuy nhiên, tình trạng cải thiện vận động cũng thấy rõ sau khi bệnh nhân đã sử dụng thuốc.
2: Cô Mel là bệnh nhân Parkinson đã thử nghiệm giày laser của LaserPape. Vui mừng cho biết, tôi là có thể đi siêu thị, tới phòng tập gym hay tới nhiều nơi không quá xa nơi tôi ở. Với đôi giày này, tôi cảm thấy khá an toàn. Tôi rất vui mừng vì có thể tự đi lại hàng ngày mà không còn lơm lớp lo sợ rơi vào tình trạng đông cứng bước đi như trước đây nữa. Tuy nhiên, do tình trạng đông cứng bước đi trong bệnh Parkinson là một hiện tượng phức tạp, cho nên thiết bị này cần được cải tiến thêm. Theo dự kiến, các nhà khoa học sẽ tiến hành thêm những thử nghiệm ở môi trường sống hàng ngày của bệnh nhân trước khi loại giày này được đưa ra thị trường.
1: Vài nét về bệnh Parkinson, đó là một bệnh thoái hóa thần kinh, chủ yếu tác động đến hệ vận động. Hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 6 triệu rưỡi người mắc bệnh. Theo thống kê, vào năm 2015, số lượng bệnh nhân tử vong vì Parkinson trên toàn thế giới vào khoảng 120.000 người. Bệnh chủ yếu gặp phải ở những người có độ tuổi trên 60. Các triệu chứng của bệnh thường xuất hiện và tiến triển chậm theo thời gian. Thường gặp nhất gồm có run, cứng cơ, vận động chậm chạp và khó khăn trong khi đi lại. Những rối loạn trong hành vi và nhận thức, cảm giác, cảm xúc và giấc ngủ cũng có thể xảy ra. Khi ở giai đoạn trễ, bệnh nhân Parkinson có thể sẽ bị sa sút trí tuệ hoặc trầm cảm. Nguyên nhân dẫn đến bệnh Parkinson có thể là do di truyền hoặc các yếu tố môi trường. Hiện nay chưa có liệu pháp để chữa lành căn bệnh này. Những phương pháp điều trị hiện tại chủ yếu nhắm vào cải thiện tình trạng vận động của bệnh nhân.

0: Và bây giờ chúng ta đến với một sản phẩm mới của Tesla. Pin mới, sạc và xả nhanh hơn, tuổi thọ cao và giá thành rẻ hơn. Nhóm nghiên cứu pin của hãng xe điện Tesla với người dẫn đầu dự án là Jeff Dunn vừa xin cấp bằng sáng chế mới. Họ mô tả phản ứng hóa học có trong một loại pin mới. Theo như những gì được viết ra, pin mới của Tesla sạc và xả đều nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và giá thành giảm xuống.
1: Nếu bạn chưa biết, Jeff Dunn là một trong những người cầm lá cờ tiên phong trong ngành nghiên cứu và chế tạo pin lithium-ion. Vị giáo sư vật lý lỗi lạc, thành viên của Hiệp hội Hóa học thuộc Đại học Dalhousie, có lẽ đã làm việc với pin lithium-ion từ ngày nhân loại phát minh ra chúng. Ông chính là người tăng vòng đời của pin, giúp cho việc thương mại hóa pin lithium-ion khả thi. Hiện giờ, Jeff Dunn đang tập trung nghiên cứu về độ đặc và sức bền của pin.
0: Năm 2016, ông Dunn rời bản thỏa thuận nghiên cứu pin dài 20 năm với 3M, chuyển sang hợp tác với Tesla. Hãng xe điện của Elon Musk đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm gần nơi sinh sống của đội ngũ ông Dunn. Từ khi giao kèo hợp tác có hiệu lực, Jeff Dunn vẫn kín tiếng về các dự án ông thực hiện, để rồi làm chúng ta giật mình với công bố mới. Thông thường, đưa thêm vào pin lithium-ion vài chất điện phân là hiệu năng pin sẽ tăng đáng kể. Con số chất điện phân thường dùng là 5. Trong tuyên bố mới, đội ngũ của Jeff Dunn nói rằng họ chỉ cần 2 chất điện phân thêm vào là pin có hiệu năng cao hơn, tuổi thọ dài hơn và giá thành giảm xuống.
1: Bằng sáng chế mới còn cho thấy 2 chất điện phân thêm vào pin còn áp dụng được cho pin NMC là loại pin cấu thành từ hợp chất của lithium, nickel, mangan và cobalt. Nhiều hãng xe điện khác sử dụng pin NMC nhưng không phải Tesla. Hãng Comus dùng công nghệ NMC cho các thiết bị lưu trữ điện khác của mình. Vậy là Tesla có thể áp dụng 2 chất điện phân mới vào trong cả pin xe điện và các thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp vào lưới điện. Nếu như pin có thể tốt như họ nói, đây sẽ là một bước nhảy vọt hoàn toàn mới xảy ra ngay vào dịp đầu năm 2019.

0: Bây giờ thưa quý vị, chúng ta đến với phim kinh dị. Các nhà khoa học cho biết nếu một người xem phim kinh dị trong vòng 90 phút, lượng calorie trung bình mà cơ thể đốt sẽ tương đương với việc đi bộ trong nửa tiếng đồng hồ.
1: Tiến sĩ Richard Mackenzie, nhà nghiên cứu sinh lý và biến dưỡng ở cấp độ tế bào của Đại học Westminster tại Anh, cùng với các đồng nghiệp thực hiện một thử nghiệm để xem tác động của phim kinh dị đối với quá trình biến dưỡng ở trong cơ thể người như thế nào. Họ yêu cầu một nhóm người tình nguyện xem 10 phim kinh dị trong 90 phút rồi đo nhịp tim, lượng oxygen mà cơ thể đã lấy vào, lượng carbon dioxide mà cơ thể thải ra, lượng calorie mà cơ thể đốt trong khoảng thời gian này. Nhóm nghiên cứu nhận thấy nhịp tim của các tình nguyện viên tăng mạnh trong quá trình xem phim. Nếu tính trung bình, cơ thể mỗi tình nguyện viên đốt 113 calorie, tương đương với việc đi bộ 30 phút. Bộ phim rùng rợn nhất khiến cho cơ thể mất tới 184 calorie.
0: Nghiên cứu cho thấy những cuốn phim kinh dị sở dĩ khiến người xem tiêu hao nhiều năng lượng vì có những cảnh tượng đáng sợ đột ngột xuất hiện và nhiều pha khiến khán giả giật mình làm tăng nhịp tim của họ. Không những thế, một nghiên cứu khác vào năm 2003 của Đại học Coventry cũng phát hiện rằng xem một cuốn phim kinh dị sẽ làm tăng đáng kể khả năng chống lại bệnh tật và các chứng nhiễm trùng bằng cách cải thiện sự lưu thông của các tế bào bạch cầu. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Quỳnh Duyên. Truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ là cuối tháng 3, những ngày nắng ấm của mùa xuân đã trở về với vạn vật. Miền Đông Bắc Massachusetts sau cơn ngủ vùi trong băng giá khá lâu, thời gian dường như ngừng lại. Hai cây anh đào màu hồng phấn và màu tuyết trắng trong vườn nhà của Bích Vân đang khoe sắc. Những nụ hoa nho nhỏ chúm chím cười trên những cành cây gầy thật dễ thương. Khóm trúc còn đọng sương mai, lấp lánh giống như những viên kim cương đính trên ngàn lá đông đưa để chào đón tia nắng mặt trời, gợi cho nàng nhớ về quê hương thân yêu thuở nào. Cùng hòa nhịp sống với chúa xuân, đôi sóc xuân xinh xắn đùa giỡn đuổi bắt nhau quanh phiến đá. Thảm cỏ xanh non đang mời gọi đàn chim sáo về để tìm mồi, ca hót líu lo. Xa xa, đồi núi còn ẩn mình trong sương mù, cảnh vật mông lung, mờ ảo, đẹp giống như một bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá nhẹ nhàng của các họa sĩ tài ba.
1: Đường trần mấy nẻo phù vân, dấu xe ngựa cũ, ngại ngần nhớ thương.
2: Xin trả lời, xin trả lời.

0: Ngày xưa, Bích Vân còn là một nữ sinh thơ ngây, ngày ngày cắp sách đến trường với mộng ước ươm tông từng trang vở thơm ngát hương. Nàng có mái tóc huyền buông lơi trên vai gầy, gương mặt trái xoan e ấp sau vành nón bài thơ. Làn môi hồng tự nhiên đó hiếm khi nở nụ cười, bởi vì đó là đặc điểm của Bích Vân. Ảnh hưởng về lối giáo dục nghiêm khắc của song thân, Bích Vân có vẻ rụt rè, không hòa nhập vào các cuộc vui cùng các bạn. Vì vậy, các bạn gọi nàng là người đẹp khó tính. Riêng các nam sinh không dám cợt nhã, cho nên luôn giữ khoảng cách khi sao đi theo sau nàng.
1: Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh chưa về, anh chưa về.

0: Dòng đời vẫn êm đềm trôi. Rồi bỗng một hôm, Big Bang nghe những người lớn tuổi bàn tán xôn xao về một cuộc đảo chánh và nền đệ nhị Cộng Hòa ra đời. Nàng không biết biến cố này có ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hay không. Duy có điều là Thịnh, người yêu của nàng, đã phải giả từ học đường để vào trường võ bị quốc gia Việt Nam, đi theo tiếng gọi của non sông. Bích Vân đậu tú tài 2, nàng ghi danh học khoa chính trị kinh doanh, khóa đầu tiên tại Đại học Đà Lạt để được gần gũi chàng. Đây là thời gian mối tình của Thịnh và Bích Vân thăng hoa với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Chủ nhật, Thịnh cùng nàng dạo phố hoặc là ghé quán giải khát, ngồi bên nhau thưởng thức ly cà phê tỏa hương thơm ngát, cắn miếng bánh ngọt liệm bờ môi và trao cho nhau ánh mắt nụ cười say đắm. Sau 2 năm được tôi luyện trong quân trường, Thịnh trở thành một chàng trai cường tráng với mái tóc cắt ngắn, nước da đen giòn, đôi mắt một mí thật đa tình. Thịnh không còn là cậu học trò trói gà không chặt ngày nào nữa. Bây giờ thì trông có vẻ đẹp trai ra. Chàng chọn sư đoàn 1 bộ binh trấn đóng ở thị trấn Đông Hà, vùng giới tuyến, rồi mãi mê theo bước quân hành. Về Đà Nẵng đám cưới với Bích Vân 1 tuần, ân tình chưa đượm, Thịnh đã giả từ gia đình lên đường xông pha vào nơi gió cát, bỏ lại Bích Vân với nỗi nhớ thương vời vợi. Nhưng đã trót làm người yêu của lính, đành phải vậy chứ biết làm sao hơn. Năm 1968, Việt Cộng tấn công thành phố Đà Nẵng, lệnh giới nghiêm ban hành. Bích Vân lúc đó đang chuyển bụng và được đưa vào nhà bảo sanh, cho nên không biết gì về tình hình ở bên ngoài. Bé Huy Việt chào đời, đôi mắt mở to đen lay láy, nhưng mà tuyệt nhiên nó không khóc tiếng nào. Bà mụ thấy vậy cười nhẹ và lên tiếng bông đùa:
1: "Con trai nhà Bính có khả khí, gán già thiệt, lì lợm quả xả ta. Có phải là con chờ xem cái lũ cùng quấn miền Bắc vào đây hoành hành bả đào mới chịu chuối ra phải không?"
0: Nói xong, bà vỗ mấy cái thật mạnh vào mông của thằng bé. Bích Vân thấy vậy xót xa lên tiếng:
1: "Ý trời ơi, xin bà nhẹ tay cho một chút."
0: Bà mụ không nói không rằng, cứ vậy bồng bé Huy Việt hết nhúng vào thao nước ấm, rồi bà nhúng qua thao nước lạnh. Lúc đó nàng nghe con mình ré lên một tiếng thất thanh, nhưng mà nó vẫn chưa khóc. Bà mụ cười hỉ hả và lên tiếng nói:
1: "Cô đẻ con só lợn quả nên hơi chậm. Thằng bé có lẽ bị ngộp nên tôi phải cập cựu nọ cập thời. Cô không hiểu con cứ trách cứ tôi. Thôi, chúc mừng cô mẹ tròn con vui hỉ, bình an hết rồi."
0: Ông bà nội vào thăm rất là vui khi thấy con dâu và cháu đều khỏe. Ông Thoại ngắm nghía hồi lâu rồi mới lên tiếng nói:
2: "À, thằng cháu đích tôn của tôi, nó có cái trán giống tôi quá ha. Cái gương mặt của thằng cha nó có bộ lì à nha. Rồi, cha nó đi biển biệt. Ơi, tôi có cục cưng này thỏ thẻ cũng vui nhà vui cửa hen bà hen."
1: "Mệt quá ông già. Ông muộn dành thằng cháu cho bên nội hả? Phải rồi, nó giống hái cha con ông ý hệt à. Chỉ có giống mình ông và con ông tôi. Còn bà nội thì đứng qua một bên phải không?"
0: Hai ông bà lời qua tiếng lại, khiến cho mấy thiếu phụ nằm cùng phòng cũng phải nhìn nhau mỉm cười.

0: Rồi Vượng là em trai của Thịnh đến thăm và chào tạm biệt chị dâu để chuẩn bị ra đi thụ huấn tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Cậu vào quân ngũ mang theo nỗi niềm đau thương luyến tiếc bởi vì sự ra đi vĩnh viễn của những người bạn thân và đặc biệt là người bạn gái thân cùng chơi trong nhóm Dụng, Tố Nga, Vượng, Mậu và Thọ. Thảm kịch đã xảy ra sau những ngày vui chơi ở đất thần kinh Huế. Dụng và Tố Nga cùng Vượng, Thọ trở về Đà Nẵng trên chiếc xe trắc xanh đen của hãng du lịch An Lợi. Khí hậu mùa đông giá lạnh, xe khởi hành lúc 6 giờ mà mặt trời vẫn chưa thức dậy. Ngoài kia gió thổi đập vào kiến xe phần phật, nhưng mà tuổi trẻ ham vui vẫn cười nói huyên thuyên. Xe qua đèo Hải Vân, một thắng cảnh ngoạn mục thu hút du khách ngoại quốc khi có dịp ghé qua đây. Họ thường chụp hình và quay video để kỷ niệm. Nơi đây đồi núi hoang vu, gió lộng bốn mùa, chim kêu vượn hú xa xa, cây cối thì rậm rạp, chỉ thích hợp cho những người thợ săn hay những người khai thác lâm sản. Nhiều truyền tụng về ma hiện hình, quá gian xe, hoặc là có đứa trẻ răng nanh nhọn hoắt khóc trong bụi rậm nghe thật rùng rợn. Vì vậy các hàng quán trên đỉnh đèo thường đóng cửa vào ban đêm. Người ta còn thiêu dệt thêm rằng có gia đình kia đi xe nhà qua đèo trễ vào khoảng nửa khuya, thấy quán ăn bên đường còn mở cửa mừng quá, vội ghé nhau vào để nghỉ chân. Ôi thôi thì đủ món ngon vật lạ, nhất là thịt nai rừng nướng thơm phức, hải sản tươi bày đầy cả bàn, hai cô hầu bàn xinh đẹp thoăn thoắt tiếp khách. Ngây ngất vì rượu lại chết choáng men tình, mọi người cười đùa vui vẻ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đến khi sáng dậy, ánh thái dương rọi xuống và chim hót đâu đây đánh thức mọi người dậy. Họ dụi mắt nhìn nhau, ngơ ngác mới biết là mình đang nằm giữa bụi cây rậm rạp, bốn bề cỏ tranh mọc cao quá đầu người, ai nấy miệng đầy đất cát. Cả đám hoảng hốt tìm đường xuống núi để lên xe về nhà. Lúc này thì bác tài xế lái chiếc xe trắc xanh đen chở bọn Vượng bắt đầu tăng vận tốc để lên đèo. Sương mù mỗi lúc mỗi dày thêm, cách 10 thước đã không còn nhìn thấy nhau. Dụng lo ngại lên tiếng hỏi: "Bác Tài ơi, gió sương mù nhiều quá, liệu xe về kịp Đà Nẵng đêm nay không bác?"
1: "Các cậu yên tâm đi, tôi lái xe đường này hơn 15 năm qua rồi. Tôi thuộc lòng từng cái hốc đá, từng khúc quẹo, từng cái ổ gà. Rẽ trái rẽ phải gì tôi rành lắm. Sắp tựa tới cái chỗ ngừng chân rồi. Ở đó có cái quán bán đồ ăn, có nước uống ở trên đỉnh đèo đó, không có thiếu cái thứ gì hết trơn á. Mình ăn uống nghỉ ngơi thoải mái rồi mình sẽ tiếp tục đi nữa."
0: Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bác tài xế mặt biến sắc. Trong khi đó, một chiếc xe tải chở hàng đang đổ dốc ngược chiều. Dường như chiếc xe bị mất kiểm soát, nó cứ phăng phăng lao xuống dốc. Bác Tài hoảng hồn, nhưng mà cũng nhanh nhẹn bẻ tay lái để ép sát vào sườn núi, nhưng vẫn không kịp nữa. Các cô cậu la hoảng ôm chầm lấy nhau. Chiếc xe tải khổng lồ như một tên hung thủ quyết lấy mạng đối phương cho kỳ được. Nó đâm sầm vào chiếc xe du lịch, khiến cho chiếc xe lật nhào vào vách đá ở bên vệ đường. Sẵn trớn, nó hút luôn vào hốc núi. Đầu xe bẹp dúm và bốc khói nghi ngút. Dụng lớp cốp ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, mặt mày say sẩm. Thọ và Vượng cũng giúp đỡ nhau thoát khỏi xe. Không thấy Tố Nga đâu, Dụng nhớ nhát nhìn vào xe và gọi rối rít:
2: Tố Nga, em đâu? Em không sao sao?
0: Không nghe trả lời. Trước mắt Dụng, một cảnh tượng hải hùng xảy ra. Bác Tài thì gục đầu chết trên tay lái, kế bên thì Tố Nga nằm bất động cạnh cánh cửa, một dòng máu đỏ hoen ứa ra từ miệng. Mặt của Dụng tái xanh như tàu lá, lão đảo muốn té. Vượng và Thọ chạy tới đỡ bạn, chợt thấy Tố Nga bị trọng thương, cả hai kêu trời một cái. May thay xe chở hành khách kế tiếp vừa dừng lại, vài người đàn ông giúp kéo Bác Tài ra. Vượng thì bồng Tố Nga ra khỏi xe, máu từ vết thương trên cơ thể của cô ướt ra thấm ướt áo sơ mi của Vượng. Dụng không tin là người yêu đã chết, cứ ôm Tố Nga vô trong lòng mà lảm nhảm như người mất trí:
2: "Nga ơi Nga, dậy đi em, ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy, xe chạy tới nơi rồi, lúc dậy đi."
0: Các bạn xúm tới khuyên rằng hãy để yên cho Tố Nga. Lúc đó Dũng mới biết và buông cô ra, miệng vẫn còn phân bua. Trời ơi, sao mà kỳ vậy? Tháng sau tôi làm đám cưới mà. Chẳng bao lâu thì xe cứu thương từ quận Phú Lộc lên để tản thương. Cảnh sát cũng tới lập biên bản nơi xảy ra tai nạn. Tố Nga chết vào ngày 13 tháng 12. Đây là một ngày đau thương khủng khiếp và khó quên, đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của Dũng. Lạ lùng thay, cũng đúng vào ngày đó năm sau, Dũng bị tử nạn trong một tai nạn giao thông trên chuyến xe vào Sài Gòn. Khi sự việc xảy ra, mẹ Dũng đã ôm xác con, kể lể thảm thương.
3: Tôi đã biệt trượt sự thề như vậy sẽ xảy ra, nhưng không dám nổi vì sợ miền ăn mầm ăn mùi sẽ buộc vào. Nào ngờ con tôi đi sớm quà như vậy. Hai đứa đã có lề hỏi rồi. Tổ Nga hẳn là con gái chết bực đặc kỳ tự đến lính lắm. Bởi thế nó mới kêu thằng Dùng theo đó.
0: Thế là trong nhóm bạn 5 người chơi thân với nhau, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Trước khi vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Vượng ghé nhà Bích Vân từ giả. Em đi trình diện nhập ngũ, mong chị với lại cháu luôn khỏe mạnh. Chị gặp anh Thịnh nhớ chuyển lời chào của em nha.
4: Thôi Vượng thượng lộ bình an, chúc cho em vạn sự may mắn nha.
0: Vượng đi rồi, nàng mới thở dài lẩm bẩm một mình.
4: Lại thêm một người thân nữa đi vào chốn hiểm nguy để bảo vệ Tổ quốc. Phải chăng đây là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mọi công dân mặc nhiên chấp nhận, không cần thắc mắc.
0: Thời gian sau

0: ra Đông Hà. Hàng ngày Bích Vân thấy từng đoàn xe quân sự chuyển quân và kéo pháo binh ngang qua thị trấn này, đâu đâu cũng thấy những người lính. Sau này Bích Vân mới biết là quân đội đang mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, đổ quân qua Hạ Lào để phá hủy hậu cần tiếp tế, tiếp liệu của Cộng sản Bắc Việt. Mục đích là để ngăn chặn cuộc tổng tấn công của bọn chúng vào miền Nam Việt Nam. Thịnh vừa được thăng cấp 5 tháng, chàng chuẩn bị theo đơn vị tham dự cuộc hành quân ngoại biên. Nhà của Bích Vân ở khu vực gần cổng hậu cứ của tiểu đoàn, cho nên nhiều khi nàng chứng kiến những quan tài phủ quốc kỳ được di chuyển ra cổng để đưa về quê nhà an táng. Có những quá phụ quấn khăn tang, khóc chồng, khóc cha, khóc con, ai oán đi theo sao. Nàng cảm thấy lo cho Thịnh quá, nhưng phận con gái biết làm gì hơn là chỉ biết cầu trời khẩn Phật cho đất nước sớm qua cơn binh lửa, cho toàn dân hưởng thái bình, hạnh phúc ấm no. Bích Vân rất sợ một ngày nào đó tai nạn khủng khiếp sẽ đổ ập xuống cuộc đời của nàng. Rồi cái điều nàng ưu tư cũng xảy ra. Buổi trưa hôm đó, hạ sĩ quan hậu cứ tiểu đoàn hất ha hất hải chạy ra báo tin với Bích Vân.
1: Chị, thiếu tá bị thương rồi, trực thăng sắp sửa tản thương về đại đội 12 quân y ở gần hậu cứ trung đoàn đó, chị ra lẹ lên.
0: Bích Vân nghe tin rụng rời cả tay chân, nàng như mất hồn, vội chạy đến nỗi đánh rơi cả chiếc dép. Mai gặp xe jeep của đàn anh Thịnh Đức giúp đưa vào sân bay. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp. Bích Vân trông thấy đầu và tai Thịnh băng trắng xóa, mặt đen đúa vì khối súng và cát bám vào, áo giáp cháy xém nhiều chỗ, quần thì bị xẻ một đường dài lên quá đầu gối để lộ một khoảng băng trắng. Bích Vân kinh hoàng và xót thương cho chồng vô cùng, không còn biết mắc cỡ, nàng nhào đến ôm Thịnh và khóc như mưa.
2: Thịnh ơi, anh có sao không? Anh đau lắm hả Thịnh? Cảm ơn trời Phật anh đã về với em và các con. Thịnh ơi.
3: Bích Vân, nín đi. Anh không sao, bị thương nhẹ, mai mà không sao đâu.
2: Anh không có sao hả?
0: Thịnh được y tá băng bó và chích thuốc chống nhiễm trùng các vết thương và khám xét xong, chàng mới cùng với Bích Vân về nhà để nghỉ ngơi. Bích Vân theo sát một bên, nàng thật sự là quá sợ, không muốn rời xa chồng nữa. Vào nhà, Thịnh ăn được lưng chén cơm, Bích Vân lên tiếng nói.
2: Bây giờ anh hãy vào phòng nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc cho khỏe nha.
0: Thịnh vô phòng vừa chợp mắt được một chút thì sĩ quan hậu cứ chạy qua báo cáo.
1: Giá trình thiếu tá, mời thiếu tá vô hậu cứ trung đoàn, nhận điện thoại của đại tá trung đoàn trưởng gọi về từ Khe Sanh.
0: Thịnh phải vào đó, rồi nghe điện thoại, giọng của viên đại tá chỉ huy đầy khẩn trương.
4: Nè Thịnh, anh đi ra sân bay trung đoàn liền, sẽ có trực thăng bốc thả xuống tiểu đoàn đang bị tấn công, mà tiểu đoàn trưởng với tiểu đoàn phó đó đã bị mất tích rồi, anh phải ra đó chỉ huy liền.
0: Thịnh biết đây là hành động cấp thời của thượng cấp, cho nên chàng vội vã quay về nhà chuẩn bị hành trang. Bích Vân lo lắng lên tiếng hỏi chồng.
2: Anh ơi, anh định đi đâu nữa vậy anh?
4: Anh phải đi bây giờ, đại tá ra lệnh phải hành quân liền.
2: Không có được, anh đang bị thương mà.
4: Không có sao đâu, bị thương ngoài da do đồng minh thả làm bom napalm thôi, vẫn còn di chuyển được, không có sao đâu. Đây là quân lệnh, không thể nào mà chậm trễ. Nè, ở nhà em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, lo cho con thay cho anh. Rồi anh sẽ trở về.
2: Anh phải trở về nha anh.
0: Bích Vân úp vào ngực Thịnh, nước mắt ràn rụa. Nàng rất sợ giây phút chia lia. Nhìn mẹ nức nở, bé Huy Việt, bé Huy Nam cũng miếu máu khóc theo. Thịnh bối rối vô cùng. Chàng hôn vợ hôn con rồi định quay cót, thì lúc đó viên sĩ quan hậu cứ trung đoàn lại chạy ào vào và thở hổn hển nói.
1: Thiếu tá khỏi ra sân bay đi. Tiểu đoàn 4 mất liên lạc, tan rã hết rồi. Đại tá trung đoàn trưởng nói thiếu tá cứ ở hậu cứ đợi đơn vị về.
0: Sau cuộc hành quân Hạ Lào, trung đoàn 2 sư đoàn 1 bộ binh được bổ sung quân số, chỉnh trang và tái huấn luyện để làm khung cho sư đoàn 3 bộ binh tân lập, chịu trách nhiệm trấn giữ miền địa đầu của giới tuyến. Đầu năm 1972, tình hình trở nên sôi động. Cộng sản Bắc Việt đưa các đại đơn vị vượt sông Bến Hải mở đầu

0: cho chiến dịch mùa hè đỏ lửa để mong thôn tính miền Nam Việt Nam. Địch sử dụng các đại đơn vị có chiến xa và pháo binh 130 ly yểm trợ, tấn công tràn ngập các tiền đồn căn cứ phòng thủ phía Nam vùng phi quân sự. Từ lúc đó, địch đã pháo kích vào Đông Hà và Ái Tử. Trước tình hình nguy ngập, Thịnh bảo Bích Vân phải đem các con về Đà Nẵng nương tựa gia đình. Nàng vội vàng thu xếp những giấy tờ cần thiết, ít áo quần và thức ăn cho các con, rồi theo đoàn người ùng ùng chạy loạn. Tiếng pháo kích ầm ầm, đạn réo khắp nơi, thật là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Dân chúng các nơi di tản dọc theo quốc lộ 1, xác chết nằm la liệt, máu me vương vãi khắp lối đi, nhuộm đỏ trên cát trắng hai bên đường, và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng đã lưu danh trong sử sách từ đó. Sư đoàn 3 bộ binh chuyển vùng trách nhiệm, Bộ Tư lệnh đóng ở căn cứ Khánh Hòa, các trung đoàn hành quân vùng Quảng Nam, Quảng Tính, vân vân. Còn riêng phần Vượng, mãn khóa xong, chọn về đại đội trinh sát sư đoàn 5 bộ binh. Không bao lâu, cậu có người yêu tên là Xuân Dung và xin cha mẹ cưới cô làm vợ. Bà Huệ Anh, mẹ của cậu, coi bối. Thầy bối lên tiếng phán ngay:
1: "À, người con gái gò má cao, không được có tướng sát phu. Tuổi hai cô cậu này á, xung khắc với nhau, không có sống với nhau lâu dài được đâu."
0: Ông Thoại thì không tin lời tuyên đoán của thầy bối, và còn cho rằng thầy bối thì bối ra ma, chỉ đoán mò. Trong dòng họ của ông, từ đời ông cố đến nay, chồng luôn luôn là gia trưởng quyết định mọi chuyện. Ông đã từng nói cá không ăn muối cá ương, vợ cãi lại chồng, hàng xóm cười chê. Đó là cái câu châm ngôn mà ông đắc ý nhất, thường đem ra nhắc nhở vợ. Bởi vậy bà Huệ Anh chỉ biết vâng lời. Mọi sự tiến triển tốt đẹp, nhà trai qua rước dâu vừa đủ 8 cặp, cộng thêm 2 cặp phù rể, 2 cặp phù dâu trông rất là rạm đám. Ngoài 8 quả lễ vật còn thêm con heo quay lớn, cái miệng ngậm kiền vàng, 2 lỗ tai đeo lủng lẳng trông thật ngộ. Chú rể Vượng thì ôm một bó hoa tươi do tiệm kết lại thật khéo. Hai bên xuôi gia theo đúng tục lệ từ ngàn xưa để lại, cho nên rất là ưng ý. Mọi người ăn điểm tâm nhẹ vừa xong, cùng rước dâu qua nhà trai làm lễ tân hôn. Trưa hôm đó thật đẹp trời, nắng rơi lốm đốm trên hoa lá, chim ca véo von. Cổng tân hôn kết đèn hoa tươi chờ đón đôi tân lang và tân giai nhân. Dây pháo treo trước cổ, trước cửa nổ giòn để đón mọi người vào nhà, hay họ giới thiệu người thân cho đôi bên. Kế đến, mẹ chồng đeo nữ trang cho nàng dâu. Các người chụp hình lia lịa. Cô dâu chú rể mới dâng trà cho cha mẹ và nhận bao thư lì xì, quỳ gối lắng nghe lời dặn dò khuyên nhủ. Sau khi lễ Phật và lại ông bà xong, mọi người cùng vào trò chuyện rồi ăn trưa. Dạ tiệc tổ chức tại Thế Giới Tửu Gia ở đường Bạch Đằng, thức ăn đặc sắc, mọi người rất hài lòng. Tang tiệc, ông Thoại thay y phục mặc pyjama cho mát. Ông ngồi ở vách trên ghế salon hút thuốc, nhâm nhi tách trà mạng sen và gọi vọng xuống bếp:
2: Bà ơi, lên đây ngồi nói chuyện chút coi, làm cái gì mà cứ lục đục ở dưới bếp hoài vậy bà?
0: Bà Huệ Anh dạ một tiếng nghe thật ngọt, rồi rửa tay bước lên, ngồi xuống. Bà đã lên tiếng nói với chồng:
3: Nè, bữa nãy ông nội nghe hay quá, ai cũng khen. Họ còn nói ông sanh điều nên chọn thực đơn cầu kỳ, hợp dực vô cùng. Tôi nhớ hồi cười vờ cho thình nhà mình, ông nội nắng lũng tũng nên lần ní tôi hồi hộp, sợ ông làm bệ dịa quá.
2: Bà nói cũng đúng, làm xui tới lần thứ nhì rồi, phải dạng dĩ hơn chứ, làm sao mà dấp dáp như lần trước được.
0: Tiệc vui nào rồi cũng tàn. 4 hôm sau, Vượng phải từ giã cha mẹ và vợ lên đường quay trở về đơn vị. Vượng lên đường không bao lâu thì Xuân Dung ốm nghén. Vợ chồng của ông Thoại mừng thầm. Ông lên tiếng bàn với vợ:
2: Lần này phải giữ Xuân Dung ở nhà nghe. Thời buổi chiến tranh cứ bồng con đi theo thằng chồng nguy hiểm lắm mà bà.
3: Ông nội cũng phải. Thằng Thình thì tề thì thôi, cứ đéo cừng bến vợ không chịu rời, hiểm khí mà ghé về thắm vợ chồng mình vài ngày. Bảo hài túi nhợ hai cục cứng, Huy Việt và Huy Nam quả.
0: Xuân Dung mang bầu được 5 tháng. Chủ nhật nào bà Huệ Anh cũng đưa nàng đi chùa lễ Phật, cầu bình an cho gia đình. Nhưng mà tin vui chưa toại thì tin buồn đã ập đến. Ngày 13 tháng 12, Thịnh đang hành quân ở vùng Quế Sơn thì hay tin Vượng vừa tử trận ở Bầu Bàng, Bình Dương. Thôi thế là hết. Bà Huệ Anh ngất đi ngất lại, đến Xuân Dung thì đầu bù tóc rối, đầm đìa giọt lệ. Chàng vội vào Bình Dương đem thi thể của Vượng về mai táng. Ông Thội thì chỉ biết lẩm bẩm than vắng thở dài:
2: "Ôi à, Thịnh với Vượng làm cái gì? Ôi, tôi thấy nhà mình hết phước rồi bà ơi. Tôi rầu quá. Con mình ở vắng số như vậy thì đành chịu. Bà nên bình tĩnh cùng tôi lo hậu sự, cầu trời khẩn Phật cho nó siêu thoát. Chứ bà khóc hoài á, đâu có giải quyết được cái gì."
0: Thọ và Mậu đến dự tang lễ của Vượng xúc động quá. Thọ ôm quan tài bạn kêu gào thảm thiết:
4: "Vượng, Vượng ơi là Vượng, tụi bay á tệ quá. Tụi bay rủ nhau đi hết, để một mình tao ở lại. Tao, mày đi rồi chắc tao cũng theo mày quá."
0: Trước những lời nói không được tốt đó, mọi người mũi lòng và nhìn Thọ ái ngại. Đám tang vừa xong, bàn thờ của Vượng vẫn còn nghi ngút khói. Mấy thầy đến tụng kinh suốt 49 ngày. Gia đình đều ăn chay trong khoảng thời gian đó. Không khí trong nhà thật u buồn vì cái chết của Vượng còn quá mới. Xuân Dung thì thỉnh thoảng nhìn hình của chồng rớt nước mắt, khiến cho bà Huệ Anh rất đau lòng, cho nên bà phải cố lên tiếng an ủi dỗ dành con dâu:
3: "Con đi, hãy nguôi ngoai, đừng sầu bí quả mà ảnh hưởng đến thái nhi. Mà hứa, lo chăm ngay cho chồng con xong, sẽ cho con về nhà mẹ dưỡng thai và sinh nở ấy. Mà con có nói trước với mẹ rồi, con xó về nhà mẹ, con già về nhà chồng. Theo mẹ, con ở đâu cũng không sao hết, miệng gia đình con bằng lòng là được, mà không chấp nhận chí mô."
0: Làm tuần cho Phượng xong, Bích Vân mới xin phép ba má chồng cho về nhà mẹ ruột ít hôm. Vừa thấy mặt con gái của mình, bà Mỹ Yến kéo nàng vào phòng và lên tiếng thì thầm:
3: "Ma lò quá con à, hết Tô Ngà rồi đến thằng Dũng, rồi thằng Dưỡng, ba mẹ người theo nhau chết cùng ngày. Sự trùng hợp lạ lùng này làm cho má suy nghĩ dẫn dơ."
0: Nói đến đây bà Mỹ Yến im lặng. Bích Vân thấy mẹ lo quá cho nên mới lên tiếng nói:
3: "Má ơi, để ngày mai con đưa má đi chùa Phổ Đà nghe thầy giảng kinh, thư giãn tinh thần một chút, chứ con thấy má muốn bệnh rồi đó." "Ừ, má muốn đi lắm. Ở cái chùa ở đường Phan Chu Trinh gần chợ mới phải không con? Thôi, con hãy mau mau đi mua ít trái cây hương hoa đến để cúng Phật nghe."
0: Khi đến chùa, thầy Từ Mẫn làm lễ khai kinh Pháp Hoa và thuyết giảng xong thì vừa đúng ngọ, mọi người nghỉ giải lao theo nhau ra sau bếp mua thức ăn chay có bài bán để gây quỹ cho chùa. Thầy thọ trai xong, thoáng thấy hai mẹ con bà Mỹ Yến đứng lấp ló ngoài cửa, thầy mới ngoắc tay vào và lên tiếng nói:
2: "Các con có chuyện muốn hỏi thầy hả? Vô đây, thầy đang rảnh mà. Coi bộ con Nguyên Hương xuống sắc quá, có chuyện gì nan giải phải không? Hãy vô nói cho thầy, thầy giúp cho."
3: "Bạch thầy, con vừa đưa đám em chồng của cháu Bích Vân đây. Con lo quá thầy ơi. Không biết là con trai con có tai qua nạn khỏi không hả thầy?"
0: Nói xong bà kể hết sự tình và hỏi thầy. Thầy hỏi ngày tháng năm sinh của Mậu rồi mới bấm tay tính toán. Xong thầy gật gù nói:
2: "Hãy yên tâm đi, con trai của con nó không sao hết. Chỉ tội cái số của nó tình duyên trắc trở, trai thanh gái vắn thì chơi, đừng trốn có vợ, đừng nơi có chồng. Bà có nghe cái câu đó không? Vậy mà cậu cứ vướng vô những cái chuyện nghịch trời đó. Ôi khổ, sẽ có hai đời vợ mà rốt cuộc không có đỡ được ai hết trơn á. Cuối cùng á, vẫn lẻ loi một mình, ốm đau, không có người chăm sóc. Còn đất nước mình, rồi đây đất nước sẽ gặp đại loạn, dân chúng sẽ lầm than khốn khổ. Mỗi người phải ráng tu nhân tích đức thật là nhiều mới mong qua được cái vận hạn này. A Di Đà Phật.
0: Quả thật đúng như lời thầy Từ Mẫn nói, mẫu không sao cả mà tai họa xảy ra đến với thọ bạn của cậu. Năm 1973, thọ tốt nghiệp sử quan trừ bị và đáo nhậm đơn vị không bao lâu thì tử trận ở Quảng Tính trong một cuộc giao tranh ác liệt với cộng quân. Ba má Thịnh là bạn với O Hảo là má của thọ, cho nên đến chia buồn. Mậu xin phép ba ngày cùng với Bích Vân đến giúp đỡ gia đình bạn khi tan gia bối rối. Bà Hảo vừa thấy mặt những người quen đến dự tang lễ thì bà òa khóc nức nở. Bích Vân xúc động ôm lấy mẹ của thọ khóc theo. Bà úp mặt vào ngực của nàng tức tưởi, tóc tai rũ rượi, cặp mắt đỏ hoe, miệng rên rỉ.
3: Bích Vân ơi là Bích Vân, thằng thọ con ơn đã chết rồi. Rắn màng vặn sâu dư rưa không biết. Ổ thu cái thư việc công ác ôn ní định từng sướng tùy. Tổ trả cái thư người không ra người, vườn không ra vườn, thấy mà tộp. Hằng giết con ổ chết thảm quả. Ổ mong bọn hẳn sớm bị tiêu diệt ổ mới thọa lòng. Ổ nghĩ cùng tài hốm đảm ma thằng vườn. Thằng thọ buộc miên nói gỡ mà ứng nghiệm. Câu nội gỡ đó làm ó suy nghĩ hoài. Đã sờ dài mà rồi cũng không thoát được đình mền. Bịch Vấn ơi.
0: Rồi trong lúc khâm liệm cho thọ, người ta nhìn thấy một mảnh giấy dính máu trong túi áo của cậu, có ghi tên Vượng, Thọ và Mậu. Không một ai bận tâm về chuyện này, chỉ lo tang lễ. Nhờ vậy mà mọi sự cũng tươm tất. Thọ chết ngày 13 tháng 12, bỏ lại mẹ già và hai em trai vẫn còn nhỏ. Rồi thời gian sau đó, do thi hành những thỏa hiệp về quyền lợi với các cường quốc, Hoa Kỳ đã rút quân và các viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, Liên Xô và Trung Cộng gia tăng viện trợ thật dồi dào cho bên phía Bắc Việt để chúng dốc toàn lực để xâm chiếm miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong tình trạng bị hạn chế về yểm trợ và thiếu thốn về tiếp vận, đạn dược. Tổng thống Thiệu ra lệnh di tản, bỏ vùng 1, vùng 2 chiến thực, khiến cho miền Nam sớm rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Đêm 29 tháng 3, Đà Nẵng trong cơn hấp hối, thành phố hỗn loạn, quân nhân và dân chúng đang tìm phương tiện để thoát vào miền Nam. Địch quân đã bắn pháo 130 ly và quả tiễn 122 ly vào thành phố, phi trường và hải cảng Tiên Sa. Thành phố bị bỏ ngỏ, nhưng mãi đến chiều hôm sau, Việt Cộng mới dám tiến vào, chiếm cứ với sự dẫn đầu của những toán thanh niên đeo băng đỏ và dương cao cờ Phật giáo. Sau khi Đà Nẵng bị thất thủ, Thịnh là một trong số 10 sĩ quan cấp tá thuộc quân đoàn 1 và 12 đại tá bị đưa ra giam ở trại tù Hà Tây. Chàng đã trải qua 13 năm từ Bắc vào Nam trong các trại tù khổ sai, với sự đày đọ và trả thù dã man của bọn Việt Cộng bạo tàn. Bích Vân và các con cũng cùng chung số phận lầm than với người dân miền Nam bị mất nước. Mỗi lần nhớ lại những đau thương này, Thịnh thường an ủi:
5: thôi thì âu cũng là cái giá mà mình phải trả cho cái chuyện mình đã không làm được, cái chuyện mà bảo vệ tổ quốc thân yêu mà mình đã quyết định đi trọn con đường.
6: Hàng tây như ngà, anh trở về, có khi là

0: Năm 1990, chương trình HO mở ra, Bích Vân phải bán lần các vật dụng còn lại trong nhà, sống đắp đổi qua ngày để chờ định cư tại Hoa Kỳ. Gia tài duy nhất chỉ còn căn nhà trống trải, bàn giao cho tiên nhà đất mới đi được. Gia đình Thịnh thuộc diện mồ côi cho nên được hội USCC ở Springfield, tiểu bang Massachusetts bảo trợ. Đông đến, tuyết rơi dày đặc. Mỗi khi Thịnh đi làm cả hai về khuya, chàng thường giúp vợ xúc tuyết trên driveway. Thấy chàng bước vào, mặt mũi dính đầy tuyết, Bích Vân lên tiếng nói:
1: "Em thiệt là có phước, được anh đỡ đần cho mọi chuyện. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nè, sẵn cà phê em mới pha, anh uống cho ấm bụng rồi đi ngủ. Bây giờ em phải đi làm đây."
0: Hôm sau Thịnh vào chợ mua ít vật dụng, chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lầm bầm: "Trời, thiệt tình, thiệt mình là cũng tệ quá. Mấy năm nay cứ lo sinh kế, chưa có tổ chức mừng sinh nhật cho Bích Vân lần nào hết." Nghĩ đến đây là thực hiện ngay. Thịnh ghé tiệm bán hoa đặt một bó hồng nhung màu đỏ thắm và nhờ giao tận nhà. Rồi chàng đến tiệm bánh người Ý ngon nổi tiếng, đặt chiếc bánh sinh nhật với cái tên Bích Vân 13 tháng 12, nằm giữa quả tim có hoa hồng. Chàng hăng hái lo chu tất tất cả mọi việc, lòng rộn rã vui vẻ khi nghĩ rằng sẽ dành cho Bích Vân một sự ngạc nhiên đầy thích thú. Trong bữa điểm tâm sáng, Thịnh thông báo cho vợ và các con: "Ngày mai chủ nhật đó, là sinh nhật của em. Anh sẽ đưa gia đình đi chơi, ăn tiệm, coi phim, đến bất cứ nơi nào mà em và các con thích. Chịu không?"
2: "Ừ, ba nói thiệt đó ba, vui quá. Con muốn đi nhiều nơi suốt cả ngày, tới tối hù mới về ba."
0: Sáng hôm sau, Bích Vân sắp sẵn thức ăn nước ngọt lên bàn. Thịnh kê thêm cái bàn nhỏ, kế bên đặt cái bánh sinh nhật và hoa tươi. Vợ chồng con cái cùng thưởng thức món ngon. Bích Vân cắt bánh sinh nhật, chụp hình kỷ niệm. Lâu lắm gia đình mới có được một ngày vui thật trọn vẹn.
2: "Happy birthday, Mi Bích Vân. Hôm nay mẹ diện đẹp quá."
0: "Mẹ của các con lúc nào mà không đẹp, cần gì diện với không diện, phải không em?"
1: "Anh nói như thiệt vậy đó, không sợ thiên hạ người ta cười cho."
0: "Happy birthday em. Anh yêu em. Và anh yêu luôn cái ngày 13 tháng 12. Em biết không, ngày xưa đó, mỗi lần mà hành quân đó, khi đánh chiếm mục tiêu, anh thường sử dụng đại đội 1 ở bên trái, đại đội 3 ở bên phải. 10 lần như một đều thắng hết. Cho nên anh thích con số 13 may mắn, bởi vì đó chính là ngày sinh của em." Mãi đến khuya, Thịnh, Bích Vân và các con mới chịu về nhà. Đây là sinh nhật của Bích Vân lần đầu tiên được tổ chức từ khi họ định cư ở Mỹ. Tuy vợ chồng Thịnh lặp lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi đã quá nửa đời người, nhưng con cái đã thành công, có cơ ngơi riêng. Vợ chồng rất mãn nguyện, đêm về tay trong tay, cuộn người trong chăn êm nệm ấm, thật là hạnh phúc. Ngoài kia tuyết rơi nhẹ nhẹ, gió chuyển mình trỗi khúc tình ca muôn thuở.
1: Chớm đông tuyết nhẹ như rải bông, ai đem băng giá ngập cõi lòng. Cỏ cây bừng dậy trong mưa tuyết, mặc áo lông cừu giữa gió đông.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo, một sáng tác của nhà văn Quỳnh Duyên qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện nỗi buồn cụ bà 82 tuổi giữa Sài Gòn chỉ mơ một lần về Huế. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người ta thấy má đã 82 tuổi, yếu không đi nổi, mà cứ ngồi gian nắng ở vỉa hè kiếm sống. Họ xót xa, đi tìm hai thằng con của má, chửi tụi nó bất hiếu. Má vô phước, con cái không biết thương mẹ, đành chịu, không oán trách ai. Bà Trần Thị Vân rưng rưng đôi mắt mờ đục kể lại. Khu vực vỉa hè đối diện lăng ông bà Triệu ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, mấy chục năm nay hình thành một chợ trời nhỏ. Người ta bày bán chim, chó mèo, điện thoại, loa cũ, vân vân cho người qua đường. Thỉnh thoảng có xe của cảnh sát trật tự chạy ngang. Những mảnh đời lấy lề đường mưu sinh, nháo nhác, gom đồ chạy tán loạn. Chỉ duy nhất bà Trần Thị Vân vẫn ngồi bình thản bên tủ thuốc và bàn vé số của mình. Má già rồi, chân yếu, không chạy nổi như mấy người kia, đành ngồi im. Công an họ thấy má lớn tuổi, không nỡ đuổi, còn hỏi má sao già rồi, không ở nhà cho con cháu nuôi, ra đây buôn bán làm gì? Bà Vân cười móm mém. Từ Huế lưu lạc vào Sài Gòn, trải qua bao sóng gió cuộc đời suốt hơn nửa thế kỷ, mọi thứ thay đổi, nhưng bà Vân vẫn giữ, vẫn còn giữ chất giọng trọ trẻ đặc trưng. Ở khu vực này, người ta quen gọi bà Vân là má Huế. Bà Vân nhớ lại hoàn cảnh lưu lạc vào Nam của mình năm 1960. Năm đó, má mới 28 tuổi, đang mang bầu đứa con thứ hai, thì chồng bị bệnh và mất đột ngột. Ông mất được 20 ngày, thì má sanh con. Lũ lụt mất mùa, đói quá, má bồng thằng con mới sanh, dẫn theo thằng lớn nữa, cuốn gói vào Sài Gòn, tìm đường sinh sống. Má ở xã Quảng Ngạn, huyện Hương Điền, muốn đi đến đó phải qua chợ Xịa, chợ Đỏ, chợ Đò, Bến Trụ. Quê má đẹp lắm, nằm bên đầm phá Tam Giang, mênh mông nước, gió lộng quanh năm. Mấy chục năm nay, bận mưu sinh, má chưa bao giờ được về. Năm nay má thấy mình yếu rồi, chắc không còn cơ hội để về thăm cố hương được nữa, mồ mả ông bà nữa. Bà Vân nói buồn. Những ngày mới vào Sài Gòn, bà Vân làm nghề bán vé số dạo, thân cò lặn lội nuôi hai con nhỏ khôn lớn. Bà cũng dành dụm mua được căn nhà tuyền toàn trong một xóm nghèo nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc, gần cầu Bông. Thời đó, nhà đất không đắt đỏ như bây giờ, và bờ kênh Nhiêu Lộc nước vẫn còn đen ngòm, hôi thối, không trong xanh như bây giờ. Sau này, xóm nghèo lụp xụp mà bà đã gắn bó hết thời con gái bị giải tỏa theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bà được bố trí ở tạm tại một chung cư bình dân gần cầu Chu Văn An. Con cái không ngó ngàng, lúc mẹ tuổi xế chiều. Bà Vân trải lòng, má có hai đứa con trai, nuôi tụi nó khôn lớn. Chúng lấy vợ, rồi lo cho vợ con, không ngó ngàng gì đến má. Người ta thấy má đã 82 tuổi, yếu không đi nổi, mà cứ ngồi gian nắng ở dưới hè kiếm sống. Họ xót xa, đi tìm hai thằng con của má, chửi tụi nó bất hiếu. Má vô phước, con cái không biết thương mẹ, đành chịu, không oán trách ai. Má có con, có cháu, có chắc đùm đề, nhưng cũng như không. Đơn độc giữa Sài Gòn, mỗi ngày bà Vân phải kêu một ông xe ôm chở từ nhà ra vỉa hè gần khu lăng ông bà Chiểu từ 5 giờ sáng để mưu sinh. Đến 10 giờ đêm thì ông này đến đón về. Cả đi và về, bà trả 60.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 3 đô la, coi như gần hết nửa nồi cơm kiếm được. Theo lời tâm sự buồn của bà Vân, người con trai lớn năm nay đã 58 tuổi, nhưng đã có tới đến 5 đời vợ. Hiện giờ anh ta lưu lạc tận Long Xuyên, An Giang, làm phụ hộ kiếm sống. Thỉnh thoảng anh này kẹt, tìm về nhà xin tiền mẹ. Có người mẹ nào không thương con đâu, bà cũng phải móc tiền dành dụm ra đưa. Bà Vân thở dài nói, nghe nói nó đang ở với con nhỏ nào đó, ở dưới đó, nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Cũng bị con này bỏ rồi.
Đứa con trai kế nó làm công nhân may, tiền không đủ nuôi vợ nuôi con, nợ nần, mượn nợ nần người thân, bà cũng phải cắn răng móc túi, tiền dành dụm được ra trả. Bà Vân tâm sự: vừa rồi á, thằng này bị người đời chửi bất hiếu, nó xấu hổ, dẫn vợ con về sống chung với má. Má mừng, nhưng từ trước giờ má tự lo, má quen rồi, cuộc sống của má cũng không thay đổi. Hằng ngày má vẫn kêu xe ôm chở ra đây buôn bán. Má thấy nó đang ngủ hay bận đưa con đi học, má không dám nhờ nó chở. Sau này á, má không ngọ ngoại nổi, không kiếm sống được nữa, má cũng không vô viện dưỡng lão đâu. Vô đó mình còn sức quét được cái sân, ăn cơm mới không ngại. Nằm một chỗ chờ cơm chắc má không cam lòng. Năm nay nữa đã 49 năm má lăn lộn ở cái dĩ hè này. Lớn tuổi rồi má phát bệnh tùm lum, hay bị khó thở. Chân đứng một hồi là bị sưng lên, đau buốt. Má không biết ngồi đây đến nổi đến năm sau không nữa. Bà rầu rĩ một hồi, mò mẫm sức già cạn kiệt để mưu sinh, nhưng giữa Sài Gòn vàng thao, tốt xấu lẫn lộn, bà Vân vẫn không yên thân. Bà Vân kể: để có tiền mua hàng bán Tết năm nay, má vay của con nhỏ bán chim 10 triệu, con nhỏ bán thỏ 10 triệu, và một người quen 10 triệu nữa. Má bỏ vô tủ thuốc, khóa lại. Vậy mà... Bà Vân chỉ tay về phía tiệm cơm Bình Dân gần đó, nói tiếp: suốt 3 năm nay, mỗi đêm má gửi tủ thuốc tại đó. Đêm khuya, thằng chủ quán cậy tủ thuốc, kiếm thuốc hút. Bình thường nó được lắm, nhưng khi thấy tiền nên nổi lòng tham, lấy hết trơn hà. Má báo công an, họ xuống điều tra, nó nhận lấy 30 triệu của má. Nó khóc quá trời, bảo là do kẹt tiền nên mới bấm bụng lấy tiền của bà già. Thấy nó tội nghiệp, má năn nỉ công an đừng có bắt, để nó kiếm tiền trả lại. Hôm mùng 6 Tết á, nó có đưa cho má 2 cây thuốc lá, kêu má bán lấy tiền xài. Ai dè nó trốn đi luôn tới nay. Chủ nhà mới lấy nhà lại, cho người khác thuê mở quán cơm Bình Dân đó. Hằng ngày bà Vân phải trích tiền lời ít ỏi của một ngày lao động để góp cho những chủ nợ. Theo lời bà, tiền lời bán từng cái ca điện thoại, gói thuốc được đếm bằng tiền lẻ, còn nợ là con số chẳng khổng lồ. Không biết đến bao giờ bà mới mãn nợ. Đó không phải một lần bà bị kẻ xấu cướp nồi cơm. Một lần khác, bà vừa mới bỏ ra 4 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, hơn 200 đô la, lấy thuốc lá về bán. Loay hoay dọn tủ ra, tuổi già chậm chạp, mắt mờ, quay qua quay lại, túi thuốc lá đã không cánh mà bay. Bà Vân nói, má nghi ngờ ông chạy xe ôm gần đó. Ổng lại đây đậu xe đón khách chỉ một tuần và biến mất dạng ngay trong ngày túi thuốc lá của má bị mất. Mắt má mờ, không nhìn thấy số xe, chứ không là nó không có đường trốn. Năm kia, bà bị một thanh niên choai choai, chạy xe máy ngang, vờ mua vé số, giật sắp vé số mà bà vừa lấy gói đầu của đại lý về, chuẩn bị bày ra bán, tổng cộng hết 2 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ao bà ôm ở Trà Vinh sắp biến mất. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ao Bà Ôm, một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh, đang đối mặt với tình trạng khô cạn nước nghiêm trọng. Ao Bà Ôm ở khóm 3, phường 8, thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1994, là nơi tổ chức các lễ hội hàng năm của đồng bào dân tộc Khmer như Choi Cham Phay, Dota, Ok Om Bok. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan mỗi năm. Khoảng 2 tuần nay, nước trong ao bắt đầu cạn kiệt đến trơ đáy, đất nứt nẻ, sen và cá trong ao không sống được. Nhiều du khách đến đây tham quan đã tỏ ra bất ngờ vì sự thay đổi này. Chị Nguyễn Thị Kim Sa, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ: Ao Bà Ôm nổi tiếng vì nó gắn liền với sự tích nước trong ao luôn trong vắt với hàng sen xanh mướt. Xung quanh ao là những cây cổ thụ hàng trăm tuổi nên tạo cảm giác cho chúng tôi như đây là Đà Lạt thứ hai. Nhưng có dịp ghé tham quan địa điểm này thì hiện nay ao không còn nước nữa. Nhiều sinh vật và động vật trú ngụ nơi đây cũng thoi thóp do nắng hạn và kiệt nước. Ông Trần Thanh Thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh Trà Vinh nhìn nhận, ao Bà Ôm được hình thành tự nhiên, không nạo vét và thời gian này do ít mưa nên cạn kiệt nước. Tình trạng khô cạn tại đây gay gắt hơn nhiều năm trước. Đây là di tích cấp quốc gia nên phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu Bộ có ý kiến thì mới tổ chức họp các bên có liên quan rồi đưa ra đề án nạo vét.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ba cụ bà 50 năm co ro trong túp lều rách nát ở vỉa hè Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

hơn 50 năm, cụ bà Nguyễn Thị Trắng, Nguyễn Thị Mai cùng bà Lê Thanh Xuân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất trong những túp lều ở Sài Gòn. Ở tuổi xế chiều, các bà chỉ mong một lần được sống trong một căn nhà có 4 bức tường. Những ngày Sài Gòn bắt đầu đổ mưa lớn, nhiều người đi ngang qua đoạn đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận 5 Sài Gòn bắt gặp hình ảnh ba cụ bà ngồi co ro, lạnh cống trong căn lều rách nát, chờ cơn mưa tạnh. Thấy có người ghé lại hỏi thăm, một cụ bà lớn tuổi, tóc bạc trắng, vui mừng mời vào. Tuy chân bà đã yếu, những cơn ho dồn dập khiến mặt bà tái đi, nhưng bà vẫn luôn nở nụ cười hiền từ mỗi khi có người đến. Căn lều nhỏ được dựng tạm bên cạnh một nhà vệ sinh công cộng đã bỏ hoang, bốc mùi ẩm thấp. Bên ngoài được che chắn bởi hàng chục tấm bao tải đã cũ kỹ, mục nát. Bên trên, phần mái, chiếc dù lớn đã rách, chỉ còn trơ phần khung sắt rỉ sét. Vậy mà, nơi đây trở thành nhà của ba cụ bà sống đã hơn 50 năm. Qua trò chuyện, được biết, bà tên Nguyễn Thị Trắng, 86 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ mất sớm, lại không có nhà cửa, nên từ năm 20 tuổi, bà đã đi tìm lên Sài Gòn làm thuê. Khi ấy, chồng bà cũng bỏ đi, để lại cho bà, cô con gái Lê Thanh Xuân, nay đã 60 tuổi. Một mình bà phải vừa chăm con, vừa đi làm thuê kiếm tiền. Mấy năm sau, cụ Nguyễn Thị Mai, 83 tuổi, là em gái của cụ Trắng, cũng rời quê lên ở chung với chị gái. Do không có tiền, nên hai chị em bà đã dựng tạm một túp lều tạm bợ bên chân cầu Nguyễn Văn Cừ làm nơi ở. Hàng ngày, bà Trắng cùng bà Mai đi đến khu chợ Nancy thuộc quận 5 làm nghề rửa chén, rửa cà rốt thuê. Hồi đó còn khỏe, nên ai thuê gì tôi làm nấy, nhiều khi còn đi bốc vác cả bao cà rốt nặng gần 100 kg. Bà Trắng cười nói, năm 2009,

khu chợ Nancy bị giải tỏa, không còn việc làm nên cụ Trắng cùng em gái xin vào trong con hẻm 12-1 đường Nguyễn Văn Cừ để dựng lều ở tạm, tiết kiệm sống qua ngày. Từ đó đến nay, túp lều cũ nát trở thành tổ ấm của ba người đàn bà lam lũ. Do tuổi già nên cụ bà và cụ Trắng thường xuyên bị những cơn bệnh hành hạ, không thể tự đi lại, không làm được việc nặng, nên mọi chi tiêu trong gia đình các bà đều trông cậy hết vào đồng lương làm thuê ít ỏi của bà Xuân, người trẻ nhất trong gia đình. Ban ngày tôi đi rửa chén thuê, có hôm đi phụ quán ăn, ngày nào người ta kêu làm nhiều á thì kiếm được cỡ 50.000 đồng lo cơm nước với thuốc cho mẹ và dì. Hôm nào mua được ít gạo á thì tôi nấu cơm, hôm nào không có tiền á thì tôi đi vòng vòng ở chợ xin ít thức ăn thừa về làm bữa cơm cho cả nhà. Bà Xuân chia sẻ, đêm đến, chiếc giường sắt nhỏ chỉ vừa đủ cho một người nằm được làm nơi ngủ của bà Trắng, còn bà Mai và bà Xuân ngồi ở một góc lều, đợi đến khi những nhà hàng xóm đóng cửa thì mang ghế bố ra trước hiên ngồi ngủ. Những đêm trời mưa to, bà Trắng ngồi co ro trong túp lều dột nước, chiếc chăn mỏng quấn quanh người bị nước thấm ướt khiến bà rung lên cầm cập. Bên ngoài mái hiên, mưa tạt ướt cả vách tường làm cho bà Xuân và bà Mai không tài nào ngủ được vì lạnh. Mỗi cơn mưa qua đi, hai cụ bà lại bệnh nhiều hơn, sức khỏe ngày càng yếu dần. Ngày nào mưa to gió lớn thì cả ba chui vào góc tường ngồi ôm nhau cho đỡ lạnh. Tôi thì còn chịu được, nhưng mẹ và dì không chịu nổi. Mỗi ngày mưa là hai bà lại ngồi khóc thút thít à. Chị Xuân chia sẻ, những ngày thời tiết Sài Gòn nắng gắt, mỗi cụ lại chia nhau đi một nơi để tránh nóng. Đến chiều, khi trời đã dịu mát, các cụ lại quay về, lại túp lều, cùng nhau ăn bữa cơm. Mấy năm nay, do đôi chân đã không thể đi vững, nên bà Trắng chỉ ngồi một chỗ. Ngày mưa, ngày nắng, bà chỉ trông chờ vào chiếc ô cũ che cho mình. Cứ như thế, cuộc sống khổ cực của ba người đàn bà lớn tuổi trong căn lều tạm cũng trôi qua từng ngày. Thấy hoàn cảnh đáng thương, nhiều người dân sống trong hẻm tốt bụng cho các bà mượn nơi tắm giặt. Bà Lê Thị Thảo, 45 tuổi, ngụ hẻm 12-1 đường Trần Hưng Đạo chia sẻ, thấy bà ấy tội lắm. Già rồi mà phải ngủ ngoài mưa ngoài gió thấy thương. Bà Trắng hiền lành, vui vẻ, trong hẻm ai cũng quý, nhiều người thương nên cũng thường mua gạo cho. Tạm biệt bà, khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, bà Trắng đưa tay lau vội những giọt nước mắt buồn tủi. Tôi ước có được cái nhà đủ 4 vách tường á, để ngày mưa không còn bị lạnh nữa. Bà nói,

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Nhộn nhịp, sớm thuốc Lào ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Mùa vụ thuốc lào chỉ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch mỗi năm, là nồi cơm và niềm vui của hàng ngàn người lao động tứ xứ chân lắm tay bùn. Ở đây họ không bao giờ có Tết. Từ con đường nhỏ đất đỏ dưới chân cầu Ông Đụng, chúng tôi tìm đến vựa thuốc lào lớn nhất Sài Gòn ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Giữa cái nắng như đổ lửa là những căn chòi dựng tạm bợ với hàng trăm nhân công đang rọc thuốc. Có tất cả 7 người con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 58 tuổi, quê ở Kiên Giang, làm quần quật, tối mặt tối mũi, vẫn không kiếm đủ cái ăn. Trong cơn túng quẫn, bà bỏ quê nhà lên thành phố kiếm sống, lang thang sau lại đến vùng ven Sài Gòn. Giữa lúc vụ thuốc lào đang vào cao điểm nên được nhận vào làm ngay. Mỗi tiếng rọc thuốc, bà được chủ trả cho 20.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 1 đô la, làm từ 7 giờ đến 2 giờ chiều được hơn 100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 5 đô la. Lương cao, công việc nhẹ, lại được chủ cho ăn, cho uống đầy đủ, sướng hơn làm ruộng dưới quê á, nhiều lắm. Bà chia sẻ, ngồi kế bà Duyên, bà Nguyễn Thị Trương đang loay hoay gắn lại cọng dây cước câu cá vào nan tre mỏng, dụng cụ rọc lá thuốc lào mà chủ phát cho từng người. Đã 76 tuổi, lại không có con cái, bà Trương vẫn còn đi nhổ cỏ thuê, thứ nghề gắn bó với bà từ hồi còn con gái. Nhưng phần vì già cả, phần bởi đất đai bị đô thị hóa, mấy năm nay không ai thuê bà hết. Từ ngày có bạn bè giới thiệu vào làm rẫy thuốc lào làm việc, bà Trương không còn lủi thủi một mình, tuổi già bất phần quạnh quẻ. Với anh Phạm Văn Tuân, quê Gò Công Đông, thuộc tỉnh Tiền Giang, vụ thuốc lào lại là nơi chắp cánh cho tình yêu nảy nở. 4 năm trước, Tuân còn đi ghe đổ tro, trấu cho những người làm nông miệt. Đổ tro, trấu cho những người làm nông miệt Đông Nam Bộ. Thấy nghề thuốc lào ngon ăn hơn, chàng thanh niên bỏ ghe lên bờ làm mướn. Nhờ chăm chỉ cần mẫn, lại hiền lành tốt bụng, anh Tuân lọt vào mắt xanh của con gái ông chủ vựa thuốc lào. Xuân này là mùa xuân thứ hai, anh Tuân không về quê, nhưng đã ấm áp hơn bội phần, vì vợ chồng anh vừa đón một bé trai kháo khỉnh. Gần đó, tại ụ thuốc lào của anh Võ Minh Điền, các nhân công tay vẫn vội vàng, thoăn thoắt tước từng tàu lá, nhưng miệng thì đang say sưa nồng cháy với giai điệu phát ra từ dàn loa âm ly đặt trước mặt. Năm nay, anh Điền thuê 140 người làm việc trong ụ thuốc của mình. Họ đa phần là dân tỉnh lẻ, vì cuộc sống quá khó khăn mà lên Sài Gòn tìm việc. Thấy nhân công làm việc vất vả, lại không về quê ăn Tết, anh Điền sắm luôn dàn âm thanh để bà con vui xuân. Đang làm việc mệt lả mà có nhạc nghe giải trí, ai nấy cũng tươi tỉnh hẳn. Có hôm thuốc lào chín sớm, họ phải làm việc đến tận 10 giờ đêm. Vậy là anh Điền mua thêm cặp micro để vừa làm, anh em vừa giao lưu văn nghệ đêm khuya. Từ chòi lá sắp xệ, bỗng chốc hóa thành quán karaoke hiện đại, hát hò nhảy nhót tưng bừng, xua đi cái khổ cực của cơm, áo, gạo, tiền. Anh Võ Minh Điền, chủ một vựa thuốc lào ở Đông Thạnh nói, thấy bà con lao động cực khổ quá, Tết cũng không về đoàn tụ gia đình, nên mấy tháng nay á bao cơm trưa luôn cho bà con, trà đá thì có sẵn, nước ngọt thì ngày hai cử. Vì những khoản này, tiền nhân công trong ủ thuốc của tôi bị đội lên gấp rưỡi. Mấy năm gần đây, khí hậu ngày một khắc nghiệt, nhựa thuốc không ngon nên liên tục bị thương lái ép giá. Ngày này á giống như cái nghiệp của mình, không thể bỏ được, chứ làm có sung sướng gì đâu.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Du một lần nữa xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của hệ thống đài tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, để mở đầu cho tiết mục những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam ngày hôm nay, Phương Du xin gửi đến quý vị một câu chuyện về một người Việt kiều ở Canada đi về thăm quê hương và đã bị bắn ngã quỵ ở giữa thành phố Sài Gòn. Và cái vụ nổ súng này nó đã xảy ra ở trước quán bar Go Beer Club, đường Tôn Thất Thiệp, quận Nhất, Sài Gòn. Sự việc xảy ra sáng ngày 20 tháng 3 năm 2014. Và hiện tại thì Công an Sài Gòn đang xúc tiến cuộc điều tra để mà truy tìm tung tích của kẻ nổ súng bắn người. Vào khoảng 9 giờ 45 phút đêm ngày 19 tháng 3 năm 2014 thì một vụ nổ súng đã xảy ra làm cho một người bị trúng đạn vào đùi. Nạn nhân là ông Nguyễn Ly Quốc, 36 tuổi, Việt kiều Canada, đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để mà cấp cứu, nhưng mà vết thương thì không nguy hiểm đến tánh mạng. Rất may cho ông Nguyễn Ly Quốc và chúc mừng ông. Vâng, thưa quý vị, vào giờ khắc nói trên đó thì ông Nguyễn Ly Quốc cùng với một nhóm bạn ba người, tên xin được giấu và chỉ đọc chữ tắt thôi thưa quý vị. Một người tên là TQT, một người là CNM cùng 36 tuổi và một người khác là CTG, 39 tuổi. Tất cả những người này đều có quốc tịch Canada, đang cùng nhau đi dạo trên đường Tôn Thất Thiệp, hướng từ đường Nguyễn Huệ về đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận Nhất, Sài Gòn đó. Một số nhân chứng có mặt ở đó thì họ nói là ba người này đang đi dạo cùng với ông Nguyễn Ly Quốc đó, thì tự nhiên có hai người thanh niên chở nhau trên chiếc xe SH màu đen từ xa lao tới trước mặt nhóm Việt kiều Canada nói trên. Và cái người ngồi đằng sau cái xe SH này đó mới rút súng ra bắn một phát vào đùi bên phải của ông Quốc, rồi vọt xe tẩu thoát về phía đường Pasteur. Ở bệnh viện Chợ Rẫy đó thì các bệnh viện, xin lỗi quý vị, các bác sĩ ở bệnh viện này đó thì nói là ông Quốc bị thương ở đùi bên phải. Và những người bạn của ông Quốc đó thì đều nói là họ đến Việt Nam du lịch mới được mấy ngày thôi, và họ không có hề biết những người nào ở đây hết, và cũng không có hề gây mâu thuẫn với ai ở tại đây, và không biết tại sao mà những người này lại tự nhiên lại bắn ông Quốc. Dạ vâng, đi về Việt Nam để thăm quê hương, nhưng mà cũng không biết được những cái điều gì bất trắc nguy hiểm có thể xảy ra đến tánh mạng của mình. Vâng, thưa quý vị, một cái câu chuyện khác liên quan đến những học sinh mâu thuẫn ở trong chuyện tình cảm rồi chém bạn của mình cho đến nỗi phải đưa vào bệnh viện. Chiều ngày 12 tháng 3 thì thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, phó trưởng công an của huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai cho biết là họ đang tạm giữ hai người chém một học sinh chỉ vì mâu thuẫn cái việc tình cảm. Câu chuyện xảy ra vào lúc khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 10 tháng 3, khi mà vừa ra khỏi cổng trường trung học Phạm Văn Đồng, xã Gia Giót, huyện Gia Rai, thì Nguyễn Văn Lâm, học sinh lớp 11B1, bị người bạn là Phan Thanh Trừng, học sinh lớp 11B5, và Đăng Văn Hiếu đã nghỉ học. Và cả hai người này cùng sinh năm 1996, thì khoảng 17 tuổi thôi thưa quý vị, đã đuổi đánh, dùng gạch rồi dạ, dùng dao tấn công. Lúc đó thì Lâm, Nguyễn Văn Lâm đã bị bể xương bánh chè, đứt dây chằng ở bên gối phải
phải đưa đến bệnh viện để mà cấp cứu. Ngay sau đó thì Phan Thanh Trường cũng như Đăng Văn Hiếu đó đã bị công an huyện Gia Rai và công an xã Gia bắt giữ. Tại nơi này đó thì họ khai nhận là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cho nên rủ Hiếu đi đánh Lâm. Vâng, thưa quý vị, cái sự việc nêu trên là một cái sự chứng minh cho cái việc mà tình trạng bạo lực ở trong học đường đang ngày càng gia tăng, khiến cho dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài không khỏi lo ngại. Trước đó thì vào tháng 10 năm 2013, một vụ bạo lực ở học đường khác cũng đã diễn ra, khiến cho dư luận lo ngại, bởi vì những cái người mà ở trong cái vụ bạo lực này đó thì lại là các nữ sinh. Khoảng 8 giờ 30 ngày 3 tháng 10 thì ở trước cổng trường trung học Trần Cao Vân ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ ở Quảng Nam đó, thì đã xảy ra một cái vụ mà dùng dao để mà thanh toán nhau. Và những cái người mà tham gia cái vụ đánh nhau thanh toán này đó toàn là học sinh nữ, học mà trường cấp trung học đó thưa quý vị. Lúc đó thì những cái người mà tham gia gọi là cái nhóm nữ quái đó đó thì gồm có những cô là Phạm Thị Duyên, Trần Thị Thúy, Trần Thị Kim Ánh, tất cả những người này đều 15 tuổi, và Nguyễn Thị Kim Cúc 16 tuổi, cùng là học sinh lớp 10 của trường trung học Lê Quý Đôn ở phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, nữ sinh đang mang dao đi đánh lộn quý vị. Theo lời khai đó thì Phạm Thị Duyên là cái người cầm đầu đó, thì vào tối ngày 19 tháng 9 đó thì Duyên đang chơi trượt pate ở tại quán An Hà thuộc chuỗi nhà hàng ăn nhậu, cà phê, karaoke nằm ở trên ở thành phố Tam Kỳ đó, thì đã có mâu thuẫn với lại Phạm Thị Thúy Kiều, học sinh lớp 10 năm của trường trung học Trần Cao Vân. Và tại đây thì cả Kiều và Duyên đã gây gỗ với nhau. Và sau đó thì Duyên đã xin lỗi Kiều, nhưng mà Kiều vẫn cố chấp, không đồng ý. Liền sau đó thì Kiều đã gọi người đến để mà đánh Duyên, coi như là giằng mặt. Không chịu thua, cho nên sáng ngày 3 tháng 10 đó, thì Duyên đã gọi điện thoại, rồi gọi thêm ba người bạn nữa là Thúy, Ánh và Kim Cúc đi trên một chiếc xe máy và mang theo một con dao tự chế dài gần 20cm đến trước cổng trường trung học Trần Cao Vân để mà đánh lại Kiều. Tuy nhiên Duyên vừa đánh Kiều được một cái sau lưng đó thì bất ngờ bị công an của phường An Mỹ phát hiện, và sau đó thì bộ tứ Duyên, Thúy, Ánh và Kim Cúc nhảy lên xe máy tẩu thoát, nhưng mà cũng đã bị công an vây bắt được. Và trước đó thì vào ngày 4 tháng 8, Phạm Thị Duyên cũng đã đánh một em học sinh lớp 10 tên là Nguyên của trường trung học Lê Quý Đôn, và bị trường này bắt phải làm kiểm điểm. Và thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà học sinh ở địa bàn thành phố Tam Kỳ dùng dao để mà gọi là thanh toán bạn học ở trong trường, mà là nữ sinh nữa quý vị. Đây là một cái điều thấy là cái việc bạo lực ở học đường ở tại Việt Nam phải nói là dễ sợ quá. Vâng, thưa quý vị, còn nói về cái chuyện ghen tuông đó, cái chuyện ghen tuông ở tại Việt Nam đó thì cũng có nhiều cái chiêu gọi là trả thù tình địch ghê gớm lắm. Vâng, thưa quý vị, một cái câu chuyện về những cái người phụ nữ mà phải nói là dùng một cái thủ đoạn gọi là ghen tuông mà khủng khiếp, là dùng phân trâu rồi dùng ớt bôi lên người của tình địch. Ngày 11 tháng 3 thì công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết là
đã khởi tố và bắt tạm giam 6 người tham gia đánh ghen xảy ra ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Cơ quan điều tra cho biết là họ nghi ngờ chị NLT Y Dài, 36 tuổi, có quan hệ tình cảm với chồng mình là Hoàng Đức T. Cho nên Lê Thị T mới gọi thêm 3 người em dâu, một em gái và con gái mình, lập kế hoạch để mà đánh dằn mặt chị NLT Y Dài. Đến khoảng 2 giờ chiều ngày 1 tháng 3 thì biết là chị Y Dài đó lên phụ nữ của xóm để mà thông báo họp đó, tại vì chị Y Dài này là hội phó của hội phụ nữ xóm, thì chị T đó mới gọi con và các em đến coi như là bàn bạc chuẩn bị kéo rồi ớt rồi phân trâu vải màn để mà chờ sẵn. Và nghe khi mà nghe cái tiếng chị Y Dài ở trên loa phát thanh ở trong xóm á nói lên á, thì chị T mới bắt đầu mang đồ nghề đến đạp cửa xông vào nắm tóc chị Y Dài và nói là mày còn có dám yêu chồng tao nữa hay không. Bị xông vào một cách bất ngờ như vậy đó, rồi chị Y Dài mới giằng co lại rồi cắn vào ngón tay của chị T. Thấy vậy chị T mới hét lên rồi mới gọi mấy người em cùng con gái của mình chạy đến. Người thì nắm tay, người thì nắm chân nạn nhân, rồi tự mình dùng kéo cắt tóc, lột quần áo, lấy ớt cay chà lên người. Và thưa quý vị, chưa chịu dừng lại ở đó, 6 người này tiếp tục lôi chị Dài ra sân bóng chuyền, dùng dây vải trói vào cột sân bóng chuyền, rồi đem phân trâu bôi khắp người chị Dài. Lúc đó nghe tiếng kêu cứu đó, thì chồng của chị Dài cùng với hàng xóm chạy đến để mà cứu chị. Thì khi mà thấy mọi người đến đó, thì nhóm của chị T mới chịu dừng lại và bỏ ra về. Khi mà nhận được đơn tố cáo của chị Y Dài là nạn nhân đó, thì cơ quan chức năng họ mới điều tra và họ mời những người mà liên can đó đến để mà lấy lời khai. Và ở tại cơ quan điều tra đó thì chị T và người nhà nhận là đã tham gia đánh ghen chị Y Dài ngay tại trụ sở của hội phụ nữ xóm để mà giằng mặt. Tại vì chị Y Dài nhiều lần gian díu với chồng mình mà còn tỏ thái độ thách thức. Dạ vâng, được biết đó, T là người dân tộc Thổ, vợ chồng đã có 3 người con, và T thường xuyên đi làm ăn ở miền xa. Thấy dễ sợ ha quý vị. Đánh ghen mà kêu bằng là dùng những cái kiểu cách phải nói là khủng khiếp quá. Vâng thưa quý vị, một cái câu chuyện thương tâm khác. Xe hơi đi đám cưới rồi cuốn 5 cái xe khác vào gầm xe. Sáng ngày 9 tháng 3 thì có 4 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp ở giao lộ Tây Lân, quốc lộ 1A, quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn, đã bị một cái chiếc xe xe van á, mà chở gần 30 người đi đám cưới tông từ phía sau và cuốn vào gầm và làm cho 3 người bị thương. 7 giờ trên quốc lộ 1 thì tài xế Nguyễn Văn An, 43 tuổi, lái xe hơi có gần 30 người là họ hàng đi từ Gò Vấp, thành phố Sài Gòn xuống tỉnh Bến Tre để mà ăn cưới. Đến giao lộ đèn tín hiệu Tây Lân thì do tránh hai cô gái đi xe máy băng ngang cho nên ông An mới cầm tay lái, khiến cho cái xe hơi nó đâm vào loạt xe máy đang chờ băng qua đường lúc đó. Tôi bị hất văng trước đầu xe hơi, còn xe máy thì bị cuốn vào gầm, may là chỉ bị trầy nhẹ. Anh Giang Quốc Bình, 40 tuổi, là một trong những nạn nhân kể lại. Còn tài xế An Thanh Minh là nếu mà tôi không đánh lái đó thì xe đã đâm thẳng và có thể hai cô gái đã tử vong.
Tai nạn xảy ra đã khiến cho 3 người bị thương phải đi cấp cứu. Trong đó thì có một cụ già, 2 chiếc xe máy bị xe hơi cuốn vào gầm, 2 chiếc xe khác thì bị hất văng ra ngoài cùng với 1 chiếc xe đạp bị cong vẹo. Lúc đó thì giao thông ở trên quốc lộ 1 hướng An Sương về An Lạc thì bị kẹt xe một đoạn rất là dài. Và cái việc xảy ra đã làm cho những người đi đám cưới ở trên xe phải nói là hoảng loạn. Và nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã gọi xe khác để mà tiếp tục cuộc hành trình. Vâng, thưa quý vị, chưa hết. Một cái tai nạn kinh hoàng khác làm cho một người đàn ông bị ép chặt giữa 2 chiếc xe hơi. Theo tin tức đó thì vào thời điểm 11 giờ trưa ngày 10 tháng 3 ở trên đường Lương Lê Văn Lương, cái đoạn qua phường Tân Phong, quận 7, thành phố Sài Gòn đó, thì chiếc xe máy do một người đàn ông đang chạy ở trên đường Lê Văn Lương theo hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh đi đường Trần Xuân Soạn. Khi đến gần khu vực cách cầu Rạch Bàn khoảng 300m thì người đàn ông này điều khiển chiếc xe rồi mới lách chiếc xe tải lớn đó đang đậu phía trước để mà bốc dỡ vật liệu xây dựng. Không may thì đúng lúc này đó, cái chiếc xe ben chạy ở phía sau lao tới tông thẳng vào xe máy. Cái cú tông mạnh này khiến cho xe máy và nạn nhân bị đẩy về phía trước. Xe ben thì tiếp tục chồm tới ép nạn nhân vào đuôi của xe cẩu và nạn nhân đã bị ép chặt giữa 2 chiếc xe và đã chết tại chỗ. Lúc đó thì cảnh sát của quận 7 đã có mặt sau tai nạn để mà giải quyết sự việc. Đến gần 1 giờ trưa cùng ngày đó thì nơi xảy ra tai nạn mới được giải quyết xong và giao thông mới trở lại bình thường. Và cái nguyên nhân của cái vụ tai nạn thì cũng đang được cơ quan chức năng điều tra để mà làm rõ.

cái hiện tượng yêu cuồng sống vội rồi yêu mà không cần biết ngày mai như thế nào, rồi ghen tương, rồi ẩu đả, rồi giết nhau, những cái vụ thanh toán phải nói là rất là khủng khiếp. Và một trong những cái câu chuyện mà Thư Tâm là một người phải nói là một câu chuyện kinh hoàng, một người thanh niên đã đâm chết bạn gái của mình rồi rạch bụng để mà tự sát. Người thanh niên này tên là Cường. Sau khi mà cãi vã với bạn gái rồi đó, Cường nổi nóng, cầm dao rồi rượt rồi đâm tới tấp, khiến cho V là người bạn gái ngã gục. Và khi mà biết mà lúc mà V đã chết đó, thì Cường đâm vào bụng của mình rồi cứa cổ và tự sát. Câu chuyện xảy ra lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 3 tại khu phố 11, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đã xảy ra một vụ án mạng phải nói là kinh hoàng. Và nạn nhân là em NLTV, 17 tuổi. Và hung thủ là Trần Văn Cường, 27 tuổi, cư ngụ ở khu phố 5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, bạn trai của V. Người dân ở tại nơi này cho biết là Cường đến nhà V chơi rồi hai bên xảy ra cãi vã. Cường tức giận mới rút dao đâm liên tiếp lên đầu của V. Bị đâm thì V bỏ chạy ra ngoài đường. Cường mới đuổi theo đâm tiếp. Tới ngõ cụt con đường đó thì V đã gục xuống. Và khi biết V đã chết đó, thì Cường mới lấy dao đâm vào bụng và cứa đứt cổ rồi tự sát. Tại phòng cấp cứu thì Cường vẫn không chịu để cho các y bác sĩ mổ để mà cấp cứu. Cường luôn miệng nói là không ai được không ai được đụng vào người của tao. Vợ tao chết rồi, tao còn sống làm gì nữa. Được biết là Cường và V có quan hệ tình cảm yêu đương, nhưng mà thời gian gần đây hai bên thường xảy ra xung đột, mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho V đòi chia tay với Cường. Và cuối cùng thì đã xảy ra sự việc vụ án mạng vừa kể trên.

Một cuộc tình khác thì cũng có một kết thúc rất là đau thương. Giết người tình dã man vì thông báo có thai. Trưa ngày 11 tháng 3 thì phiên tòa lưu động ở tại Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1986, ngụ tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng về tội giết người và cướp tài sản. Theo hồ sơ thì Tuấn đã ra tay khi người tình là Hồ Thị Hoàng Gia TR thông báo nói với mình là đã có thai với mình. Và khi mà nghe tin như vậy đó, Tuấn đã chuẩn bị sẵn một chiếc búa ở dưới gối. Khi mà chị TR vào phòng thì Tuấn đã dùng búa đập liên tục nhiều nhát vào đầu cho đến chết. Và sau khi giết chết người tình rồi đó thì Tuấn mới đi tắm rửa, lau chùi các vết máu dính trên người, lục trong túi xách của chị TR lấy một cái điện thoại cầm tay và số tiền hơn 5.800.000 đồng cùng với chiếc xe máy của nạn nhân. Và cơ quan chức năng đã bắt giữ Tuấn vào trưa ngày hôm đó khi mà hắn đang trên đường bỏ trốn. Wow, tình yêu gì mà khủng khiếp quá thưa quý vị.

Còn câu chuyện của một cụ bà 73 tuổi, không biết vì lý do gì mà bị giết hại một cách dã man. Ngày hôm đó chị Trang gọi hàng xóm phá cửa thì mới thấy bà Nhiền đã tắt thở, nằm vắt ngang trên võng, đầu gần đụng đất, còn ở bên dưới là một vũng máu. Khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 3 thì chị Lê Thị Xuân Trang ở thôn Trí Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định bàng hoàng khi đến nhà cô ruột là bà Lê Thị Nhiền, 73 tuổi, cư ngụ cùng với địa phương của mình, thì phát hiện bà Nhiền đã bị giết hại một cách dã man. Chị Trang thấy cửa bên ngoài đóng và sau khi mà gọi cửa nhiều lần không được đó, linh tính có chuyện chẳng lành, cho nên chị Trang gọi hàng xóm vào phá cửa thì đã thấy bà Nhiền tắt thở và thân thể của bà thì đang nằm vắt ngang trên chiếc võng, đầu thì gần đụng dưới đất và dưới đầu của bà là một vũng máu. Và thưa quý vị, bà Nhiền đó thì sống một mình tại nhà riêng ở thôn Trí Thiện. Bà đã chết vào khoảng 1 giờ trưa ngày 9 tháng 3, trên đầu thì bị chém và có khả năng là do vết rựa gây ra. Và không biết là tại sao lại xảy ra cái chết này, phải nói là cái chết rất là dã man và thê thảm của một bà cụ chỉ ở có một mình, 73 tuổi.

phát lộ đúng thời điểm, cho nên đã giúp cho y xuống chuyến xe tử thần một cách hy hữu. Nói về Nguyễn Văn Trận thì anh chàng này là một kẻ cuồng ghen. Trước tòa thì bị cáo Trận đã đứng dựa vào vành móng ngựa, mắt vô hồn thả về một góc phòng xử, chẳng quan tâm là ai đang nói gì. Trong khi đó thì quan tòa vẫn gặn đặt câu hỏi: bị cáo có nhớ gì về việc mà sát hại nạn nhân không? Và mặc kệ cho quan tòa chờ câu trả lời, không hề biết gia đình nạn nhân đang ra sức xỉa xói mặt xác mình. Bị cáo mãi miết vân vê chiếc còng số 8 trong tay như là đang chơi một món đồ chơi lạ mắt. Dù trong bề ngoài bị cáo có trạng thái đúng như một người bệnh tâm thần, nhưng mà gia đình của người bị hại vẫn không thể nguôi giận dữ. Bởi vì cách đây đúng 2 năm, bị cáo đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột gia đình, để lại một mẹ già, vợ dại và con thơ. Theo cáo trạng thì sáng ngày 2 tháng 3 năm 2012 thì Trận ra quán đầu làng ăn bún uống rượu, thấy một số trai làng ngồi chén chú chén anh, Trận buông tiếng chửi đổng: mấy con chó cứ quanh quẩn với vợ tao. Và trong đám trai làng thì có anh hàng xóm là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1971, người mà lâu nay Trận nghi ngờ là có quan hệ không có đúng đắn với lại vợ mình. Sơn nghe vậy thì cũng cất tiếng nói: tốt nhất là uống đi, sau đó về nhà mà phục. Về nhà thì Trận bực bội đứng ở cổng, đúng lúc anh Sơn đi ăn về. Trận mới chạy vào bếp lấy hai con dao nhọn ra đường, đứng đối diện Sơn và tuyên bố: mày mà lằng nhằng với vợ tao, hôm nay tao giết mày. Không để cho Sơn phản ứng, Trận vung dao liên tiếp. Nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy vào nhà một người hàng xóm. Trận không buông tha, vẫn đuổi theo chém tới tấp. Bị dính hơn một chục nhát dao vào đầu, mặt, lưng, tay, Sơn gắng gượng dùng gạch ném lại để mà chống đỡ, đuối sức và viên gạch không trúng đối phương. Hung thủ được đà mới xông tới, vung một nhát chí mạng vào gáy, khiến cho nạn nhân gục xuống đất. Sau khi ra tay tàn bạo thì hung thủ vẫn thản nhiên cầm dao đi về nhà. Thấy người dân vây quanh thì hắn dọa: thằng nào vào là tao chém chết. Rồi mới kêu xe ôm đến để mà cố thủ ở nhà người quen tại Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Còn nạn nhân là Sơn sau đó thì được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà do mất máu quá nhiều cho nên đã tử vong trước khi mà đến bệnh viện. Người vợ của bị cáo thì cũng ngỡ ngàng khi mà biết chồng của mình bị tâm thần. Ngày 20 tháng 11 thì Trận đã bị tòa án của thành phố Hà Nội tuyên án tử hình. Và người nhà bị cáo cho biết sau khi nghe tuyên án rồi đó thì vì quá sợ chết, bị cáo đã có những cái biểu hiện không bình thường, những biểu hiện của người bị tâm thần. Trước tình hình đó thì tòa án đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại và cho bị cáo đi khám tâm thần. Và theo kết luận đó thì bị cáo Trận bị hạn chế về vấn đề nhận thức và điều khiển về hành vi, lúc phát bệnh lúc không. Nếu mà phát bệnh đó thì không còn biết gì, mà lúc tỉnh lại đó thì như người bình thường. Tiếp đó thì tại phiên tòa sơ thẩm xử lại đó thì tòa án đã căn cứ tình tiết bị cáo bị hạn chế nhận thức cho nên tuyên giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống còn chung thân. Thoát án tử hình nhưng mà bị cáo cũng chẳng vui mừng và dường như

là bị cáo không hề biết là mình vừa thoát chết. Nói về người vợ của bị cáo thì một người phụ nữ có nét mặn mà thôn quê, ngồi ở phòng xử từ lúc đầu, nhưng mà Trận là bị cáo tỏ vẻ không nhận ra. Chị cũng không gọi chồng đến một câu, và nghe khi mà chồng được giảm án thì chị bình thản nói là thôi, cho anh ấy ở trong tù cho yên, chứ về mà thần kinh không có được ổn định thì cũng khổ cho vợ con hàng xóm lắm. Người vợ bị cáo cho biết là sống hơn chục năm với nhau, dù là rất bị ức chế về cái chuyện ghen tuông của chồng, nhưng mà chị không hề biết là chồng có bệnh tâm thần. Và khi mà cơ quan chức năng kết luận là chồng bị hạn chế nhận thức thì chị mới ngã ngửa, mới nhớ lờ mờ những cái chuỗi hành vi cũng như lời nói bất thường hàng ngày của chồng. Đây có phải là màn kịch giả điên hay không? Tại phiên tòa thì người nhà của nạn nhân phản đối một cách kịch liệt với bản án này. Theo họ thì đây là một cái màn giả điên mà phía gia đình bị cáo dựng lên để mà chạy tội cho kẻ giết người. Và mẹ nạn nhân dù đau đớn trước sự ra đi oan khuất của đứa con trai hiền như đất, vẫn dõng dạc đề nghị với quan tòa: con tôi chết thì bị cáo cũng phải tử hình. Gia đình tôi không chấp nhận việc giảm án tù chung thân cho bị cáo. Bị cáo sợ hãi quá với bản án tử hình, suy nghĩ nhiều nên phát bệnh thần kinh. Chứ lúc gây án thì bị cáo hoàn toàn như người bình thường. Hỏi cả xóm thì ai cũng biết bị cáo là người côn đồ, đánh nhiều người hay rượu chè. Gây án xong thì còn biết bỏ trốn đến một nơi xa, thì đó phải là người bình thường mới làm được chuyện ấy. Vợ nạn nhân cũng khẳng định là không có chuyện ngoại tình giữa chồng tôi và vợ bị cáo. Màn kịch dựng chuyện ghen tuông là do vợ bị cáo dựng nên nhằm giảm nhẹ tội cho bị cáo. Thực tế bị cáo tức lời khích bác của chồng tôi lúc ngồi trong quán, sau đó nổi máu côn đồ đuổi giết chồng tôi đến cùng. Và tôi xin được đề nghị giữ nguyên bản án tử hình của lần trước. Đau xót trước cái chết oan nghiệt của người thân, ấm ức trước tình huống phát điên oái oăm khiến cho bị cáo thoát án tử hình, người nhà nạn nhân cho biết là sẽ kháng cáo bản án. Và nói về phạm nhân thì trên xe mà khi mà chở về trại đó, thì bị cáo vẫn ngước lên ngắm trời xanh qua ô cửa sắt. Bị cáo không hề quan tâm người nhà nạn nhân đang đưa tay xỉa xói về phía mình, kèm theo những tiếng la ó cho trút nổi phẫn nộ đớn đau.

gửi đến quý thính giả một bản án về những người phải nói là không còn tánh người nữa. Ngày 6 tháng 3 thì tòa án của huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử một vụ án hiếp dâm tập thể. Theo đó thì tòa đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Phước 23 tuổi 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quang Vinh 23 tuổi 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Đoàn 23 tuổi, Hoàng Minh Chiến 27 tuổi, mỗi bị cáo 5 năm tù về tội hiếp dâm. Theo cáo trạng thì trưa ngày 27 tháng 6 năm 2013 thì Nguyễn Hoàng Thiên Vũ và Đỗ Quốc Quý cùng 24 tuổi đã bỏ trốn, lái xe máy đến quán cà phê ở xã Phú Cường, huyện Định Quán. Tại đây thì Vũ và Quý ép buộc VTTH 23 tuổi, nhân viên quán cà phê, đi đến một quán karaoke ở xã Gia Tân Ba để mà hát. Và khi cả hai đưa hát đến quán thì đã có các bị cáo như là Phước, Vinh, Đoàn, Chiến đang chờ sẵn. Cả nhóm này bắt chị H cởi hết đồ trên người rồi thay nhau sàm sỡ. Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày thì cả nhóm ra về. Riêng bị cáo Phước và Vinh lấy xe máy ép H lên xe đi vào rẫy của người quen. Sau đó thì gọi thêm bị cáo Đoàn và Chiến đến. Tại đây thì các bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại với chị H. Chị H khóc lóc van xin nhưng mà bị cáo Phước không đồng ý, mà cùng đồng bọn thay nhau hãm hiếp chị. Và sau khi cả nhóm thực hiện cái hành vi hiếp dâm thì Phước và Vinh đã chở H về lại quán cà phê. Trên đường đi thì bị cáo Phước ép H phải nhận lấy 400.000 đồng. Cho đến ngày 28 tháng 6 thì chị H mới làm đơn để mà tố cáo những người này. Và ngoài mức án đó thì tòa còn buộc các bị cáo Phước, Vinh, Chiến, Đoàn phải bồi thường 40 triệu đồng tiền chữa bệnh và tổn thất tinh thần cho chị H. Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì Phượng Dung xin phép tạm biệt quý thính giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một cuối tuần thật là bình an và thật là hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình, xin lỗi quý vị, tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này được phụ trách với Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn vận câu chuyện thời sự trong tuần thứ sáu 28 tháng 8, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi, có những điều mà quý vị muốn chúng ta cùng bàn thảo, quý vị có thể góp ý tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Quý vị có thể gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Danh.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump hôm qua lên tiếng là Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên nào của NATO. Ông Trump lên tiếng như vậy sau chuyến đi Moscow của viên giám đốc Trung ương tình báo của Liên bang Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe, vào ngày hôm trước, và ông này đã hội đàm với những đối tác tình báo của Nga về một số việc như chiến tranh Iran, chiến tranh Ukraine, và nhắc nhở rằng Nga không nên tấn công vào một quốc gia thành viên nào của khối liên minh Bắc Đại Tây Dương. Được hỏi liệu Vladimir Putin có làm vậy hay không, ông Trump nói: tôi và ông ta nói chuyện rất nhiều. Ông ta sẽ không bao giờ tấn công và thách thức NATO. Trước đó, liệu Tổng thống có quan tâm về vấn đề này? Ông Trump ông trả lời rằng tôi không quan tâm. Chúng ta không hề có vấn đề về việc này. Việc Giám đốc Cơ quan Trung ương Tình báo Trung ương của Mỹ đi Nga là ràng buộc thường tình của cộng đồng này. Họ liên lạc với nhau mỗi nửa năm để điều chỉnh tình hình tình báo thế giới. Ngoại trưởng Nga tuy vậy hôm qua đã dằn mặt Vương quốc Anh và Pháp rằng họ đang chơi với lửa và họ sẽ gặp một hệ lụy quan trọng về việc hai quốc gia này cung ứng hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine, loại Scalp missile và loại Storm Shadow missile. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hệ lụy nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu hai quốc gia này không sớm ngừng tay. Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 27 tháng 8 chính thức thay đổi trên bản đồ từ Lake Ontario trở thành Lake America và có hiệu lực cấp thời. Ông viết ra nói đại: không chi trả cho chúng ta một tí gì cả. Họ nói được đối xử như một quốc gia, nhưng thực sự ra họ không có tư cách là một quốc gia. Gia nữ đại đã lợi dụng và bóc lột Mỹ về mậu dịch từ quá nhiều lâu nay. Ngay về lĩnh vực quân sự, Mỹ bảo vệ gia nữ đại mà không được gì cả. Chúng ta không được một tí gì được chi trả từ gia nữ đại. Thủ tướng gia nữ đại Mark Carney phản pháo vào ngày hôm qua 27 rằng Paul Antonio sẽ được gìn giữ từ xưa đến nay và từ mãi mãi là của Giana Đại. Tên của hồ có nghĩa là hồ xinh đẹp, hồ vĩ đại. Hồ đã có 400 năm nay trước khi Mỹ ra đời. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump bút ký tên gọi một địa danh. Lần trước vào tháng Giêng năm 25, ông đã bút ký xác lệnh hành pháp thay đổi vịnh Metaker thành vịnh America. Hôm nay ông làm như vậy, từ tên hồ Ontario trở thành hồ America. Tất cả đều bắt đầu từ sụp đổ cuối tuần vừa qua khi thương lượng đổ vỡ, và thế là thuế quan tăng vọt, thế là chiến tranh nước bọt xảy ra giữa ông thủ hiến Ontario là Doug Ford và ngay cả với thủ tướng McCarney. Họ tấn công ông Trump, họ tấn công đe dọa thuế quan của ông Trump, và rồi họ vùi dập ngay lập tức bằng một chính sách thuế quan vô hàng hóa 20 tỷ đô la của Mỹ. Hôm qua cũng ngày 27 tháng 8, Hội đồng thành phố Ottawa City ở Giana Đại đã cứu xét. Họ muốn đổi tên Trump Avenue, một tên đã nằm ở trung tâm Central Park của thành phố này, thành Taco Avenue. Taco là tiếng viết tắt đều cáng của Trump Always Chicken Out, có nghĩa là ông Trump lúc nào đó cũng nhút nhát và bỏ cuộc. Sau 25 năm, tên Trump Avenue có mặt tại trung tâm này. Phản ứng này thể hiện ra nó đại muốn ăn thua đủ với ông Trump. Một số ý kiến khác nên đổi nó thành Rose O'Donnell Avenue, tên một nữ nghệ sĩ đã bỏ Mỹ đi sinh sống ở Ireland vì thù ghét ông Trump và hứa là chống đối chính sách của ông Trump cho đến cùng. Năm 2021, 62 gia hộ tại khu vực đại lộ Trump Avenue đã được hỏi để xin ý kiến của họ có nên thay đổi hay không. 21 người nói có, 21 người nói không, và 20 người không lên tiếng. Đây chỉ là một cú sát mà thôi. Hội đồng thành phố Ottawa còn phải có trách nhiệm đưa ra một nghị quyết chính thức rồi bỏ phiếu. Viên cao ủy của Hội đồng Hòa bình hôm qua cho biết, chúng ta đang ở một khúc quanh không thể nào trở lại được. Đó là point of no return tại Gaza. Rằng Do Thái và Hamas không đi đến và không tôn trọng một cuộc dừng bắn. Nếu dừng bắn mà không xảy ra, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không làm được gì cho tiến trình xây dựng lại giải Gaza. Lực lượng Hamas đã bỏ rơi lộ đồ 30 tháng 6 rằng họ sẽ gìn giữ và chuẩn bị cơ hội cho lực lượng ổn định quốc tế kiểm soát việc họ tự giải giới. Vấn đề giải giới đã không hề xảy ra từ 30 tháng 6. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng Do Thái sẽ không bao giờ rút quân cho đến khi Hamas giải giới. Có nghĩa là dân quân Hamas bây giờ vẫn mang súng trên vai. Có nghĩa là đường hầm địa đạo vẫn được lưu dụng. Có nghĩa là đoàn xe công hòa của phe chống đối đi qua đi lại. Và cũng có nghĩa là Do Thái vẫn ở giải Gaza và xung đột quân sự vẫn tiếp tục xảy ra. Nói một cái khác, cái mà Tổng thống Trump hy vọng đó, bây giờ bế tắc thấy rõ. Sau gần 10 ngày bế tắc về thương thảo, hôm qua, chính quyền Qatar cho biết rằng họ vẫn không ngừng nghỉ tái nối kết với Iran để đi tìm lối thoát cho cuộc cờ tại Trung Đông sau 6 tháng. Hôm nay là đúng 6 tháng cuộc chiến tranh xảy ra, khởi đầu bằng ngày 28 tháng 2 với nhiều tuần lễ bế tắc về hội đàm. Nhưng Tổng thống Trump nhắc lại và ông nhấn mạnh Mỹ không muốn nói chuyện với Iran nữa. Chúng tôi không mong chờ gặp gỡ Iran và nói chuyện với họ. Bây giờ chỉ là phong tỏa mạnh mẽ hơn ở eo biển Hormuz và chuẩn bị cấm vận bổ túc nghiêm ngặt, nghiệt ngã hơn vào Iran mà thôi. Mấy ngày qua, Iran liên lạc với một số quốc gia đề nghị là các quốc gia này nên ngăn cản Mỹ trong kế sách cuối tuần này. Mỹ sẽ cấm vận nghiệt ngã đối với Iran. Viên Ngoại trưởng Iran nói rằng Iran đã từng chịu đựng đủ loại cấm vận đến từ Mỹ từ năm 1979 và Iran vẫn còn. Iran đã từng bị ám hại quân sự bởi Mỹ 6 tháng qua, nhưng Iran vẫn còn đủ hỏa tiễn, đủ phi cơ không người lái và đủ ý chí cầm cự. Và Iran không còn một lối thoát nào khác là tiếp tục chống trả lại. Tại trung tâm không gian Houston sáng hôm nay, Tổng thống Trump đọc bài diễn văn tại đây để ca ngợi nỗ lực về bộ không gian, một bộ mà ông cho rằng nó có sức sống trong tương lai. Ông ca ngợi phi hành đoàn của Artemis số 2, một phi thuyền đã lên không gian đi xa hơn, sâu hơn vào trong quỹ đạo. Mới đây, tại đây ông cũng bàn một số danh dự bội tinh không gian cho một số chiến sĩ trong phi thuyền này. Sau đó Tổng thống Trump đã bút ký sắc lệnh thành lập Học viện Không gian Hoa Kỳ. Tức là từ nay trở đi đó, đào tạo lãnh đạo cho quân lực gồm có Học viện Hải quân Annapolis, Học viện Không quân Colorado Springs, Học viện Lộ quân ở West Point, Học viện Phòng thủ Duyên hải Coast Guard ở New London, và bây giờ là Học viện Không gian tại Houston. Một ngày vui, một ngày đầy thế giá, một ngày đầy nhiều hy vọng. Vâng, đó là 9 phần cập nhật của chương trình cuối tuần rơi vào ngày thứ 6, 28 tháng 8, ngày ghi nhớ của chiến Iran đã bước qua đúng 6 năm, đúng 6 tháng. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Chúng vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi nhận được một số những câu hỏi gửi vào, đặc biệt là liên quan đến cái việc chống đối lực lượng cảnh sát di trú. Nó vẫn diễn ra hàng ngày và nó diễn ra ở khắp nơi, ngay cả ở San Jose của chúng tôi, khi mà lực lượng này xuất hiện ở vùng này, hay là ở thành phố San Francisco vân vân, người ta cũng đã lên tiếng thông báo báo động, làm như là sắp sửa có giặc tới nơi, chứng tỏ cái vấn đề chống đối cái lực lượng này nó được kích động, nó được lôi kéo từ một cái thế lực nào đó ở đằng sau. Cái phong trào chống đối này nó vẫn tiếp tục lên tiếng, và nhiều lúc nó lên tiếng một cách nó vô lý lắm. Thí dụ chẳng hạn như gần đây, khi mà lực lượng cảnh sát di trú bắt giữ khá nhiều người mỗi ngày, họ nói rằng là tại sao lại bắt giữ những người mà không có hồ sơ phạm tội, những người này hồi đó giờ chưa bao giờ bị phạm tội, tại sao bắt? Nhưng mà họ quên một điều rằng là những người này là những người không có giấy tờ, tức là di dân bất hợp pháp, cho nên bị bắt. Nhưng mà họ vẫn chống đối. Thì thêm trong nghĩa, câu hỏi vị thính giả này đặt ra đó là cái việc mà chống đối lực lượng cảnh sát di trú này của cái phe ghét Tổng Trump và chống đối, nó có hợp pháp hay không? Và nếu mà không hợp pháp thì những cái việc chống đối này tại sao không có biện pháp giải quyết cho nó phong mềm trong nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà nó nặng tính cách phe phái, thưa Nam Phong. Tại sao những cái cuộc mà gọi là bắt giữ ở đây nó nằm ở trong những cái tiểu bang mà gọi là của đảng Dân Chủ? Lấy một cái ví dụ dễ dàng đó là tôi hiểu được là số vụ bắt giữ của ICE tăng mạnh ở San Diego ngay khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump có cách tiếp cận kín đáo hơn. Tất nhiên là những nhân viên mà chỉ trú của CIA đó làm việc đó, thì nó là kín đáo hơn và nó tránh bớt từ những cái sự căng thẳng này. Theo mà dữ liệu mới mà chúng tôi ghi nhận được về từ cái từ dự án dữ liệu về trục xuất, thì cơ quan hải quan và nhập cư của Hoa Kỳ là ICE đã bắt giữ hơn 9.300 người tại quận San Diego và cái quận Imperial từ tháng Giêng, và gần 2.000 người chỉ riêng trong tháng 7. Dữ kiện này cho ta thấy rằng bất chấp cái sự thay đổi trong cái chiến thuật thực thi pháp luật dưới cái thời ông Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Mark Way Berlin, thì chiến dịch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump vẫn đang được thực thi mạnh mẽ ở tại đây, mà khắp nơi, dù cho không phải chỉ có những nơi mà có nhiều người gọi là di dân bất hợp pháp này. Theo bà Berlin, đã thay thế Bộ trưởng An ninh Nội địa gọi là Kristi Noem vào tháng 3. Trong khi đó thì các cái chiến thuật về thực thi pháp luật dưới cái thời bà Noem thì rất là quyết liệt và được định hình bởi các cái chiến dịch kiểu chiếm đóng như ở tại Minnesota, Chicago, Los Angeles. Ông Mullin còn áp dụng chính sách gọi là tiếp cận ngược lại trong một cái phiên điều trần để xác nhận rằng ICE sẽ ít gây chú ý hơn và cam kết sẽ giữ cho cơ quan này không xuất hiện trên trang báo. Còn ngoài ra nữa, những tin tức mà chúng tôi cập nhật được như là theo một số dữ liệu thì các nhân viên nhập cư liên bang cũng đã bắt gần 18.000 người tại quận San Diego Imperial từ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tháng Giêng năm 2015, 25 tính, tháng Giêng 2015 cho đến ngày 6 tháng 8. Khoảng 18.000 người cũng đã bị chia cắt, cuộc sống cũng bị đảo lộn. Đó là một số những cái cuộc mà phản đối. Ngoài ra nữa, lý do mà có sự cái chống đối về bắt giữ này đó là đa số những cái tiểu bang gọi là dân chủ như California chẳng hạn, thì cái số người mà di dân bất hợp pháp đã mở cửa đã tràn vào trong cái thời tổng thống gọi là Biden rất là nhiều, và họ là những người có tính cách gọi là quậy phá và cũng như lại là tạo ra cái sự gọi là trầm trọng về cái vấn đề như vậy nhiều mặt, như là về vấn đề nhân sự, rồi thêm nữa là vấn đề người không nhà, hoặc là thêm một số những cái vấn đề liên quan cho đến mặt lãng cũng rất là nhiều, tại vì đó là những cơ quan để tiếp cận và để đưa người đi vào trong cái đất Mỹ này. Một cái lý do quan trọng nữa đó là cái vấn đề thổi phồng lên cũng như là cách thức mà vận hành của những cơ quan ICE đã làm kỷ luật, đó là cái sự quyết định từ chính phủ trung ương của chính phủ liên bang để làm này. Nhiều nhân viên này cũng bằng cách này cách khác đã gọi là đấu lực để mà bắt giữ và thực thi cái việc mà gọi là trục xuất của những người nhập cư bất hợp pháp từ bắt đầu từ đầu năm cho đến bây giờ. Nó tiêu biểu là tiểu bang California và nhiều tiểu bang khác dọc theo biên giới, mà những nơi đó là những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng việc và thi hành của chính phủ liên bang để mà làm sao cho cái vấn đề bớt đi những cái gánh nặng của chính phủ và tạo ra một số các sự chống đối bắt buộc là có phải tả lại đó là một lý do. Theo cái sự kiện mà chúng tôi ghi nhận được trên toàn quốc, cơ quan ICE đã bắt gần 584.000 người trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và gần 50.000 người trong tháng 7. Theo phân tích của cơ quan NPR cho thấy là tháng 7 là con số cao nhất trong tháng. Theo cái dữ liệu mà trục xuất của mà tôi ghi nhận của trường đại học gọi là Berkeley và UCLA thu thập được qua cái nguồn thông tin yêu cầu theo đạo luật của tự do thông tin và công bố miễn phí trên trang web của họ, ICE đã phân loại các dữ liệu theo khu vực trách nhiệm, tức là Area of Responsibility hay là AOR xét nghiệm ở San Diego bao gồm cả hai quận San Diego và Imperial không có một cái số liệu phân tích riêng về cái số mắc nhiễm trong mỗi quận. Thì nói tóm lại là thưa Nam Phong, đây là cái là hai quận mà của tiểu bang California nằm sát trên biên giới, và đây là cái việc mà gọi là phòng thủ trên biên giới rất là nghiêm ngặt, và gần như cái số người mà vượt biên bất hợp pháp vừa qua vùng biên giới này rất là thấp trong thời gian vừa qua. Chứ ngoài ra là những người cũng là những cái tổ chức mà về cho rằng về dân sự ra là dở dậy về để mà giúp đỡ cho những cái người di dân bất hợp pháp thì họ bao giờ cũng phản đối, bởi lẽ không ít thì nhiều họ đã có là những cái thân nhân đã vượt biên bằng cách này trong cái thời gian của tổng thống gọi là Biden. Ngoài ra nữa, đây là một cái thủ tướng mà có khuynh hướng về nặng về chính trị, bởi lẽ là đây là cái chính tiểu bang gọi là màu xanh, có cái khuynh hướng để làm sao trong cái cuộc chạy đua từ ngày 3 tháng 11 sẽ thực hiện và giúp cho họ được thành công và giữ vững ghế mà trong cái khuynh hướng chính trị giữa hai đảng phái mà chúng ta đã có cái ghi nhận được làm rồi đã bàn qua trong thời gian vừa qua. Nói tóm lại đó là cái tình trạng chống đối này về cơ quan ICE thì nó vẫn xuất hiện ở nhiều cái thành phố lớn, nhưng mà cái việc mà thi hành và ráo riết và đúng những cái quy định mà chính phủ của liên bang đưa ra để mà bắt giữ cũng như là trục xuất và không có lại gây ra những cái cuộc mà chống đối rõ ràng, những cuộc biểu tình phản đối là chỉ có đây là số người thì ít ỏi hơn, nhưng mà cái sự hiện diện của cơ quan ICE thì gần như khi họ làm những cái công việc đó thì nó có vẻ là chính đáo hơn. Đó là những cái ghi nhận mà chúng tôi ghi nhận từ ngày hôm nay và ngày hôm qua để trả lời câu hỏi này thưa anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một có hai câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Khi đổi tên hồ Ontario thành hồ America trên mặt giấy tờ thế giới, nó có hiệu lực hay không, hay là chỉ riêng cho nước Mỹ? Câu hỏi thứ hai, nếu tòa án và phe chống đối để cho ông Trump thoải mái áp dụng chính sách thuế quan của ông, thì liệu có làm cho Canada phải xuống nước hay không? Giờ bác Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Câu hỏi thứ hai, cho biết rằng Canada đó khó mà xuống nước lắm. Họ đã tuyên chiến và công khai thách đố ông Trump để gây khó khăn và áp lực trong cuộc bầu cử cuối năm, chỉ còn có 65 ngày nữa. Ông Trump, ông tạm im tiếng trong lúc này, mặc dù cái việc bút ký Lake Ontario trở thành Lake America đó, nó đã được thực hiện và có hiệu lực nhất thời, tức là lập tức. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái việc thay đổi đó, bản đồ thế giới có ảnh hưởng gì không? Thưa vị thính giả, bản đồ thế giới ảnh hưởng hay không không quan trọng. Ảnh hưởng là bản đồ của nước Mỹ đó. Cái phần đại hồ mang tên Ontario, Ontario tiếng địa phương có nghĩa là xinh đẹp và vĩ đại đó. Cái nét xinh đẹp và cái nét vĩ đại đó bây giờ nó mang tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và trên bản đồ, trên địa đồ, trên hải đồ của lãnh thổ và ứng dụng trong Liên bang Hoa Kỳ, cái tên đó nó thay đổi vĩnh viễn. Và cái đó mới là cái quan trọng, cũng như là cái vịnh Mỹ Tây Cơ đã đổi thành vịnh Hoa Kỳ. Bản đồ của thế giới đó, trình với vị thính giả đó, nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ trung tâm dữ liệu lớn nhất nằm trên đất nước Hoa Kỳ. Không đồ, địa đồ, hải đồ đều là những tài liệu xuất phát từ trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ. Thì cái sự thay đổi đó, nó nghiêm trọng. nó có giá trị hơn. Còn mà các nước ở địa phương giữ bản đồ cũ đó, họ có quyền. Nhưng mà họ giữ bản đồ cũ làm cái gì, làm kỷ niệm hay sao? Khi địa danh Vịnh Mexico không còn nữa, thì tất cả những văn bản nào mà áp dụng dùng chữ Vịnh Mexico đó, nó đâm ra ngớ ngẩn. Nó phải thực thời, nó phải thực tiễn chứ. Tương tự như vậy, khi cái hồ Ontario đổi tên thành hồ Hoa Kỳ rồi đó, nếu kéo dùng tên cũ để làm gì? Vâng, đây là cái chuyện mà ông Trump ông làm đó. Nó không đi ra ngoài cái tư tưởng, cái thái độ, cái lập trường và hành động của một người lúc nào cũng xem rằng nước Mỹ nhất, nước Mỹ trước, nước Mỹ trước nhất, nước Mỹ nhất trước. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả vâng từ một cái số phone mà chúng tôi không biết. Tôi nghe nói về vụ xác lệnh hành pháp của ông Trump trong vụ bỏ phiếu bằng thư đã được tối cao pháp viện cho phép ứng hành. Nhưng một số 20 mấy tiểu bang đang kiện về xác lệnh này. Câu hỏi đặt ra là xác lệnh này khi nào được ứng hành? Và nếu ứng hành thì nó sẽ được thay đổi hay không nếu tòa án tuyên án ngược lại? Và bưu điện của Hoa Kỳ sẽ phải làm theo lệnh ông Trump hay là không làm theo? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Theo những bản tin tức mà tôi ghi nhận được ngày hôm nay thì 24 tiểu bang do Dân Chủ lãnh đạo đã kiện của là bưu điện và USPS quy định bỏ phiếu qua thư chặn lại. Thì cơ quan bưu chính của Hoa Kỳ, tắt là USPS, vào ngày hôm qua cho biết là các quy định mới về bỏ phiếu qua thư được làm theo cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực và sẽ được áp dụng trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Thì theo những bản tin mà chúng tôi ghi nhận được thì quy định mới yêu cầu các quan chức bầu cử của ủy ban cung cấp cho bưu điện tên và địa chỉ của những cử tri chuẩn bị phiếu bầu qua thư, đồng thời sử dụng mẫu phong bì thống nhất để cho bưu điện có thể xác minh các phiếu bầu khi cần thiết. Chúng ta nhớ cái điều kiện này, một mẫu thống nhất thôi để mà bưu điện có thể xác minh các phiếu bầu cần thiết. Hành động này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Một ngày trước khi mà quy định có hiệu lực thì 24 tiểu bang cùng đặc khu Columbia đã khởi kiện tại tòa án liên bang tại Massachusetts và yêu cầu bưu điện phải khai các biện pháp giải pháp mới, gọi là thi hành các biện pháp mới. Vì các tiểu bang nguyên đơn cho rằng chính sách của bưu điện can thiệp và quyền hiến định của các tiểu bang trong việc quản lý bầu cử, đồng thời có thể khiến cho những cử tri đủ điều kiện gặp gỡ, các cử tri có thể gặp trở ngại trong việc bỏ phiếu do các vấn đề hành chính hoặc là kỹ thuật. Thì theo trưởng lý ở tại New York là Lysia Chem, một trong những quan chức đứng đầu trong vụ kiện, tuyên bố rằng các tiểu bang trên khắp đất nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bầu cử năm 2026. Nhưng vào thời điểm cuối cùng, chính quyền liên bang đã tìm cách can thiệp vào công tác chuẩn bị này và có nguy cơ đe dọa quyền bỏ phiếu của vô số người Mỹ. Thì bà Chem cho rằng chính sách của bưu điện nằm trong cái nỗ lực rộng lớn hơn nhằm dứt lại luật bầu cử liên bang và chiếm đoạt quyền hạn của các bang và quốc hội. Bà nhấn mạnh bưu điện không có quyền quyết định ai có thể và ai là không thể bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó thì Nhà Trắng bảo vệ quy định mới, người phát ngôn là Lauren Bieber cho rằng đây không phải đây là biện pháp hợp lý. những biện pháp hợp lý để bảo vệ an toàn của phiếu bầu qua thư, và chính quyền sẽ tiếp tục khai thác biện pháp nhằm nâng cao bảo đảm an ninh cho các cuộc bầu cử. Tranh luận cũng bắt đầu rất là nhiều trong cái sắc lệnh 14.399 mà Tổng thống đã ký ngày 31 tháng 3 yêu cầu các cơ quan liên bang tăng cường gọi là xác định tư cách cử tri và chỉ đạo bưu điện phối hợp trong việc mà gọi là đưa ra phát biếu phẩu qua thư. Trước đó thì thẩm phán liên bang tại Boston cũng ra lệnh ngăn cản bưu điện qua một số cái biện pháp. Tuy nhiên vào ngày 24 tháng 8, tòa án tối cao của Mỹ với tỷ lệ 6-3 đã hủy lệnh cấm này trong một phán quyết mang tính cách thủ tục. Tòa chưa có ra kết luận cũng và cuối cùng về tính hợp pháp của sắc lệnh. Vào ngày hôm kia thì Tavani cũng đã rút lại phán quyết của bưu điện, nhưng mà vẫn cảnh báo rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump có thể gây hỗn loạn bầu cử và đặt ra những vấn đề hậu tiến hơn. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào 3 tháng 11 sắp đến đang tiến gần, thì cuộc chiến pháp lý và cái quy định về bỏ phiếu qua thư vẫn tiếp diễn và có khả năng được đưa lên cái tòa án gọi là cao hơn trước cái ngày bầu cử. Thì đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta cũng đã nói và đã phân tích rất là nhiều lần. Nhưng mà việc làm của Tổng thống là làm sao minh bạch quá và làm chính xác quá để tránh cái sự lợi dụng và để làm sao cho nó hợp pháp, chứ không phải là ngăn cản cho cái vấn đề mà bỏ phiếu mà bưu điện cần phải làm. Cần phải có cái danh sách và được chứng minh rõ ràng từ và cái lá thư thống nhất thì từng đó để giảm thiểu về những cái việc lợi dụng, và nếu trường hợp mà người nào lợi dụng trong vấn đề này thì có thể dính dáng về cái vấn đề gọi là lạm dụng cũng như là thi hành sai trong cái quyền bầu cử. Đó là những cái ý kiến của tôi xin được cập nhật và xin để gửi đến để chúng ta thấy phe chống đối có những chủ trương mà gần như bao giờ cũng muốn gọi là bỏ phiếu bằng thư một cách thoải mái và thiếu khi sự kiểm soát, trong khi chính phủ sẽ điều chỉnh cái lợi để mà do bưu điện phải thi hành một cách rõ ràng và minh xác hơn, và nó không có thể và không có sự yêu cầu mà phải bỏ phiếu mà bưu điện cái tự động để bỏ phiếu gửi phiếu bầu qua nhà cho người khác. Và tình trạng đó là chúng ta đã thấy kinh nghiệm trong thời gian vừa qua. Xin đó là ý kiến của tôi, xin trả lời với anh Nam Học.
0: Dạ vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này ở đây đó là nếu mà có một quan tòa thiên tả nào đó, quan tòa liên bang ở khu vực nào đó mà nghiêng về phía phe chống đối đó, họ ra một cái tuyên bố cấm thực hiện việc này, thì việc này có được thực hiện hay không, và lúc đó bưu điện sẽ phải giải quyết như thế nào? Và trường hợp thứ hai, nếu mà từ bây giờ cho đến ngày bầu cử giữa kỳ mà không có một cái tuyên bố nào của các quan tòa liên bang, thì riêng đối với những cái tiểu bang mà khá cứng đầu như California, họ có sẽ thực hiện và họ có sẽ để cho bưu điện làm cái việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: Vấn đề đâu còn là quan trọng, có thêm quan tòa nào nữa nhảy vô nội vụ đâu. Vấn đề quan trọng đó là ai hồn ai nấy giữ, ai muốn thi hành thì thi hành, ai đeo đuổi pháp định kiện cứ tiếp tục đeo đuổi pháp định kiện, còn trong khi đeo đuổi pháp định kiện đó mà các vòng phiếu thi hành hay không thi hành là quyền không quan trọng. Tối cao pháp viện đã không can dự trong việc này, họ đã để sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó tự nhiên, ai thi hành thì thi hành. Hai mươi ba tiểu bang đã lên cơ sở pháp đình để kiện ông Trump để ngăn ngừa không cho phép cái sắc lệnh hành pháp của ông về việc này được ứng hành. Chứ cái sắc lệnh hành pháp của ông nó vẫn có hiệu lực, nó vẫn có giá trị. Tối cao phê viện đâu có quyền hủy bỏ cái sắc lệnh hành pháp đó đâu. Sắc lệnh hành pháp nó làm cái luật, nhưng mà nó luật liên bang. Hiến pháp cho biết rằng luật liên bang nó không có hoàn toàn ăn chùm quyết định của tiểu bang địa phương. Cho nên đảng Dân Chủ đó không chiến thắng trong việc này. Ông Trump cũng chả có chiến thắng trong việc này. Chỉ có Tố cáo phố viện là một cơ quan đáng lẽ họ chọn để can dự vào thì họ không. Cho nên vấn đề bưu điện đó, nó sẽ như vậy. Nó sẽ tạm giúp cho sở bưu chính liên bang không bị ràng buộc, không bị níu kéo bởi này tại sao không làm theo cái danh sách có sẵn. Hoặc là 23 cơ sở đã đeo đuổi pháp đình chống đối sắc lệnh pháp này mấy tháng nay đó. Họ có quyền chống đối hay không? Vâng, chống đối hay không đó thì cứ theo hiến pháp. Hiến pháp đã không can dự vô quyết định của địa phương. Hiến pháp cũng không nói rằng quyết định của địa phương phải đi theo quyết định của liên bang. Và quyết định liên bang của ông Trump cũng vậy. Nó là cái quyết định ở phía trên. Nó đặt cái nền tảng là ở phía dưới nên làm, chứ không phải là bắt buộc là phải làm. Thành thử ra cái vụ này nó không đi đến đâu cả. Và nằm vào 65 ngày nữa, người ta tiếp tục đi bầu. Đi bầu bất chấp cái vụ này được suy nghĩ cách này cách nọ. Và nên nhớ được cái vụ này đã đảng Dân Chủ chưa dứt khoát. Không có pháp đình nào, có phiên tòa nào để nói ngược, nói xuôi gì cả. Họ chỉ dựa vô một cái quan điểm của hiến pháp, đó là họ có quyền quyết định riêng so với quyết định của liên bang mà thôi. Cảm ơn anh.
0: Dạ thưa anh Danh, nếu mà như vậy, như cái phần cuối của câu hỏi của vị thính giả này, trường hợp ví dụ điển hình là California đi, thì bên văn phòng của ông Gavin Newsom có quyền ra lệnh cho sở bưu điện ở California không có thực hiện việc này, có nghĩa là không có cái vụ mà kiểm soát tên họ gì hết, thì California có quyền làm như vậy phải không thưa anh Danh?
2: California đó mời ông thống đốc Gavin Newsom cũng không ra lệnh cho sở bưu chính. Sở bưu chính là một cái cơ quan tư mà, đâu có cái chuyện trọng tranh như vậy. Cái sở bưu chính người ta có làm theo cái sắc lệnh của ông Trump hay không đó. Thì bây giờ đó tôi có phải viện nói rằng vì đang có cái vấn đề tòa án cho nên sở bưu chính không nên làm. Chứ còn California đó, họ đã chống đối sắc lệnh hành pháp của ông Trump từ xưa rồi. Họ là một trong hai tiểu bang lớn nhất. Tiểu bang kia là tiểu bang Washington State. Trong 23 tiểu bang đã chống đối dữ dội lắm. Nên thế là họ đã có quyết định rồi. Cái quyết định của sở bưu chính có hay không có đó, nó không có làm hại gì, nó không có tổn thương gì tới California cả. Và California hoặc là bất cứ ai đi nữa cũng không có quyền làm chuyện đó. Cái chuyện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó, yêu cầu sở bưu chính chỉ có cung cấp phiếu bầu bằng thư cho những người có tên trong danh sách, mà cái danh sách đó, đó nó mù mờ, nó chưa được hỏi đủ các điều kiện, nó cũng không có đến kịp 60 ngày hoặc là 90 ngày. Anh thử ra cái chuyện này đó, nó còn lung tung lắm. Vâng, ông Gavin Newsom không có quyền làm chuyện đó, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Việc này đó, nó cũng trả lời cho một số quý vị dường như hiểu lầm đó là sở bưu điện là thuộc chính quyền địa phương hay là chính quyền liên bang. Nó có một cái hệ thống trải dài, nhưng mà cái vấn đề điều hành vẫn là tư nhân. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp liên quan đến sân nhà của ông Trump là tiểu bang Florida. Xin cho biết về vụ rắc rối gần đây về việc 10 triệu đô la mà ông thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis bị tố cáo là sử dụng sai mục đích. Vụ này sẽ ảnh hưởng đến cá nhân ông và đảng Cộng Hòa ra sao? Các bạn không biết là anh Trọng Nghĩa có biết về cái sự kiện này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi rất tiếc là tôi không có biết về vấn đề này. Nếu có biết thì xin anh Hoàng và Thanh Nhiên có thể tường trình, tại vì tôi không có biết nên dạ. Không dám ý kiến cho nào không.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải mời anh Dân góp ý về cái vụ ông thống đốc Ron DeSantis đang bị cái phe chống đối đó, họ tố cáo là sử dụng cái tiền mà được thay vì phải chuyển vào một cái ngân quỹ này thì ông chuyển vào một cái ngân quỹ khác, và họ nói rằng là sử dụng sai mục đích, và việc này nó sẽ ảnh hưởng tới đảng Cộng hòa hay không, thưa anh Dân?
2: Tôi xin lỗi là tôi không được biết chi tiết của vụ này. Nếu có đó, chúng ta sẽ tìm hiểu để đáp ứng lại vào ngày mai, vào ngày thứ hai.
0: Dạ vâng, cảm ơn hai anh. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu xem, bởi vì cái vụ việc này dường như nó cũng mới xảy ra vài ngày hôm qua hoặc là ngày hôm kia. Tức là cái số tiền đó thay vì được chuyển vào một cái quỹ về Medicare, Medicaid gì đó, thì lại được chuyển qua một cái quỹ khác. Đây là một cái số tiền, cứ tạm gọi là cái số tiền dư lại trong một số những cái hoạt động, dường như là nó liên quan đến cái vấn đề điều hành cái quỹ ở trong tiểu bang Florida. Nhưng mà theo cái nhìn tổng quát của chúng tôi, là bởi vì cái tin tức trên truyền hình cho thấy rằng cái việc này nó cũng chưa có cái gì gọi là âm ỉ hết trơn. Vâng, và bây giờ chúng ta bước qua cái cuộc chiến tại Ukraine. Xin lỗi quý vị, cái cuộc chiến tại Iran. Mà cho đến cái thời điểm này, hai bên Mỹ và Iran bên nào cũng giữ vị trí và cái sự cứng rắn của mình đó. Iran nói rằng họ đã hoàn toàn kiểm soát hết eo biển Hormuz và không có cho tàu thuyền di chuyển. Ông Trump thì nói rằng eo biển Hormuz do Hoa Kỳ kiểm soát và vẫn có tàu thuyền lưu thông qua lại được. Thì hư thực như thế nào chưa ai biết, nhưng mà rõ ràng là trong những ngày qua chưa thấy có một cái sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Không biết rồi những cái lời đe dọa của bên phía Hoa Kỳ là sẽ siết chặt về vấn đề cấm vận cũng như là phong tỏa Iran khi nào mới chính thức thực hiện, bởi vì ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh, ông ấy đã nói nhiều lần và ông Trump cũng nhắc lại nhiều lần. Nhưng mà khi nào mà chính thức làm, tức là chính thức siết chặt thêm thì chưa thấy là thông báo. Họ cứ nói là sắp tới hoặc là ngày tới hoặc là cuối tuần. Vâng, tình hình tại Iran chúng ta phải chờ đợi trong những ngày sắp tới xem Iran liệu có chịu đựng nổi những cái phong tỏa của Hoa Kỳ không, mặc dầu họ vẫn lên tiếng nói cứng là chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều, quá đủ và dư sức tiếp tục chịu đựng rồi, cho nên chúng tôi không có ngán nữa. Vâng, và dĩ nhiên cái tình hình tại cái eo biển ở phía dưới đó, nó vẫn chưa yên.

0: ông Trump lập ra đó, tại sao không có những cái hành động kế tiếp để giải quyết? Có nghĩa rằng là những nước từ trước đến giờ họ nói họ sẵn sàng cho người đến để mà giúp cho cái diễn biến hòa bình ngưng bắn ở đây, tại sao họ không tiếp tay trong cái việc này? Tại sao không thành lập một cái tổ chức quân sự liên minh để kiểm soát cái vấn đề giải giới, mà cho đến giờ phút này nó cứ dằn dai, nó kéo dài, rồi nó sẽ kéo dài đến đâu? Vâng, không biết là cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về cái tình hình ở tại giải Gaza đó, liệu nó có sẽ được Ủy ban Hòa bình do ông Trump thành lập nó giải quyết sớm trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tính như tới bây giờ thì cái chuyện đó gần như không có tiến hành được, thưa nào không? Bởi lẽ là những cái tổ chức đó thì phải nằm trong cái sự gọi là đồng thuận từ phía nhiều phía khác nhau để có thể giải quyết một cái bài toán gọi là an toàn. Mà nếu trường hợp cái nhóm Hamas vẫn không chịu giải giới, cũng như là những cái hành động mà gọi là cứ bám sát theo những cái người mà gọi là ở tại địa phương, ở giải Gaza, mà chúng ta thấy đó là cái sự an toàn của Do Thái không có giải quyết được, thì các tổ chức về bên ngoài đã làm sao mà có thể dễ dàng thi hành. Mà chúng tôi cũng phải công nhận đó là về sau này, những cái tổ chức về dân sự có tính cách hình thức về cái vấn đề gọi là nhân đạo mượn cái cớ đó mà thôi, mà trong khi cái sự nguy hiểm đến cho họ, tức là cái cuộc ngừng bắn chưa có chấm dứt, thì cái việc làm họ có dễ không? Đó là một. Điểm thứ hai, trên phương diện mà gọi là pháp lý, mà trong khi cái cuộc chiến đang xảy ra như thế nào, thì họ có khả năng đã đi vào các cái dòng chiến đó để mà gọi là chịu chết, để mà cứu trợ của người dân hay không? Đó là cái hình thức gọi là nhân đạo đó mà thôi. Ngoài ra nữa là cái sự mà siết chặt về chính đề, tạo ra cái khó khăn mà Tổng thống Trump nói rằng phải đóng cửa với cái giới đại, không có chuyện mà thảo luận, sự kiên nhẫn của ông là hết rồi, đóng cửa cái vấn đề đàm phán với Iran và ông tập trung vào cái vấn đề chiến tranh kinh tế. Nếu chiến tranh kinh tế đây đó là vấn đề mà tiền bạc, về cái vấn đề giúp cho giới dân sự không phải là trật tự chính trị, mà nếu trường hợp mà đã làm siết chặt cho cái người dân thì người dân khó sống, thì chính phủ cũng gặp bó tay, thay vì dùng để những vũ khí để chiến tranh để mình giết người, thì trái lại ở đây để làm cho cái vấn đề kinh tế, sự giao thông cũng như là tiếp nhận về nhiều mặt, về thực phẩm cũng như là về vấn đề y tế an toàn vân vân mà bị khó khăn, thì chính phủ cũng bắt buộc phải ngồi xuống để nói chuyện một cách nghiêm chỉnh hơn. Tại vì những yêu cầu của Do Thái, yêu cầu của Hoa Kỳ cũng như là vấn đề mà dùng cái khả năng nhiều quân sự để kiểm soát, mà chúng ta đã thấy rằng cả đôi bên đều có những cái vấn đề gọi là nói chuyện, nhưng mà nó không có đi đâu hết. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng hiểu được rằng theo ông Bộ trưởng của là Bishop của Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ cũng đã, xin lỗi, đó là Iran cũng đã dung tiền ra nước ngoài và làm cho cái người dân gọi là khó khăn trong những vấn đề kiếm sống. Thì các viên chức của Iran cũng đã thừa nhận rằng về vấn đề khó khăn của người dân của họ, thì Bộ trưởng Tài chánh cũng đã chỉ trích chính quyền tiếp tục chi hàng tỷ Mỹ kim ở nước ngoài trong khi người dân ở trong nước phải vật lộn để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Thì ông Scott Bessent cũng nói rằng Tehran đã sử dụng nguồn vốn, số tiền của bên ngoài để mà làm cho để làm tốt cho cái người dân ở trong nước, nhưng mà cái số tiền này đó nó không có đạt được kết quả, bởi vậy số tiền này đã bị lạm dụng. Thì phát biểu trên mạng xã hội thì ông Biden nói rằng khi người dân Iran thậm chí còn khó khăn trang trải cho nhu cầu thiết yếu, thì chính quyền tham nhũng đó vẫn tiếp tục phung phí tiền bạc khổng lồ ở nước ngoài. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cho thấy rằng cái mức độ mà chính phủ Hoa Kỳ đóng kín cửa đàm phán với Iran, tại vì sự chờ đợi nó không kết quả, mà ông Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ tập trung vào cái vấn đề gọi là chiến tranh về kinh tế. Thì Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua cũng cho biết trong một bối cảnh mà Washington đã chuyển sang các biện pháp kinh tế nhằm vào làm tê liệt của chính quyền của Iran, và ông nói rằng sẽ không có đàm phán.

0: giới Iran rằng gì hết. Đó là cái vấn đề. Và Tổng thống cũng đã nói trong một cuộc tuyên bố ở văn phòng Bộ Dục của tòa Nhà Trắng: chúng tôi không muốn đối thoại với họ, chúng tôi không định gặp mặt hay là làm bất cứ điều gì. Đó rất là vấn đề mà chúng ta thấy trong phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho biết là như vậy. Thì cái dĩ nhiên đây là sự đòi hỏi của chính quyền Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ cũng không còn cái sự chờ đợi nào hết mà áp dụng bằng các biện pháp phong tỏa về kinh tế, càng nhiều nó càng tốt. Cũng như là Elvin Harpoon nói rằng có vấn đề mà việc là thông thương, nhưng mà sự kiểm soát của Hoa Kỳ, đó là cái vấn đề mà chúng ta chưa thấy là Iran có cái khả năng để mà tấn công vào các cái cơ sở về vấn đề quân sự của hiện diện của Hoa Kỳ ở các tiểu quốc hay không. Và những cái tiến triển tiến trình này đó thì nằm trong cái vấn đề gọi là đáp trả qua lợi, mà để làm sao Hoa Kỳ vẫn giữ cái lập trường là không có muốn gọi là có cái cuộc nói chuyện mà nó kém thực tế, hoặc là nó không thiện chí tại đây, và dùng cái đòn kinh tế và đòn tài chính để mà ép buộc là Iran bắt buộc phải nhượng bộ trong những ngày sắp tới theo cái sự suy nghĩ của tôi. Nhưng mà nó sẽ không xảy ra ngay bây giờ, mà đây là cái quyết định dùng cái khả năng về quân sự để kiểm soát, cũng như là để nói cho các cái quốc gia mà cách đây thời gian vừa qua Tổng thống cũng nói rằng sẽ gọi là có phản ứng rất là mạnh đối với những cái quốc gia mà hỗ trợ cho cái vấn đề của Iran. Đó là những gì mà tôi được ghi nhận đó mà thôi. Còn những cái biến chuyển bên trong thì chúng ta chờ đợi mà không có thể biết được. Đó là những cái việc làm mà đang xảy ra để trả lời câu hỏi này. Đó với chúng tôi là như vậy. Thưa Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin phép được quay lại cái điểm chính của cái câu hỏi này. Nó liên quan đến cái việc giải quyết cái tình hình tại giải Gaza của Ủy ban Hòa bình mà do ông Trump thành lập. Thì thưa anh Dân, trong tương lai hoặc là trong những ngày sắp tới, ủy ban này sẽ có những hành động như thế nào? Và đặc biệt là vị thính giả này hỏi về cái sự tiếp tay của những nước từ trước đến giờ ủng hộ cái vấn đề mà hòa bình ở tại giải Gaza. Không thấy một nước nào lên tiếng rằng tôi sẽ tiếp tay, tôi sẽ gia nhập vào cái vấn đề kiểm soát tại giải Gaza, vân vân. Cái nhìn của anh về cái việc giải quyết sự ổn định ở giải Gaza trong thời gian sắp tới, nó có vẻ nó sáng sủa hay không, hay là nó vẫn kéo dài, thưa anh Dân?
2: Nó bắt buộc phải kéo dài. Chúng ta về đây không phải là một chuyện dễ. Phải có an ninh, phải có luật pháp, phải có ổn định. Thì ổn định đó, Hội đồng Hòa bình đã thiết lập một ủy ban gọi là nhóm ổn định giải Gaza. Nhóm này có 6 quốc gia đã đồng ý là gửi thành viên của họ gia nhập. Và trong 6 quốc gia đó đó, thành viên của họ sẽ được Ai Cập và Jordan huấn luyện để làm thế nào gìn giữ an ninh. Thành thử ra cái chuyện này nó có xảy ra đấy chứ, nhưng mà nó không xảy ra một cách ồn ào như người ta nghĩ, tại vì vấn đề an ninh nó trở thành ưu tiên số 1. Hội đồng Hòa bình đó, với cái nhìn tầm cỡ của nó phải đi theo một số cái điều kiện cũng đủ tầm cỡ, tức là phải có an ninh. Và an ninh bây giờ đó, lực lượng Hamas nó nhất định nó không hợp tác. Trong phần cập nhật của chúng tôi đó, thế thì từ nay trở đi, sau khi viên cao ủy của Hội đồng Hòa bình lên tiếng rằng chúng tôi đang ở cái địa điểm nó là khúc quanh không thể nào trở lại được, câu nó có nghĩa là dân quân lợi dụng của Hamas nó vẫn còn mang súng trên vai, có nghĩa là nó muốn đi tới nơi nào nó đi, nó muốn bắn nơi nào nó bắn, nó muốn phá nơi nào nó phá, có nghĩa là hầm trong địa đạo của chúng nó vẫn còn được lưu dụng. Có nhiều là xe công qua của nó lợi dụng đi tiếp cư đồng bào tị nạn rồi nó lạp loạn. Có nghĩa là quân đội Do Thái sẽ chả có rút lui ra khỏi cái làn danh sơn màu vàng. Và có nghĩa là xung đột quân sự vẫn là một yếu tố. Sau giai đoạn 1 chấm dứt từ lâu rồi mà không có gì tiến triển. ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại, nói tiến triển hay không nó tùy thuộc vào sự tập trung tư tưởng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vô cuộc bầu cử tháng 10 tại nước ông. Đối với ông không có cái gì quan trọng hơn cái đó cả. Nếu ông mà mất ghế Thủ tướng là tiêu điều hết. Và dĩ nhiên là ông Trump không muốn ông này mất cái ghế Thủ tướng như là ông Joe Biden, như là ông Chuck Schumer. 2 năm về trước tôi từng lên tiếng đó, họ muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu rời trách nhiệm. Vâng, vấn đề này nó vẫn âm thầm xảy ra. Cái kết quả lớn đó, nó là chỉ thấy ở đường dài mà thôi. Anh Nam Phong nói rằng không có nghe nói các quốc gia nào đó, có 6 quốc gia rồi đấy chứ. Hầu hết là ở Trung Đông, các quốc gia này giàu sụ à. Và một quốc gia ở khá xa ở Trung Đông đó là Nam Dương. Nam Dương là một quốc gia Hồi giáo nhưng mà vô cùng mẫn cán tới vấn đề Gaza. Anh thực ra tiên quyết là bây giờ làm sao nối lại cái chính sách dừng bắn nghiêm chỉnh. Dừng bắn nghiêm chỉnh đó phải do 2 lực lượng chính yếu, lực lượng vô cùng hồ đồ, mơ màng và không biết có bao nhiêu, đó là toán dân quân Hamas và lực lượng quân đội Do Thái đang kiểm soát 77% dải Gaza. 2 lực lượng này phải đủ nghiêm chỉnh để cho lực lượng thứ 3, tức là Ủy ban Ổn định Vùng do 6 quốc gia, 5 ở vùng Trung Đông và 1 là ở vùng Nam Á, Đông Á là Nam Dương. Khi lực lượng này được thành lập đó, cái số lượng khổng lồ này đó, nó sẽ là những người gìn giữ an ninh để cho Liên Hợp Quốc làm việc, cho Hội đồng Hòa bình làm việc, cho các tổ chức muốn gây dựng lại một nhà nước Palestine mới làm việc, cho sự kết hợp của Hội đồng Hòa bình làm việc. Do Thái chỉ mong mỏi rằng cái kết hợp mới nhất là gì đó sẽ không có Hamas trong đó. Do Thái bây giờ không có chống lại cái việc có nhà nước Palestine, nhưng mà nhà nước Palestine này không thể nào giống như nhà nước Palestine chính phủ hành chánh đã bị lực lượng khủng bố Hamas lợi dụng vào năm 2005-2006, tiếm quyền lợi dụng ăn cướp ngân quỹ và vũ trang. Vâng, ông Trump cũng nói đến Hội đồng Hòa bình cả năm nay rồi, nhưng mà kết quả thì chưa thấy. Và kết quả nó tùy thuộc vào nỗ lực nghiêm chỉnh thi hành cái lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và quân đội Do Thái. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xin lỗi quý vị, sở dĩ mà chúng tôi nhắc đến cái sự tiếp tay của những cái nước khác vào cái Ủy ban Hòa bình của ông Trump là chúng tôi nhằm cái ý đó là những cái nước, ví dụ chúng tôi hiểu được là những cái nước từ trước đến giờ là lúc nào cũng lên tiếng hết sức là mạnh mẽ, các nước trong khối Liên Âu vân vân, nhưng mà hiện giờ thì chỉ có thấy một số các nước quanh vùng đó muốn hỗ trợ để giúp thôi, còn những nước kia thì lại chả thấy gì hết. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Dạ vâng, hai câu hỏi chứ không phải là một câu hỏi, nó có hai phần. Lý do nào mà ông Trump khẳng định Nga sẽ không tấn công các nước NATO? Và cái phần thứ hai là nếu Nga tấn công một số căn cứ quân sự của Anh hoặc Pháp thì có xem như là tấn công vào một nước trong khối NATO hay không? Lúc đó phản ứng của khối này sẽ ra sao? Dạ vâng, trước hết là Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái vấn đề mà nó có cái vẻ là thời sự và anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập tới về cái vấn đề sau khi mà ông nói là tác dụng về vấn đề khi Trung ương Tình báo Hoa Kỳ để gặp đi Nga, thì xác định được là ông Tổng thống Trump nói rằng ông Putin sẽ không tấn công NATO. Đó là cái tin tức mà tôi đọc được. Thì Tổng thống Donald Trump không biết trong cuộc họp báo tại phòng bầu dục vào ngày hôm qua, nói rằng Tổng thống Nga, ông Putin sẽ không mở rộng cuộc chiến với Iran bằng cách tấn công vào các quốc gia của NATO. Như vậy là các quốc gia trong NATO, trong đó nó có gọi là Pháp hoặc là nước Anh. Thì đây là cái câu trả lời nó rõ ràng rồi. Còn cái việc mà có làm những cái thứ khác thì tôi không biết. Thì những lời phát biểu của Tổng thống Trump tại vòng bầu dục cũng chỉ đưa ra một ngày sau khi mà cái tờ báo của là Wall Street Journal và Politico và ABC News cũng đưa tin rằng giám đốc cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ CIA là ông John Crabtree cũng đã cảnh báo rằng Nga không được tấn công vào các thành viên NATO trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới mặt qua vào ngày 25 tháng 8. Khi được hỏi có xác định là cái thông tin này có hay không, thì Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào ngày hôm qua là tôi không muốn bình luận về chuyện đó, nhưng họ sẽ không tấn công. Đó là cái vấn đề mà câu trả lời chúng tôi chỉ đọc được trên đó mà thôi. Để từ đó chúng ta cũng biết rằng khi mà tấn công Nga và tấn công vào khối NATO, thì như chúng ta cũng đã được biết, NATO sẽ cùng một cái sự hợp lực sẽ làm phản ứng mạnh cho cái vấn đề của nước Nga mà thôi. Cho nên đó, đây là cái vấn đề mà chúng ta lại thấy. Còn cái vấn đề mà liên quan đến Nga có cái tấn công, xem về phản ứng của NATO như thế nào. Nếu như là cái hiệp ước NATO vậy tấn công, trong đó cũng có Hoa Kỳ trong khối NATO này, thì sẽ có cái phản ứng mạnh cho nước Nga. Xin lỗi. Cho đó thì chúng ta cũng được biết rằng trong cái chuyến đi này đó, về những cái bí mật bên trong mình không biết, nhưng mà rõ ràng cái lời nói của Tổng thống ở Hoa Kỳ chúng ta cũng phải tin theo, là cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ muốn giải quyết một cách ổn thỏa hơn hay là bùng nổ về những cái cuộc chiến khác, và nó không có lợi cho ông Putin ngay bây giờ. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, ai cũng biết đó là ông Trump, ông ấy có nói rằng là Nga sẽ không tấn công các nước trong khối NATO. Nhưng mà cái câu hỏi của vị thính giả này đó là ông căn cứ vào đâu để ông có thể khẳng định là Nga sẽ không làm như vậy. Mặc dù ông chỉ úp mở nói rằng tôi có liên lạc, có nói chuyện, vân vân. Và đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trường hợp mà Nga tấn công một số các căn cứ quân sự của Anh hoặc là Pháp thì có xem như là tấn công trong khối NATO hay không, và lúc đó NATO sẽ phản ứng như thế nào. Bởi vì nếu mà nói căn cứ quân sự, nó có thể là nó nằm ở nước A, nước B, nước C, hoặc là những cái nước mà gần Nga, chứ nó không có phải là nói là tấn công vào nước Pháp hay là tấn công vào thẳng nước Anh. Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: Phần một nó đã được trả lời một cách rõ ràng rồi. Cái lý do đó là những câu chuyện hai nguyên thủ Nga và Mỹ nói chuyện với nhau về vấn đề NATO. Ông Trump đó là nguyên thủ của một siêu cường, ông nói chuyện đó đó, ông không có nói giỡn. Sau khi vị giám đốc cơ quan tình báo trung ương của ông qua bên kia để gặp đối tác tình báo của Nga, theo thông thường cứ nửa năm gặp lại một lần, họ có nhắc nhở quan điểm của họ về chiến trường Iran, về chiến tranh Ukraine, về eo biển Hormuz, và đặc biệt về quan niệm của nước Mỹ với một cái tin gì rõ mới đây rằng rất có thể Nga sẽ tấn công một vài nước thành viên của khối NATO. Chúng ta mới biết cái tin dò gì nó nhắm hai quốc gia, đó là Vương quốc Anh và nước Pháp, hai quốc gia ở xa nhất về mặt địa dư đã cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine bắn vô nước Nga. Thì cái vụ đó nó được giải quyết rồi. Giám đốc tình báo trung ương gặp nhau và sẽ không có chuyện đó. Ông Trump cũng được hỏi, ngài có tin chuyện đó không? Ông nói tôi không có muốn giải thích. Vong vua là gì? Tôi đã nói chuyện rồi. Cái chuyện này nó không có quan trọng, nó không phải là vấn đề. Nhưng trong phần cập nhật của chúng tôi cũng có nói luôn là phát ngôn viên Dmitry Peskov và bà phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Maria Waterworth có lên tiếng rằng cái hệ lụy nó sẽ đủ lớn nếu Vương quốc Anh và nước Pháp không có dừng tay. Tuy nhiên là lệnh tấn công Vương quốc Anh và Pháp đó, nó phải đến từ Vladimir Putin chứ nó không có đến từ ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Dmitry Peskov được. Cho nên nó đủ quan trọng. Thì nếu mà ông Vladimir Putin ông làm như vậy, ông phải có lý do chứ. Hỏa tiễn tầm xa của Ukraine bắn tuần vừa rồi chỉ làm cháy một cái khu vực, nếu tôi không lầm thì khu vực năng lượng. Thì cháy năng lượng nó cháy 4-5 năm nay này, rồi còn gì nữa, gần biên giới xa nó đều cháy hết. Tại vì đó là nỗ lực của dân quân kháng chiến Ukraine đánh vô cái hầu bao đấy, một sức mạnh của Nga là năng lượng. Sức mạnh đó là chuyển cái bộ máy chiến tranh tiếp tục tồn tại. Ông Vladimir Putin mà muốn đánh Vương quốc Anh phải có lý do chứ. Hiện giờ đó, Vương quốc Anh nó đâu có bắn, nước Pháp đâu có bắn, họ chỉ cung ứng vũ khí thôi. Và vũ khí tầm xa như vậy đó là do Ukraine quyết định. Cho nên muốn dàn mặt thì phải dàn mặt Ukraine chứ tại sao dàn mặt hai quốc gia kia được. Và muốn đánh như vậy thì ông Vladimir Putin tuyên bố làm sao đây? Tôi đánh vô Vương quốc Anh độc lập. Vương quốc Anh họ độc lập rồi, họ đâu còn là thành viên của Liên Âu. Cho nên đánh Vương quốc Anh chắc là đánh vô thành viên của NATO, một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nên nhớ cội nguồn của vấn đề chiến tranh Ukraine nó xuất phát từ bốn chữ NATO, NATO. Cái con ngáo hộp NATO nó ám ảnh nước Nga nhiều lắm từ thời nước Nga còn là Cộng hòa Liên bang Xô Viết. To lớn, hung hãn, thế giá, mạnh mẽ. Và tới bây giờ, Nga chỉ còn là một nước độc lập tới tiểu quốc tan nát hết rồi. Và chính Vladimir Putin cũng đặt vấn đề NATO đó, hãy trả lời tại sao để hiểu rõ cái nguồn cơn 24 tháng 2 năm 2022. Sau khi nói chuyện tập của mình, Vladimir Putin xua 200.000 quân đang thực tập xâm lăng Ukraine. Cái phần đầu câu hỏi là chúng tôi nhắc lại là qua buổi nói chuyện, ông Trump xác nhận sẽ không có chuyện này. Câu 2 đó, Vladimir Putin mà muốn đánh Ukraine thì đánh, tại vì họ đã bắn hỏa tiễn tầm xa, hai loại hỏa tiễn mà họ nhận được từ Pháp và từ Anh. Chứ họ không thể trừng phạt Vương quốc Anh, họ không thể trừng phạt Pháp được, tại vì trừng phạt hai nước quốc này đó phải có lý do chính thống mới được. Và đây không phải là chuyện dễ dàng. Nói một cái khác là bọn cộng sản, nó muốn nói gì nó nói, nó muốn dọa gì nó dọa, nhưng mà nó làm đâu có dễ. Làm dễ nhất là đánh Ba Lan ngay bây giờ, ngay sát ở biên giới của Ukraine, còn chưa dám làm mà. Làm sao với tay mà đánh một Vương quốc, nó là một hòn đảo xa nhất, nếu nói về địa lý đối với Nga. Và nước Pháp cũng xa gần bên cạnh đó qua cái vùng biển Manche, chia cách hai đất nước. Chiến tranh nước bọt nó vẫn còn, những lời tuyên bố ngoan cố và đi đánh thép nó vẫn còn. Nhưng mà Vladimir Putin đó, bây giờ đang chờ ông Trump, ông chuyển hướng. Ông Trump thì ông đang bật quá, không chuyển hướng được. Cho nên nếu hôm nay là kỷ niệm 6 năm cuộc chiến giữa Mỹ và Iran thì chỉ còn vài tháng nữa là 6 năm đánh dấu ngày đế quốc Nga xâm lăng Ukraine mà không chiến thắng, không có một giải pháp gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi này làm cho chúng tôi cũng không biết là có nên đưa ra hay không. Nó dở khóc dở cười ở chỗ đó là, thưa quý vị, từ trước đến giờ đó, cứ hễ có một cái chuyện gì xảy ra, thí dụ như là hàng sắp sửa khan hiếm, hay là có thể sẽ có thiên tai động đất, hay là vấn đề trong cái thời Covid mà người ta đi gom góp hàng, gom góp những cái nhu yếu phẩm, nó ung kéo ra thì những cái mặt hàng ở trong những cái chợ nó trống lỏng, những cái kệ hàng đó, từ những cái thực phẩm khô cho tới cái này cái kia. Rồi giấy, trong đó nó có hai cái mặt hàng mà chúng tôi sở dĩ nói dở khóc dở cười là bởi vì thứ nhất đó là giấy vệ sinh và thứ hai là giấy lau tay. Nó làm cho chúng tôi hình dung đến cái chuyện mà thí dụ trong cái lúc mà cần những cái thứ khẩn cấp đó, thì giữa hai mặt hàng, những cái nước chai để uống và cái giấy vệ sinh, chúng ta chọn cái nào? Dĩ nhiên nhắm mắt người ta cũng sẽ chọn cái những cái nước uống, để trong cái trường hợp mà có cái chuyện gì thiên tai hay là cái gì đó có nước để mà dùng. Cái mặt hàng giấy vệ sinh và giấy lau tay nó cũng cần cho cái cuộc sống bình thường, nhưng mà nếu mà nói để khẩn cấp để chọn nó đó, thì thật sự ra nó cũng không có phải là cái mặt hàng sống còn, nhưng mà người ta vẫn chọn. Cái bằng chứng là trong cái kỳ đại dịch Covid, rồi một số lần những cái mặt hàng này đã bị biến mất trên các kệ hàng trong các siêu thị, và thậm chí người ta giành nhau, và rồi bên phía bán hàng phải giới hạn mỗi người mua được bao nhiêu. Cái câu hỏi của vị thính giả này nó làm chúng tôi nhớ tới cái chuyện đó, bởi vì vị thính giả này đặt cái câu hỏi là: tôi nghe nói giấy vệ sinh và giấy lau tay trong thời gian sắp tới sẽ tăng giá bởi vì không nhận được gỗ nhập cảng từ Canada. Việc này có đúng hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái chuyện này tôi cũng được đọc từ ngày hôm qua đó, thưa anh Nam Phong. Sau khi mà có cái cuộc căng thẳng thì giữa thủ hiến của Gia Đa Đại với Tổng thống Donald Trump, rồi những cái sắc lệnh mà đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, nó cũng là một trong những cái lý do mà nó có thể ảnh hưởng cho cái phản ứng của chính phủ của Gia Đa Đại về vấn đề mà thuế quan đối với Hoa Kỳ, mà nói rằng nó có thể là như cái phần đầu dẫn nhập mà anh Lâm Phong có đưa ra, đó là gỗ cũng như là hàng hóa này. Nhưng mà điều kiện này đó nó có làm thiệt hại cho cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho nước Mỹ hay không? Tôi nghĩ đây là không, nhưng mà nó cũng sẽ làm có cái cơ hội để mà tăng giá, đó là vậy đó mà thôi, chứ nó cũng không phải là quan trọng đâu. Chứ đây không phải là dịch bệnh để mà làm cho người ta chết. Nếu mà không có dùng cái này hạn chế thì có cách thức để nó có thể ảnh hưởng phần nào đó, theo cái nhìn của tôi đó mà thôi. Còn mà nó có xảy ra liền hay không là chưa có thể trả lời một cách rõ ràng. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà cái sự đáp trả này á, mà người ta lo đó, thì để có cái dịp mà hợp pháp mà để làm cho cái vấn đề khan hiếm hoặc là để tăng giá cũng là một cái lẽ bình thường theo cái nhu cầu mà khi có những cái khó khăn về chính lệ tiếp liệu đó mà thôi, chứ nó cũng không làm chết của người ta đâu, nó không nguy hiểm như là bệnh dịch, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. ai cũng biết rằng là giấy, từ những cái giấy văn phòng phẩm cho đến giấy vệ sinh hay là nói chung đó, thì những loại giấy được sản xuất từ cây cũng có, những cái loại vụn vặt mà người ta gom lại để mà ép lại thành giấy cũng có. Chẳng lẽ Hoa Kỳ không đủ gỗ để sản xuất giấy hay sao mà người ta lại lo lắng rằng không có nhập cảng được gỗ từ Canada, nó sẽ làm tăng giá của giấy vệ sinh và giấy lao tay. Không biết rằng anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái sự lo lắng này thưa anh Dân?
2: Chúng tôi cho rằng lo lắng như này nó không có cơ sở. Cái hiệu ứng tăng giá đó nó không có xảy ra dễ dàng trong thế giới tư bản. Mà gỗ nào mà gỗ hiếm nhanh vậy? Chẳng lẽ cháy rừng ở Liên Âu tuần trước nó tạo ra cái điều kiện này, hay là lời nói chiến tranh nước bọt giữa ra nó đại Ontario đó, nó đẻ ra cái suy nghĩ như vậy? Chẳng thử là chúng tôi xem rằng nếu nó có tăng đó, nó phải có lý do tăng là vì nền kinh tế, tăng vì thuế quan, chứ không thể nào tăng về cái vấn đề là gỗ không còn hoặc là gỗ hiếm. Tới bây giờ chúng tôi chưa có lý do nào để đào sâu vào cái khía cạnh này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Và câu hỏi cuối cùng, một vị thính giả cũng từ San Diego hỏi ý kiến anh Dân. Trung Quốc đang có vẻ lên tiếng phản đối và phàn nàn Hoa Kỳ về việc mà họ nói là Hoa Kỳ khi đưa ra một số những cái xác lệnh cấm giao thương với Iran đã làm phá hoại cái sự hợp tác từ trước đến giờ giữa Trung Quốc và Iran, và họ phản đối điều này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Dạ vâng, ai cũng biết rằng là ông Tập sắp sửa đến Hoa Kỳ, thì chắc có lẽ là cái vấn đề này cũng sẽ là cái vấn đề mà sẽ được bàn thảo giữa hai nhà lãnh đạo trong vấn đề cái cuộc chiến thương mại. Nhưng mà trước hết là cái lệnh của Hoa Kỳ về phong tỏa, siết chặt cái hầu bao của Iran, nó làm ảnh hưởng tới cái việc hợp tác giữa Trung Quốc và Iran. Bởi vì nếu mà Trung Quốc tiếp tục hợp tác với Iran, có thể sẽ vi phạm cái vấn đề phong tỏa của Hoa Kỳ. Dạ vâng, xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, cái lệnh mà đáng lẽ ra hôm nay nó được cung cấp chi tiết đó, nhắm vô 60 cá nhân, công ty, định chế trong đó. Mặc dù ông Bộ trưởng Scott Bessent không nói rõ, nhưng mà ông cũng đã làm cho thế giới biết rằng trong đó có yếu tố Trung Quốc. Và Trung Quốc phản đối lên tiếng như vậy đó, nó hợp lý, là vì họ biết rằng họ không phản đối đó, họ chỉ có thiệt thân mà thôi. Và Ngoại trưởng Iran cũng yêu cầu một số các quốc gia trong vùng và các quốc gia ảnh hưởng liên minh của họ đó ngăn cản cái chiến dịch trù dập, cấm vận, bổ túc mà nó vô cùng nguy hại. Nó có thể làm sập tiệm nền kinh tế và tài chính năng lượng của Iran. Chúng tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, 97% dầu thô ở trong vùng Vịnh Ba Tư đó là hướng đi về nội vị Thượng Hải, tức là cung cấp cho nhu cầu của Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay thận trọng, không có nói về nỗ lực của họ bảo vệ Iran dưới áp lực của người Mỹ. Nhưng mà bây giờ đó, để ông Scott Bessent trong danh sách 60 các vị chế cá nhân tổ chức mà khi mà ông tuyên bố như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng. Rất may là 60 tổ chức pháp nhân này thì nó không có trực tiếp nằm trong chính quyền, mà nó nằm bên ngoài chính quyền. Một cái lối dụng người của Trung Quốc vô cùng tinh vi, và nó không có qua được cái con mắt thông minh của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Trung Cộng than phiền, Trung phiền trách móc là chuyện nên làm. Trung Cộng có hợp tác không? Nên nhớ là cái căn bản của chiến dịch đánh kinh tế Iran đó, nó nằm trong bao nhiêu quốc gia còn lại hợp tác với Mỹ. Ông Scott Bessel, ông nói rằng nếu không hợp tác với Mỹ, tức là chống Mỹ, nếu chống Mỹ về cái việc bênh vực và cứu sống Iran là kẻ thù của Mỹ, và là kẻ thù của Mỹ sẽ bị cấm vận tồi tệ, không kém gì như là Iran. Tới giờ này chúng ta chưa có chi tiết về việc này, nhưng mà Trung Quốc lên tiếng như vậy đó, xem ra nó có lý và nó cần thiết. Theo quan điểm của chúng tôi, lên tiếng than phiền nhưng mà hành động nó quan trọng hơn. Tất cả mấy vụ này đó, nó có ảnh hưởng đến việc Tập Cận Bình có đến Mỹ. Nên nhớ là cái vấn đề thuế quan 2 năm về trước tới bây giờ nó vẫn bị ứ động. Tập Cận Bình không muốn gặp thêm những khó khăn khác nếu Đương Sự không tìm biết hành động thế nào cho nó cân xứng, cho nó cân bằng và có lợi cho tất cả mọi bên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý thính giả. Và xin hẹn với quý vị vào ngày thứ hai. Và kính chúc tôi quý vị dịp cuối tuần rất là an bình, để chúng ta có thể chia sẻ về những cảm nghĩ liên quan đến những cái vấn đề liên hệ đến đời sống của chúng ta trong sinh hoạt chính trị, kinh tế cũng như là nhiều vấn đề khác. Trong nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, nó không mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình thứ hai. Kính chúc hai anh quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành. Chúng tôi là Hoàng Thư Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả các vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: thân ái gửi lời chào thắng ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nói tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin kính chào anh Nam Phong và kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng. Dường như nhiệt độ có thể leo qua khỏi con số 9, có nghĩa là khoảng 90 mấy độ. Thì đây nó cũng là một cái tin không vui cho cô Mỹ Tâm, bởi vì cô ấy thì không có thích nóng. Vâng, thưa quý vị, nóng hay lạnh, cái gì mà nó đi qua quá cái mức chịu đựng của con người thì nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Chẳng hạn như hồi nhỏ, nếu mà quý vị nào mà học quá học, học những cái môn hóa học nó có những cái chất ở trong vấn đề hóa học, chúng ta nghe nói là phỏng nước sôi, rồi sau này khi mà học đó thì chúng ta mới biết là có cái vụ phỏng nước đá. Phỏng nước đá là phỏng những cái loại nước đá khô đó, thưa quý vị. Thì nếu quý vị đụng vào thì nó cũng phỏng giống như là bị phỏng nước sôi. Cho nên cái gì cũng vậy, nó vượt quá được cái sức chịu đựng của chúng ta thì nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta rất là nhiều. Và có những người thích nóng, cũng có những người thích lạnh, thì cái đó tùy theo cơ thể của mình. Rõ ràng một điều đó là nếu mà chúng ta thích nóng đó, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta nó bị lạnh. Mà hễ mà ai mà thích lạnh, có nghĩa là trong cơ thể của mình nó đang bị nóng. Vâng, như vậy thì có lẽ là trong cơ thể của cô nó nhiều nhiệt lượng quá đó, cho nên cô không thích nóng, nó dư quá rồi. Cái đó là cái bình thường của cái chuyện cơ thể thôi. Rồi sao từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức rồi thời tiết rồi những cái linh tinh đó, thì cô thu thập được cái gì đặc biệt không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì chính thức Meta cũng đã đền bù cho cái việc mà người ta đang kiện về những cái công nghệ mà họ đã đưa lên trên Facebook với mà Instagram đó, anh đã làm cho các trẻ em nó bị nghiện á, thì bây giờ họ phải bồi thường cho 4 tiểu bang là California, Colorado, New Jersey với một tiểu bang nữa em quên rồi. Thì coi như là họ phải đền bù và họ phải có những cái giới hạn để cho trẻ em dưới 13 tuổi đó là dùng trong khoảng thời gian bao lâu thôi. Và cái thứ hai nữa là ông Bill Gates đã cảnh báo trên một cái bài tiểu luận của ông về việc mà sử dụng AI giống như là quá lố đó, anh đã làm nó sẽ gây trở ngại cũng khá nhiều, chứ không phải là AI là lúc nào cũng là một cái lợi ích. Thì hai cái tin này thì em thấy nó cũng đáng để cho chúng ta quan tâm, bởi vì có rất nhiều người cũng đang lo ngại về tình hình của AI đang lấn chiếm rất là nhiều, sẽ làm cho một số người họ bị mất việc. AI nó là một cái công nghệ hay, nhưng mà chúng ta đừng lạm dụng nó, giống như hình thức của Meta phải bị đền bù cho những cái vụ kiện như thế này.
0: Thực sự ra ở Mỹ này thì cái vấn đề luật lệ đó, nó có rất là nhiều những cái kẽ hở mà nhiều khi người ta lợi dụng đó để mà người ta thưa kiện. Và đó là lý do mà các ông luật sư thì suốt ngày vùi đầu vào những cái cuốn
1: sách. Không bao giờ thất nghiệp á anh.
0: Và cái số lượng luật sư để mà phục vụ cho người dân ở Mỹ này là nó cao nhất thế giới. Rất là nhiều, phải nói là thậm chí là dư luôn nữa. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có những vị luật sư nó học ra trường xong không có thèm đi cãi ngoài tòa. Mà có những vị luật sư thí dụ họ chỉ chuyên lo về vấn đề di trú hay là có những vị luật sư họ chỉ chuyên lo về tai nạn lao động xe cộ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cũng có những vị đã chuyên lo về vấn đề bồi thường cái này cái kia. Cái lý do đó là làm những công việc đó nó khỏe hơn, nó đỡ nhức đầu hơn là ra tòa. Ra tòa thì phải nghiên cứu, phải cãi, phải có cái tài hùng biện, có cái sức thu hút nói chuyện để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn, thuyết phục ông quan tòa. Cho nên cái đó nó mệt lắm. Thôi thì đi những cái case, ví dụ như bồi thường tai nạn xe cộ, có những case nhiều khi bồi thường lên đến cả triệu đô la. Thì cái đó nó có phải nó khỏe không? Tại vì thông thường thì bên phía văn phòng luật sư họ lấy khoảng 1/3. Cho nên những cái case như vậy nó nhẹ nhàng hơn là phải đi ra tòa. Tại vì ra tòa những cái vụ án mà hình sự thì nhiều khi nó kéo dài cả 2-3 tuần vậy đó. Ngày nào cũng phải ra tòa để mà cãi, để đưa chứng cớ, để thu thập chứng cớ, rồi cung cấp thêm chứng cớ, rồi thuyết phục người này nói chuyện người kia. Thì những cái vụ kiện như vậy nó mất thời gian và nó mất công sức rất là nhiều. Cho nên đó là lý do một số các luật sư họ chọn cái con đường kia nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ngược lại đó, những cái vị luật sư mà cãi như vậy ngoài tòa mà họ thắng nhiều cái vụ kiện khó khăn thì họ sẽ mau nổi tiếng hơn, và lúc đó họ sẽ được những cái công ty lớn mời về làm cố vấn pháp luật, hay là họ được làm cố vấn cho một cái chương trình nào đó, vân vân. Cho nên tùy theo cái chọn lựa của người luật sư. Nhưng mà nói tóm lại là luật lệ thì nó có quá nhiều, cho nên khi mà đã có cái chữ viết ra rồi thì nó sẽ có cái kẽ hở. Lý do tại sao tôi nói như vậy là cái gì cũng vậy, nó có cái kẽ hở. Ngay cả chữ viết, từ chữ này qua chữ kia có phải nó có một cái kẽ hở hay không? Rồi từ cái câu này qua câu kia nó cũng có cái kẽ hở, và người ta lợi dụng cái kẽ hở đó để mà người ta thay đổi cái vấn đề mà người ta muốn thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam người ta viết cái câu khẩu hiệu là nhà có hai con gia đình hạnh phúc, nhà có hai con không xin lỗi nhà có hai con vợ chồng hạnh phúc. Thì đúng văn tự đó, nhà có hai con phải một cái vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà bỏ cái dấu phẩy sai đó, nhà có hai con vợ phải chồng hạnh phúc, thì rõ ràng đó là cái chỉ cần một cái kẽ hở như vậy người ta có thể thay đổi cái nội dung của cái câu đó. Hay là câu của Hồ Chí Minh nói đó là cái gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vâng, và lúc nào cũng vậy, người cộng sản con cháu của Hồ Chí Minh nói rằng chúng tôi đã đi được một đoạn đường, khoảng 1/3 đoạn đường. Thì mấy ông nghịch ngợm, mấy ông mới nói rằng đúng y chang, cái này là lần đầu tiên tôi thấy người cộng sản nói thật. Bởi vì ứng theo cái câu của Hồ Chí Minh, họ đi được có 1/3 thôi, tức là chỉ có 3 chữ đầu thôi. Trong cái vế 9 chữ của Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do đó, thì đi được 1/3, tức là không có gì, cái phần đầu thôi, còn phần sau chưa có làm được gì hết. Cho nên chữ nghĩa nó đã như vậy rồi thì luật lệ nó cũng giống như vậy. Người ta có thể kiện cáo bất cứ cái gì mà người ta muốn kiện cáo, miễn là tòa án chấp nhận cái đơn kiện đó, họ thấy hợp lý và cái đơn kiện này đúng, thì họ nhận cái hồ sơ đó và bắt đầu họ đưa ra vấn đề kiện cáo. Trong tương lai, những cái website như là thí dụ như là Meta có những cái trí thông minh nhân tạo, hay là những cái website về TikTok hay là YouTube vân vân. Những cái website đặc biệt mà giới trẻ bây giờ đang yêu thích đó, thì trong tương lai họ sẽ siết chặt hơn. Và cái quan trọng đó là khi mà họ siết chặt hơn thì họ phải nắm được cái cán. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn website này dành cho những người trên 18 tuổi, và bạn có trên 18 tuổi thì nếu mà dưới 18 tuổi thì xin rời cái website này. Thì thông thường họ chỉ có hai cái phần yes và no. Rồi sau đó là nếu mà bấm yes có nghĩa là trên 18 tuổi thì lúc đó sẽ vào được cái website đó. Và không có cái kiểm soát ở đằng sau. Nhưng mà trong tương lai có thể họ sẽ làm rắc rối hơn. Tức là họ sẽ hỏi thêm những cái detail là 18 tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, rồi thậm chí là bây giờ nó có những cái hình thức mà hỏi số phone, rồi xong rồi họ gửi cái số code tới cho mình, vân vân. Tức là tất cả những cái đó nó để make sure, để chứng minh là cái người đó trên 18 tuổi. Rồi bắt đầu tới cái phần mà hướng dẫn sai lệch. 18 tuổi trở lên là cô phải chịu trách nhiệm những cái hành động của mình, không có được quyền phàn nàn ai hết. Nói chẳng hạn tôi bây giờ tôi nói ồ cô Mỹ Tâm cô xúi tôi làm cái kia đó, không ai tin hết trơn đó, bởi vì tôi già đầu rồi, chả có đứa nào tin là cô có thể xúi được cô tôi làm cái chuyện đó. Cho nên 18 tuổi trở lên là đủ, người ta nói rằng đủ cái suy nghĩ chín chắn để mà chịu trách nhiệm về những cái hành động của mình. Và đó là cái vấn đề hướng dẫn của AI. Và hướng dẫn AI đôi khi người ta cũng đưa ra một số những cái dữ kiện để người ta thưa gửi. Ví dụ như cái trường hợp là AI nói những cái câu mà cái người suy nghĩ có thể hiểu lầm. Ví dụ nói những cái câu mà người đó nghĩ rằng ồ cái trí thông minh nhân tạo này nó kêu mình đi tự tử. Thì đó nó là một cái tổng hợp của những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống, những cái câu trả lời mà người ta gom lại.

0: mà khổ nổi cái số người mà có đầu óc siêu đẳng tạo ra những cái trí thông minh nhân tạo đó không có nhiều. Và cuối cùng là những cái người bình thường bị ảnh hưởng bởi những cái mà vượt qua quá mức bình thường của trí thông minh nhân tạo. Còn cái chuyện mà nó suối đi làm cái này cái kia đó thì tùy theo cái suy nghĩ của mình. Mình lớn rồi, mình phải có cái suy nghĩ. Nhưng mà quả thật đó, đôi khi trí thông minh nhân tạo nó cũng nhức đầu với lại mấy cái ông trẻ trẻ lắm. Bởi vì ông lên ông than thở, ông đánh nói là tôi mới vừa bị thất tình, bồ tôi đá, bây giờ buồn quá, phải làm sao? Thì trí thông minh nhân tạo nó sẽ trả lời, ồ, phải tìm những cái công việc gì làm để quên cái buồn nó đi, rồi trong tương lai sẽ gặp người khác. Thì anh này anh đánh thêm câu nữa, tôi mới vừa bị thất nghiệp, hãng nó đuổi. Thì trí thông minh nhân tạo nó nói là nếu vậy đó thì bây giờ đi
1: trả
0: tìm
1: sao ta?
0: Thì đi tìm những cái gì đó nhẹ nhàng để mà làm cho cái cuộc sống nó cân bằng lại, hoặc là nó từ từ rồi cũng sẽ tìm ra được việc làm, hay là đi du lịch, đi chơi gì đi cho nó bớt buồn. Thì anh nè lại đánh vô nói dạ trong nhà băng của em còn có 150 à. Thì phải nói lúc đó cái anh thông minh nhân tạo anh cũng bối rối lắm. Cái thằng này đúng là chỉ có nước đi chết thôi. Đến một cái lúc nào đó anh chịu không nổi thì anh phán câu nói tôi nghĩ là bạn không nên tồn tại ở cái cuộc đời này.
1: Dạ, cái đó là mệt rồi. Vậy là kêu đi sửa sai rồi.
0: Thì đó. Cho nên có những cái mà không thể nào mà trách được nó, bởi vì nó cứ căn cứ theo cái đó mà nó làm theo thôi. Nó cũng giống như những cái câu hỏi hay là những cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra cho cái ví dụ ChatGPT đi, thì nó sẽ làm theo thôi. Thì nó từ đâu, nó được tổng hợp từ những cái dữ kiện mà người ta ghi nhận vào ở trong đó và yêu cầu xin viết cho tôi một bức thư tình dài khoảng một trang thật hay để tôi gửi cho cái cô gái mà tôi đang theo đuổi. Thì ngay lập tức nó sẽ viết ngay. Và những cái lời văn bóng bẩy, những cái lời tán tỉnh nó từ đâu ra? Nó được lấy từ mười mấy, 20 ngàn bức thư tình hay nhất trên thế giới. Nó gom lại và nó chọn lựa những cái hay nhất, nó viết cho mình bức thư tình đó. Chỉ có vậy thôi. Thì đến lúc mà mình cầm ra bức thư tình, mình đọc, mình thấy lâm ly bi đát và đồng ý, thì lúc đó mình gửi đi. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái việc mà nó thay thế con người, mà bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái công việc của những cái người làm rất là nhiều. Đặc biệt là những cái người làm những cái việc dễ dàng trên máy computer đó, bây giờ nó không cần nữa. Cho nên cái số lượng người bị cho nghỉ việc nó cũng đông. Và những cái công ty về nhu liệu từ Yahoo cho đến Google, họ cho nghỉ việc cũng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua, bởi vì họ không có cần nữa, không có cần nhiều người như vậy nữa. Cái công việc đó ngày xưa là cần 10 người, bây giờ chỉ cần có 3 người thôi, thì 7 người kia họ cho nghỉ việc thôi. Ngay cả những cái công ty mà chế tạo về vấn đề hardware, tức là máy móc, thì cũng trí thông minh nhân tạo và cái hệ thống tự động nó làm hết rồi, đâu có cần mà con người nữa. Ví dụ cái hệ thống tự động, tôi không biết có bao giờ cô có được dịp vào những cái hãng xe, những cái nơi mà chế tạo các hãng xe chưa, từ của Mỹ cho đến là của Nhật. Cái hệ thống ban đầu đó, cái sườn xe đó, họ để lại và họ ráp vào, đó chỉ có cái sườn thôi, không có cái gì hết trơn. bắt đầu để lên cái vàng đó mà

0: chạy. Và cô thấy nó chạy tới đâu nó hàn những cái máy hàn, nó giống như cánh tay của robot vậy, chấm vô mà nó chấm không có trật chỗ nào hết trơn. Nó hàn toàn bằng máy không mà không có thể nào mà trật hết. Rồi qua tới cái phần mà ráp chỗ này ráp cái kia nó cũng làm bằng máy hết. Thì có những cái chuyện mà cuối cùng, trong cái giai đoạn cuối cùng lạc giặt đó, ví dụ nó ráp hết xong hết rồi, bây giờ chỉ còn có gắn mấy cái ghế vô, rồi đặt mấy cái niệm đồ vô thôi. Thì coi như là cái đoạn đầu là ngày xưa cần biết bao nhiêu người để làm cái việc nó lắp ráp đó, nhưng bây giờ thì đâu có cần nữa. Cho nên cái việc mà thay thế con người đó, nó đã làm cho con người bị thất nghiệp. Nó cũng giống như cái thời điểm đầu tiên mà khi mà cái ngành điện tử mà nó bộc phát ở cái vùng này của mình, Silicon Valley đó. Lúc đó ra là tha hồ mà có việc, là các hãng xưởng là đi tìm người, năn nỉ người vào để làm. Tại vì ở cái công đoạn đó nó không có máy móc, cái hệ thống máy tự động để đánh những cái bo tự động đó, nó chưa có. Lúc đó phần lớn những cái bo đó, người ta gọi là những cái component trên đó gọi là go through hết, chứ không có như sau này nó là surface, tức là bề mặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bo đó, trong đó nó cần bao nhiêu con resistor, bao nhiêu con transistor, bao nhiêu con diode, bio, rồi đủ thứ hết. Thì hoặc là những cái transformer đó, tất cả đều phải see through, phải làm bằng tay. Có người loading vô, tức là gắn những con đó vô cái những cái lỗ mà nó có sẵn trên cái bo, rồi nó cứ qua cái bộ phận kế tiếp để hàng xong rồi bắt đầu rồi kiểm tra lại, bắt đầu thách chấp rồi bắt đầu nó đi theo từng công đoạn. Cứ mỗi một cái đoạn như vậy là có một cái người ngồi đó để mà làm, cho nên cần người rất là nhiều. Rồi đến sau này khi mà cái hệ thống SMT nó ra đời đó, tức là cái hệ thống đánh máy tự động cùng với những cái bo đó, lúc đó là thất nghiệp một đống luôn. Tại vì lúc đó họ không có cần những cái người mà gắn vô nhiều nữa. Ngày xưa thì rất là nhiều, nhưng mà sau này nó chỉ cần có những cái component mà bắt buộc phải ở vào cái tình trạng mà see through đó, tức là thọt qua cái lỗ để hàng ở phía dưới đó, thì mới phải sử dụng người thôi. Còn bao nhiêu là máy SMT nó đánh hết, trên bề mặt nó đánh, và những cái bo sau này nó làm 3, 4, 5 layer luôn, tức là nó từng lớp. Thường thường nó, cô thấy trong những cái mạch điện tử đó, nếu mà cô nhìn những cái bo điện tử ngày xưa đó, ở phía trên hoặc là phía dưới, phần lớn là phía trên, những cái đường mà nó chạy đó là cái đường nó dẫn từ cái chỗ này nó đi chỗ kia. Nó có thể nó làm bằng vàng, có thể làm bằng đồng, có thể làm bằng kim loại, nhưng mà phần lớn là bằng vàng và bằng những cái loại như là dẫn điện, như là đồng. Nhưng mà sau này nó tất cả những cái đó không còn thấy nữa, bởi vì nó chạy ngầm ở bên trong cái bo đó. Và không những nó chạy một lớp mà nó chạy 2, 3 lớp, 4, 5 lớp luôn. Cho nên một cái bo nhỏ như vậy đó, nó làm được rất là nhiều cái việc. Nếu mà cô đã từng thấy một cái khủng bố nên nó kêu bằng con transistor ở trong cái ngành điện tử đó, nó nhỏ cỡ bằng cái đầu ngón tay út nhỏ xíu vậy đó, nó có 3 cái chân. Ngày xưa đó, muốn gắn cái con transistor rồi thì phải cầm cái đó thọt 3 cái chân nó vô trong cái bo, rồi từ dưới hàng lên, tức là phải hàng hoặc là hàng bằng tay. Thì trong một cái mạch điện như vậy, một mạch điện mà đơn giản, nó cần ít nhất cũng phải 10 con transistor. để nó đáp ứng được cái nhu cầu in và out của dòng điện. Ví dụ chẳng hạn như cái dòng điện đi vô nó là 110V, rồi từ từ nó qua những cái cản trở, tức là cái resistor, rồi nó qua những cái transformer, rồi nó qua những cái con lọc diode, vân vân, để cuối cùng đó, khi mà cái đầu ra kia đó, trong của cái bo đó, cái output đó, nó chỉ còn có 5V thôi, ví dụ như vậy. Để nó, đó là cái trường hợp mà cô thấy nó những cái đồ cắm điện của mình đó, cái cục vuông vuông mà cô thấy nó, người nói là 12V đó, mà cô cắm vô trong cái điện 110 của ở trên tường đó, thì lúc đó nó là có phải là input là 110 mà output đó là còn có 12V không? Thì để cô cắm vô cái máy computer hay là cô cắm vô cái đồ chơi game vân vân, thì cái transistor nó đóng cái vai trò cũng khá quan trọng, bởi vì nó biến cái dòng điện từ thấp đến cao hay là từ cao đến thấp. Và một cái mạch điện như tôi nói nó cần nhiều đó. Rồi tới cái lúc mà người ta chế ra được cái con chip đầu tiên, tôi không nhớ nó tên gì, như là 6800 thì phải, con chip đầu tiên của hãng Intel, lúc đó nó làm được rất là nhiều việc. Và kể từ đó, từ cái con chip đó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật gọi là digital. Ngày xưa đó chỉ có analog thôi, sau này nó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật digital. Và nó bắt đầu có một cái loại ngôn ngữ riêng của digital. Lúc đó người ta gọi cái ngôn ngữ đó là C hoặc là C plus. Nó chỉ có hai con số thôi. Hệ thống thập phân lúc trước không cần nữa, bây giờ sử dụng hệ thống nhị phân, 0 và 1, số 0 và số 1 thôi. Cứ vậy đó, rồi nó viết ra những cái thảo chương, những cái chương trình. Để rồi ví dụ cô thấy một cái hàng số 00111 0000, nguyên một cái hàng số khoảng chừng mười mấy con hoặc là hai mươi mấy con số, cứ 0011 vậy đó, đẩy nó vào trong cái con chip đó. Để rồi cái đầu kia nó ra thành chữ A, thì cái đó nó là cái hình thành của cái vấn đề digital. Nó vô nó bằng những cái khẩu lệnh 00110 gì đó, thì nó vào đó rồi nó ra trở thành chữ A, rồi nó ra nó trở thành chữ B, tùy theo. Cho nên cái lúc đầu mà khi mà người ta viết cái đó, những cái người mà viết những cái software đó, viết thảo chương đó, người ta viết sẵn những cái đó trong cái máy của mình, sau đó họ sell lại và họ đặt cho nó cái tên. Ví dụ cái đó là chữ A thì họ đặt nó tên là chữ A, để rồi cuối cùng nó trở thành cái keyboard của mình. Trong cái chữ A mà cô bấm vào cái keyboard đó, mà bây giờ nó hiện lên trên màn ảnh chữ A đó, là trong đó nó, cái software nó đã viết một cái dãy số khoảng hai mươi mấy chữ 00011 gì rồi, để nó trở thành cái chữ A đó. Rồi lần lần đó, những cái con chip càng lúc nó càng tối tân hơn, và nó phục vụ cho đời sống của con người rất là nhiều. Như tôi nói đó, trong một cái mạch điện nó cần khoảng mười mấy con transistor. Sau này đó, những cái con CPU đó, ví dụ trong máy tính của cô đó, cô nghĩ đó, nó dẹp lép, nó nhỏ xíu trong đó, thì cô nghĩ nó có bao nhiêu con transistor trong đó?
1: Không biết đâu anh, em mấy cái này là em mù tịt luôn.
0: Không, cái này để mà mình thấy ra cái mức tiến bộ của khoa học nó khủng khiếp như thế nào. Tức là cái con transistor đó bây giờ nó trở thành cực nhỏ, và trong một cái con chip dẹp lép đó mà nó gắn trên cái bo đó, trong đó nó có thể nó chứa được khoảng 10 triệu con transistor trong đó. Thì cô thấy nó khủng khiếp như thế nào, 10 triệu con transistor nó nằm ở trong cái con chip đó. Đó là cái lý do mà những cái hãng như là Intel hay là những cái hãng như là chế tạo chip đó, họ chế tạo ra để rồi từ đó, những cái con chip chủ yếu đó mà gọi là chip cao cấp, nó sẽ phục vụ cho cái vấn đề thông minh nhân tạo, bởi vì nó đẩy được vào trong đó rất là nhiều những cái dữ kiện. Và tùy theo cái mức độ những con chip mà nó càng tốt, càng mắc tiền, càng cao đó, thì nó sẽ làm được càng rất là nhiều những cái việc khác nhau. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thông minh nhân tạo, nó vẫn là con người người ta chế ra, người ta tạo ra nó. Miễn làm sao là chúng ta biết control và chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ rất là tốt. Ví dụ ngay cả những cái người mà sáng tác nhạc, tức là những cái người viết nhạc bây giờ, thì tuy rằng nó với cái nhìn của những người nhạc sĩ đó, thì cái hệ thống viết nhạc bây giờ là hệ thống Suno đó, họ không thích, họ cũng chê, nhưng mà một phần nào đó Suno sẽ giúp cho họ bớt đi một số những cái công việc không có cần thiết. Ví dụ chẳng hạn như họ chỉ tập trung họ viết những cái ca khúc mà họ ưng ý, rồi họ đưa cho Suno nó làm hòa âm, thì có phải chăng rằng đỡ tốn đi một cái phần nào đó cái công sức của họ hay không? Rồi nếu mà họ thấy một cái hòa âm mà Suno nó làm ra mà họ thích đó, thì họ lấy họ sử dụng, hoặc là thậm chí họ có thể họ lấy rồi họ sửa lại, thêm bớt cái này cái kia để trở thành một cái hòa âm hoàn chỉnh. Thì cái đó nó sẽ giúp cho những cái người viết nhạc bớt được cái thời gian, bớt được cái tiền để mà phải trả cho những cái người nhạc sĩ hòa âm, những cái ban nhạc hòa âm vân vân. Và sau đó thì họ mới đưa nó vào phòng thâu để cho ca sĩ thâu. Còn nếu sau này cô thấy đa số nó sẵn dịp Suno nó làm hòa âm thì thôi cho ca sĩ của Suno ca luôn. Nhưng mà với cái lỗ tai của những người nhạc sĩ hay là những người khó tính đó, thì họ nói rằng cái giọng hát của các ca sĩ ở trong cái software Suno đó, nó rất là điêu luyện, nhưng mà nó vẫn không có cái hồn ở trong đó. Cái vấn đề ca hát nó lạ lắm. Nó có những cái bài hát khi mà cô nghe nó gần như nó đụng vào cái tư tưởng của mình, và nó làm cho mình cảm động.
1: Kiểu là touching đó phải không?
0: Dạ, yeah, touching your heart. Hay là touching your mind. Thì có những cái giọng hát mà bây giờ nhiều khi mình nghe lại mình thấy nó xúc động vô cùng. Ví dụ bây giờ cô vào trong YouTube, sau này có rất nhiều người người ta bỏ những cái bài hát xưa đó ở trên YouTube, thì cô sợ tìm ví dụ nhạc xưa trước năm 1975 chẳng hạn, thì lúc đó có những cái bài hát ngày xưa đó, cô nghe những cái giọng hát của các ca sĩ đó, nó rất là mộc mạc, nó rất là nhẹ nhàng, và ca nó giống như là mình nói chuyện, mình nó cái lời hát nó tự nhiên ở trong cái miệng nó phát ra, chứ không còn cần phải gồng mình rồi vận dụng nội công để hát cho gào lớn lên, hay là để làm cho cái giọng của mình điêu luyện lên. Tức là nó rất là tự nhiên, những cái giọng hát ngày xưa nếu mà cô nghe nó mộc mạc và nó tự nhiên, và nó tự dưng nó làm cho chúng ta cảm được cái lời của cái bài hát. Thì cái đó nó mới là cái âm nhạc tự nhiên. Chứ nếu mà vận dụng quá nhiều về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề technique, thì nó sẽ làm cho cái bài hát nó bị chai đi, nó cứng đi, nó không còn có cái hồn ở trong đó nữa. Cho nên những cái giọng hát của AI từ nam cho tới nữ thì nó rất là điêu luyện, nhưng mà đôi khi cần thể hiện một cái gì đó, nhất là những cái nhạc tình cảm, thì nó lại không có thể hiện được cái hồn ở trong đó. Vâng, và trở lại vấn đề thư gửi của những cái cuộc thư gửi bây giờ, trong tương lai chắc chắn là Meta họ sẽ phòng thủ rất là kín để người ta không còn có cái cơ hội thư gửi được nữa. Dĩ nhiên cũng sẽ có thư gửi, nhưng mà lúc đó họ nắm được cái bằng chứng. Ồ, nói cái thằng nhóc này 16 tuổi mà lúc mà kêu cung cấp ngày sinh tháng đẻ, nó đưa một cái ngày sinh tháng đẻ trật. có nghĩa là nó nói láo, nó không có nói đúng sự thật, cho nên làm sao chúng tôi biết được. Ví dụ như vậy thì họ sẽ phải nắm được những cái cán dao để mà trong tương lai họ tránh đi bớt được những cái vấn đề thưa kiện, thưa gửi. Còn cái chuyện mà AI xúi người ta đi tự giận đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ phải có cái điều chỉnh. Ngay cả từ đầu khi mà AI nó xuất hiện, người ta đã đặt ra những cái câu hỏi là có nên giới hạn AI hay không. Mà nếu mà giới hạn thì coi như AI nó đâu có còn là trí thông minh nhân tạo nữa, bởi vì hỏi cái đó nó không thèm trả lời. Thì cái chuyện đó, đó bây giờ đó người ta đang làm. Khổ nổi nó là cái vấn đề chính trị đó, nó cũng bị chen vào trong đó luôn. Ví dụ cô lên trên ChatGPT mà cô tranh luận với nó về cái vấn đề chính trị, về cái thể chế độc tài ở Việt Nam đó, cô sẽ thấy có nhiều cái câu nó trả lời buồn cười lắm. Và rồi cuối cùng nó cũng phải chịu thua mình, bởi vì cái lý luận của nó không có. Và nó không có những cái dữ kiện, mà nó đưa ra những cái dữ kiện vô lý. Rồi cuối cùng nó sẽ phán một câu đại khái thôi, giờ không nói vấn đề này nữa. Tức là nó không còn cái đường để mà nó trả lời cho mình. Rồi ngay từ đầu khi nó ra, người ta đặt những cái câu hỏi, nếu không giới hạn, tôi có thể lên trên đó, tôi hỏi cách chế tạo bom, thì lúc đó AI nó có chỉ hay không? Thì dĩ nhiên nó là nó
1: chỉ, tại vì nó AI nó đâu biết gì đâu.
0: Cái đó nó là cái điều mà người ta nói rằng phải giới hạn.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tôi nói bây giờ AI có biết những cái loại thuốc đông y nào, loại thuốc độc nào mà chế ra để cho người ta uống không chết liền mà trong vòng 2 tuần sau mới chết hay không? Thì cái đó nó có thể nó làm được, bởi vì nó cũng tập trung cái sự hiểu biết của những vị thầy đông y về cái ngành thuốc đông y mà. Từ thuốc trị bệnh, thuốc bổ cho đến thuốc độc, nó cũng phải có dữ kiện đó chứ. Nhưng mà cái nhạy cảm của cái câu hỏi đó, đó là anh hỏi cái vụ đó anh làm cái gì? Tại sao Nam Phong nó hỏi câu đó, nó muốn đầu độc Mỹ Tâm hay sao?
1: Quá thì đúng luôn.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên AI nó phục vụ cho con người, nhưng mà đôi khi là nó cũng phải được kiểm soát, chứ không thể nào mà nó đi vượt qua khỏi cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta sống trên cuộc đời này, đừng nói rằng tôi chỉ sống, tôi chỉ biết sống cho tôi, và tôi muốn làm cái gì tôi làm. Không, bởi vì chúng ta có quyền tự do, nhưng mà cái tự do của chúng ta nó đừng có gây ảnh hưởng tới người khác, nó đừng có gây khó chịu cho người khác, thì lúc đó chúng ta có cái quyền tự do của mình. Cho nên đó là cái vấn đề luật lệ, nó phải có luật lệ. Và AI nó cũng vậy, nó cũng phải có một cái sự giới hạn nào đó, chứ không phải là hỏi cái gì nó cũng trả lời cái đó. Thì lúc đó đôi khi nó sẽ gây ra những cái tác hại đằng sau những cái câu trả lời đó. Vâng, thưa quý vị, nhân cái vụ kiện Meta thì chúng tôi cũng làm bàn ở đây về cái vấn đề luật lệ cũng như vấn đề thông minh nhân tạo. Chắc chắn là trong tương lai thông minh nhân tạo nó sẽ còn thông minh hơn thông minh nữa. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị chào đón một cái kỷ nguyên mới, một cái kỷ nguyên về máy móc. Và lúc đó cái chuyện mà nhiều khi chúng ta không nghĩ ra nó sẽ xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có bao giờ chúng ta nghĩ ra chúng ta ngồi trên một cái chiếc xe mà tự động nó chạy từ điểm này tới điểm kia đâu. Hay là chúng ta cũng đâu có thể nào mà nghĩ được là chúng ta có chiếc xe nó có cái phần autopilot, nó căn cứ theo cái sensor để mà nó chạy, nó giúp chúng ta lái cái xe đâu. Lần lần những cái chuyện đó nó sẽ trở thành bình thường, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và xin mến chào tạm biệt.
2: Sài Gòn chúng đây là Ngọc Viên Đông, vốn đã lưng

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Anh Trần Văn Sửu đi thăm ruộng từ hồi trưa, buổi chiều anh ta mới lon ton trở về nhà. Anh ta ở dòng Ké mà làm ruộng của bà Hưng Quảng Tồn ở dưới dòng Phú Tiên, cho nên bận đi cũng vậy, mà bận về cũng vậy, phải đi khúc lộ Càng Long lên trên Vũng Liêm, chứ không còn đường nào khác để đi. Anh ta mặc một cái áo đen nhùng nhục, một cái quần vắng mà đứt tả tơi, đầu bịt trùm một cái khăn rằn, miệng thì ngậm trầu một bún, tay mặt cầm một khúc cây cốc, tay trái xách một sâu hai con cá lóc với ba bốn con cá rô. Đi thăm ruộng thấy ruộng trúng mùa, lúa gần chín mà lại bắt được ít con cá, bởi vậy anh ta đi về mà mặt mày hân hoan, trong lòng vui vẻ lắm. Hai đứa con lớn của anh là thằng Tý với con Quyên đang ngồi nhồi đất nắng trâu chơi giữa sân. Chúng nó thấy ba về thì lật đật đứng dậy. Con Quyên chạy ra ôm bắp vế, còn thằng Tý thì lấy sâu cá và lên tiếng hỏi anh:
1: "Cá đâu ba bắt vậy ba?"
0: "Anh thì bắt ở trong ruộng chứ đâu. Mà sao ngồi ngoài nắng vậy con? Không sợ nhức đầu hả? Hư quá đi. Trời đất cát, hai anh em mặt mày tèm lem à. Nè, đem cái sâu cá vô cất đi con, để mà ba tắm cho con Quyên." Thằng Tý ở trần trùng trục, mặt mũi quằn quện, hai bàn tay đầy bùn đất còn dính cục. Nó xách cái sâu cá lăng xăng chạy vô trong nhà. Trần Văn Sửu nắm tay con Quyên đi tới cái khạp nước giữa hè, rồi mới cởi áo con nhỏ ra, múc nước xối mà tắm cho nó. Anh ta kỳ tay kỳ chân và gội đầu cho nó xong rồi mới thay quần áo cho nó. Thằng Tý cũng chạy lại múc nước xối ào ào, thì anh kéo con Quyên ra và lên tiếng nói:
2: "Nè nè, con xích ra đằng kia tắm chứ, con đứng gần con xối nước ướt hết mình ba còn gì hết."
0: Thằng Tý nó nhe răng ra cười, rồi nó múc nước chạy lại đứng dưới gốc cây chùm ruột mà xối tiếp tục. Anh Sửu kỳ cọ cho đứa nhỏ sạch sẽ rồi mới quay sang gội đầu cho thằng lớn. Con Quyên thấy cha nó bỏ nó mà tắm cho anh nó thì nó chạy vô trong nhà. Anh Sửu gội đầu cho thằng Tý xong rồi anh mới lủi thủi đi vô trong nhà sau. Lúc đó thì Thị Lựu là vợ của anh Sửu, mình mặc một cái quần lãnh đen, một cái áo vải đen còn mới, đầu thì chải láng muốt, răng thì đánh trắng nõn, tay đeo một đôi bông có nhận hột thủy tinh, cổ thì đeo một sợi dây chuyền có trái tim treo nhõng nhảnh, tay mặt có đeo một chiếc đồng trơn, tay trái đeo một cái niệt chỉ. Thị đang bồng đứa con nhỏ nhất đứng giữa cửa, thấy chồng đi về đã không thèm hỏi mà còn nguýt dài một cái nữa. Anh Sửu lột khăn rằn bịt lên trên đầu lau mặt, rồi mới lại bộ ván kéo khay trầu đứng têm mà ăn. Anh ta mới lên tiếng nói với vợ:
2: "Nè, ở nhà sao không chịu la sắp nhỏ, để tụi nó chơi đất chơi cát mà dơ dái quá vậy?"
3: "Chơi giống gì mà dơ dái, thứ con nít nó thích đó thì nó chơi, giỏi sao không ở nhà đó mà giữ nó đi."
0: Anh Sửu nghe vợ nói thì nín khe bỏ đi thẳng vô nhà sau. Anh ta thấy bếp núc lạnh tanh mà sắc mặt không có chút giận nào hết. Anh lẳng lặng xách nồi đi xúc gạo đem đi vo, rồi nhúm lửa bắt lên mà nấu cơm. Thị Lựu không thèm bước vô trong bếp, chỉ có thằng Tý với con Quyên sẵn bẩn một bên cha nó mà thôi. Anh Sửu lên tiếng hỏi thằng Tý:
2: "Nè, má có ăn trước không vậy con?"
1: "Dạ không, má mới bồng em đi chơi nãy rồi."
0: Sửu nghe vợ đi chơi thì cũng lặng thinh chứ không thấy lộ sắc giận. Anh kêu thằng Tý coi chụm lửa, còn anh thì xách sâu cá đem ra hè mà ngồi làm, rồi bỏ vô nồi mà nấu. Tới chừng cơm cá đã chín hết rồi, anh mới kêu thằng Tý:
2: "Tý, con chạy đi kiếm má về ăn cơm đi con."
0: Thằng Tý nó chạy đi, con Quyên đói bụng đòi ăn trước, cho nên anh bới cho nó một chén cơm, chan ít muỗng nước cá vô rồi đưa cho nó ăn. Con Quyên ngồi dựa bên cha mà ăn cơm, có con mèo mướp lẩn quẩn một bên, cạ lưng vào cánh tay của nó mà trong cổ thì kêu lên khò khè.
2: anh Sửu nằm ngay trên võng, mắt nhìn con ăn cơm coi bộ anh vui lắm. Cách một hồi lâu thằng Tí nó chạy về, thì Lựu cũng bồng con về sau. Anh Sửu dở cơm múc cá, rồi vợ chồng con cái xúm lại mà ăn cơm với nhau. Tuy thị Lựu trang điểm mà đi dạo sớm để chồng tắm rửa cho con, để chồng nấu cơm làm cá, nhưng mà chừng ăn cơm rồi thì chị ta cũng biết bưng chén dĩa đi rửa, chứ không bắt chồng làm công việc đó nữa. Trong khi vợ dọn dẹp sau bếp thì anh bồng đứa con nhỏ hết ra đứng chơi trước sân. Thằng Tí với con Quyên thì sẵn bẩn một bên, con thì nói đỏ đẻ, cha thì chấm chím cười, tình cha con coi bộ kháng khích lắm. Lúc này trời đã tối, thì Lựu đốt đèn trong nhà rồi bước ra sân. Anh Sửu muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ thì thị Lựu lại lên tiếng nói:
3: "Dữ không? Thứ gì bồng con có một chút rồi chết hay sao? Hễ thấy mặt thì lật đật giao liền à?"
2: Anh Sửu bị vợ la, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Anh xốc vác thằng nhỏ lên vai rồi thủng thẳng đi ra ngoài lộ. Thằng Tí với con Quyên cũng lăng xăng chạy theo. Lúc đó có một cái xe ở dưới Phú Tiên chạy lên, bụi bay mù mịt, bóp kèn sùm. Con Quyên nó bước ra đường, nó đứng nhòm, cha nó lật đật nắm tay kéo lại và lên tiếng nói: "Nè con, ra ngoài làm gì? Xe cán chết á, đứng ở trong lề coi được rồi." Xe chạy ngang một cái vù, mấy cha con Trần Văn Sửu đứng nhìn trân trân. Anh Sửu dắt con đi dài theo lộ mà chơi. Gió thổi hiu hiu mát mặt, sao văng sáng đều trời, dế kêu rỉ rả ở bên chân, ngọn lúa quạt hoài dưới ruộng. Thằng nhỏ vác trên vai buồn ngủ rồi nó ngủ khò, cho nên anh Sửu lần bước quay trở về nhà. Nhà lá ba căn xịt sạc, phía ngoài mà chính giữa có dọn một cái bàn thờ. Trước bàn thờ có lót một bộ ván dầu, lại có một cái ghế nghi. Ở bên tay mặt thấy có một cái cối xay lúa, còn giữa vách thì dựng nào là dằn xay, nào là chui cày, nào là cần câu, cuốc. Phản bên tay trái có một cây chổng tre nhỏ, còn trên vách thì móc thúng rổ, giỏ, vòng hái. Nhà chừa ra một cái cửa căn giữa, hai bên thì vườn vách lá khúc dưới, còn khúc trên thì gài tre có lỗ buông vuông, trong đèn leo lét để trên ghế nghi, ánh sáng dội vô trong bàn thờ trống trơn. Duy nhất trên bàn có cái chậu nhỏ để cắm nhang, một cái lon sữa bò và một cái tô đá mà mẻ miệng hết một miếng bằng ngón tay. Trên vách có treo một bộ tượng bốn tấm giấy đỏ chữ đen, mà tấm đầu lại bị đứt cái khúc dưới, mất đi hết ba chữ. Anh Sửu bước vô trong nhà thấy vắng teo thì lên tiếng kêu: "À, em nó buồn ngủ rồi, đem nó vô trong buồng dỗ cho nó ngủ chút nè." Không nghe ai trả lời hết, anh ta đi vô trong buồng thì cái mùng vợ còn vắt lên chứ chưa bỏ xuống. Cái giường trống trơn, không thấy vợ đâu hết. Anh đi vô trong bếp thì bếp cũng tối mò, không có vợ ở đó. Anh bồng con lên trên buồng, để con nằm trên giường, rồi mới vũ mùng bỏ xuống. Thằng nhỏ khóc kêu má, mà má nó đâu mất, thằng nhỏ ngủ rồi. Anh mới lén leo xuống mà bước đi ra ngoài. Thằng Tí với con Quyên đang nằm ở trên bộ ván mà chơi. Anh Sửu lại gần kéo cái ghế nghi, rồi lấy trầu mà ăn. Con Quyên nó ngồi dậy, hai tay ôm vòng trên cổ cha nó và lên tiếng hỏi:
3: "Má đi đâu rồi ba?"
2: Chắc đi chơi đâu bên chợ mà.
3: Má đi chơi mà má không dắt con đi.
2: Dắt con đi làm gì?
3: Dắt đi chơi.
2: Thì chắc là má con đi có chuyện gì đó chứ đâu có phải đi chơi, sao mà dắt con theo.
3: Chuyện gì con biết mà, má đi qua bên Hương Hào mà chơi chứ chuyện gì. Ba dắt con đi chơi nghe ba.
2: Đi rồi bỏ nhà sao con?
3: Thì để anh Tí coi nhà.
2: Rồi em nó thức dậy nó khóc rồi ai dỗ nó.
3: Thôi ba nói thơ nghe đi ba.
2: Thì thôi con nằm xuống đi, rồi ba nói thơ cho con nghe. Con Quyên nó buông cổ ba nó rồi nằm chính giữa ván. Thằng Tí thì nằm đầu ván đằng kia, co chân lên gãi sồn sột. Anh Sửu kéo gối nằm ở đầu đằng này, rồi mới nói thơ Bạch Viên Tôn Cát một hồi, rồi chuyển sang thơ Lục Vân Tiên. Anh ta gác tay qua trán, nhắm mắt hả miệng mà nói. Nói đã thèm rồi mới ngóc đầu lại nhìn con. Thấy cả hai đứa nhỏ đều ngủ hết, anh ta mới im lặng. Thằng nhỏ nằm trong mùng, nó lại cựa mình, nó khóc qué lên. Anh Sửu lật đật chạy vô nằm một bên mà dỗ nó. Lúc đó thì Lựu đi chơi về, bước vô trong buồng thấy chồng nằm với con thì mới lên tiếng hỏi.
3: Làm giống gì vô nằm sầm sầm đó vậy?
2: Thì thằng nhỏ nó khóc, tôi vô tôi dỗ nó mà. Đi đâu mà dữ vậy?
3: Đi đâu hỏi làm giống gì? Không cho đi chơi bời gì hết sao?
2: Tôi hỏi cho biết vậy mà.
3: Tôi không có muốn hỏi gì hết á. Đi ra ngoài đi. Vô nằm trên gối người ta rồi làm dính mồ hôi, hôi rình ai chịu cho được.
2: Nói gì mà kỳ vậy? Bộ tôi là trâu bò vậy hay sao mà hôi?
3: Không phải trâu bò gì hết á. Mà cái hôi kỳ cục lắm, không ai chịu được đâu. Đi ra ngoài đi.
2: Anh Sửu dở mùng leo xuống đất rồi thủng thẳng đi ra. Khi ra tới cửa buồng, thấy giữa vách có hai cái lược, một cái dày, một cái thưa, cho nên lấy luôn hai cái rồi ngồi dựa đèn sổ tóc ra mà chải. Anh ta gỡ lược thưa rồi mới bắt đầu chải lược dày. Chải mỗi cái đều kê gần đèn và bắt một vài con chí bỏ vô trong miệng mà cắn. Trống bên nhà Việt đã trở canh hai, anh ta mới chịu cất lược, sập cửa tắt đèn, rồi vô nằm chung với hai đứa con lớn mà ngủ.

Anh Sửu năm nay đã được 35 tuổi rồi, còn vợ là Thị Lựu thì mới có 31 tuổi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau hơn 13 năm, sanh được có 3 đứa con mà thôi. Thằng Tý 12 tuổi, con Quyên 6 tuổi, còn đứa nhỏ hơn hết tên là thằng Sung thì mới được có 3 tuổi. Anh Sửu gốc ở làng Trung Trạch, thuộc về tỉnh Vĩnh Long. Cha hồi trước làm làng, không biết là công lao được mấy năm mà lên tới chức hương bộ. Nhà thì nghèo, còn mẹ thì cứ bệnh hoài, cho nên lúc Sửu còn nhỏ thì anh ta cực khổ lắm. Khi anh được 20 tuổi, cha mẹ đều chết hết. Ở trong làng không có phương kế làm ăn, cho nên anh ta mới bán cái nhà rách được 7 đồng bạc, rồi ra ấp Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa ở đậu nhà Hương Tuần Tam mà đi làm mướn. Hương Thị Tàu ở Dòng Ké cũng thuộc làng Trung Nghĩa, có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Lựu. Tuy nhà nghèo nhưng mà mặt mày sáng sủa, đi đứng dịu dàng. Vợ chết sớm, anh ta có vốn ít chút đồng bạc, cho nên lãnh bài sanh ý rồi mới mua hàng chút đỉnh như trầu cao, thuốc giấy, dầu lửa, bánh in.

0: mà bán với đứa con gái nhỏ. Anh Sửu thường ra hai chợ Dòng Ké mà làm mướn và nghỉ trưa, hay ghé quán của Hương Thị Tàu mà chơi. Hương Thị Tàu thấy anh Sửu coi cúc thiệt thà, siêng năng giỏi giắng, không bài bạc rượu chè, thì đem lòng thương, cho nên mới kêu mà gả thị lựu, đòi góp các lễ có 40 đồng mà thôi. Anh Sửu thấy thị lựu thì phải lòng, mà cũng muốn có nơi nương dựa để làm ăn, cho nên tuy nghèo cũng phải ráng kiếm vai 40 đồng bạc để cưới vợ. Anh cưới vợ về rồi thì ở chung với cha vợ mà làm mướn. Năm đầu mắc vợ có thai nghén, phải lo thuốc men, rồi kế đẻ ra thằng Tí tốn hao thêm nữa, cho nên anh Sửu trả nợ không nổi, phải xin trả tiền lời để vốn lại năm sau. Anh ta làm việc trái da phỏng tráng, quên ăn quên ngủ, làm hết sức hết hơi, mà đến 5 năm mới dứt được hết nợ. Tới chừng thị lựu có thai con Quyên, chị sanh sứa, đòi cất nhà riêng để mà ở. Anh Sửu không có tiền, nhưng mà bởi vì muốn vừa lòng vợ, cho nên lại phải đi mượn 30 đồng bạc mà cất một cái nhà lá nhỏ 3 căn ở phía bên cầu, rồi hai vợ chồng mới dọn về mà ở. Hương Thị Tàu cũng thương con rể, muốn chúng nó ở chung hữu hỷ cho vui, mà thị lựu không biết nghĩ, cho nên lại bỏ cha mà ra ở riêng, làm cho Hương Thị Tàu phiền trong lòng lắm. Bởi vậy vợ chồng anh Sửu dọn về nhà mới. Hương Thị Tàu không khi nào thèm bước chân tới nữa. Anh Sửu tính thật thà hiền hậu, cứ lo làm ăn, không tranh hơn thua với ai hết. Còn riêng thị lựu thì tánh tình bốc chát, cứ lo ăn no dạo sớm tối ngày, không lo giúp đỡ chồng mà cũng ít lo việc ở trong bếp. Đã vậy mà chị ta còn hỗn ẩu với chồng, để chồng có nói động tới thì mắng chửi tưng bừng. Vợ chồng tánh nết khác nhau như vậy mà ở với nhau được là bởi vì anh Sửu luôn luôn nhịn mọi việc, nhịn cho đến những việc vợ quấy mà cũng không dám nói. Thị lựu thấy vậy thì càng thêm lừng, ở trong nhà muốn làm cái gì thì cứ tự ý mà làm, đêm cũng giống như ngày, muốn đi đâu thì cũng tự do đi. Nhất là trong 4 năm sau đây, chị hay trang điểm, xe xua, nhà thì nghèo mà không biết chị ta làm thế nào mà có quần áo mới mặc hoài, mà còn sắm được tới vòng đồng và dây chuyền nữa. Khi đẻ ra thằng Sung rồi, anh Sửu than với vợ không biết làm sao mướn ruộng cho được mà làm. Thị lựu nghe nói thì hứ một tiếng rồi mới lên tiếng nói.
1: Khó dữ không á. Anh Hương Hào hội quá đất cho bà Hương Quảng Tồn cả 1000 công. Như muốn làm á thì ta nói dảnh, để cho ít chục công mà làm chứ khó gì.
0: Trần Văn Sửu nghe vợ nói như vậy thì mừng lắm, cho nên xúi vợ đi hỏi đất. Thiệt quả thị lựu đi một buổi thì mướn được cho chồng 30 công đất. Từ đó về sau anh Sửu mới có ruộng mà làm, mỗi năm té chừng 100 dạ lúa, vừa đủ cho vợ con ăn mà thôi. Cho nên trong mấy tháng gặt rồi phải đi làm thuê làm mướn, hoặc là đắp đất, hoặc là lợp nhà, chèo ghe, hoặc là vác lúa, mới có tiền mà mua sắm quần áo để tiêu xài với thiên hạ. Mấy người chân chất từ miệt Dòng Ké xuống tới Phú Tiên, ai thấy gia đạo của anh Sửu như vậy thì cũng cho là vô phước. Mà anh Sửu thì cứ lo an ổn, lo làm ăn như thường, không hề buồn về chuyện vợ con, mà cũng không hề than phiền về chuyện cực khổ. Biết thủ phận thì khỏi mệt trí, biết nhịn nhục thì được an thân. Ngặt vì người khôn ngoan, giàu muốn cho lắm cũng khó làm được. Bởi vậy can thường hay tan rã, và gia đình mới nguy nan.

0: Qua tháng giêng, trong chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường, đường xá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bất hiu hiu mát mẻ, lúa ở ngoài đồng chỗ đang gặt thì đã chín tới rồi, cho nên đứng ngó mông thì thấy một vùng đỏ đỏ vàng vàng, đó chính là mồ hôi nước mắt của người nông phu chan rưới trót mấy tháng trường, mà cũng là cơm gạo áo quần của người nông phu trông cậy về năm sắp tới. Mới đầu canh tư thì tiếng còi túc nghe đều tứ hướng, đó là tiếng còi của chủ điền kêu công gặt dậy nấu cơm. Lối nửa giờ theo mấy bờ mẫu người ta đi có hàng, đó là bọn công gặt đi về, đàn bà chen lẫn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở. Anh Sửu mướn 30 công đất của bà Hưng quản tồn mà làm trong đồng Phú Tiên. Năm nay trúng mùa lúa đã chín, nhưng mà phải chờ 5-7 bữa nữa mới gặt được. Anh còn rảnh cho nên đi gặt mướn để kiếm tiền. Vì lúa trúng công gặt ít, gặt một công mà ăn tiền tới 6 cát bạc. Mỗi ngày gặt 2 công được 1 đồng 2, ở nhà thì uổng lắm. Đầu canh tư thức dậy lọ mọ nấu một nồi cơm để ăn, ăn phân nửa, còn phân nửa thì đem theo. Vợ con vẫn còn ngủ, mà anh cũng không muốn cho chúng nó thức dậy làm gì, cho nên vai mang vòng hái, tay xách gói cơm, dở cửa nhẹ nhẹ bước ra sân mà đi. Hướng tây mặt trăng vừa mới lặn, hướng đông sao mai đã mọc. Vì gần sáng cho nên trời trắng trắng mây giăng, vì sương xa cho nên trước mặt mờ mờ ánh mắt. Anh Sửu lầm lũi đi xuống đồng Phú Tiên, tới đám ruộng người ta kêu gạt thì gặp Hương Tuần Tam với thằng Xuyên ngồi trên bờ chờ sáng mặt rồi thì mới xuống đó mà gặt. Anh để gói cơm với cái vòng hái kế bên rồi ngồi lại nói chuyện mà chơi. Thằng Xuyên lên tiếng hỏi anh Sửu:
1: Hôm nay tôi không có đi phía dưới ruộng, anh nghe nói năm nay lúa trúng dữ lắm phải không anh?
0: Thì cũng khá khá chứ cũng không có trúng dữ lắm.
1: Anh sướng quá rồi, làm bộ gì nữa.
0: Sướng cái gì đây?
1: Anh hỏi được đất của bà Hưng quản anh làm bộ không sướng à? Tôi muốn mướn ít chục công làm để kiếm cơm ăn mà mướn không ra.
0: Hương Tuần Tam ngồi kế bên lúc này mới cười và lên tiếng nói với thằng Xuyên: Nè, mày muốn làm ruộng thì kêu vợ mày làm quen với Hương Hào Hội thì tự nhiên là mày có đất liền chứ gì.
1: Ủa sao vậy?
0: Thì vậy chứ sao. Nè, thằng Sửu này á, nó cũng nhờ vợ nó quen với Hương Hào Hội á, cho nên nó mới mướn được 30 công đất đó chứ. Nè, vợ mày á, nó còn nhỏ, không biết chừng á, mày còn mướn được nhiều hơn á, thằng Sửu nữa.
2: Thằng Xuyên nó nghe nói như vậy, nó suy nghĩ một hồi rồi nó mới lên tiếng nói:
1: Chú nói kỳ quá à, ai mà làm kỳ cục vậy?
0: Vậy chứ mày thấy thằng Sửu ra sao? Nè, phải biết thí cái ruộng nhỏ mới có ruộng lớn mà cài mày.
1: Thôi đi, tôi hả, thà chịu chết đói á, chứ đâu có làm cái chuyện khốn nạn gì được.
0: Không chịu thì thôi, chứ có làm gì la dữ vậy mày.
2: Thằng Xuyên nó quay lại, thấy anh Sửu ngồi ngơ ngơ, nó mới vỗ vai và lên tiếng hỏi:
1: Sao, anh chịu được vậy đó anh?
0: Chịu cái gì?
1: Thì chịu cái đó đó.
0: Cái đó là cái gì?
1: Anh để cho vợ anh quen với Hương Hào Hội chứ gì?
0: Thì quen thì quen chứ đâu có làm sao.
2: Hương Tuần Tam với thằng Xuyên nghe anh Sửu trả lời như vậy thì ngó ngà nhau rồi cười rộ lên. Anh Sửu không hiểu gì hết, thấy người ta cười thì ngó lơ láo rồi cũng cười theo. Thằng Xuyên thấy bộ tịch của anh Sửu kỳ lạ quá, nó dằn không được cho nên nó làm nằm lăn trên bờ ôm bụng mà cười. Còn anh Sửu nghĩ là chắc thằng này nó muốn ngạo mình cái gì cho nên kéo tay nó và lên tiếng hỏi:
0: Nè Xuyên, sao mày cười tao dữ vậy?
2: Thằng Xuyên nó lại càng tức cười hơn nữa cho nên nó ngồi dậy gỡ tay anh Sửu mà chạy. Anh Sửu quay lại hỏi Hương Tuần Tam:
0: Sao mà nó cười dữ vậy anh?
3: Thì tại nó thấy mày ngu quá cho nên nó mới cười chứ sao.
0: Ủa, ngu sao?
3: Thôi, mày không biết thì thôi. Như mà mày có muốn biết á, thì mày về nhà đó hỏi vợ mày á là biết liền thôi.
0: Nói rõ ràng như vậy mà anh Sửu cũng chưa hiểu, cứ ngồi bơ bơ giống như thằng ngố. Chủ ruộng lúc này ra tới, lại có dắt theo 5-6 công gặt nữa. Trời đã bắt đầu sáng mặt, cho nên mọi người áp xuống ruộng phân nhau mà gặt lúa. Buổi sớm mai, Trần Văn Sửu gặt hăng hái, lại hay nói chuyện với hai người gặt gần hai bên mình. Đến trưa, gặt hết một công rồi, anh leo lên bờ ngồi nghỉ và mở gói cơm ra mà ăn. Một tay thì cầm con mắm

0: Người tôi dữ vậy anh? Anh giải thích giùm cho tôi một chút coi. Bộ thiệt mày không hiểu hả? Tôi đâu có hiểu gì. Ôi, tội nghiệp mày á, thằng dại quá. Vợ mày á, nó lấy Hương Hào hội, tao nói mí mí mà mày cũng không hiểu, cho nên nó cười mày chứ gì. Anh Sửu nghe nói thì chưng hửng, ngồi ngó Hương Tuần Tam trân trân rồi mới lên tiếng hỏi. Vợ tôi lấy Hương Hào hội hả? Đâu có đâu. Anh bày đặt, anh ai nói với anh kỳ vậy? Trời đất ơi, thiên hạ đó người ta nói tràn đồng hết trơn á, có một mình mày á là ngu quá, cho nên mày không biết thôi. Lấy mà lấy hồi nào? Lấy ở đâu? Ơi cái thằng khéo hỏi. Lấy hả? Đã cả mấy năm nay rồi, còn đẻ ra đứa con nữa đó, mà mày còn chưa hay nữa. Ơi à, tội nghiệp mày quá. Nè, mày về mày coi lại thằng con mày á, coi giống Hương Hào hội hay là giống mày á thì biết.
1: Thằng Sửu, anh Sửu nghe nói mấy lời dường như sét đánh bên tai, ngồi chết trân, tai níu bụi cỏ, mắt thì ngó ra ngoài đồng, không nói được tiếng nào hết. Hương Tuần Tam mới nuốt một ngụm cơm rồi mới lên tiếng nói.
0: Nè, cũng tại mày, hồi đó, mày cưới vợ đẹp quá cho nên bây giờ mới vậy thôi.
1: Anh Sửu thở dài một cái rồi đứng dậy, trời nắng chang chang, không gặt đều lên bờ kiếm mấy bóng cây mà ngồi nghỉ. Anh Sửu lại xách cái vòng hái bước xuống ruộng rồi tiếp tục gặt nữa. Mấy người thợ gặt kia lấy làm kỳ cho nên kêu om sòm. Anh Sửu không thèm nói mà cứ lầm lũi gặt hoài. Anh ta gặt riết đến xế đủ hai công rồi mới mang vòng hái đi về trước một mình, không nói một tiếng nào hết.

0: Thằng Tý với con Quyên đang chơi trước cửa, thấy cha đi gạt về thì lật đật chạy ra sân mà mừng. Thở nay anh Sửu hãy đi đâu về thì hay bồng con Quyên lên mà nựng. Bữa nay anh ta lại thẫn thờ, bỏ đi thẳng vào trong nhà, máng cái vòng hái lên vách rồi mới lên tiếng hỏi thằng Tý.
1: À, má con đi đâu rồi?
0: Má con ngủ với em trong mùng á.
1: Từ hồi sớm mơ tới giờ, Hương Hào Hội có ghé đây không?
0: Dạ không có.
2: Anh Sửu đi tắm rồi mới vô trong buồng lấy quần áo sạch ra mà mặc. Lúc này Thị Lựu giật mình thức dậy, thấy chồng đang đứng mặc áo thì mới lên tiếng hỏi chồng.
3: Bữa nay sao về sớm vậy?
2: Anh Sửu lặng thinh bỏ ra ngoài trước không thèm trả lời. Anh múc một tô nước uống rồi mới đi xuống nhà bếp, leo lên võng mà nằm gác tay qua trán, mắt liêm diêm. Thị Lựu xúc miệng rửa mặt, tim trầu nhai nhóc nhách rồi đi lấy nồi vo gạo nấu cơm. Nồi cơm vừa bắt lên bếp thì thằng Sung thức dậy khóc om sòm ở trong mùng. Thị Lựu mới lên tiếng nói với chồng.
3: Lên bồng con dỗ nó một chút đi, đặng ta nấu cơm cho con ăn. Đi về rồi nằm ngứa hoài đó hay sao?
2: Anh Sửu mới ngồi dậy rồi đi lên bồng thằng Sung ra trước cửa mà đứng. Thằng Tý với con Quyên chạy theo đứng mỗi bữa một bên mà chơi. Anh Sửu ngó hai đứa lớn rồi nhìn lại thằng Sung đang bồng ở trên tay. Mà quả thật thằng Sung không giống hai đứa kia chút nào, mà gương mặt của nó coi hình như giống như gương mặt của Hương Hào Hội. Anh ta nhìn mấy đứa con rồi nhíu mày sụ mặt với sắc mặt buồn hiu. Anh để thằng Sung đứng dưới đất cho nó chơi với hai đứa kia, rồi anh ta lên ngồi chống tay lên trên cái ghế nghi mà nhìn ra ngoài sân. Con gà mái xám đang dắt bầy con đi ăn, mẹ con xúm lại bươi cây ớt. Con gà trống chạy lại muốn dè đạp mái, dặm đám rau tan nát gần hết. Anh Sửu ngồi ngó trân trân mà không la không đuổi gà, như muốn để vậy mà coi. Thằng Sung đòi đồ chơi của con Quyên mà đòi hoài không được, cho nên nó dặm chân khóc om sòm. Anh Sửu ngồi một bên mà cũng không la không rầy. Không hay là mấy đứa con đang la khóc. Cơm chín cá hầm rồi, Thị Lựu mới kêu chồng vô ăn cơm.

0: Anh Sửu ngồi ăn cơm với vợ mà không nhìn mặt vợ, cứ cúi mặt ngó xuống mâm cơm hoài, không nói không cười mà khôi bộ buồn hiu, hình như đang tính chuyện gì quan trọng lắm. Anh Sửu ăn cơm rồi liền bỏ đi ra ngoài lộ. Con Quyên nó chạy theo, nó kêu:
1: "Ba ơi, chờ con đi với ba."
0: "Ở nhà, đừng có đi theo." Thở nay anh Sửu nói với con thì dịu dàng. Hôm nay con Quyên nghe cha nó nói sẵn, không hiểu sao mà cha nó giận cho nên nó sợ, sụ mặt rồi riêu riếu trở lại không dám đi theo. Mặt trời chen lặng, gió thổi lao xao. Mấy đứa chăn trâu thấy trời gần tối cho nên đuổi trâu về chuồng. Trâu đi dưới ruộng ní na ní nần, mấy đứa chăn cởi trên lưng hát rấm ra rấm rít. Anh Sửu chắp tay sau đít đi thê thơ thẩn trên mặt lộ, mắt nhìn cảnh vật mà không thấy gì hết. Trí nhớ tới vợ con thì trong lòng buồn bực vô cùng. Thằng Sáu Thiên đi xóm về, nó gặp cho nên nó lên tiếng chào anh: "À, anh đi đâu vậy anh Sửu?" Anh Sửu giật mình, ngước mặt lên chân hững và ú ớ trả lời: Đi chơi thôi mà." Trời đã tối, anh Sửu đi chơi mỏi cẳng cho nên ngồi trên lề đường mà nghỉ chân. Anh ngồi chống càm lên đầu gối, lấy ngón tay vẽ hình trên cát mà suy nghĩ việc nhà. Mấy năm nay quả thật Hương Hào Hội hay ghé nhà mình, mà mình có ý coi lần nào Hương Hào Hội ghé thì vợ mình cũng lo trầu nước lăn xăng có bộ niềm nở lắm. Tuy vậy mà mình không thấy Hương Hào Hội chọc ghẹo giỡn hớt với vợ mình. Mình không thấy hai bên nói chuyện với nhau. Vợ mình cũng không có ý muốn để bỏ mình. Tánh vợ mình hỗn ẩu hay mắng nhiếc mình, mà mắng thì mắng chứ vợ chồng cũng ở với nhau như thường. Nếu mà vợ mình nó lấy Hương Hào Hội thì chắc nó bỏ mình rồi chứ lý nào, nếu nó không thương mình nữa mà nó còn ở với mình. Hương Tuần Tam nói thiên hạ đều biết là Hương Hào Hội lấy vợ mình. Không biết là có gặp hay sao mà họ lại nói chắc như vậy. Hay là họ thấy Hương Hào Hội để ruộng cho mình làm, họ ganh ghét cho nên kiếm chuyện đặt điều nói xấu cho Hương Hào Hội với vợ mình. Hương Hào là người có ăn, lại có vợ con tử tế, không lẽ nào đi lấy vợ của mình để làm cái gì? Nếu mà vợ mình với Hương Hào Hội không có chuyện gì với nhau thì tại sao thiên hạ lại dám nói? Mà tại sao hình như thằng Sung lại giống con của Hương Hào Hội nhiều quá vậy? Chuyện này thật là khó nghĩ, phải hỏi cho ra ngay, ra giang mới được. Mình phải hỏi gắt vợ mình, như nếu nó không có lấy Hương Hào Hội thì thôi, còn nếu mà nó lấy thì mình đuổi phức nó đi cho rồi. Mình giao thằng Sung cho nó đem đi đâu thì đi cho rảnh. Mình bắt thằng Tí với con Quyên mà thôi. Anh Sửu nghĩ như vậy rồi mới thủng thẳng đi về nhà.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

Đây là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà vì yêu quê hương tổ quốc, những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukács, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là
anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga, và từ một cái bức ảnh đó bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế, người thân, có những người người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác. Nhưng mà bà không thấy được cái tấm lòng của người mẹ, không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm, bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng, mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa
để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những có người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch Đó Đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch xa xa với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Pacha, California, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn người thai á, người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình. Những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó, thưa quý vị, festival đó. Đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật, họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medrano. Và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Cabo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc kayak đó thưa quý vị. Hoặc là những người người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada. Và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà free nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về, họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi, chắc mình ngồi thêm luôn. Đó, cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không? Và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng, mà có thể là nhiều hơn không à. Còn Hồng Ánh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á. Ở trong những cái lều đó trên bãi biển á, thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó. Và ở đó thì Hồng Ánh thấy có những cô những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị, thì cái giá nó gấp 2, gấp 3 lần.
Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo á thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. À, lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Ánh lại thích hơn thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền, cho nên cũng tùy. Nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos á, thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, họ những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Ánh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Ánh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình, mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ là để không thôi mình qua bên đó tiền chẵn đó rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Những cái tờ đó đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này, chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi, khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Los Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order, họ mang đến bàn cho mình. Hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó, những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái. Có thể là quý vị sẽ chờ, hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm, họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và phát thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Ánh đã đi, chưa còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Ánh nghĩ chắc cũng giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mà Hồng Ánh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa. Cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ, cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Ánh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila, mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi, là không có rượu, thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm về nơi chốn này quý vị nha. Chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu cuối tuần 28 tây tháng 8, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nói Tiếng Hôm Nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali quá nóng rồi Nam Phong à. Bây giờ thì mời anh.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị. Thưa chị Huệ Hương, Bắc California may mắn là không có nằm ở trong cái vòm nhiệt. Nó đang di chuyển về hướng Tây Nam. San Diego thì nằm ở trong cái vòm nhiệt đó, cho nên thôi thì ráng bật máy quạt lên một chút chị. Bắc California thì ngày hôm nay thời tiết cũng khá lý tưởng, 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 59 độ F thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 68 độ F, rất là mát mẻ thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì lại có những cái giọt mưa lẻ loi nó rớt xuống. Rớt xuống để cho biết là có mưa, rớt xuống để cho cái xe của chúng ta nó dơ thêm một chút xíu thưa quý vị, chứ không có hẳn là mưa. Nó chỉ nhiễu nhiễu mấy giọt xuống trông rất là bực mình. Và thưa quý vị, cho nên mưa coi như là không mưa. Và ngày mai thì bầu trời sẽ bắt đầu quang đãng trở lại, kéo dài cho đến những ngày cuối tuần. Và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng thay đổi đôi chút. Ngày mai và ngày mốt thì tương tự như vậy, nhưng mà bắt đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ hạ giảm. Vâng, và hiện giờ bên ngoài chúng tôi ghi nhận là gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 70%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong buổi trưa thứ Sáu ngày hôm nay. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết nóng cỡ nào thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết San Diego ngày 28 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 7. Có mây từng phần và cảnh báo nắng nóng đến ngày thứ Sáu, thì nhiệt độ cao là 87 độ và thấp đêm là 71 độ. Gió hướng Tây 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm một giờ và mật độ mây 25% và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 21 sáng và lần lúc 7 giờ 17 chiều và chiều dài ban ngày là 12 giờ 56 phút. Trăng mọc lúc 8 giờ 06 chiều và lặn lúc 8 giờ 49 sáng. Dự báo cho ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao 87 độ và thấp ban đêm là 71 độ và cũng như ngày thứ 5. Bây giờ thì xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến thiên tai đã xảy ra ở một đất nước rất là nhỏ, đó là Nepal. Như quý vị đã biết, trong những ngày qua thì Nepal đã hứng chịu một lượng nước lũ tràn và trở thành một cái vấn đề bùng nhão, nó ngập tràn và nó đã gây thảm họa cho đất nước nhỏ bé này. Cho đến giờ phút này thì bên phía cảnh sát của khu vực này đã ban hành cái lệnh cảnh cáo ở vấn đề lũ lụt, bởi vì trong những ngày qua cái lượng mưa và lượng nước nó dồn lại ở một cái đập lớn chắn nước ở trên lãnh thổ của bên phía Trung Quốc. Và khi mà nó dồn qua nhiều như vậy đó, thì cái nguy cơ mà cái đập này nó bị vỡ, nó có thể nó sẽ xảy ra. Và nếu mà nó xảy ra thì nó sẽ ung ung nó tràn xuống Nepal và gây ra cảnh lụt lội. Chính cái cảnh cáo này nó đã làm khó khăn thêm những cái công tác hiện giờ đang được thực hiện để mà cứu cấp tại cái khu vực của dãy núi Himalaya Sơn. Chỉ hai ngày sau khi một cái đợt lũ quét bất ngờ khiến cho gần 600 người chết và hơn 1.900 người mất tích, trong số đó có mấy chục người mang quốc tịch Hoa Kỳ, một khối lượng nước khổng lồ, nước bùng Nó bắt đầu từ bên phía Trung Quốc, nó tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, khiến cho 579 người bị chết bên phía Nepal, 5 người bị chết bên phía Trung Quốc. Trên mạng xã hội X, thì cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được tin tức về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu cấp cũng như người dân phải luôn luôn đề phòng, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay nếu có tai nạn hay sự việc đáng tiếc xảy ra. Theo bên phía chính quyền thì các đội cứu cấp được khuyến cáo là phải ở trong tình trạng sẵn sàng khẩn cấp, hết sức thận trọng khi mà mực nước lẫn bùn ở trên sông nó dâng cao tại khu vực vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi cái đợt lũ trước đó làm nhiều người chết. Bây giờ thì nó lại tiếp tục dâng cao và lần này thì có thể nó gây ra cảnh lục lội. Bên phía quân đội của Nepal thông báo đã gửi đến 2 trực thăng để hỗ trợ vấn đề di tản khoảng 100 người công nhân đang bị mắc kẹt trong một cái đường hầm đang làm việc. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã di tản 350 công nhân và người dân địa phương khỏi khu vực này trong một điều kiện vô cùng nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Theo tin tức cho biết thì bên phía Trung Quốc cũng đã thông báo những cái hoạt động cứu cấp tại tâm điểm của thảm họa đã bị tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn và chảy ra từ cái đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa này. Cơ quan thông tấn xã của Trung Quốc cho biết lượng nước bị chặn lại bởi cái đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do lượng mưa lớn nó cứ kéo dài liên tục. Trước tình hình nghiêm trọng, bên phía Trung Quốc, đặc biệt là ông Tập Cận Bình, đã phải chủ trì một cuộc họp về công tác cứu cấp và cứu trợ với cái mục tiêu là huy động tất cả những nguồn lực có để tìm kiếm và giải cứu những người đang bị mất tích, bất kể người đó là công dân của Trung Quốc hay là người nước ngoài. Vâng, thưa quý vị, cái nguy cơ và cái tác động của vấn đề sạt lở hay là lũ quét được dự trù có thể kéo dài đến khoảng 80 cây số đến cái vùng hạ lưu, tức là qua bên phía Nepal và Tây Tạng. Có thể thấy là quy mô rất là lớn của cái vụ sạt lở lũ quét tại cái vùng biên giới này. Hình ảnh chụp từ vệ tinh trên phía trên trời chụp xuống thấy là cái cảnh nó vô cùng, phải nói rằng thê thảm. Nhiều nơi coi như là bị xóa sổ hoàn toàn, đặc biệt là hai cái làng Pidu và Poputa ở huyện Nukakot thuộc Rasuwa, xa hơn về phía bắc, tác động lan rộng ít nhất là 80 cây số về phía nam. Địa điểm sạt lở rất là tai nạn, nó rất là cao, và như quý vị đã biết là bùng và lũ quét nó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nước tràn vào ngập đó, thì nếu mà chúng ta có lỡ chìm xuống mà may mắn còn sống, còn nếu mà bùng mà nó tràn xuống, bùng loãng mà chúng ta bị lọt vào là coi như không còn cách chi mà có thể sống sót được. Vâng, đây là phần tin tức liên quan đến vấn đề thiên tai đang xảy ra mà mọi người trên thế giới cũng đang chú mục về cái thiên tai trên cái đất nước Nepal nhỏ bé này. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Thường xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 15 điểm, Dow Jones tăng 86 điểm và Nasdaq tăng 39 điểm, rồi vàng giảm 53.30 Mỹ kim hay là 4.610 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 82.20 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan cấp nước San Diego dự kiến thu về 15 triệu đô la từ thỏa thuận cấp nước với thủ công. Cơ quan cấp nước quận San Diego dự kiến sẽ thu về 15 triệu đô la doanh thu từ trong 5 năm đầu tiên của thỏa thuận dài hạn được công bố hôm thứ Năm, cho phép thành phố Burbank thuộc quận Los Angeles mua nước từ cơ quan này. theo thỏa thuận thì sẽ được phép mua tối đa 5.000 phát suýt nước mỗi năm cho đến năm 2047. Theo cơ quan cấp nước thì sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có để chia sẻ nguồn nước, không cần xây dựng đường ống mới. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là dự luật của California sẽ giúp các binh sĩ chuyển giới bị sa thải tiếp cận các quyền lợi. Tuần này, cơ quan lập pháp California đã thông qua một dự luật mở rộng các chương trình phúc lợi dành cho cựu chiến binh của tiểu bang có những binh sĩ chuyển giới bị buộc phải rời quân ngũ theo lệnh cấm người chuyển giới của chính quyền Trump. Luật số 1775 của Quốc hội sửa đổi luật hiện hành nhằm đẩy nhanh quá trình cấp giấy phép hành nghề cho cựu chiến binh. Luật California cũng được tài trợ khoản trợ cấp để giúp các cựu chiến binh xuất ngũ trong điều kiện không danh dự xin nâng cấp giấy xuất ngũ nếu họ xuất ngũ vì một số vấn đề sức khỏe tâm thần, chấn thương não, tấn công tình dục hoặc là khuynh hướng tình dục. Dự luật mới mở rộng quyền lợi này cho những người quân ngũ vì lệnh cấm người chuyển giới. Và một bản tin khác là số vụ bắt giữ của ICE tăng mạnh ở San Diego ngay cả khi chính quyền Donald Trump có cách tiếp cận kín đáo hơn. Theo dữ liệu mới công bố từ dự án dữ liệu trục xuất thì cơ quan hải quan và nhập cư Hoa Kỳ viết tắt là ICE đã bắt giữ hơn 9.300 người tại các hạt ở San Diego và Imperial kể từ tháng Giêng và gần 2.000 người chỉ riêng trong tháng 7. Dữ liệu mới cho thấy là bất chấp sự thay đổi trong chiến thuật thực thi luật nhập cư dưới thời tân Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mark Warner Mullen, chiến dịch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump vẫn đang được thực thi mà nẻ. Và một báo cáo mới cho biết việc giảm hình phạt đối với tội phạm liên quan đến ma túy có thể đã làm gia tăng tình trạng vô gia cư ở California. Báo cáo được Viện Chính sách Công cộng California công bố hôm thứ Năm là nhằm mục đích đo lường những tác động lâu dài của đề án 47, một dự luật được đưa ra bỏ phiếu năm 2014, đã hạ mức độ nghiêm trọng của một số tội phạm liên quan đến ma túy và tài sản từ trong trọng tội xuống tội nhẹ. Và một cái bản tin nữa là thời gian đang trôi dần, các nhà lập pháp California đã bác bỏ những phần quan trọng trong kế hoạch ứng phó cháy rừng của Gavin Newsom. Thống đốc Gavin Newsom đang gấp rút thông qua một kế hoạch nhằm hỗ trợ tài chính cho các công ty điện lực đang phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ từ các vụ kiện do cháy rừng ở California gây ra. Một số nhà lập pháp đang phản đối kế hoạch này. Và một bản tin nữa đó là phiên điều trần sơ bộ sẽ tiếp tục đối với giám mục Everton bị buộc tội tham ô. Phiên điều trần sơ bộ sẽ tiếp tục diễn ra hôm nay đối với một cựu lãnh đạo cấp cao của nhà thờ Công giáo Sheldon Street Peter ở Everton, bị cáo buộc biển thủ hơn khoảng 272.000 Mỹ kim thông qua một kế hoạch liên quan đến các khoản thanh toán tiền thuê nhà bằng tiền mặt từ một người thuê nhà của nhà thờ. Giám mục Emmanuel Solita, 69 tuổi, hiện vẫn đang được tại ngoại và đã từ chức, phải đối mặt với 16 cáo buộc tham ô và rửa tiền. Phiên điều trần sẽ quyết định liệu ông có đưa ra xét xử về các cáo buộc này hay không và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu. Và một bản tin nữa là San Diego chuẩn bị đón một mùa mà bão El Nino mạnh mẽ giữa đợt nắng nóng kỷ lục. Thành phố đang phối hợp giữa các sở ban ngành để dọn sạch các kênh thoát nước mưa, làm sạch cống rãnh và tiến hành sửa chữa khi San Diego chuẩn bị đối phó trong những mùa bão El Nino mạnh nhất kể từ năm 2015. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin nó liên quan đến vấn đề bầu cử bằng thư. Như quý vị đã biết, trong cái thời gian vừa qua thì một số các tiểu bang, ít nhất là 24 tiểu bang đã nộp đơn lên các tòa án để khiếu nại về cái xác lệnh hành pháp của ông Trump ra lệnh là phải minh bạch trong vấn đề bầu cử, và bưu điện sẽ phải kiểm soát những người nào không phải là công dân Hoa Kỳ thì không được bầu cử, vân vân. Và hai bên đã có một cái những cái cuộc tranh luận rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Bên sở bưu điện thì đã bắt đầu nói rằng họ sẽ thực hiện cái xác lệnh hành pháp này sau khi tối cao pháp viện đưa ra phán quyết, là họ sẽ không có giải quyết cái vấn đề này mà ở dưới các tiểu bang và bên phía liên bang tự giải quyết với nhau. Cho nên cái tình trạng mà bên nào cũng tuyên bố là mình có lý nó đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua. Và bây giờ họ tiếp tục nộp đơn để mà kháng cáo. Và kết quả là mới đây, một chánh án liên bang ở tại Boston đã ra một cái lệnh ngăn không có cho thực hiện cái kế hoạch, cái xác lệnh hành pháp của ông Trump trong vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Đúng lý ra thì ngày hôm nay hoặc ngày mai thì bên phía bưu điện ở đó đã bắt đầu sẽ áp dụng cái phương thức theo cái xác lệnh hành pháp của ông Trump, tức là kiểm soát những người không đủ điều kiện bỏ phiếu tại Hoa Kỳ bởi vì họ không có quốc tịch thì sẽ bị loại bỏ. Bà Tawani là chánh án liên bang ở cái khu vực Boston hôm ngày hôm qua đã đưa ra một cái phán quyết tạm thời sẽ ngưng cái việc này, không có thực hiện trong vòng 14 ngày theo yêu cầu của bên phía nguyên đơn, tức là các tiểu bang đảng Dân Chủ lãnh đạo đang gửi những cái khiếu nại và nói rằng họ muốn bảo vệ quyền bầu cử, trong khi bên phía tòa án thì đang xem xét có nên ban hành một cái phán quyết dài hạn về vấn đề này hay không. Và cái tranh chấp này nó đã bắt nguồn từ cái xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump hồi tháng 3 yêu cầu bên phía sở bưu điện thay đổi cái cách nhận thư bầu và chuyển những cái lá phiếu bầu qua đường bưu điện nó phải rõ ràng hơn. Quy định cuối cùng dài 95 trang của bưu điện đòi các tiểu bang phải cung cấp danh sách của những cử tri nhận phiếu qua lá thư, đồng thời mỗi phong bì gửi lá phiếu đi và gửi trở lại phải có một cái mã số vạch riêng, và bưu điện có thể sẽ từ chối không có chuyển cái lá phiếu đó đi nếu mà không đáp ứng những cái đòi hỏi mới, hoặc là nếu mà tên cử tri không xuất hiện trong danh sách mà đã được cung cấp cho cơ quan này từ phía tiểu bang. Riêng thẩm phán Tawani thì nói rằng cái nguy cơ giới hạn quyền bỏ phiếu nó có thể xảy ra. Một tiểu bang có thể chưa được bưu điện chấp thuận cái loại phong bì đúng thời hạn, hoặc là thông tin cá nhân của cử tri có thể chưa được đưa vào hệ thống của chính phủ liên bang, vân vân. Trong những cái trường hợp như vậy thì một công dân hoàn toàn đủ điều kiện có thể sẽ không nhận được cái lá phiếu, hoặc là có thể sẽ nhận cái phiếu bầu của bưu điện trả lại, không có được chuyển qua. Bà Tawani nói bưu điện không đưa ra những cái lý do cho thấy gian lận bỏ phiếu qua thư là vấn đề quan trọng tới mức cần phải làm cái biện pháp mới này. Trong khi đó thì bên phía hiến pháp, như từ trước đến giờ quý vị biết, họ nói rằng các tiểu bang có cái quyền bầu cử riêng của họ. Và theo bà chánh án này thì cái lợi ích mà bưu điện đưa ra để giải quyết một số vấn đề nó chưa có chứng minh được, và nó đã quá nhỏ với cái nguy cơ là có thể xảy ra là hàng loạt những người cử tri có thể sẽ không có được cái quyền bỏ phiếu của mình. Và bên phía nguyên đơn cũng lên tiếng nói rằng vài tuần trước cuộc bầu cử thì các tiểu bang có phải có thể phải mua phong bì và những cái thiết bị mới, xây dựng hệ thống dữ liệu, thay đổi thủ tục rồi huấn luyện nhân viên. Và trong cái cuộc bầu cử hồi năm 2024, có khoảng 30% cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu bằng thư. Và Bưu điện Hoa Kỳ tiếp nhận gửi những cái phiếu bầu đó đến cái con số khoảng 100 triệu lá phiếu. Cho nên nếu mà thay đổi lớn vào gần đến cái ngày bầu cử giữa kỳ sẽ ảnh hưởng tới hàng chục triệu cử tri. Đó là cái lời của bên phía nguyên đơn của các tiểu bang đang khiếu nại về cái sắc lệnh hình pháp của ông Trump. Mặc dù đây nó không phải là một cái lý do thuyết phục, bởi vì nếu mà muốn kiểm soát thì rất là dễ dàng, và bưu điện chỉ cần nhận cái danh sách cử tri thì bên phía tiểu bang đã có sẵn rồi, thì họ cứ đưa cái danh sách đó và bưu điện Hoa Kỳ thì cứ căn cứ theo đó để làm việc thôi. Nhưng mà không biết lý do vì sao, vì như thế nào mà họ lại không có đồng ý cung cấp cái danh sách này cho bên phía bưu điện, để rồi sinh ra cái vụ kiện cáo. Và dĩ nhiên bên phía đảng Dân Chủ họ sử dụng cái phương thức về vấn đề luật pháp và lợi dụng những cái chánh án thiên tả để làm công việc mà có lợi cho họ trong cái cuộc tranh chấp này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Nguyên sinh được trở lại với những bản tin thế giới, đó là FAA yêu cầu kiểm tra một số máy bay Boeing 787 Dreamliner do sai lệch trong sản xuất. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã yêu cầu kiểm tra một số máy bay Boeing 787 Dreamliner sau khi Boeing phát hiện các khe hở giữa một số bộ phận vượt quá thông số kỹ thuật cho phép. Liên quan đến sai lệch trong khâu sản xuất, trong khi chỉ thị đủ điều kiện bay cuối cùng, FAA cho biết cuộc điều tra của Boeing kết luận rằng các khe hở tại các miếng chuyên sim có thể vượt qua giá trị cho phép theo thiết kế, trong khi lực kéo lớn tác động lên các bộ phận có thể dẫn đến hiện tượng nứt do mỏi tại các lỗ liên kết. Và một bản tin nữa là ông Ben Moss được bổ nhiệm làm thư ký nhân sự Nhà Trắng. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm phó thư ký nhân sự Nhà Trắng ông Ben Moss làm trợ lý Tổng thống kiêm thư ký nhân sự Nhà Trắng. Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9, ông sẽ thay ông Will Schatz, người chuyển sang giữ cương vị cố vấn pháp lý Nhà Trắng, trước khi làm phó thư ký nhân sự Nhà Trắng. Ông Ben Moss từng là giám đốc chính sách nội địa cho phó tổng thống Jerry Ben. Ông cũng từng giữ chức cố vấn pháp lý trưởng cho ông Ben khi ông còn là thượng nghị sĩ đại diện cho bang Ohio. Và ông Trump cho biết là ông Putin sẽ không tấn công lãnh thổ NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc họp báo tại phòng bầu dục hôm 27 tháng 8 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không mở rộng cuộc chiến với Ukraine bằng cách tấn công các quốc gia NATO. Tôi đã có những cuộc trao đổi tốt đẹp với ông ấy. Ông ấy sẽ không tấn công lãnh thổ NATO, Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu ông Putin có đồng ý không tấn công các thành viên NATO hay không. Và một bản tin khác là 24 bang do Dân Chủ lãnh đạo kiện USPS quy định bỏ phiếu qua thư bị chặn. Cơ quan bưu chính Mỹ ngày 27 tháng 8 cho biết là các quy định mới về bỏ phiếu qua thư được xây dựng theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực và sẽ được áp dụng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo CBS News. Quy định mới yêu cầu các quan chức bầu cử bang cung cấp cho USPS tên và địa chỉ của những cử tri chuẩn bị nhận phiếu bầu qua thư, đồng thời sử dụng mẫu phong bì thống nhất để USPS có thể xác minh các phiếu bầu khi cần thiết. Động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề chống đối lực lượng cảnh sát di trú. Bên phía chống đối họ đưa ra cái thống kê là trong tháng 7 năm nay, mỗi ngày bên phía cảnh sát di trú đã bắt giữ khoảng 800 người. Và họ nói rằng những người này không có từng phạm tội gì hết, không có hồ sơ phạm tội hình sự. Nhưng mà họ lại không nói đến cái điều là đây là những di dân bất hợp pháp, mặc dù những người này chưa phạm tội bao giờ. Và họ nói rằng cái số người bị bắt giữ tăng lên nhiều quá. Tháng 7 năm nay là tháng đầu tiên trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump. Và số người này, số người bị bắt đó, thì họ là những người chỉ nói rằng là chỉ vi phạm luật di trú dân sự, có nghĩa là chỉ là những người di dân bất hợp pháp thôi, không có phải là bị tội hình sự. Và những người này nói rằng số người bị bắt giữ nó chiếm hơn phần nữa cái số người mà, tức là cái số người mà hơn phần nữa này, đó là những cái người mà không có phạm tội, nhưng mà chỉ có cái tội duy nhất là di dân bất hợp pháp thôi. Và trong tháng 7, trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát di trú được biết là đã bắt giữ hơn 1.500 người. Và họ nói rằng con số này quá cao. Lực lượng cảnh sát di trú đã gia tăng bắt giữ hồi mùa hè năm nay sau cái thời gian giảm bớt do người dân phản đối cái chiến dịch của Bộ Nội an. Cơ quan giám sát của cảnh sát di trú ở Minneapolis đã không có tiền, không có ngân sách, và cái việc cải tổ với lãnh đạo của bên phía Bộ Nội an. Cho nên cái chiến dịch bắt những người bất hợp pháp nó tạm thời nó lắng động, bây giờ thì nó lại gia tăng. Bên phía hành pháp thì tuyên bố cái chiến dịch của hành pháp và đặc biệt của sở di trú chỉ nhắm vào những người xấu, trong số những người xấu nhất, và thường xuyên bắt giữ những người nhập cư bị kết tội hình sự bạo lực. Và những người bị kết tội bạo lực như Bộ Tư pháp định nghĩa là nó cũng không có nhiều lắm ở trong cái số người bị bắt giữ hiện nay, số di dân bất hợp pháp. Và đó là lý do mà họ lợi dụng cái tuyên bố này để họ nói rằng bắt giữ như vậy là không đúng. Mặc dầu cái chuyện mà trục xuất và bắt giữ những người không có giấy tờ nó là một cái điều đúng theo luật pháp. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Bộ Nội an nói rằng luật lệ viết làm sao thì cảnh sát di trú thi hành như vậy. Lý do người nào đó bị nhắm tới trong cái chiến dịch thi hành luật di trú là bởi vì họ là người ở Mỹ bất hợp pháp, chấm hết. Và trong những người được tính là không phải tội phạm thì nhiều người thực ra có thể là những tay khủng bố, những người đã vi phạm nhân quyền, những thành viên của các băng đảng và đủ những thứ xấu khác. Họ không chỉ là có hồ sơ phạm tội ở Hoa Kỳ mà thôi, mà nhiều người ở đây chưa phạm tội nhưng mà trước đây họ là những thành viên băng đảng và phạm tội ở đất nước của họ, vân vân. Nhưng cái điều chính yếu ở đây vẫn là đây là những người ở Mỹ bất hợp pháp, không có giấy tờ, cho nên bị bắt giữ để trục xuất. Và dữ liệu mà mới được công bố này do một số các trường đại học đưa ra và nói rằng điều này nó là một cái điều nó vi phạm cái vấn đề nhân đạo. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cái cuộc chiến về vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada. Hiện giờ thì Hoa Kỳ và Canada đang có những cái cuộc đối đầu khá mạnh. Trong khi đó ngày hôm qua thì ông Trump ông ấy lại thì làm thêm một cái hành động làm căng thẳng thêm. Ông ký một cái sắc lệnh hành pháp, ông đổi tên cái hồ Ontario trở thành hồ America. Và việc này đã làm gây thêm căng thẳng cho cái mối giao thương giữa Hoa Kỳ và Canada. hai bên hiện giờ đang đe dọa sẽ tăng thuế nhập khẩu lên rất cao, có thể lên đến 50%. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là các nhà khoa học cho biết là lũ quét ở Trung Quốc và Nepal như là xi măng lỏng tăng sức tàn phá. Biên giới Nepal và Tây Tạng hứng chịu lũ quét bất ngờ vào thứ Tư ngày 26 tháng 8 với cảnh tượng được ví như là ngày tận thế. Đến nay, hàng trăm người đã được xác nhận thiệt mạng, hơn 1.000 người mất tích. Các nhà khoa học cho biết trận lũ chết người này giống như xi măng lỏng với lực va chạm mạnh khoảng gấp đôi nước thông thường. Thành phần của dòng lũ cũng khiến công tác cứu hộ trở nên nguy hiểm hơn. Và một bản tin nữa là cô Caroline Leavitt kết thúc nhiệm kỳ thư ký báo chí Nhà Trắng. Ngày 27 tháng 8, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Trước khi rời chức vụ, cô cho biết đã trao đổi riêng với Tổng thống Donald Trump về người kế nhiệm, đồng thời nhấn mạnh điều kiện quan trọng nhất đối với tân thư ký báo chí là phải nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ Tổng thống. Và lũ lụt ở Nepal, Tây Tạng khiến cho 472 người chết, thống kê người mất tích từ hơn 30 quốc gia. Một trận lũ quét lạc cỡ thảm khốc xảy ra khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng vào ngày thứ Ba, 25 tháng 8, khiến cho người thiệt mạng tiếp tục gia tăng. Cảnh sát Nepal hôm thứ Sáu cho biết số người thiệt mạng nước này đã tăng lên là 469 người, cộng thêm 3 người thiệt mạng được thông báo ở phía Tây Tạng, tổng cộng ít nhất là 472 người thiệt mạng ở hai khu vực. Ngoài ra còn có hơn 1.400 người mất tích hoặc là mất liên lạc, trong đó có công dân của hơn 30 quốc gia. Và trực thăng chở Tổng thống Donald Trump suýt va chạm máy bay chở khách. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 công bố một báo cáo điều tra sơ bộ tiết lộ tình huống một chiếc trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump có lúc ở khoảng cách rất gần với một máy bay chở khách thương mại trong chuyến bay hồi đầu tháng 8. Và khảo sát cho thấy Donald Trump vượt Reagan và Lincoln trong lòng cử tri của đảng Cộng hòa. Trong các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Trump là tổng thống thuộc đảng Cộng hòa được cử tri Cộng hòa ngưỡng mộ nhất, với tỷ lệ ủng hộ cao gấp 3 lần Ronald Reagan và gấp 7 lần Abraham Lincoln. Theo CNN đưa tin hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 thì ảnh hưởng của Tổng thống Trump trong cử tri Cộng hòa rất là mạnh mẽ. Cuộc thăm dò toàn quốc do CNN, Quỹ quyền và SSRS thực hiện cho thấy 53% cử tri Cộng hòa được hỏi cho biết Trump là Tổng thống Cộng hòa mà họ ngưỡng mộ nhất. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với Ronald Reagan 18% và Abraham Lincoln 8%. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 5 với 2.480 người trưởng thành tại Mỹ được hỏi. Và mà xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị Quê Hương. Chào tạm biệt quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Vâng, và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một ngày vui và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân. Xin thân ái mến chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống. Hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể Canh Tân con người, Canh Tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con người quen thuộc trên diễn đàn này, đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Vũ Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Diệu Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Thì nghĩa hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn với lại hung hăng hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive thật sự trong tiếng Việt mình nó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Diệu Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nói nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Xin lỗi quý vị, hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc mà anh Trân có hỏi là theo quan niệm của Diệu Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó, thì mình thấy là có lẽ là anh Trân cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có một cái hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý. Không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức quá vậy. Tức là nếu thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và những cái chuyện, những cái dùng những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, thì mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để tiến cào ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường á, mình sẽ để ý là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Những người mà mình không có tự tin á, bên ngoài thì như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết, nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự tin. Đó là mặt trái của mình thiệt. Và với sự tiêu đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối mặt. Và mình cũng như là mình thể tự tự biết về những chuyện này, nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang đúng không anh Trần?
0: Vâng, vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn tức làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, và thì đó là nó làm cái thần sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà để nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ chủ đề trên cái ví dụ nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn đúng không? Họ nói thật sự nó bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau. Hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống, có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình đúng không ạ?
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, nó làm mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều của mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị Trân nói đến cái việc mà người to tiếng ha. To tiếng là coi nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là người ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Nó nói mà tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc. Thì như to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần nếu mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó, thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả. Bởi người ta chỉ thấy cái to tiếng và người ta, cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm thấu được. Tại người ta lo là đối phó, nhưng chúng ta nghe to tiếng mình phải đối phó lại. Cái đó là một cái trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Và em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Tấn, là trên một cái đường thẳng đó thì cái nó có hai cực. Thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh, đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng, không đúng với thực tế, không đúng với lại dữ kiện vân vân, nhưng mình dám lên tiếng sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn và nghĩ rằng lúc nào cũng mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive. Mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy.

0: không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn, thì cái đó nó là một cái thấy thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng không nhịn, dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng, mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình, và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng ngột lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà khi quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm và mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết, nhiều khi tại vì họ không có ấy gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ biết giới hạn của mình, thành hạn tới làm tới, thành ra bảo giờ cái mạnh dạn đó là khi mình xác định được rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đối với dạng của tôi đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó, tại vì anh người Mỹ họ rất là tốt, mà nhưng là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý, để người ta hiểu đấy không bao giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nó Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta biết giới hạn của mình. Chẳng hạn mình bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, thì mình cứ nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị như trùng chất, mình khó chịu, tổn hại đến cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình lại không, cái này tôi chỉ mức độ tôi đề thôi, cái này là quan trọng của tôi vân vân, thì đương giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok, thì là rất thoải mái.
1: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau, tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được, và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi chắc anh Trấn cũng không biết có thấy quen thuộc là Dự Chân đó, bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái, có khi quá thụ động, có khi là aggressive và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không? Thì thành ra mình không phải là không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
0: Đúng rồi, tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Tỏa bản thân tôi giống như ở trong cũng trải qua lúc mình nhịn đến ngày đó mình thấy hậu quả nhịn không được nữa. Đến khi mà mình thấy mình sức khỏe tinh thần như về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó thì mình biết được này là không được. Anh mình nói ra, và khi mà mình trình bày ra đấy thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày như thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cách hung hãn để khi nó phản ứng được, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái cảm cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sau mình tâm lại. Đó là cùng nhau mình chia sẻ như vậy.
1: Một người thân của Dự Chân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bung đó. thì mình

0: Đấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá sức đi rồi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều nhiều khi mình cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á, thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì Thùy Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi, để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi, nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ là người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái càm ràm hay những đúng. cái tham phiền của mình.
1: Khi mà chị nói những chuyện mà cái quan hệ vợ chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như thử tôi cần gặp, là người vợ càm ràm ha. Ví dụ như là người vợ cả ngày như bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về cái dục cái giày ra cái nằm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cả ngày càm ràm. Mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về rồi ông cứ bất như vậy, không thông cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công. Thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại, nói tôi làm cả ngày cũng mệt, bà làm gì ở nhà, với thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà bà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mới nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù có làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Rồi tâm lý ông chồng tôi đã chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ kêu đi làm nghề, đi nghỉ đi để làm việc, nó tạo một cái quan hệ rất là tốt. Thay vì nghĩa là mình bà với cái sự ngã nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ. Và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm cả không. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ. Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ, giúp thành ông và cho vợ cái thùng rác và sinh nhật vợ, thế là vợ ngồi xung. Có khi nếu mà vợ mạnh dạn nói trước đó là em không muốn thùng rác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân cân nhau bếp rồi chán ngấy khổ rồi, không muốn gì gì đấy, chỉ là ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông đó và đặt lúc tức là họ thương mà như người nói cho họ biết chứ họ không đoán ý được. Những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán ý vợ đó là hiếm có nhà, căn chân quý nhà, đừng có để mất nhà.
0: Đấy, đa số là đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông là đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
1: Có thể trong lúc mà cua đấy, thì ok dám bán ý ha, đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục rồi đó, phải đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có bán ý giống như là hồi thời cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng nha. Ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nhớ đang làm trước, tôi muốn cái này, tôi muốn cái này, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nhá, mình thấy mình cứ bảo mình lãng xẹt nhưng đó là cái văn hóa thành ra học anh dạng đến khi mà nhập thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bạn thế là khoái thôi, thay vì chờ đợi nó sự mạnh dạn. Mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cứ im mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là one chen vân vân, mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó họ biết là hôm nay sao thụ động, là không biết gì hết đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là một sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và muốn chia sẻ với quý vị.
0: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà nó tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì dễ chân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, và có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong dị chân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông xã ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi cái anh thợ nước, thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay lại bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùng đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự nhiên ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, còn anh Trân cũng rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý nhé.
1: Do đó khi mà nó vẫn là từ hai phía nhé. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến cũng mình đã sự khác biệt với chính bố mẹ đó, là mình nghĩ nó hỗn, nó tấn công mình, nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát, nó dẹp nó. Và đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cúng núm nhịn nhục, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép đó. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn, mày là cãi biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là tiếng Mỹ nó gọi là autonomy, cái sự phát triển mà tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mày nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ và của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, mà tại sao con có ý đó, con cái ý đó là vì này. Có những gia đình mà đứa nhỏ nó có cái ý kiến khác nhau, nó làm vươn cầm cái PowerPoint đây là ý kiến của con đợi nhá, là ông bố những khi nói ok, được khi thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều về nó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn, tim không được. Nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình dạ, mình nhịn. Mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được. Là nếu mà sợ làm cái này, sợ mà đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hợp thì sẽ làm chuyện khác, lách. Nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không còn thẳng thắn nữa. Nó sợ, nó sẽ đi bằng vòng buôn tung hết. Thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
0: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
1: Có thể, tôi có thể. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ với xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền. Mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân sẽ nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Bởi vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái người có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công. Khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tin thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi cho những văn giai phẩm đó, nó nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội. Và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa cái sự dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Nhưng chỉ được chân bị biến mất được vào. Thành ra cái quan trọng đó là nếu chúng ta tập thực ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự việc mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ trong đầu vậy, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Thì đó là cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì dĩ là mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để sao cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
0: Dạ vâng, chân phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì cái không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao, cái mũi quên phải để ngang.
1: Không, chỉ để được rồi đấy. xin để bây giờ đi.
0: Chị nghĩ thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất cả. Thì lúc này cũng biết là khi mà chị Trân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Trấn có nghe không?
1: Có nghe được không? Tóm lại thì mình.
0: Dạ vâng. Thì chị Trân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội. À, chị Trân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha. Chị trong cái hay là nước thang ở trong xã hội hay là nước thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau đó phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy. Cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. À, mình dĩ như con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, à, mình cũng không thể nào. Cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập. Thí dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì chân nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
1: À, về vấn đề kỹ thuật đó thì chị Dũng Trân có thể đưa cái
0: máy lên cao hơn được không?
1: Tại vì chân nó bị méo, cái người bị chuyện bị méo đó, chị
0: dạ.
1: Đưa cái
0: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer. Tạm
1: tạm thời như vậy nha anh. Vâng, vâng, vâng. Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đấy, như nãy các chị Trân không thiếu bàn về cái vấn đề mà áp dụng sự mạnh dạn trong xã hội như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
0: Dạ vâng, nhờ anh Trấn nhé. Chia sẻ trước thì Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
1: Dạ. Hồi nãy thì tôi đã muốn chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một cái làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân đó có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho cùng nhau cải thiện. Đó. Và khi mà chính quyền đó phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay của đối mình đó, nó là cái gì mà gọi là phản động, nhưng cần phải nghĩa là đè bẹp, nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những cái
0: mà đi vào được ở trong computer không nghe được. Anh Trấn không nghe được chưa không?
1: Có, chị nghe chưa?
0: Trấn thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha.
1: Vâng.
0: Xin lỗi tất cả quý khán thính giả, bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
1: Lần đầu nó bị hay bị trục trặc như vậy. Vâng. Thì thành ra nên cái vấn đề là mình tranh luận mình là sự mạnh dạn, nhất là khi mà mình không quen từ nhỏ lớn, mình cứ quen cái lối mà phải nhịn. Và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong nét văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, ta phật lòng. Và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ chồng chất. Mà nhưng nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, là tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy là người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương, và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại lỗi lực của bà, của ông, chứ tôi làm gì đâu. Và khi mà nói vậy đó, thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này, khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn ấy, cái câu nói đó nó làm cho những người đối diện thắc mắc tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ thắc mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc và họ muốn tìm hiểu thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu, muốn ý hiểu như với nhau. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu thì cứ đầu tiên ta nghĩ là tại sao bị mình làm mình tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ và trong cái cách mà trao đổi, từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó là những mà thầy mà không kinh nghiệm nên là khi mà mình nói mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì từ ngu là tiếng lên không muốn nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu thì tôi nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt mình dạy nó không có hữu hiệu. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó, mà không giúp cho nó vỡ ra đó, thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt đó. Thì một nguyên tắc mà trong thằng dạy tức là không bao giờ cảm nhớ hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu thì nó ngu, nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn đó. Và phải nói là ồ tại sao không hiểu, để thử cách khác cho chúng ta sao hiểu thôi. Và đó là một cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây giống như tôi nói trước này, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và sự tự trọng của người khác, cái self esteem người khác. Chị Dư Trân trở lại rồi phải không?
0: Chị Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh như thế nào thì nhờ các anh Trân cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
1: mà hơi bị méo ở phần dưới không sao.
0: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trân đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó, là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được. Thì đối với dự chân đó, là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo, à, chúng ta nên khen trước khi chê. Và khen cũng vậy, khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ, mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt trong cuộc sống đó. Nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem TV hay không? Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa không biết anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không?
1: Yeah,
0: dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, thì cho thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình. Và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác. Là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu, tự đại. Biết tiến, biết lùi đúng lúc. Lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi. Không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt thể diện phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng. Và biết lắng nghe, cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng. Nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá, mình lên giọng, Dị Trân là vua làm những cái chuyện đó. Lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình. Nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
1: Chị nói là bị liên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong cái trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì người ta liên giọng ta hét lên, thì nhiều khi mình chỉ nhẹ nhàng mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không, tại vì tôi anh ấy hét to, tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok nằm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn át người khác, và đó là một sự hung hãn đang càng ngày càng gia tăng. Ở đây như vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, khi người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình phải không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thần cha đang cho cả chớn, và trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó. Mình quên rằng những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy là ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét với người. Và khi mình ghét với người là tự sao? Mình tự nhiên khuynh hướng, mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó. Thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây lẫn đợi lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao bất đồng mà nhìn bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi, và mình quên rằng nó còn rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng ý nhau. Thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng mình nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ được gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Với mình uống cà phê tôn trọng khác biệt với nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung đó. Và đó là cái sự mà một khi mà có cái sự dị biệt đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này, muốn làm việc khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn. Thì ok, anh có ý kiến này, làm, tôi ý kiến là mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ anh ấy làm, vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý với nhau về bệnh, và tuy nhiên mình không muốn tấn công người ta. Tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà những cần ý tôi như vậy. Anh có cái quan điểm của anh, có thoải mái. Đó. Khi là bệnh thì tự nhiên cái tinh thần phát sáng với xã hội nó hài hòa, và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
0: Và đó, anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng hát, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta, và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không? Rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau. Ừ, người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy. Tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do, và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cái thẳng thắn không?
1: Đúng, mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công cái ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn. Nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm, nên tôi im. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn, thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
0: Đúng rồi. Cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive, thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng, mà thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh cho nói cho thấy rất đúng, đừng có gán ghép cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó, và những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ nói lớn, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng thì chắc yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân, thưa anh Trân.
1: Thì trở lại cái mình nên sắp sửa kết được đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
0: Dạ vâng. Đối với Diệu Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình, con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do nó giúp cho mình học hỏi kiến thức gia tăng và mọi người được cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về, đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này. Hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ có thể sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà như mình không có nể nữa. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay Đức Phật, chỉ cần lời nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo nha. Và cái đó là sự, đó là một sự kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Tại vì khi mà mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không được tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày đó, điều thứ hai thái độ, mình sẽ bùng đỏ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên con người nhu nhược và yếu thế. Xin cảm ơn quý vị đã nghe cái buổi nói của hôm nay và xin cảm ơn Diệu Trân và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
0: Cảm ơn tất cả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
2: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ, US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa, đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bôn Sa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký Một cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào thưa bác sĩ?
2: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước nữa. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ, để họ những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn đó, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thật sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó, thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta. Nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
2: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề neo thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó thì có 7 người làm nghề neo. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề neo rất là nhiều thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề neo thưa bác sĩ?
2: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzin và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề neo bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men, cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi, khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzin. Thì cái chất benzin nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzin gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzin có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzin, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề neo. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề neo, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái chất benzin mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzin đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ. Xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzin. Thành nghe mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
1: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
2: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzin. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài như trường hợp làm người neo nó có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene này tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề neo nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề neo cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề neo.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng, hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung, thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
2: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì nó làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia

0: Santa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
0: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
1: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu vào ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để nó lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề nail do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm nail, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao mà chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu dạng ong ngoài đó.
2: Vâng.
3: Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đập hơn.
2: Ừ.
3: Thì Thảo thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi.
2: Ừ.
3: Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi. Từ Việt Nam thôi mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị. Mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu. Vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi đi. Chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm.
2: Nhìn thấy rõ.
3: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông nó tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Cho nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
2: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng sao? Cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ biết cái nám á. Là Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi.
2: Ừ.
3: Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa.
2: Ừ,
3: tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Ừ. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn ở đó.
2: Cái Super Liver.
3: Vâng.
2: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm. Bác sĩ biết không, cái da nó, cái chỗ đó đó, tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết, mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Bi á.
2: Vậy hả?
3: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn, thằng nghĩ trong nhà á, rồi bà cụ nhà nó, ủa mày Thảo mày bôi trứng gà. Thế là chứ không, con đâu có bôi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống nghề nail, bạn bè của Thảo ở bên tết xịt này làm nail là đều nám cái thai của má.
2: Đó.
3: Vâng, Thảo cứ đến bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
2: Okay. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, yeah. Hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
3: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super Liver của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thắp thiên vậy đó,
2: tiêu
3: cái môi lên, xong rồi Thảo không biết tại sao rồi. Khách hàng Mỹ á, cái cô nó nói là ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy. Và nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy là hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi. Tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cổ uống thuốc của bác sĩ. Bà nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau.

0: mỏi thất khớp, bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi tao buồn đủ chuyện mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi, mà bà bảo bà uống thì mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền, bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, thì bà khuất cái căn bệnh bà bảo không bị,
1: bà bây giờ bà nói, bình thường
0: nha, bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bãi xương sườn đó, rồi làm mất ngủ khó ăn rồi nó cũng chớm rụng tóc nữa, bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
1: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
0: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
1: Bây giờ là hết hẳn.
0: Ờ nó hết rồi, tao nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê, tao nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
1: Nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
0: Dạ vâng, nhờ nhiều Thảo uống, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
3: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver tới cái chai số 9 đó. Tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
1: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
1: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ. Thì thường thường như ngày mà gần có kinh đó thì rất là nhiều mụn. Mà hồi mà bắt đầu uống Believer tới giờ là không còn cái gì nữa.
1: Ủa nha. Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
1: Vậy đó hả?
4: Dạ.
1: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
4: Dạ. Hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
1: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy nè.
4: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
1: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
1: Mà nó lên mặt lên người vậy?
4: Dạ nó lên mặt có người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ nó cũng có nữa. Nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó. Gần cổ á.
1: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
1: Tức là uống tới tuần lễ thứ 3 là thấy là hết
4: là có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì ông nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
1: Cái da mặt nó láng không là sao?
4: Dạ rất là láng tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
1: Bây
4: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
1: Vậy thì tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với mì gói gì đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
1: Có lên không?
4: Không lên nữa.
1: Okay.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước gì đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc đó. Họ uống rất là thích.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ ở đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn, nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm heo. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì Talk Show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 là thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi. Ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt đó thì cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii. Thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết không, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở mà cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là thì nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì từ ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chán có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không, thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Đúng rồi, người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người máy lạnh ở Texas mà máy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi, chứ cái gì chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng. Là
0: không có cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Thì trong cái những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên Tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platinum đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platinum để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà chúng ta ngừng uống thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị hóa đất tắc lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái blood thinner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái blood thinner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì blood thinner nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thì thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy đó, có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng từ khi vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở méo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là nó lưu thông mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai á, Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là Thập Nhị Quan Tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh ấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là đó là một cái bổn phận đấy, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình đã, thưa quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình đó, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu, thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó, thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái tứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại, thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chuẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi, thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị, thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao, thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó, thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha, thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y tối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ độ đó nó mạnh lên, máu huyết độ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói, có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán như đó mà, thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu tình trường hợp Tết hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây Y thì sẽ cho một đống nào thuốc lộn máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, và những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, tán ứ mà lại cầm máu. Đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây Y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc lắm, thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ bậc, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Tự hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủng rủng rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tính của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang này đấy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết, là những xích thừa, như xuyên khung, như hồng hoa, tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Thì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhuyễn kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có bị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn, cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là mình ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị vì mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Ở cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. À, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình đã nên dùng cái bài Ajato một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần thì cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào soi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình soi chỗ thôi, mình đâu có soi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có soi hết rồi thưa quý vị. Thì cái bài Ajato một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đồng ý có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn như là nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu có bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì tại ở đây sao dạo này chân tụi em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tại vì hết chơi như này. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài Ajato một thang. Ajato một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị, đồng ý.

mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống, mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị, đương quy. Trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị xa phát giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, phát bạch kỳ kinh có, rồi cho như là thập nhị quan tiếp, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu và nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi, không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha, và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà cái chức năng của nó đã làm được những cái gì đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. nó vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đó, đâu nhiều đó, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh, bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mile không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại bài tiên đó mình cũng có nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này, mà đâu có nhiều đâu. Năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu uống được,
rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được.

0: tấn là sao? 10 tháng như vậy thì chắc chắn rằng quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt, tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đăng xâm là bằng một cái bài tứ bậc thang, cái nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da là sẽ bị thiếu. Tương đương tại vì cái lục phủ ngũ tạng mà nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đơn xâm đương quy tô mộc a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói đó, thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường là nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói, là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó, là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không, thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc cung nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sợ ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái rồi là thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái cái là nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi nhìn thấy. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu mà 4-3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi soạn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đông y và Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng cũng được. Còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể cũng được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bây giờ là thành viên á, thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Nếu mà
1: quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Cái thuốc tể nó cũng có sẵn đó, thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn cái bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu gì trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó, thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: xích thượng chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thượng 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là Icarus đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nuôi mình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi, tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang. Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống yếu hết quá, sau này lại cái gì đối tượng không thầy mới tiêm.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 21 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Augustino Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 122 sau đây.
1: Con ước mắt hướng nhìn lên Chúa, đứng đang ngự trên trời. Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ.
0: Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta tới khi người xót thương chút phần. Dũ lòng thương lạy Chúa, xin dũ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề.
1: Hồn thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mạng, giọng khinh người của bọn kiêu căng.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Augustino Hippon, vị thánh giáo phụ nổi tiếng nhất của giáo hội Tây Phương. Thánh nhân sinh năm 354 tại Tagat, một làng nhỏ thuộc Bắc Phi. Cha của ngài là một người ngoại giáo và mẹ của ngài là thánh nữ Monica, một người đàn bà rất đạo đức. Ngài có một người em trai và một người em gái. Augustino là một người rất thông minh, nên bố mẹ đã cho ngài ăn học đến nơi đến chốn ngay từ nhỏ. Thánh nhân có lòng khao khát tìm kiếm sự thật, thế nhưng ngài không tìm kiếm điều đó nơi Chúa là sự thật tuyệt hảo, mà ngài tìm kiếm sự thật nơi những thụ tạo bất toàn của Chúa. Trước tiên, Augustino tìm kiếm Chúa nơi sự tâng bốc của đám bạn bè. Càng lớn, Augustino càng bị ảnh hưởng bởi những bạn bè xấu. Ngài cảm thấy xấu hổ bởi vì mình không làm những việc xấu giống như đám bạn. Những người bạn đó thường khoe khoang về những việc xấu họ làm, và chúng càng làm việc xấu thì chúng càng được đám bạn bè tâng bốc. Augustino thích thú về những lời tâng bốc đó. Ngài bắt đầu theo đám bạn bè đi phá phách làng xóm, ăn trộm những trái lê, không phải vì thèm khát, nhưng bởi vì thích hành động trộm cắp và thích làm những việc chống lại luật của Thiên Chúa. Augustino có một trái tim rất nhạy cảm, một trái tim yêu và khao khát được yêu. Ngài tiếp tục tìm kiếm Chúa không phải bằng lý trí, nhưng bằng việc thỏa mãn xác thịt. Ngài đã sống với một người đàn bà như vợ chồng mà không cưới hỏi. Augustino đã không hề thấy rõ con người của mình, thế nhưng mẹ của ngài lại thấy điều đó rất rõ. Thánh nữ Monica đã khóc với Chúa cho người con của mình hơn người mẹ khóc người con đã chết trong tin mừng, bởi vì bà thật sự hiểu rõ Augustino đã chết trong tâm hồn. Ngài tiếp tục tìm kiếm Chúa trong tình bạn. Ngài có một người bạn rất thân, một người bạn mà ngài cho là một nửa tâm hồn của mình. Augustino đã yêu mến người bạn của mình như anh ta sẽ sống mãi với mình, không bao giờ chết, không bao giờ xa lìa. Thế rồi một ngày anh đã chết. Augustino đã đau buồn như chính mình chết vậy. Ngài buồn bởi vì ngài đã đặt người bạn của mình vào vị trí của Thiên Chúa, một vị trí mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp được. Và cuối cùng, ngài đã tìm kiếm Chúa trong giáo thuyết của lạc giáo Manichae, còn được gọi là phái nhị nguyên. Thế nhưng chính giáo phái này cũng không thỏa mãn được những điều Augustino tìm kiếm. Augustino, sau đó đã sang Roma để dạy học. Tại Milan, thánh nhân đã gặp gỡ thánh Ambrosio, vị giám mục thánh thiện của thành này. Augustino đã được đánh động bởi gương sáng và lời giảng dạy của thánh nhân. Ngài đã tìm ra được chân lý trong giáo thuyết của đạo Công giáo. Ý chí của Ngài đã suy phục niềm tin Công giáo, nhưng ý chí của Ngài vẫn chưa đủ mạnh để bỏ lối sống chuyện lạc mà quay trở về với Chúa. Ngài đã cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự trong sạch và tiết độ, nhưng chưa phải bây giờ. Mặc dù được biết Chúa, nhưng Augustino vẫn cảm thấy tiếc nuối đời sống cũ. Cho đến một ngày, Ngài đi dạo trong một khu vườn, Ngài bỗng nghe tiếng hát của một em nhỏ: Hãy cầm lấy mà đọc. Ở gần đó có một cuốn kinh thánh. Augustino đã mở ra và Ngài đọc được đoạn thánh thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Roma: Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Câu kinh thánh như một mũi gươm xuyên suốt con người của Augustino. Ngài đã trở về với Chúa và được chính thánh Ambrosio rửa tội vào năm 33 tuổi. Sau khi được ơn trở lại, thánh nhân đã trở về Carthage ở bên Phi Châu, sống một cuộc sống khổ hạnh, sám hối trong một dòng tu. Sau đó, Ngài được chịu chức linh mục và được cử làm giám mục của thành Hippo. Thánh nhân đã trở thành vị thánh giáo phụ thông thái và nổi tiếng nhất của giáo hội Công giáo Tây Phương. Thánh nhân qua đời vào năm 430, thọ 76 tuổi. Cuộc đời của thánh Augustino là một cuộc đời tìm kiếm Chúa liên lụy. Thế nhưng thay vì tìm kiếm Chúa trong tâm hồn của mình, thánh nhân lại tìm kiếm Ngài nơi những lạc thú trần gian. Để cuối cùng, Ngài khám phá ra một điều: không có gì ở trần gian có thể thỏa mãn được tâm hồn khao khát Chúa của Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và hồn con còn thao thức mãi cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Ngài chỉ có thể thỏa mãn khi tìm gặp được chính Chúa. Nhìn vào cuộc đời của thánh Augustino, chúng ta thấy mỗi vị thánh có một quá khứ, mỗi tội nhân có một tương lai. Thánh nhân là mẫu gương của sự trở lại. Mừng kính thánh Augustino trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho những người tội lỗi được ơn ăn năn thống hối trở lại với Chúa, và xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tìm kiếm sự thật, không phải nơi những lạc thú trần gian, nhưng nơi chính Chúa. Bởi vì chỉ có mình Ngài mới có thể thỏa mãn được những khát khao thầm kín trong cõi lòng của chúng ta. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 nói: Hãy mở lòng cho một tương quan đích thực với Đức Kitô. Tin Đức Giáo Hoàng. Trưa Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự giờ kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tự hỏi: Đức Giêsu là ai đối với tôi? Ngài nhấn mạnh rằng đức tin không phải là điều một lần lãnh nhận rồi thôi, nhưng cần được liên tục khám phá và đào sâu. Người tín hữu phải tránh biến đức tin thành thói quen hoặc chỉ dựa trên những điều nghe người ta nói, nhưng cần xây dựng một tương quan cá vị và sống động với Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu để tin mừng chất vấn đời sống, các tương quan và những lựa chọn cụ thể mỗi ngày. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế liên đới với Cộng hòa Dân chủ Congo trước dịch Ebola, chia buồn với các nạn nhân vụ sập mỏ tại Cộng hòa Trung Phi và cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất miền Trung Ý cách đây 10 năm. Ngài kết thúc bằng lời phó thác các tín hữu cho Đức Trinh Nữ Maria xin mẹ hướng dẫn mọi người trên hành trình đức tin. Các giám mục Scotland kêu gọi tín hữu phản đối dự luật trợ tử. Tin Giáo hội Scotland, Đức Cha John Keenan, Giám mục Giáo phận Paisley và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Scotland kêu gọi người Công giáo liên lạc các nghị sĩ Quốc hội Anh, yêu cầu họ bỏ phiếu chống dự luật cho phép trợ tử đối với người trưởng thành mắc bệnh nan y tại Anh và xứ Wales. Đức Cha Keenan đưa ra lời kêu gọi này trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến vào ngày 11 tháng 9 năm nay. Đức Cha Keenan nhấn mạnh lập trường của giáo hội bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và niềm tin rằng mọi người đều có phẩm giá bất khả xâm phạm, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Ngài cảnh báo bệnh tật, khuyết tật, tuổi cao.

0: Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, người yếu thế phải được đặt ở trung tâm của giáo hội. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa Rimini nước Ý, gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật, người nghèo được Caritas hỗ trợ, cùng một số linh mục và nữ tu cao tuổi. Ngài khẳng định họ là những thành viên thực sự của gia đình giáo hội, bởi chính Chúa Giêsu luôn đón nhận, chữa lành và đặt những người yếu thế vào trung tâm. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Ngài suy niệm câu hỏi của Chúa Giêsu: còn anh em bảo Thầy là ai? Và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô rằng, Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, quyền bính trong giáo hội phải luôn được hiểu như một hình thức phục vụ. Mọi ân huệ Thiên Chúa ban đều được trao để xây dựng cộng đồng, chứ không phục vụ lợi ích cá nhân. Ngài cảnh báo lòng tham, tham vọng và việc lạm dụng quyền lực. Đức Leo thứ 14 cũng kêu gọi Rimini trở thành nơi không chỉ nghỉ ngơi thể xác, nhưng còn giúp con người tìm lại sự bình an nội tâm và gặp gỡ Thiên Chúa. Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Moscow nói, Vatican không từ bỏ con đường ngoại giao. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giáo mục Paul Richard Gallagher đã bắt đầu chuyến viếng thăm Nga kéo dài 4 ngày từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm nay. Trong nỗ lực duy trì đối thoại ngoại giao giữa Vatican và Moscow, tại Nga, Ngài gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và cộng đoàn công giáo địa phương. Đây là chuyến viếng thăm Nga đầu tiên của Đức Tổng Giáo mục Gallagher kể từ năm 2021. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Vatican và Nga chịu nhiều căng thẳng do cuộc chiến Nga và Ukraine từ năm 2022. Đồng thời, đối thoại giữa công giáo và chính tôn giáo cũng gặp nhiều khó khăn. Dù lập trường của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đối với cuộc xung đột được đánh giá cứng rắn hơn thời Đức Francisco, nhưng chính sách đối ngoại của Vatican vẫn ưu tiên đối thoại thay vì cô lập Nga, đặc biệt trong việc thúc đẩy các giải pháp nhân đạo và hòa bình. Chuyến viếng thăm cũng mang ý nghĩa mục vụ đối với cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Nga, nhất là sau khi Đức Tổng Giáo mục Paulo Percy từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Theo hướng đi của Vatican, ngoại giao vẫn được xem là cầu nối cần thiết để mở ra khả năng đối thoại và tìm kiếm hòa bình.
1: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý khán giả, xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
1: Dạ, ngày hôm nay chúng ta nói gì trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội vậy thưa cha?
2: Tiết mục ngày hôm nay, Đức Thánh Cha nói trong tháng 8 này, đó là Ngài mời gọi toàn thể giáo hội hiệp ý cầu nguyện cho một ý chỉ rất là cụ thể, và nó gắn liền với những cái thao thức của thế giới của ngày hôm nay. Trong tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố.

Ngài mời gọi chúng ta nhớ đến những đô thị đông đúc, nơi mà con người sống sát bên nhau, nhưng nhiều khi lại xa cách nhau, nơi các thành phố có ánh đèn rực rỡ nhưng cũng có biết bao nhiêu tâm hồn vẫn cô đơn. Thì xin cho người Kitô hữu biết tìm ra những cái cách thức mới, các sáng tạo và đầy tình người để đem tin mừng đến với mọi người và cùng nhau xây dựng những cái cộng đoàn sống động giữa lòng thành phố. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một câu chuyện rất hay hay. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến thành phố Sacramento là thủ phủ của tiểu bang California. Nhưng ít ai biết rằng ngay chính cái tên gọi của thành phố này lại mang một cái ý nghĩa rất là Kitô giáo. Đó không chỉ là tên của một cái địa danh mà còn gọi để nhắc đến một cái kho tàng đức tin đã được ghi dấu ngay trên bản đồ của cái vùng đất này. Xin quý vị cùng theo, mời quý vị theo dõi câu chuyện về nguồn gốc tên Sacramento, một thành phố mà ngay từ tên gọi đã nhắc chúng ta nhớ đến các bí tích là nguồn ân sủng và sức sống của giáo hội. Sacramento, thành phố nhiều cây. Mặc dù Sacramento được biết đến là thủ phủ của tiểu bang vàng Golden State, California, được ông John Sutter thành lập vào năm 1848, nhưng tên gọi của thành phố này lại mang một ý nghĩa Kitô giáo. Giống như nhiều thành phố khác ở California, tên Sacramento có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha. Trong tiếng Anh, Sacramento có nghĩa là bí tích, sacrament. Theo từ điển Merriam-Webster là bí tích là một nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo, chẳng hạn như phép rửa tội, thêm sức, rồi bí tích thánh thể, được xem là phương thế để thông ban ân sủng của Thiên Chúa hoặc là dấu chỉ để biểu tượng của một thực tại thiêng liêng. Nguồn gốc tên gọi Sacramento, sau khi thành phố được hình thành trong thời kỳ cơn sốt vàng California Gold Rush, tên gọi Sacramento được lấy từ sông Sacramento. Tên của con sông này do nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Gabriel Moraga đặt theo Hiệp hội các quận của tiểu bang California. Trước khi Moraga đặt tên mới, con sông này được biết đến với tên gọi là Feather River theo cuốn California Place Name của tác giả Erwin Gustav Gude. Không chỉ là California mới có Sacramento, thành phố Sacramento ở California không phải là nơi duy nhất trên thế giới mang tên này. Tại Hoa Kỳ còn các địa danh mang tên Sacramento ở các tiểu bang như là Kentucky, Nebraska, New Mexico, Pennsylvania và Wisconsin. Hiện chưa rõ địa danh này có được đặt theo ý nghĩa bí tích hay không. Tuy nhiên, một địa danh mang tên Sacramento nghĩa là bí tích tại Mexico được cho là có liên hệ với ý nghĩa tôn giáo của từ này. Có thể bắt nguồn từ một thành phố ở Mexico tại tiểu bang Coahuila, miền Bắc Mexico, có một thành phố tên Sacramento. Thành phố này được thành lập vào năm 1842 với tên ban đầu là Villa Nueva, nghĩa là thị trấn mới. Hiện không có lời giải thích chắc chắn về lý do thành phố được đổi tên thành Sacramento. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc đổi tên diễn ra sau khi một thánh lễ do Miguel Hidalgo, một linh mục Công giáo, đồng thời là lãnh tụ của chiến tranh giành độc lập của Mexico là chủ sự. Ngày nay, thành phố Sacramento là trung tâm hành chính của hạt Sacramento. Thành phố Sacramento, theo số liệu năm 2025, nơi đây có dân số khoảng 538.753 người.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sầm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
7: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
7: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái. Kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi và Hương Anh xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Hôm nay là 25 tháng 8, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hương Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và sau đây là phần tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý khán giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 71. Vâng, trong ngày mai thì trong ngày có lúc nắng lúc mưa, cơ hội có mưa là 51%. Và bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày thứ năm cũng vậy, thưa quý vị, trong ngày cũng có nắng, có mưa, và cơ hội có mưa của ngày thứ năm là 62%. Sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 86 và cũng thấp nhất là 70. Và vâng, thưa quý vị, cũng có nắng và có mưa trong ngày của ngày thứ sáu, và cơ hội có mưa là 59%. Và bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 71. Vâng, trong ngày thứ bảy thì ít nắng, cũng không có mưa, chỉ có sương mù, mây mù trong ngày thôi, nhưng mà không có mưa, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất một nửa của ngày thứ bảy, 87% cao nhất và 71 là thấp nhất. Ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 70. Vâng, ngày chủ nhật thì ngày có nắng, đa phần là nắng, thưa quý vị, có một ít mưa trong ngày. Vâng, 44% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận, thưa quý vị. Nhìn chung thì những ngày tới thì có nắng có mưa trong ngày, chỉ ngoại trừ thứ bảy thì không có mưa, nhưng mà cũng không có ánh nắng mặt trời. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Tin hôm nay là tin liên quan về vấn đề của đất nước Ba Tư và ông Bộ Tài chánh của đất nước Hoa Kỳ, ông Beth Sands, cũng đã thông báo trước đây mấy ngày, và hôm nay là chính thức là sẽ mở màn cho cái trận tấn công kinh tế vào đất nước Ba Tư, tức là Iran, thưa quý vị. Thì vấn đề mà gọi là cấm vận, cũng giống như là cái vấn đề mà phong tỏa cái eo biển, tất cả những cái việc làm này đó quý vị, rồi luôn cả cái vấn đề tài chính ra vào thì cũng bị ngăn chặn luôn, thưa quý vị. Thành ra luôn cả cái vấn đề mà tất cả các quốc gia ở trên thế giới này, nếu mà ai muốn giúp cho đất nước Ba Tư thoát ra khỏi cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ đó, thì coi như là chống lại đất nước Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng cách là đúng cái vấn đề thuế quan của nước đó sẽ được xem lại và sẽ được tăng lên, thưa quý vị. Thành ra để mà giải quyết được vấn đề của đất nước Ba Tư, đem lại sự hòa bình cho Trung Đông và thế giới, thì chúng ta cần phải chấm dứt cái vấn đề theo đuổi vũ khí hạt nhân, cũng như thay đổi cái chính quyền mà ngoan cố hiện nay. Thì đó là ngày hôm nay được bắt đầu, thưa quý vị. Dĩ nhiên là Ba Tư, cũng tổng thống của Ba Tư, Iran cũng công nhận là nếu mà đi cái hướng này thì đất nước Ba Tư sẽ chịu không nổi, nhất là người dân trong cái tình trạng mà một đồng đô la đổi lấy 2 triệu đồng của Iran, thưa quý vị, tức là rất là thấp hiện nay, và cũng không có nhiều thực phẩm để mà mua bán, thưa quý vị. Thì nhất là trong lúc này không có sự qua lại ở các nước trong vùng Trung Đông. Vâng, thì đó là cái tình hình của Iran hiện nay. Không biết là Iran sẽ chịu đựng kiểu này được bao lâu, chúng ta chờ xem, thưa quý vị. Hôm nay là ngày chính thức được bắt đầu trận chiến kinh tế giữa Hoa Kỳ và Iran. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Hôm nay thì chị Thư Phương có cho Hồng Anh biết là về trễ, thành ra khi nào về thì sẽ vào những diễn đàn, thưa quý vị. Thành ra bây giờ thì chị Thư Phương chưa có vào, thành ra Hồng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào. Với số điện thoại của đài, Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình trong chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui, hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Không biết là hôm nay thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình. Quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình nha quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, một lần nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Chào vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là chị Bơ, anh Mậu Hiệp hay gì Năm nữa. Và quý vị nào, chị Lai. Tại là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau. Hùng Anh đang chờ và tới giờ phút này vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, số điện thoại Hùng Minh một lần nữa xin nhắc lại và rất mong quý thính giả gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị. Wow, hồi nãy giờ mà vẫn chưa thấy thưa quý vị. Chúng ta chỉ có 10 phút cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau thôi. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị nào có thì quý vị cứ đừng chờ nhau, cứ xung phong lên để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Đang lúc Hùng Anh chờ thì thời gian nó vẫn trôi đi thưa quý vị. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời.
1: Hello Hùng Anh, dì Năm ơi, Hùng Anh ơi.
0: Hey, chào dì Năm.
1: Ơi, mấy hôm nay nhà giờ bên nhà dì Năm mình cũng có chuyện buồn.
0: Dạ.
1: Yeah. Mà mình chờ kể chuyện vui thì thấy nó cũng lịch lý. Nhưng mà thôi, cái đây là cũng cái chương trình của đài cho nên dì Năm cũng góp vô một cái câu chuyện cho nó... cho nó có với người ta, cho dù chị Năm thấy nó vắng quá.
0: Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
1: Ok. Tại vì nó ngay cái tên, cái bên cô Hiền đó.
0: Dạ,
1: yeah, dạ. Yeah. Người rể của, con rể của cô mới mất mấy ngày nay, chị Năm cũng có đi đám ma.
0: Ồ, con rể, con rể.
1: Cho nên nhà có chuyện buồn mà chạy đây nên kể chuyện vui.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Ok, Hùng Anh. Cái câu chuyện này là gọi là tủ sắt nghe chị Năm. À, nghe Hùng Anh.
0: Dạ vâng, dạ vâng, tủ sắt.
1: Tức là tủ sắt, ok. Có một anh nọ anh rất dốt về chữ nho, nhưng mà một bữa nọ anh tình cờ nghe lỏm được trong lúc mà họ ngồi ăn nhậu với nhau á, người ta vẫn thường nói đến hai cái chữ là tủ sắt. Anh ta biết tủ là rượu, còn sắt thì anh ta đoán là đoán mò chắc có lẽ là cơm, hiểu không? Tại vì rượu thì thường thường đi với cơm, rượu đi cơm mà thì phải rượu, với không có ăn cơm thì có rượu, cho nên anh đoán mò cái chữ sắt là cái chữ cơm. À, mà hắn nói tới rượu thì phải nói đến cơm, cho nên chẳng có một còn cái gì khác hết, anh nghĩ là như vậy. Một hôm có một người bạn mời đi ăn đám giỗ, anh uống rượu cũng ngà ngà say nên cao hứng ra điều ta đây là giỏi chữ nho, nên anh mới bảo anh bạn chủ nhà, anh nói thôi cho sắt ra đây chứ. Anh chủ nhà anh tưởng bạn say rồi thì muốn đòi gái, nên anh tấn ngang anh dân dân cứ uống rượu đi đã, rồi thế nào cũng có sắt mà. À, anh ta anh càng được thế nên cứ khà khê khà. Anh mới nói tôi mà bao giờ cũng thế, phải có tủ thì phải có sắt, không có sắt thì tôi cồn cào không có chịu được. À, anh bạn anh cười, anh đưa ly rượu anh mời thì cứ uống trước cái đã rồi hẳn tính. Anh uống hết ly rượu rồi mà cũng chưa thấy cơm đem ra, cho nên anh mới giục, anh nói chứ thôi cho sắt ra đi, tôi chịu hết nổi nữa rồi. Thứ nhất á, là cho tôi sắc nóng. Sắc nóng tức là cơm nóng đó Hùng Anh,
2: dạ,
1: biết không?
2: Dạ,
1: thì ổng nói sắc là cơm mà.
2: Yeah.
1: Thứ nhất là cho tôi sắc nóng. Thứ hai là cho tôi sắc nguội, tức là cho cơm nguội cũng được. Đói quá rồi, biết không?
2: Dạ vâng.
1: Còn bằng vượt bằng không có đó, thì cho tôi sắc xém. Sắc xém có nghĩa là cơm cháy đó.
2: Dạ.
1: Yeah. Không? Đó, ổng nghĩ là vậy đó. Cho này phải cơm nào cũng đói quá rồi cũng được. Thì cũng may là vừa lúc đó thì bà vợ của anh bạn, bà mới đem cái bưng cái liễn cơm ra. Nghe không? Anh ta trông thấy mới mà mừng quýnh mới, mới quá đói mà. Thấy quá mừng quýnh mới. Một tay thì vỗ đùi, một tay thì bỏ cái liễn cơm rồi nói: có thế chứ, bác cứ là cảm hãm tôi hoài à. Không phải sắc là cái gì kia chứ. Anh bạn tưởng lầm là anh ta muốn chọc ghẹo con vợ mình. Thì kỹ vô vợ mình mà nói sắc sắc đó, biết không?
2: Yeah.
1: Tưởng ông này là muốn ghê vợ mình.
2: Yeah.
1: Cho nên nó nổi cơn khùng, muốn vừa đánh vừa đuổi. Ông ngay. À, sắc của ông mà mày cũng không tha hả? Này, sắc này, rồi ông nhào vô, ông đấm đá. Đấm đá, ông kia túi bụi. Anh này cơm không được ăn mà còn bị đánh chạy tới chối chết luôn. Cũng vì cái chữ sắc á. Anh cứ nghĩ là sắc là cơm, biết không? Cho nên
2: dạ
1: nghĩ
2: dạ
1: vô bà kia đứng bưng cái liễn cơm mà cứ chỉ nó sắc sắc hoài. Anh nói ông này cũng cùng, ông quánh. Ok, dạ. Cảm ơn Hùng Anh nha.
2: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều.
1: Nam chào, dạ,
2: kính chào chị Nam.
1: Rồi.
2: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Dạ vâng.
3: Rồi, xin chào Hùng Anh.
2: Rồi, chào chị Kim Anh. Rồi, mời chị gửi câu chuyện vui của chị đi. Dạ.
3: Rồi, chào Hùng Anh, chào tất cả quý thính giả. Nói nghe câu chuyện của dì Năm rồi, bây giờ tới Kim Hồng, chuyện nhỏ thôi nha.
2: Rồi.
3: Chắc vậy. Bây giờ là cái câu chuyện này là nói về cái chữ đó là thành tích. À, một chàng trai trở về thăm mẹ. Sau nhiều năm bôn ba, hai mẹ con mừng mừng tuổi tuổi. Rồi chàng trai sụt sùi nói: con không quên lời mẹ dặn, phải cố gắng, không thành công cũng thành nhân. Đó, cái bà mẹ cũng vui quá, mới nói: ồ, mẹ là con giỏi lắm, vậy là sao con? Nói: con đạt được cả hai luôn mẹ ơi. Bà mẹ nói: cả hai giỏi quá vậy con? Nói: bây giờ con đang làm công nhân mẹ. Tất nhiên là thành công mà cũng thành nhân thì là hai chữ đó cộng lại là làm công nhân.
2: Vừa công vừa nhân.
3: Rồi bây giờ vậy thôi, bây giờ nhường lời cho mấy người khác nha Hùng Anh.
2: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, Hùng Anh.
3: Rồi, chào Hùng Anh.
2: Dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn chị Hoàng rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay rồi. Vâng, rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng và cảm ơn dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui vừa qua. Và bây giờ thì xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do. Vâng, Diễn Đàn Tự Do là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ tin tức cho nhau và chia sẻ những ý kiến đóng góp và những vấn đề mà quý vị quan tâm hay là những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị. Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả nào mà trong thời gian qua mà quý vị theo dõi tin tức, có những tin tức mà quý vị theo dõi qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội, quý thính giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để thính giả của mình khắp nơi có thể được biết thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Thành ra Hùng Anh rất mong được quý thính giả gọi vào nha. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì Hùng Anh cũng đã gửi quý vị trong phần tin nổi bật rồi. Thì đó là cái tin mà phải nói là thế giới cũng đang chờ. Không biết là cái chuyện này nó có kết thúc như thế nào. Nhưng mà đối với người dân của đất nước Hoa Kỳ thì họ chỉ để ý tới cái vấn đề là giá xăng dầu có lên hay không. Nhưng mà cái vấn đề giá xăng dầu thì nó bị đứng, thưa quý vị, nó không lên và cũng không xuống. Mặc dù là cái vấn đề mà
0: cuộc chiến vẫn còn nơi đó, và bây giờ thì đổi cái chiến thuật, tức là không còn chiến tranh quân sự mà còn mà có cái gọi là chiến tranh kinh tế, thưa quý vị. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà cái vấn đề chiến tranh quân sự đó nó vẫn còn trên bàn của Tổng thống Trump, và cũng có thể hai cái đó vào giờ phút nào đó nếu cần thiết thì nó sẽ cùng đi một lúc, thưa quý vị. Mặc dù là bây giờ chỉ có chiến tranh kinh tế mà thôi, thành ra Hùng Minh theo dõi tin tức thì thấy là nó có thể là song song cùng xảy ra. Nếu cảm thấy rằng là cái chiến tranh kinh tế nó cần cái sự bổ sung của chiến tranh quân sự để đưa tới cái vấn đề mà thay đổi cái chế độ nhanh chóng để mà đưa lại cái kết quả sau cùng, còn cái vấn đề mà thương thảo thì cho thấy là nó không có kết quả. Đối với Ba Tư thì Ba Tư thì chắc có lẽ họ quen với 47 năm trong quá khứ, họ luôn thành công khi mà câu giờ rồi gạt gẫm người ta và lừa người khác. Nhưng mà có lẽ thì Tổng thống Trump và nội các của ông cũng đã quá kiên nhẫn và cho họ cái cơ hội rồi. Nhưng mà hình như họ không thay đổi cái bản chất, là vẫn tiếp tục lừa dối người khác. Thưa quý vị, vâng, thành ra cuối cùng cái quyển nó tới ngày hôm nay là như quý vị đã nghe trong ngày hôm nay. Vâng, chúng ta hy vọng là với hai cái nếu mà song hành thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu một cái mà bên Ba Tư họ chịu không nổi nữa đó thì có lẽ họ sẽ quỳ gối, thưa quý vị. Vì cái vấn đề mà nếu mà người lính không nhận lương thì cũng là chuyện rất lớn. Nếu mà người dân không còn cái khả năng để mà có thực phẩm cho gia đình, có đồ ăn, thức uống cho gia đình, nhất là cái vấn đề nước. Cái nước, con người sống có thể nhịn đói, nhưng mà nước thì không, phải cần. Thành ra cái vấn đề nước nó rất là khan hiếm hiện nay tại Ba Tư, Iran. Cái vấn đề nước không phải bây giờ mới là khan hiếm, nó đã khan hiếm đã từ lâu, nhất là trong vòng 6 tháng vừa qua, thưa quý vị. Và trước khi mà Tổng thống Trump mở cuộc tấn công luôn, thì cái vấn đề khan hiếm nước nó đã tồn tại tại quốc gia này. Thì bây giờ càng ngày nó càng khan hiếm, thưa quý vị. Và đất nước Ba Tư là giống như vùng đất sa mạc, thành ra không thấy có giọt mưa, thưa quý vị. Thành ra càng khan hiếm nữa. Thành ra bao nhiêu chuyện nó đổ vào. Thành ra có lẽ là người dân sẽ chịu không nổi, đứng dậy vì mình không có thể sống được. Chưa nói tới là họ không chấp nhận cái chế độ này. Cũng giống như khi họ chống đối, 45.000 người cũng đã hy sinh vì cái chế độ này. Trảm họ, giết họ. Thành ra 45.000 người đã hy sinh, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ họ vẫn mạnh mẽ xuống đường, cộng theo là họ phản đối, họ biểu tình là tại vì không có thức ăn, thức uống, thưa quý vị. Đó là cái vấn đề của đất nước Ba Tư hiện nay. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ tin tức của quý vị, luôn cả những gì mà quý vị muốn bổ sung, muốn nói thêm về cái vấn đề của Ba Tư, Iran. Thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn những tin tức mà quý vị có được ở khắp mọi nơi, trong đất nước Hoa Kỳ hay là ngoài cái đất nước Hoa Kỳ này, quý vị cũng có thể gửi vào cho diễn đàn. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại, nếu có thắc mắc hay câu hỏi, Hùng Anh cũng rất là mong quý vị gọi vào để quý vị gửi cho diễn đàn nha. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại để mời gọi quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, đường dây đã mở ra cho diễn đàn tự do rồi. Rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi ra để chia sẻ những tin tức hay là những vấn đề mà quý vị quan tâm tới, để chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, không biết là quý khán giả chúng ta có tin tức nào nữa thì quý vị cứ gọi vào nha, để mà chia sẻ cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì trong những ngày qua thì nó cũng có những cái tin mà vui cho Đảng Cộng Hòa nói chung, cũng như cho Tổng thống Donald Trump nói riêng, thưa quý vị. Đó là cái tin liên quan về cái vấn đề mà bầu cử của giữa kỳ, tức là cuối năm nay. Thì cái vấn đề mà Tổng thống Trump muốn là phải bầu cử minh bạch, thưa quý vị. Thì trong một trong bốn cái điều, năm cái điều mà Tổng thống Trump để ở trong cái The Save America Act đó, thì có cái vấn đề là liên quan tới mail-in ballot, tức là bầu bằng thư đó, qua bằng thư. Thì Tổng thống Trump muốn phải kỹ càng trong vấn đề này để tránh cái tình trạng gian lận. Thành ra qua cái vấn đề thư gửi về nhà, nó phải gửi đúng người, có nghĩa là những chỉ gửi cho những người có quốc tịch, có ghi danh đi bầu mà có quốc tịch, phải được kiểm trong cái danh sách. Tức là Liên bang Hoa Kỳ sẽ cùng với tiểu bang để mà xác nhận cái danh sách đó. Và có cái danh sách đó rồi đó, thì danh sách đó sẽ đưa cho bưu điện. Và bưu điện sẽ làm việc dựa trên cái danh sách đó mà thôi. Có nghĩa là bưu điện sẽ không gửi ra cho những người di dân bất hợp pháp, những người không có quốc tịch. Thành ra những cái tiểu bang mà không có chịu làm việc với Liên bang Hoa Kỳ thì gặp trở ngại rồi. Thành ra bưu điện sẽ không thể gửi được. Thành ra bên Đảng Dân Chủ có những cái vị thẩm phán của bên Dân Chủ đó quý vị. Họ theo Dân Chủ đó thì khi mà mình nói thẩm phán mà theo Dân Chủ hơi khó nói quý vị ha. Đã là thẩm phán thì cái phải nói như là vô tư, cái cân, lẽ ra là như vậy. Nhưng mà họ cũng là do những cái người mà Tổng thống ở bên Đảng Dân Chủ, chẳng hạn như ông Obama hay là ông Biden đưa lên, thành ra họ định làm theo cái chủ trương đó, thưa quý vị. Thành ra họ ngăn chặn cái việc đó của Tổng thống Trump. Nhưng mà tối cả pháp viện, khi mà Tổng thống Trump đã đưa cái vấn đề này để kháng án lên, khi họ ngăn chặn, thì Tổng thống Trump đã đưa lên tối cả pháp viện. Và chính ông chánh thẩm phán đó, tức là ông Robert đó quý vị, người đứng đầu trong 9 người đó, tố cáo pháp viện, thì ông cũng đã đưa ra cái phán quyết. Ông nói là cái đó nó nằm trong quyền hạn của Tổng thống. Tổng thống được quyền làm như vậy. Thành ra không có cản trở được cái việc này. Thành ra cái ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Thành ra đó là cái tin vui cho cái vấn đề mà bảo vệ cái cuộc bầu cử có tính cách minh bạch, thưa quý vị. Thành ra những người mà ở trong Đảng Cộng Hòa, mà dân biểu hay thượng nghị sĩ, khi nghe được tin này cũng vui. Họ cho rằng là thẩm phán đã làm cái vai trò của mình. Bây giờ thì Quốc hội hãy làm đúng cái vai trò của mình. Có nghĩa là phải thông qua cái dự luật mà The Save America Act đó quý vị. Tức là cứu một đạo luật, cứu đất nước Hoa Kỳ qua cái cuộc bầu cử minh bạch. Đó là cái tên của cái đạo luật. Thành ra khi cái đạo luật này mà nó được thì nó được tất cả. Hồi nãy Hùng Anh chỉ nói tới cái vấn đề là bầu qua thư thôi. Nhưng mà cái Save America Act đó, nó có cả 5 phần trong đó. Hoặc giả là cái mà gần đây nhất mà dễ dàng thông qua, nó còn lại chỉ có 2 điều để mà Thượng viện có thể thông qua. Hạ viện thì đã thông qua 3-4 lần rồi. Nhưng mà để cho Thượng viện không có trở ngại để thông qua đó, thì nó kèm theo với cái ngân sách chi tiêu để khỏi cái vấn đề 60 phiếu đó quý vị. Thì nó còn lại chỉ có 2 đi. Rồi cuối cùng còn lại cái 1, tức là voter ID. Voter ID, tức là bầu phải có căn cước, tức là ID. Tức là cái bằng lái hoặc là cái ID để thấy cái hình của mình, cái mặt của mình chính là mình đang đi bầu. Thì đó là cái vấn đề thưa quý vị. Thành ra bây giờ họ đang kêu gọi The Save America Act phải được thông qua. Thế là để mà cho bà con tín giả, bà con cử tri của đất nước Hoa Kỳ yên tâm là cái cuộc bầu cử nó sẽ được minh bạch, nó sẽ được đứng đắn và nó bảo vệ được từng lá phiếu của người dân. Tại vì khi một cái lá phiếu gian lận đó, có nghĩa là nó vô hiệu hóa cái lá phiếu của người bầu chính thức, đàng hoàng, đúng đắn. Thành ra khi họ bầu một người không có quốc tịch đi bầu, thì coi như là họ đã đụng tới cái quyền lợi của người đúng luật đi bầu, thưa quý vị. Thành ra để tránh cái tình trạng đó, thành ra phải làm hết mọi cách để ngăn chặn cái sự gian lận xảy ra. Thành ra The Save America Act là cái mà có cái mục đích đó, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hương Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi tin tức mà quý vị có được cho chương trình ngày hôm nay. Những tin tức mà quý vị theo dõi trong những ngày qua, qua các phương tiện truyền thông mà quý vị thấy có tin tức đó, quý vị cứ gửi vào cho diễn đàn nha. Luôn cả trên mạng xã hội luôn. Hương Anh rất mong quý vị gọi vào. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, thời gian nó qua đi nhanh lắm quý vị. Thành ra quý vị nếu mà không gọi vào thì nó cũng tiếp tục đi thôi. Thành ra quý vị nếu có, quý vị hãy càng gọi vào càng sớm càng tốt. Nhất là đừng có chờ cho tới gần cuối đó, thì nhiều khi chúng ta không đủ thời gian để chia sẻ những tin tức mà quý vị có. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
4: Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
4: Hôm nay thì Mai Lan cũng được khỏe, bị kẹt đàm ở trong cái ngực của mình đó, mà nó không có ra được. Ho muốn chết luôn mà nó không ra. Đi bác sĩ rồi, thành ra hồi mình đang nói chuyện mà nó có trở chứng mà nó ho, thì quý vị cũng thông cảm dùm. Thì nghe anh nói cái vấn đề mà bầu cử The American Act đó, thì Mai Lan vừa mới nhận được tin của mấy bạn gửi vào để mà đưa vào chương trình. Thì hôm nay là ngày chính thức đó, là tối cao pháp viện đảng đã bầu và có cái số biểu quyết là 6-3 đã phán quyết rằng là xác định hành pháp của Tổng thống Trump là sẽ được tiến tới để làm cho nó có một cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được minh bạch. Thì họ đã phán quyết rồi, họ ra là 6-3. Thì những người mà mấy ông mấy người mà trong tối cao pháp viện đó, thì những người mà đi phính phân tận 6 người đó, chứ cộng với 3 người đó, thì 3 người chống đối và 6 người đó thì ủng hộ, nói đó là đã là đương nhiên rồi. Nếu mà bên hành pháp muốn tiến tới thì cũng đã đương nhiên rồi, nhưng mà đây là cái cuộc bỏ phiếu là cái sau cùng, nghĩa là trên hết, tối cao pháp viện là trên hết, đó là phán quyết cuối cùng. Thì những người mà ủng hộ là đi là ủng hộ theo khối tự do, còn 3 người mà chống đối đó là đi theo cực đoan cánh tả, cũng là phán mấy ông phán trong đó mà nữ là nhiều hơn đó, thì đã làm cho 3 người mà chống đối đó rất là bực tức, và họ cũng đưa ra những cái lý do. Mà những cái lý do của họ đưa ra đó, nó đi lòng vòng mà nó không có làm cho người ta phải phải cho nó là một cái lời mà gọi là biện hộ cho nó đúng theo tiêu chuẩn của luật pháp. Và hơn nữa là phía bên người dân của Hoa Kỳ đó, dầu phía bên đảng nào đi nữa, thì nó cũng đã trên 85% dân toàn Hoa Kỳ đã ủng hộ cái Save American Act rồi. Thì Trước đó thì trước trên 6 tháng thì ông Trump cũng đã tự tiến triển theo cái quyết định của ông đó, thì ông đã làm việc với phía bên bộ pháp thư đó, thì ông cũng đã làm rồi, thì bây giờ ông có cái tối cao pháp viện này á, mà đã đưa ra quyết định thì ông sẽ hối thúc cho nó làm nhanh hơn đó. Thì cũng làm cho phía bên 23 tiểu bang màu xanh đó, họ nói gàng hối bướng đấy không, thì cũng nói rằng là họ sẽ kết hợp lại, rồi họ sẽ phản đối cái phán quyết của tối cao pháp viện. Nhưng mà Melan thấy mắc cười, họ là cái người lãnh đạo của những tiểu bang đó mà họ nói những cái câu đó, tại là họ không hiểu về luật pháp, họ còn thua mình nữa. Mình biết tối cao pháp viện là khi mà họ đã phán quyết rồi, đó là một cái tòa án sau cùng rồi, bây giờ họ nói bây giờ họ sẽ kết hợp lại để mà họ phản đối nữa đó, thì họ sẽ đưa đơn họ vào cái tòa án nào, bây giờ đâu có còn tòa án nào cao hơn là tòa án pháp viện đâu. Thành ra họ nói chuyện ngang bướng, mà nếu nghe nói làm như là con nít mới đi học mẫu giáo á, mắc cười quá đi. Thành ra rằng là có được phán quyết như vậy thì mình thấy rằng mình cũng yên tâm. Quý vị nào chưa có ghi danh để mà đi bầu đó thì ráng ghi danh sớm. Đây là lần đầu tiên ở trong nước Mỹ đó là có được cái phán quyết và được Tổng thống Trump là một người vì dân, vì nước mà cho ta bảo vệ cho chúng ta có cái lá phiếu binh hoạch đúng răng, là mỗi một lá phiếu lậu đó thì nó đã vô hiệu hóa cho một cái lá phiếu bầu cử đứng đắn. Thành ra nhiều khi mình đi bầu, mình là cái người đi bầu thì tự nhiên nó cho cái lá phiếu xấu vô, cái là tự nhiên làm cho cái lá phiếu mình vô hiệu hóa, thì thành là mình cũng bực bội lắm chứ. Thành ra là quý vị nên đi bầu, đây là lần đầu tiên là cái lá phiếu của quý vị là có thể rằng là kiểm duyệt được, là ai thắng ai thua thì sẽ rõ ràng minh bạch. Mình thua thì mình chịu thua à, chứ không có nếu mà mình không có những cái policy để mà lo cho dân cho nước đó, thì mình thua. Cái đó là trong cái cuộc tranh luận tranh nhau để mà điều hành đất nước, thì bên nào mà có nhiều cái chương trình mà người dân thích thì người dân sẽ bầu cho người đó, thì lãnh đạo nào lo cho dân cho nước sẽ được bầu vậy thôi. Còn trong cái thời gian qua đó thì bên dân chủ nó có 20+ cái tiểu bang đó, nó chơi cái màn mà gọi là gian lận nó, thì nó quá đông đi, mà gian lận thì quá nhiều, nó mấy cả triệu cái lá thư, cái lá phiếu mà bầu không có đúng tiêu chuẩn, thì như vậy làm cho bao nhiêu triệu cái lá phiếu tốt vô hiệu quá, như vậy cũng bất công. Thành ra là năm nay mà được như vậy thì trên 85% của cái số dân ở Hoa Kỳ muốn được như vậy, được minh bạch như vậy đó, thì họ cũng rất là vui và cũng cảm ơn là chương trình của Tổng thống Trump cũng có nhiều người làm việc quá cực khổ để mà lo cho chúng ta, bảo vệ cho chúng ta có cái lá phiếu bầu cử an toàn hơn. Vậy thì chúng ta hãy rủ nhau đi bầu nha quý vị, đi bầu cho thật đông để cho nước Hoa Kỳ mình vĩ đại trở lại nha quý vị. Còn Mai Lan chuyển qua, bây giờ Mai Lan chỉ nói thôi, còn khi nào hết giờ thì anh cứ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì khi nào hết giờ thì anh cho hay nha.
2: Dạ vâng.
4: Đó thì ở phía bên Ukraine đó, thì ngày hôm qua là cái ngày kỷ niệm ngày độc lập của họ. Thành ra rằng là ông Zelensky thì cũng kêu gọi, cũng khen và kêu gọi người dân hãy tiếp tục chiến đấu, và cũng cảm ơn họ đã kiên cường để mà bảo vệ cho cái nền độc lập dù khó khăn đến đâu. Thì ông cũng kêu gọi người dân tiếp tục như vậy. Có ông tướng thì ông cũng nói rằng là hiện tại đó thì Ukraine nó đang giàu mà mình còn nhiều cái border của mình cũng bị họ chiếm đóng, nhưng mà mình ở trong cái thế cơ cương chứ không có phải là cái thế yếu. Thành ra rằng là dân của phía bên Nga đó, họ mình lắm, là tại vì bây giờ đó là họ phải nếm cái mùi chiến tranh. Bây giờ đó là người phía bên Ukraine đó là lại là ngày xưa họ phải chịu chiến tranh, bây giờ là phía bên Nga cũng phải nếm cái mùi chiến tranh, chết chóc tùm lum hết. Đó, thành ra rằng là người dân hiện tại rằng là có nhiều người đang nổi dậy để mà đi ra những cái nước khác, chứ họ không có muốn ở ở phía bên Nga nữa. Thành phần đó một số đông cũng bị đi ra đó, nhưng mà cũng một số nhiều bị bắt. Rồi là bây giờ họ lấy luôn những người ở trong bệnh viện tâm thần đó, họ vào đó họ bắt họ lùa ra ngoài chiến trận, là tại vì họ nói rằng là họ không nói rõ ra, nhưng mà mình biết rằng là ở trong bệnh viện đó thì là tốn tiền của chính phủ, mà bây giờ đó là họ bị cấm vận đủ thứ hết, thành ra rằng là giờ họ lùa ra trong nhà thương, mà những người tâm thần ra ngoài chiến đấu đó thì họ nghĩ rằng là có ra chiến đấu rồi chết thì khỏi phải nuôi. Đó là một số đông như vậy, đó là cũng bị nó nhà tù. Nhà tù thì phải ký giấy, là thí dụ như bây giờ mình có tù đó thì bây giờ mình ra mình chiến đấu trong một thời gian nào đó thì mình trở về đó là mình xóa cái tù của mình, không có còn tù nữa. Thì phần đông là làm cái thịt cối xay, bỏ vô trong cối xay để mà xay thịt người. Thì nghe nói là một số đông cũng bị đi ra cũng ký, bắt nó ép mình chứ không phải là họ tự nguyện đâu. Nó vô nó ép, nó bắt phải ký giấy vậy đó, rồi lùa ra đi, chừng nào mà họ mà trở về đó thì khỏi phải vào tù nữa. Như vậy thì nó khỏi phải nuôi người tù. Bây giờ đâu có tiền mà lo, đâu có tiền bị cấm vận rồi, thì đâu có tiền đâu mà nuôi tù, nuôi nhà thương. Thành ra rằng là bây giờ là có một số người Nga đó là họ thanh niên đó là họ trốn đi. Trốn đi nhá, thì một số thì đi qua được Anh với nước Anh, thì họ mở rộng vòng tay đó, thì họ chờ phải mà qua được thì họ để cho mà tị nạn đó. Thì họ trốn qua bên Âu Châu đó, thì nghe nói bây giờ cái tình hình nó cũng hỗn loạn phía bên Nga lắm đó. Thì ông Zelensky thì ngày hôm qua, hôm nay thì cũng có nhiều lãnh đạo của thế giới cũng vào nước Ukraine để mà ủng hộ. Còn phía bên ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Rubio thì nói rằng là ông cũng chúc mừng và khẳng định là người dân Ukraine đó là rất oai hùng để mà giữ, sau 35 năm kiếm được độc lập rồi, bây giờ còn phải chiến đấu để mà giữ cái gìn độc lập đó. Ông nói chứ là freedom is not free. Đó là chúng ta phải chiến đấu, dầu nước đó không có phải tự do mà được miễn phí. Thành ra rằng là ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ khẳng định rằng là sẽ đứng sau lưng của Ukraine. Đó và nói về Ukraine. Còn nói về phía bên người Nhật đó thì cũng có cái tin nói rằng là họ đang có đưa ra những chiến hạm họ xây dựng đó rất là to và rất là hiện đại, và những cái chiến hạm đó có những con mắt thần. Nó nói là con mắt thần đó là dùng những cái kỹ nghệ mà gọi là cao nhất hiện đại bây giờ đó, là có hai chiếc vừa khởi hành ra. Là hai chiếc này đó là không biết họ đóng thế nào mà họ không có nói cho thế giới biết. Bữa nay tuần rồi thì họ mới cho ra cái tin rằng là họ sẽ để cho hai cái tàu đó bắt đầu ra phía bên bờ biển phía bắc, mà cái vùng mà của ông đang tranh chấp ở với người Trung Hoa đó, với người Tàu Cộng đó. Thì và hiện tại đó là Nga cũng đang tranh chấp nữa, tại vì Nga đó là họ sao mà thế chiến thứ hai đó thì họ cũng đã phi pháp xâm chiếm một cái đảo phía bên hướng bắc của người Nhật. Thành ra rằng là tuần rồi đó thì ông Putin đó ổng có lợi cái đảo đó để thăm viếng, thì người Nhật họ rất là phản đối cái vấn đề đó, là nói đó là cái đảo của họ, thì không có thể một cái lãnh đạo của cái nước độc tài mà đến đó mà không có cái sự cho họ cho hay. Đó thành ra rằng là họ chống đối, thì hai bên nói qua nói lại thì ông phía bên Nhật đó là nói rằng họ sẽ hòa hoàn toàn chống đối rằng là cái đảo đó của họ, họ sẽ lấy lại theo luật luật quốc tế, thì đó là đất nước của họ. Còn ông Putin đó với cái đám mà ninh thần của ông thì nói rằng là họ đã chiếm đóng đó mà một thời gian dài, từ hồi đệ nhị thứ chín tới bây giờ rồi, thì đó là lãnh thổ của họ, họ là cái người quản lý. Thì rốt cuộc ông tổng thống của Ukraine đó, là ông Zelensky đó, thì ông nói, ông nhào vô, ông cũng nói rằng là ông là một người cũng bị Nga phi pháp xâm chiếm nước của họ, thành ra họ rất, ông hiểu rất nhiều, và dân ông cũng hiểu rất nhiều cho người dân của Nhật đã bị xâm chiếm sau đệ nhị thế chiến, mà tới bây giờ đã là 80 năm rồi mà họ vẫn chiếm đóng. Thì họ đã làm cho nước của tôi, thì nước của tôi cũng bị họ là lấy criminal, rồi bị lấy bốn vùng ở border của tụi tôi, mà từ bây giờ là họ muốn lấy luôn đảo của người Nhật, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng là ủng hộ người Nhật. Vì trong cái thời gian

0: ông Rubio cũng cũng đại diện cho phía Mỹ nói rằng là không phải chỉ có Ukraine không mà cả một Âu Châu và sau đó là người Mỹ, nước Mỹ chúng tôi sẽ sẵn sàng đứng sau lưng của người Nhật Bản để mà giữ hòa bình ở trên Biển Đông, ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Mai Lan.
0: Hết giờ rồi phải anh?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Dạ, Mai Lan xin dừng lại nơi đây, rồi thì sẽ trở lại với quý vị khi khác.
1: Vâng.
0: Chúc cho quý vị một đêm ngủ rất là ngon giấc và luôn luôn khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin hẹn lại lần sau. Xin cảm ơn tất cả.
1: Cảm ơn chị. Kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, rồi, không biết là chị Kim Hồng còn nghe Hùng Anh không? Hùng Anh không có nghe được tiếng nói của chị Kim Hồng. Chị Kim Hồng ơi, có nghe được không? Nếu không thì chị gọi lại giùm nha. Hùng Anh thấy cái đèn của chị vẫn còn. Thành ra xin mời chị Kim Hồng gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Hùng Anh thấy đèn thì còn đây mà không biết là... Vâng, như vậy thì chị Kim Hồng, cái đèn chị tắt rồi đó. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello. Rồi, cái điện thoại của chị bị bấm mute rồi đó chị Kim Hồng. Chị mở cái mute ra đi. Hùng Anh, chị nói, chắc có lẽ chị đang nói mà Hùng Anh không nghe được tại vì cái điện thoại chị bị bấm cái mute rồi. Chắc có lẽ lúc mà chị nghe chị Mai Lan chia sẻ đó, chị sợ ồn, thành ra chị bấm mute rồi. Bây giờ mở cái mute lại ra để cho chị nói được nha.
2: Hello.
1: Rồi, bây giờ nghe rồi, xin mời chị.
2: Không có, tại có mấy người bạn gọi vào đó Hùng Anh.
1: Ok, rồi không sao, xin mời chị.
2: Rồi bây giờ thì Kim Hồng cũng xin thay mặt một số người quen, tại vì những người đó ta cũng rất là quan tâm tới vấn đề của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Thành ra là họ theo dõi thì họ nói, ủa Kim Hồng ơi, đâu Kim Hồng gọi hỏi Hùng Anh xem coi cái tình hình chiến tranh ở bên Iran với đất nước Hoa Kỳ của mình đó. Thì theo cái tiến độ thì Tổng thống Donald Trump mình thì ông rất là kiểu giống như là ông mới vừa cương mà vừa nhu. Mà bây giờ không biết như thế nào, trong mấy tuần nay thì thấy có vẻ im hơi lặng tiếng. Cái Kim Hồng có nói với mấy chị kia nói, trời ơi, mình là người dân thường. Mình cứ nghĩ đơn giản, muốn đánh là đánh, muốn làm gì làm. Rồi theo cái bản năng của mình giống như là phát lên, bộc phát lên, đâu có được. Cho mấy người ta, người lớn, người ta là tổng thống của một đất nước mà phải nói rằng là ảnh hưởng cả cái thế giới nữa. Thành ra mấy ông đó làm chuyện gì người ta âm thầm, người ta làm cái bộ người ta nói cho mình nghe để mình... Đâu có được, không có được cái chuyện mà gọi là cái đó là bí mật quân sự, phải không? Người ta hành động một cách gọi là phải nói rằng có thể là ông là tổng thống chứ ông làm gì, giờ ông đi qua bên kia ông cũng không biết là ông, cái người mà lái máy bay cũng không biết mấy giờ nữa, chứ đừng nói mà cái chuyện quan trọng vậy. Thì Kim Hồng cũng mong rằng Hùng Anh giải thích cho những thính giả mình, thì nói chung thì tâm lý của thính giả mình cũng giống như, dù là mình là người Mỹ gốc Việt, nhưng mình cũng rất là yêu quê hương đất nước Hoa Kỳ. Tại vì đất nước Hoa Kỳ đã đem đến những cái sự thanh bình, rồi những cái chính ngay bản thân mỗi gia đình của mỗi chúng ta là trong xã hội này đều có công an việc mình làm, rồi có hưởng được tất cả những quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Thì cái điều đó là lúc nào mình cũng ghi nhớ, gọi là mình ghi tạc ở trong lòng mình, mặc dù là mình làm đúng bổn phận người bề dân đó, nhưng mà mình cũng lo lắng dùm cho đất nước Hoa Kỳ mình với cái chiến tranh của Iran. Thì Kim Hồng xin thay mặt một số người quen là họ muốn Hùng Anh là một cơ quan truyền thông, tức là một cơ quan chính thống của đại đất, tại cái tiểu bang

0: cho cha, thì họ muốn là Hùng Anh theo dõi tình hình chiến sự giữa Iran với cái thời cuộc của cái đường lối chính sách của Tổng thống Donald Trump. Thì Hùng Anh có thể giải thích tổng quát hay là thế nào để cho các quý khán giả mình cũng lắng nghe và Kim Hồng cũng nghe được, cũng giống như những người bạn. Cảm ơn Hùng Anh rất nhiều nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều nha.
0: À, có gì một lát thì Kim Hồng sẽ gọi lại. Còn bây giờ Kim Hồng xem có ai có quý khán giả mình có gọi vào tiếp đi. Để Hùng Anh
1: rồi.
0: Xem những câu hỏi thế nào được thì theo thứ tự Hùng Anh sẽ giải thích cho chúng ta.
1: Rồi.
0: Và chúng ta sẽ an tâm.
1: Rồi,
0: cảm ơn Hùng Anh nhiều nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng. Dạ, xin chào. Vâng, thưa quý vị. Quý vị cũng đã nghe được cái thắc mắc mà chị Kim Hồng đã gửi dùm cho thính giả của mình đồng hương chúng ta tại đây. Tại đó quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp suy nghĩ của quý vị, ý kiến của quý vị cho vấn đề này để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Tại đó quý vị nghĩ sao, quý vị cứ nói ra cái suy nghĩ của mình để chúng ta có cơ hội nha, chia sẻ những gì mà nó gọi là ưu tư của đồng hương của mình, của thính giả của chúng ta đến một cái việc cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Thành ra Hùng mình rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Vâng, và bên cạnh đó quý thính giả cũng có thể chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có và hay câu hỏi thắc mắc nào nữa nếu có của quý vị, Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài, kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa hay không? Hay là quý vị muốn bổ sung những gì quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ? Hay là muốn chia sẻ với những cái ưu tư và thắc mắc mà như chị Kim Hồng mới vừa chia sẻ với chúng ta? Quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp với diễn đàn, với chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì trước hết thì mình rất cảm ơn chị Kim Hồng đã có cái câu hỏi cho diễn đàn ngày hôm nay. Đây là cái lúc mà quý vị cũng giống như chị Kim Hồng. Lúc mà quý vị đi ra bên ngoài mà có nghe những ưu tư thắc mắc của đồng hương của mình, quý vị cũng có thể chuyển vào. Và từ đó đó, những cái thắc mắc câu hỏi này đó, biết đâu trong thính giả của chúng ta cũng có những thắc mắc tương tự nhưng mà không có gọi vào. Hoặc là khi mà cái câu hỏi được đặt ra thì họ cũng có chung một cái suy nghĩ như vậy. Họ chưa nghĩ tới, nhưng mà khi nói ra thì họ biết là họ cũng nằm trong thành phần đó. Thành ra nếu có những thắc mắc ưu tư tương tự như chị Kim Hồng vừa chia sẻ, quý vị hãy gọi vào để nêu nó ra, đưa nó ra trong diễn đàn để thính giả khắp nơi và Hùng Anh cũng có cơ hội đóng góp vào để cho những vấn đề mà quý vị ưu tư quan tâm tới nó có cái cơ hội được chia sẻ được rõ nét hơn và sáng tỏ hơn và có ý kiến được của nhiều người, thì quý vị sẽ an lòng, an tâm hơn là mình không có nghe, không có biết gì hết, thưa quý vị. Dạ vâng, nói tới cái cuộc chiến thì phải nói là nó đồng ý với cái chia sẻ của chị Kim Hồng, tức là cái vấn đề này là vấn đề của quốc gia đại sự. Mà quốc gia đại sự thì quý vị cũng biết là cái chuyện mà nó do tổng thống và cái bộ nội các của ông, nó do bộ quốc phòng, rất là nhiều người ở trong này chứ không phải đơn giản, chứ không phải chỉ một người. Rồi luôn cả cái vấn đề cuộc chiến tại Iran đó, Ba Tư đó, thì quý vị cũng biết là nó không phải là đơn giản chỉ có một việc, có nghĩa là làm sao để mà Iran không có được vũ khí hạt nhân để đe dọa an ninh trong vùng hay là an toàn cho cả thế giới, thưa quý vị. Luôn cả cái vấn đề Hamu khi mà Ba Tư muốn kiểm soát luôn cái vùng biển quốc tế. Khi mà muốn kiểm soát luôn vùng biển quốc tế coi như là cái điều việc làm sai trái rồi, thưa quý vị. Vùng biển quốc tế đó là phải tự do cho các nước đi qua lại, không thể có một nước nào mà ngăn chặn cả, thì nó mới được gọi tên là vùng biển quốc tế, thưa quý vị. Nhưng mà Iran đã không có tuân thủ cái luật quốc tế đó, thành ra họ muốn dùng cái vùng biển quốc tế đó mà gần sân nhà của họ để mà chiếm lợi cho họ, tức là họ khủng bố, họ tống tiền những cái tàu thuyền qua lại, nếu không thì họ tấn công bằng những cái vũ khí của họ hoặc là những cái quả lôi mà họ đặt ở dưới. Thưa quý vị, thật ra đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn ngăn chặn cái vấn đề đó, cái vấn đề dầu hỏa đó mà đi qua cái vùng đó mà họ khống chế đó, thì nó ảnh hưởng lên cái việc khác, có nghĩa là cái việc mà giá xăng dầu toàn cầu, nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của thế giới, trong đó có người dân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thật ra dĩ nhiên nó nằm trong cái bổn phận của Tổng thống Donald J. Trump. Cái gì mà nó liên quan tới người dân thì Tổng thống có cái trách nhiệm, thưa quý vị. Và cái việc ông lo là đúng đắn, và cái việc bom nguyên tử cũng vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà tấn công đất nước Iran đó, thì để mà đạt được hai cái mục tiêu đó, rồi sao đây? Sau khi cái cuộc chiến đó xảy ra, chấm dứt rồi đó, tức là cái gì sẽ xảy ra cũng phải nghĩ tới. Có nhiều người cho rằng là người dân Ba Tư khi nghe Tổng thống Trump nói tươi đang tới này này kia rồi hô hào rồi đứng dậy rồi để cuối cùng họ hy sinh. Rồi bây giờ rồi chấm dứt cuộc chiến rồi vẫn để cái Ba Tư, chính cái nhà cầm quyền Ba Tư đó vẫn còn đó, thì họ vẫn còn đau khổ. Họ muốn chấm dứt cái chế độ này. Rồi Hoa Kỳ thì làm xong cái phần của mình rồi rút về thôi. Còn cái chuyện của họ nó vẫn còn đó. Và người thân và bạn bè của họ cũng đã hy sinh vì cái tiếng nói đó. Thật ra đó là cái lý do thứ nhất Tổng thống Trump cũng nghĩ tới, họ đã trông đợi gì nơi cái sự tiếp tay giúp đỡ của đất nước Hoa Kỳ nói chung, cũng như Tổng thống Donald Trump nói riêng, trong cái vấn đề mà tìm lại cái tự do mà họ đã mất suốt 47 năm vừa qua. Thành ra phải chấm dứt cái chế độ đó. Thành ra cái thứ hai đó, thì quý vị biết là rồi ai cầm quyền, rồi cái gì sẽ xảy ra cho cái đất nước này, thì Tổng thống Trump cũng phải dĩ nhiên phải lo trong cái cuộc chuyện này. Rồi trong cái cuộc chuyện này nó cũng liên quan tới luôn cả Trung Cộng hay là Nga hay là Bắc Hàn, là ba cái quốc gia mà phải nói là dính líu tới Iran, yểm trợ và qua lại rất là mật thiết. Trung Cộng thì cần dầu, Iran của Iran và Bắc Hàn thì lại cần cái thực phẩm, tiền của Iran để đổi lấy những cái kỹ thuật và vũ khí mà Iran cần, thưa quý vị. Thành ra họ có cái sự quan hệ với nhau, và luôn cả Nga cũng vậy. Nga cần có vũ khí, cần cái máy bay không người lái của bên Ba Tư đó, quý vị. Thành ra ba quốc gia này, thành ra Tổng thống Trump cũng một cái chuyện làm, nó cũng phải giải quyết luôn ba cái vấn nạn đó, thưa quý vị. Thật ra cái lối của Tổng thống Trump làm khi mà phong tỏa cái điều đó, phong tỏa Iran đó, không phải chỉ Iran bị thiệt hại, Trung Cộng cũng thiệt hại luôn. Thưa quý vị, Trung Cộng cũng thiệt hại luôn, và Bắc Hàn cũng thiệt hại luôn. Thành ra cái vấn đề mà Nga đó thì Tổng thống Trump có cách khác, có nghĩa là cung cấp đầy đủ vũ khí cho Ukraine, và cũng cho Ukraine tự do bắn vào vùng đất của Nga luôn, không bị cấm giống như trước đây bởi thời ông Biden. Thật ra Tổng thống Trump đã chuẩn bị cái kế hoạch để mà giải quyết, làm suy yếu đối thủ trong cái trận chiến Iran này, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang làm, nó cũng có tính cách đó, vừa giải quyết cho người dân của Iran là có một cái chế độ mới, và có cái sự đứng dậy của người dân Bây giờ người dân trong nước của Iran đứng dậy cũng rất là nhiều thưa quý vị. Mặc dù trước đây chúng ta nghe họ 45.000 người qua đời, nhưng mà bây giờ họ cũng có cái cớ, thêm một cớ nữa là họ xuống đường rất mạnh mẽ, là tại vì họ không có đủ thức ăn, thức uống, và họ xuống đường để chống lại cái việc đó, thưa quý vị. Thành ra phải song song, song hành đi cùng một lúc để giải quyết cái chế độ này luôn, thưa quý vị. Cái chế độ này còn tồn tại thì cái họ sẽ làm lại, thưa quý vị. Họ sẽ phục hồi tất cả những cái gì mà họ đã mất mát qua cái cuộc chiến mà khi Hoa Kỳ bắt đầu. Thành ra họ sẽ không bỏ cái tham vọng đó, và họ sẽ tiếp tục. Nếu mà biết cái dụng ý của họ rồi đã, qua khi mà bao nhiêu ngày đàm phán thì họ đã lộ ra cái đó rồi, thì Hoa Kỳ không thể nào làm ngơ, phải chấm dứt luôn. Thành ra có thể là cái vấn đề cuộc chiến kinh tế đó, nó có thể đưa tới sụp đổ. Nó có thể, hiện giờ trong đất nước Iran đã chia đôi rồi quý vị. Ngay trong cái hàng ngũ của cái Cộng hòa Hồi giáo, cái chế độ thân quyền đó, chính họ cũng đã chia đôi. Chính họ đã coi như là mâu thuẫn với nhau. Và ngay trong quân đội họ không có lãnh lương nữa. Thành ra họ sẽ bị tê liệt và sẽ đi tới cái hồi mà chính thức là lật đổ cái chế độ, thưa quý vị. Cái ngày lật đổ cái chế độ nó cũng không xa với cái tình hình mà như hiện nay, thưa quý vị. Thành ra nếu mà cần thiết phải nhồi thêm để cho nó đi tới cho nó mau đó, có thể là quân đội của Hoa Kỳ sẽ tiếp tay, sẽ ra để nhồi thêm một cái nữa để đưa tới cái vấn đề này nó nhanh hơn. Thì đó là cái tình hình hiện nay của đất nước Ba Tư trong cái cuộc chiến mà Iran và Hoa Kỳ và Do Thái đã mở ra vào cuối tháng 2, ngày 28 Tây tháng 2, được quý vị. Thành ra, hy vọng qua những cái đó thì họ rất là tính toán, cũng rất là kỹ đó quý vị. Tính toán chứ không phải là đơn giản đâu. Khi đàm, khi tính, và cái quan trọng hơn nữa đó quý vị, là khi mà cái việc này xong đó, thì có những cái nó thành công khác kèm theo. Có nghĩa là vùng Trung Đông, các quốc gia Hồi giáo ôn hòa ở trong vùng sẽ bước vào cái chương trình Abraham Accord để mà chung sống hòa bình với nhau, với Do Thái, và không cái chiến tranh vùng vịnh sẽ không còn, nhất là cái mối nguy từ Iran sẽ không còn nữa, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ có cái cơ hội mà Hoa Kỳ sẽ không cần phải có quân đội đóng quân ở vùng Trung Đông nữa, cũng có thể rút về. Khi mà cái mối đe dọa này nó được coi như là chấm dứt, và các quốc gia trong vùng họ không còn cái vấn đề mà tranh chấp với Do Thái nữa, thì họ chung sống hòa bình qua một cái hiệp ước có tên là Abraham Accord rồi đó, thì đó là sự thành công lớn mà Tổng thống Trump hy vọng ông cũng đạt được qua cái trận chiến này luôn, tức là Ba Tư đó quý vị. Thật ra nó cũng làm cho suy yếu Trung Cộng, Nga và Bắc Hàn luôn trong cái lúc này, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tình hình hiện nay, mà đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là không có gì phải nôn nóng, không có gì phải lo, là tại vì nó không ảnh hưởng được lên cái cuộc bầu cử mà người dân cái người mà Iran mà chế độ thân quyền đó, họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ lo lắng về cái cuộc bầu cử vì cái giá xăng dầu, nhưng mà Tổng thống Trump đã có cách để giá xăng dầu không có bị ảnh hưởng, thưa quý vị, và sự thật là đã không bị ảnh hưởng. Thành ra hy vọng là cái suy nghĩ và cái tính toán của Tổng thống Trump nó sẽ đưa tới một cái sự hòa bình mà nó không cần phải cuộc chiến mạnh mẽ. Có thể có một cuộc chiến mà cần có để đủ cho cái vấn đề chấm dứt cái chế độ này, hoặc là tạo nên cái chế độ bị lật đổ trong thời gian ngắn nhất, thưa quý vị, tới đây. Thành ra đó là tình hình hiện nay. Thành ra đối với người dân của chúng ta thì chúng ta chỉ phải nói là hãy không cần gì phải lo lắng, thưa quý vị. Chúng ta có lo lắng cũng không có thể làm được gì đâu. Thành ra ít nhất là chúng ta hiểu rõ tình hình hiện nay nó là như vậy, và chúng ta cũng an tâm là họ cũng tính toán cho trước và sau cái cuộc chiến, và tính toán luôn cái hậu, tức là sau khi mà chế độ Iran, cầm quyền Iran bị sụp đổ, và chuẩn bị luôn những cái đối thủ của Hoa Kỳ trong tương lai. Nó cũng nằm trong kế hoạch của Hoa Kỳ rồi, tại vì Hoa Kỳ cũng sẽ không ngừng ở đây, sẽ tiếp tục để mà giải quyết những vấn đề còn lại của thế giới. Mà cái chuyện thế giới không phải là chuyện của thế giới không, mà nó luôn cả Hoa Kỳ. Tại vì Tàu Cộng đã tuyên chiến với Hoa Kỳ đã từ lâu, Hoa Kỳ cũng đã biết điều đó, chứ không phải bây giờ mới biết. Và cái sự tuyên chiến đó, nó đã ăn sâu vào đất nước Hoa Kỳ, và không thể nào không có đương đầu hoặc là không giải quyết. Thành ra đó là cái điều mà ai cũng biết rằng sau Iran chắc chắn là sẽ hỏi thăm Trung Cộng, tức là ghé thăm vùng Biển Đông. Vâng, thì đó là cái tình hình hiện nay. Thành ra chúng ta chờ xem, thưa quý vị và Hùng Anh, hy vọng là quý khán giả chúng ta cũng đừng có lo lắng gì thêm. Chỉ lo là có một điều giống như chị Kim Hồng hay là chị Mai Lan có kêu gọi trong chương trình ngày hôm nay đó, là làm cái điều mà chúng ta có thể làm được, mà nó nằm trong cái có thể của chúng ta, đó là cái lá phiếu của mình. Vận động người thân, bạn bè của mình hãy đi bỏ phiếu cho thật là đông, để giữ được cái đảng Cộng Hòa nắm đa số tại Thượng viện và Hạ viện, để những cái chương trình kế hoạch của Tổng thống Trump có thể tiếp tục thuận lợi được đi. Nếu không thì Dân Chủ nó lấy được Hạ viện thì nó sẽ làm phiền Tổng thống Trump qua những cái vấn đề mà tiếp tục cái vấn đề đưa ra những cái luận tội, những cái trút phế, nó sẽ không còn đủ thời gian để Tổng thống Trump làm việc cho người dân và đất nước và cả thế giới này, thưa quý vị. Thành ra cái bổn phận của chúng ta nó cũng không nhỏ đâu, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng rất cảm ơn quý vị quan tâm và nghĩ tới và chia sẻ. Khi một khi mà quý vị chia sẻ có nghĩa là quý vị đã quan tâm. Thành ra chúng ta cần phải quan tâm, tại đây là cái đất nước mà chúng ta có bổn phận phải bảo vệ, thưa quý vị, và phải góp phần vào. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay với số điện thoại của đài. Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi và tiếp tục nha. Những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua, ngoài những cái tin vừa qua mà quý vị nghe, có cái gì nữa hay không thì quý vị cứ gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do. Hùng Anh đang chờ, đang rất mong thấy đèn xanh của quý vị nha. Nếu mà quý vị có thêm tin tức hay là có bất kỳ một câu hỏi nào, luôn cả cái việc mà quý vị vừa nghe Hùng Anh chia sẻ, quý vị muốn bổ sung điều gì, quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp cái tiếng nói của mình trong để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Nhiều người chia sẻ thì nó sẽ làm cho vấn đề nó chu đáo, nó thêm nhiều. Thành ra nếu có suy nghĩ nào, quý vị cứ tự nhiên gọi vào. Dạ vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy chúng ta còn khoảng 55 phút nữa, 55 phút nữa của chương trình. Quý vị thấy thời gian nó qua đi rất nhanh. Chúng ta mới đó mới đây mà còn có 55 phút thôi. Thành ra mong là 55 phút này, còn lại này thì quý vị có thêm tin tức gì, Hùng Anh rất mong quý vị hãy gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình hôm nay. Một lần nữa, xin nhắc lại đường dây 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả, quý vị nhớ nha, Hùng Anh thấy chưa có thính giả thì ta phải chia sẻ thôi. Thành ra quý vị nếu có, quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thấy đèn xanh sẽ mời quý vị. Thành ra quý vị nếu có thì hãy gọi vào, đừng có để cho gần giờ cuối mà quý vị gọi vào. Nhiều khi chúng ta lại không có đủ thời gian để chia sẻ hết những suy nghĩ của mình. Tại nào quý vị nào có thì gọi vào càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, hôm nay thì Quang, Hùng Anh không chưa thấy nghe tiếng nói của anh Lê Trung ngồi nghe, hay là có tin tức gì rất mong anh gọi vào, luôn cả anh Mậu Hiệp nữa. Nếu mà quý vị có tin tức thì hãy gọi vào, nói cái tin tức hay là những vấn đề mà quý vị quan tâm. Có lẽ nếu không có tin tức thì chia sẻ cái quan điểm của mình cũng được. Thành ra quý vị hãy gọi vào nha, để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Luôn cả những cái tin tức ở các địa phương khắp nơi đó, quý vị nếu có, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những tin tức trong vùng của mình ở đó, cho thính giả của mình biết được cái gì đang xảy ra chung quanh chúng ta nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh muốn chia sẻ đến quý vị tin tức liên quan về người có tên là Ilhan Omar. À, quý vị nhớ cái cô này, Ilhan Omar là cái người mà ở Minnesota đó quý vị. Cái người mà cũng phải nói rất là nổi tiếng, nhiều cái chuyện mà báo chí nói về cô rất là nhiều. Nhưng mà tới giờ phút này, cô tuy rằng là bị tố cáo phạm tội rất là nhiều cái tội, nhưng mà cũng chưa thấy là cô bị trừng phạt hoặc là trục xuất ra khỏi đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà mãi tới ngày hôm nay đó thì lại cuối cùng có một cái tin, nó cũng được Tổng thống Donald Trump xác nhận là cô đã chính thức bây giờ trong vòng điều tra. Khi mà quý vị thấy nghe nói về cái người đó, về cái vi phạm điều này, vi phạm điều kia, nhưng mà đó là chỉ là cái điều nói thôi. Nó cách với cái vấn đề điều tra, nó còn một khoảng, thì chưa chắc là Bộ Tư pháp nhảy vào. Nó chưa đủ chứng cứ, chưa có ai đề nghị truy tố, thì người đó sẽ không bị gì cả, thưa quý vị. Chỉ có khi nào mà Quốc hội đó, họ có đầy đủ các bằng chứng rồi, họ đưa cái đó ra, rồi họ mới đưa qua bên Bộ Tư pháp đề nghị truy tố, thì lúc đó bên Bộ Tư pháp mới bắt đầu thu nhận hồ sơ và coi lại hết, và coi thấy có đủ để mà tiến hành cái vấn đề truy tố hay không. Thì muốn coi lại, muốn điều tra xác thực cái tin này đó, thì phải điều tra. Sau khi điều tra để xác nhận là những gì Quốc hội đưa qua là đúng, thì sau đó sẽ có vấn đề truy tố thật sự tại tòa. Thì lúc đó thì mới là trục xuất, là cơ quan ICE mới bắt đầu làm việc, thưa quý vị. Thành ra nó phải đi từng bước theo thủ tục, thưa quý vị. Và ngày hôm nay khi mà người dân nghe được là cô Ilhan Omar đã vào tầm ngắm rồi, có nghĩa là thật sự đã có cái bản đề nghị truy tố cô, và cô bây giờ trong cái sự điều tra của cơ quan FBI, sau khi Bộ Tư pháp đã nhận cái hồ sơ này. Thế nên quý vị thấy đó, nó sẽ sớm muộn gì, chúng ta sẽ nghe được thêm tin về cô. Và thưa quý vị, về cái việc mà cô đã bước vào Hoa Kỳ này bằng cách là khai mang, bất hợp pháp đó quý vị, khai mang. Thế ra nội cái khai mang đó có thể là thu hồi cái quốc tịch, cái tài sản của mình, và cứu quốc tịch luôn. Thành ra rồi sẽ mất cái tư cách của thành viên của một quốc hội, thưa quý vị. Nó sẽ đi từng bước, thưa quý vị. Và sau đó dĩ nhiên là không biết là sẽ cho ở tù Mỹ hay là sẽ trục xuất, chúng ta sẽ chờ coi, thưa quý vị. Vâng, đó là cái vấn đề của cô Ilhan Omar. Chắc tới Ilhan Omar thì quý vị biết là cô là một trong bốn, nó gọi là tứ lân bang đó quý vị, AOC nè, Tila nè, Thelay đó, Thelay là cái người mà ở cái tiểu bang, Hùng Anh nhớ là một cô này là Michigan, cô kia là Hùng Anh quên rồi, như là bốn người, là bốn cái cô mà cái kiểu giống như là bảo vệ cho những người di dân bất hợp pháp mà chống lại bên Cộng hòa, rất là mạnh đấy thưa quý vị. Mà cái cô mà Thelay đấy, là cái cô mà người gốc người của cổ là Palestine thưa quý vị. Thành ra cô cũng có những cái tuyên bố chống lại cái đất nước Hoa Kỳ này đấy. Cũng giống như Ilhan Omar nói là cái ngày 9/11 là somebody did something. Quý vị thấy không? Là một người nào đó đã làm cái chuyện gì đó. Tức là cô tránh cái tình trạng mà đất nước Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công. Cô không muốn nói cái điều đó. Cô không có cho rằng cái đó là khủng bố. Hoa Kỳ bị tấn công. Cô nói là somebody did something. Không lên án cái kẻ mà đã tấn công đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thành ra cũng đã tự nói lên cổ là ai qua cái cách nói của mình. Thì người dân khắp nơi họ đã biết cái điều đó. Thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và chúng ta vẫn còn giờ, vẫn còn 50 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do tối hôm nay. Tại Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có hay là có những thắc mắc ưu tư nào. Hùng Anh cũng xin được kính mời quý vị nha. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Không biết là giờ chị Thu Hương có về chưa, mà chị nói chị về rồi sẽ vào, mà chưa thấy chị vào. Và nếu mà về rồi thì cũng xin mời chị Thu Hương vào cho chương trình cho vui. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì ngoài cái vấn đề mà ở Minnesota thì còn thêm cái vấn đề của Arizona thì cũng lòi ra nhiều cái chứng cứ lắm quý vị. Càng ngày chúng ta có thấy nhiều chứng cứ ở Wisconsin, ở Minnesota, ở Pennsylvania, Arizona, luôn cả Georgia đó quý vị. Nó đều cho thấy rằng cái cuộc bầu cử của năm 2020 thật sự là gian lận, thật sự bị đánh cắp thưa quý vị. Nhưng mà phải nói là làm sao để mà những cái người mà làm cái việc đó phải bị chế tài, truy tố để cái việc này nó không xảy ra trong tương lai. Chứ nếu mà làm rồi nói là thời gian nó qua đi rồi, có làm cũng không có gì, thì nó luật pháp nó sẽ không còn. Và tương lai thì họ sẽ không ngại để làm trở lại, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà họ vẫn tiếp tục điều tra. Và càng ngày càng điều tra thì nó càng lòi ra sự thật là rất là nhiều cái gian lận trong cuộc bầu cử 2020. Và trở lại với thành phố New York, thưa quý vị. Thành phố New York thì khi mà ông Mandani đấy là thị trưởng của thành phố New York thì nói là mở ra 5 cái tiệm, cái chợ đó quý vị, phi đồ hay là bán đồ rất là rẻ. Thưa quý vị, nhưng mà có ở New York thì quý vị cũng biết những cái người mà bước vào đó, họ đâu có cần phải mua rẻ hay là cần phải lấy đồ free, họ lấy hết. Nó gọi là looting đó quý vị. Họ lấy hết. Làm gì họ? Thì cuối cùng quý vị thấy chính những người mà họ bảo vệ đó, là những người tội phạm đó, thì được cái bên dân chủ bảo vệ lắm. Thì nó chính những người đó, họ không có tôn trọng luật lệ, pháp luật gì cả. Họ vô, họ đã lấy hết thưa quý vị. Thành ra rồi những cái tiệm mà bán tạp hóa, tạp thực phẩm ở trong vùng đó, họ không làm ăn được đó quý vị. Họ cũng phản đối, họ cũng thưa, rồi họ cũng đóng cửa. Tức là ảnh hưởng rất là nhiều lên cái việc mà ông Mandani đã làm thưa quý vị. Ông tức là ông quậy cho cái thành phố đó, phải nói là tiêu điều. Và thưa quý vị, vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha. Thời gian thì vẫn còn, chúng ta còn khoảng 45 phút nữa cho chương trình. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có. Nếu mà quý vị có thêm tin tức thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ những tin tức nếu có của mình nha. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào có thì gọi vào. Nếu mà quý vị không có tin tức, quý vị cũng có thể đóng góp những cái suy nghĩ của mình, cái cảm nghĩ của quý vị liên quan về cái tình hình của đất nước Hoa Kỳ hiện nay, quý vị thấy nó như thế nào theo cái nhìn của quý vị, hay là quý vị nghĩ sao về cái việc làm của Tổng thống Trump. Quý vị cũng có thể nói lên cái tiếng nói của mình, hay là quý vị nghĩ sao về cái vấn đề mà Tổng thống Trump bị đe dọa về tính mạng của mình hàng ngày, nhất là đến từ Iran. Ngày hôm qua thì không những đến từ Iran cho Tổng thống Trump, nhưng mà họ cũng hăm dọa luôn đứa con trai của ông Trump có tên là Barron đó quý vị. Tức là chế độ thần quyền Iran họ phát trong cái TV nhà nước đó quý vị, của họ đó. Nó là kêu gọi nếu mà ai mà giết được Barron đó thì họ sẽ được thưởng 10 triệu đô. 10 triệu đó quý vị. Trước đó thì họ nói là giải thưởng 30.000 đô cho những người dân của Iran nào mà giết được người lính Mỹ. Thì được 30.000 đô. Thưa quý vị. Rồi bây giờ đứa con của ông Trump thì nó lên tới 10 triệu lần thưa quý vị. Thành ra họ công khai làm cái điều đó. Họ công khai. Thành ra Tổng thống Trump biết là phải làm gì với một cái chế độ, với những con người điên khùng như thế này thưa quý vị. Tức là họ rất là cực đoan. Thành ra càng cho thấy rằng cái việc làm của Tổng thống Trump nó cần thiết hơn bao giờ hết thưa quý vị. Nếu không, những cái con người như thế này mà họ lãnh đạo được quốc gia của họ rồi, họ sẽ đem biết bao nhiêu đau khổ cho cái đất nước và cái những nước ở trong vùng của họ. Thành ra cái vấn đề mà cần phải tiêu diệt cái chế độ này đó thì tuy rằng không nói ra nhưng ai cũng mong muốn điều đó, nhất là người dân Iran đó quý vị. Vâng, Hùng Anh không biết là quý khán giả của mình quý vị nghĩ sao thì quý vị cứ gọi vào. Sau khi mà quý vị nghe những cái tin tức mà mình gửi chia sẻ cùng quý vị đó, quý vị nghĩ sao, quý vị cũng có thể gọi vào để nói lên cái tiếng nói của mình. Cũng giống như một người mà ra làm việc cho đất nước mà cái tánh mạng của mình đe dọa hàng ngày, bị đe dọa hàng ngày, rồi ngay cả gia đình của mình, con của mình cũng bị, nhưng mà Tổng thống Trump cũng không có lùi bước thưa quý vị. Thế là vẫn tiếp tục đặt cái quyền lợi của người dân về đất nước Hoa Kỳ này lên trên hết thưa quý vị. Tức là tiếp tục làm cái vai trò mà người dân đã giao cho qua cái lá phiếu mà Tổng thống Trump đã trở lại tòa Bạch Ốc thưa quý vị. Thành ra hy vọng là chúng ta thấy được cái tình hình đó đó, thấy được cái gì mà Tổng thống Trump và gia đình của ông, luôn cả những người yêu nước của nước Mỹ này đang làm để bảo vệ cái đất nước của họ, thì chúng ta cũng biết là chúng ta cũng là người dân Hoa Kỳ, gốc thì gốc Việt Nam, thì chúng ta cũng phải góp phần làm tròn cái bổn phận của mình đó quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả cũng như là nhắc nhở lại quý vị đã từng có quốc tịch mà chưa bao giờ đi bầu, hãy đi bầu, hãy đi bầu để mà đóng góp cái phần của mình, để mình có những cái giây phút mà có những giấc ngủ ngon nữa quý vị. Tức là mình không có thờ ơ trước thời cuộc, mình là con người có trách nhiệm đáng hạn thưa quý vị. Thành ra mong là quý vị nghĩ tới, nếu mình có quốc tịch rồi mà chưa đi bầu, hãy đi bầu. Mà nếu muốn đi bầu, hãy ghi danh thưa quý vị. Nếu mà quý vị cần Hùng Anh giúp cho vấn đề ghi danh, cứ liên lạc với Hùng Anh. Hùng Anh sẽ giúp cho quý vị để ghi danh. Nó rất là nhanh và dễ dàng. Thành ra quý vị hãy ghi danh để mình có thể cử tri, để mà có thể đi bầu nha quý vị. Nói vậy chứ thời gian nó qua đi rất là nhanh. Tháng 11 nó cũng nó tới liền liền nữa quý vị, rất là nhanh. Tại nên quý vị đừng có chờ. Nếu chưa thì hãy ghi danh bây giờ để có thể cư trì, để khi mình đi bầu mình đã có sẵn rồi nha quý vị. Thành ra, và bên cạnh đó quý vị cũng nhắc nhở luôn cho người thân và bạn bè của mình nữa, kêu gọi họ đi bầu giống như là chúng ta vậy thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì ông anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta còn khoảng, ông anh nhìn đồng hồ thì khoảng 40 phút nữa trong chương trình Diễn đàn Tự Do. Hy vọng trong 40 phút còn lại này, ông anh sẽ nghe thêm một vài thính giả của mình mà có thêm tin tức hay là có những chia sẻ đóng góp vào cho chương trình. Hùng Anh xin kính mời quý vị với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì còn cái vấn đề của Nga, nãy chị Mai Lan thì cũng đã chia sẻ một phần cho quý vị rồi. Tin tức cũng ám đạm đó quý vị. Đối với Nga, phải nói là ám đạm hơn bao giờ hết. Tình hình của Nga bây giờ rất thê thảm thưa quý vị. Rất thê thảm. Là tại vì khi mà Tổng thống Trump đã cho Ukraine có quyền tấn công sâu vào đất Nga đó. Quý vị thấy hồi trước giờ thấy là Nga bắn vào rồi chết người dân của Ukraine, rồi mình nghe tin tức, rồi mình thấy bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu ngôi nhà sụp đổ, rồi bao nhiêu người chết, không nghe từ Nga. Thành ra Nga không sao cả. Nhưng mà bây giờ đó, tấn công luôn cả vào Nga, thì bắt đầu có người dân bị thương, người dân Nga qua đời, thì bắt đầu cái sự hoảng loạn bắt đầu có ngay trong Nga. Người dân bắt đầu hoảng loạn và đi biểu tình chống lại chiến tranh, rồi họ rời khỏi đất nước của họ, thà không muốn là bị bắt đi lính. Thành ra những cái này bắt đầu xào xáo và Putin đặt vào cái tình trạng không còn yên ổn nữa thưa quý vị. Thành ra cái tình hình của Putin bây giờ cũng rất là thê thảm. Nó không giống như là chúng ta nghĩ đi, chúng ta thấy được trước đây thưa quý vị. Nhưng mà phải vậy thôi thưa quý vị, không thể nào mà cứ để cho họ đánh mình rồi mình cứ đỡ, rồi đánh mà không cho mình đánh chỗ này, không cho đánh chỗ kia thì nó cũng không công bằng thưa quý vị. Nên là phải, họ làm gì được thì mình cũng làm được. Họ đánh mình đau thì mình phải đánh đau được họ thì cũng nên đánh. Thành ra cái vấn đề đó, bây giờ chúng ta đã thấy được là Tổng thống Trump đã mở ra để cho họ tự do, để cho không có trói tay. Trong cuộc chiến mà mình trói tay cái đồng minh của mình thì hơi kẹt rồi thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky đã làm rất là tốt công việc của mình trong những ngày qua, và nó làm cho cái vị trí, cái thế đứng của đất nước Ukraine nó khác đi rất là nhiều so với trước đây, thưa quý vị. Dạ vâng, rồi thời gian nó qua đi rất nhanh. thấy rồi, một thính giả trên đường dây. Wow, Hùng Anh bắt không kịp. Quý vị gọi trả lại giùm cho Hùng Anh nha. Hôm nay thì thời tiết nóng chứ đâu có lạnh đâu mà sao Hùng Anh bắt nó cũng rất. Vâng, xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trả lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh bắt không có kịp. Tại đây quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, kính thưa quý vị, đường dây điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Chúng ta vẫn còn khoảng 35 phút nữa. Xin kính mời quý vị gọi vào. Số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, cái đèn xanh hồi nãy chưa thấy gọi lại, thành ra xin mời vị thính giả vừa rồi gọi vào đó, hãy gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh cũng xin nhắc quý vị, chúng ta chỉ còn có 35 phút nữa thôi. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào, càng sớm càng tốt nha. Nhiều khi quý vị để cho tới gần giờ cuối thì lại có nhiều thính giả đó, thì mình không đủ thời gian. Thành ra quý vị nếu có, hãy gọi vào giờ phút này nha. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì phải nói là trong lúc này là chúng ta cần cái sự bình tĩnh, đừng có để cho cái truyền thông nó kích động mình hay là nó lèo lái mình, thưa quý vị. Tại vì cái truyền thông ngày nay đó, nó có tính cách fake news cũng nhiều lắm. Mà thành ra giống như cái tin tức mà của bên Ba Tư đó, họ đưa ra đó, là nó cũng gọi là có tính cách tuyên truyền đó quý vị. Có tính cách tuyên truyền. Thành ra mình có nhiều khi có những cơ quan truyền thông mà chính thống của Hoa Kỳ đó, họ chỉ nhắc tới cái điều kiện, cái sự kiện đó thôi, nhưng mà không chiếu lại cái hình ảnh đó cho họ. Tại vì nếu mà làm cái điều đó, có vô tình là mình phổ biến giùm cho họ, phổ biến giùm họ, tuyên truyền giùm cho họ. Cũng giống như Cộng sản cũng vậy thôi. Họ làm những cái điều đó mình biết, mình nói tin về sự kiện họ làm thôi, chứ mình không có dạy gì đưa hết cái chuyện của họ nói ra đó. Vô tình là mình dùng cái truyền thông của mình nói giùm cho họ. Họ rất muốn mình nói nguyên con cho họ lắm quý vị, để mà phổ biến cho họ đó. Thành ra mình cũng phải biết nói cái gì và không nói cái gì, đưa cái gì và không đưa cái gì, nó có lý do. Nhưng mà sự kiện thì mình sẽ nói để cho bà con biết cái sự kiện đó họ đã làm, nhưng mà không cần phải tiếp tay cho họ để tuyên truyền cho người dân của mình bị họ tuyên truyền vào. Và sự tuyên truyền đó có cái sự tiếp tay của mình, có bàn tay của mình đó quý vị. Thành ra đối với bây giờ những cái tin tức từ Ba Tư cũng vậy, cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ mà những cái truyền thông mà trung thực đấy, thì họ cũng rất là cẩn thận và khôn ngoan. Họ không nói khi cần, tức là có đưa ra sự kiện nhưng mà họ sẽ không đưa những cái hình ảnh mà nhà chế độ thần quyền đó họ muốn người dân Hoa Kỳ thấy và suy nghĩ để mà họ tuyên truyền đó quý vị. Dạ vâng, rồi Hùng Anh không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa hay là có bất kỳ câu hỏi nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình diễn đàn tự do chúng ta đêm hôm nay. Bây giờ thì Hùng Anh thấy cũng khoảng nửa tiếng nữa, không biết là nửa tiếng còn lại này thính giả của mình, nhất là vị thính giả vừa rồi thấy đèn xanh, quý vị đóng góp ý kiến thì quý vị cứ gọi trở lại nha, để đóng góp cái suy nghĩ của mình. Hay là nãy là chị Thu Phương vừa thấy là ô trễ rồi, thành ra chỉ không vào. Vâng, bây giờ đó thì Hùng Anh thấy đồng hồ thì vẫn còn nửa tiếng nữa, không biết là trong nửa tiếng đồng hồ này quý khán giả chúng ta còn có chia sẻ gì thêm tin tức, hoặc là có những ý kiến đóng góp, thì hay là có câu hỏi hay là ưu tư thắc mắc nào, Hùng Anh cũng rất là mong được lắng nghe để có cơ hội chia sẻ cùng quý vị. Thành ra Hùng Anh theo dõi tin tức thì nhiều, mà không biết là quý vị ưu tư cái điều gì, muốn biết cái điều gì, thì quý vị cứ tự nhiên gọi vào, biết đâu Hùng Anh biết và có thể chia sẻ cùng quý vị. Thành ra quý vị đừng ngại gọi vào để nói lên cái thắc mắc, cái ưu tư của mình nha. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra không biết là

0: Dạ vâng, ở bên New York đó quý vị, bây giờ phải nói là người dân đó thì phải nói là họ lấy làm tiếc là đã bầu cho Mandady lên. Cái này nó cũng làm bài học cho họ rất là nhiều thưa quý vị. Trước khi ông này lên đó, ông cũng đã nói cái đường lối của ông, chứ không phải không nói. Ông cũng đã nói cái đường lối của ông. Nhưng mà khi ổng lên ổng thực hiện thì bây giờ cái thực hiện của ổng nó đem tới cái sự tồi tệ hơn cho cái thành phố New York thưa quý vị. Thành ra và những cái điều ổng hứa nó cũng không có xảy ra. Cái gì lúc đầu nói là miễn phí, nhưng mà đâu có miễn phí. Nhà miễn phí, chỗ ở miễn phí cũng không có luôn. Chỉ có một cái là đông lạnh, cái tiền nhà, tiền thuê đó, có nghĩa là nó không lên thôi quý vị. Thí dụ mướn 2.000 một tháng, bây giờ ít nhất là 2 năm không được tăng. Cái đó là đâu phải miễn phí đâu. Cái đó là chỉ không được tăng thôi. Tức là cái bác mấy cái chủ phố đó, chủ nhà đó, không được tăng. Nhưng mà chủ nhà chủ phố họ cũng không chịu nữa. Nếu mà cấm không cho tăng đó thì có hư cái gì tự sửa, chứ đừng có kêu họ, tại vì họ phải sửa, thành ra phải tăng. Hùng, anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ vâng, rồi chào.
1: Hello,
0: Phong.
1: Chào ông anh, chào chị Thu Phương với lại quý vị khán giả trên đài tiếng nói nước tôi về chương trình
0: rồi,
1: tối
0: chà.
1: Thứ ba và tối thứ năm.
0: Rồi.
1: Phong cũng còn đang ở ngoài đường nhưng mà cũng cố gắng thôi, ngồi trên xe để đang chờ công việc thì cũng vào đài để chia sẻ một số ý kiến. Mình Phong rất cảm kích cho những người phụ nữ, giả sử như chị Kim Hồng, rồi chị Thi Dì Loan, rồi cô Năm. Mình không biết hai chị Kim Hồng thì mình biết rồi, bao nhiêu tuổi thì mình cũng biết rồi. Còn hai chị kia thì mình chưa có gặp mặt, nhưng mà mình rất là cảm kích cái tinh thần của hai chị, gọi chị đi ha. Cái tinh thần đó mình rất là, mình phải nói là mình rất là phục. À, cảm kích với chị là hầu như là những cái giờ, những cái ngày mà đài mở ra để nói về cái tự do ngôn luận của đài tiếng nói nước tôi đó, Phong rất là làm lấy hãnh diện cho hai chị cũng như Kim Hồng. Mình có cái sự hãnh diện đó, nhưng mình cũng rất là buồn là mình cũng đã giới thiệu cho rất nhiều người, nhưng mà ngược lại mình không hiểu sao họ lại không có muốn lên đài. Họ nghĩ nói họ nói không được hay là lý do nào đó mà mình thấy họ không có chịu lên đài. Mình cũng vận động nhưng mà mình thấy nó hơi có cái gì đó, mình cũng rất là buồn. Nhưng mà ra ngoài ngồi uống cà phê hay làm cái gì đó thì họ rất là nhiều. Họ cũng có cái tinh thần nói, phải nói là bảo vệ cho tự do chính nghĩa, bảo vệ cho chương trình, cho chính quyền của Hoa Kỳ hiện tại là chương trình của Tổng thống Trump, là vì MAGA là muốn bảo vệ cho đất Mỹ, muốn tức là mình nói thì Make America Great Again họ đều đồng ý. Nhưng mà trong cái chương trình này tôi không biết tại sao họ không lại đưa ra tiếng nói, mà họ là những người mà phải nói có trình độ, có văn chương hay là trình độ hay đầy đủ, nhưng mà ngược lại tôi không hiểu lý do nào lại có cái những cái chuyện mà tôi rất là lấy làm buồn. Bởi vì chúng ta tình hình tối nay đúng là nếu mà Phong được về sớm chiều nay cố gắng, nhưng mà về đây là một chuyện không muốn, nhưng mà người ta sẽ lại đến. Tức là có một người bạn, mà không phải mình nói là một người bạn, là một người bạn là mình nói bạn thôi, bởi vì đây là một cái bà chủ của cái xưởng đó, bởi vì bệnh cho nên mình phải giúp đỡ họ, đưa họ vào bệnh viện và cũng như đi ra đi vô để mình lo. Bà vợ mới vừa mổ xong ngày hôm qua cho nên mình cũng bận rộn mà chưa không thể tranh thủ gì được. Đúng là tối nay Phong đã có một cái chương trình để nói trên đài, là mình lấy cái tựa đề để mà bình luận là trong ổn và ngoài phục. Tức là mình nói là cái thời kỳ này, cái trong thời buổi này đó, Tổng thống Trump đã dùng hết cái chạy hết tốc lực của mình, lo hết giao cho những nhiều nhiệm vụ cho mỗi người để có một cái nhiệm vụ mà lo làm việc. để mà làm cho đất Mỹ vĩ đại trở lại đó. Thì mình thấy cái mọi cái chuyện ở trong đất Mỹ này, chúng ta chắc ai người mà mọi người theo tin tức đều biết là cái chuyện mà từ bộ tài chính này rồi bộ tư pháp hay là nhiều cái bộ khác, tức là mình phải nói là nếu mà làm tổng thống như là Bill Clinton, Obama hay là Bush con hay là các vị tổng thống trước đây đó tiền nhiệm á, hoặc là Biden đó, thì chắc ai tôi nghĩ ai cũng làm được. Nhưng mà khi mà làm một vị tổng thống như tổng thống Trump bây giờ đó, tôi nghĩ tôi không hiểu, tôi cũng biết là mình có làm được một phần như ông ấy không. Bởi vì chúng ta lược dịch lại toàn những cái vị tổng thống tiền nhiệm trước đây của ông ta đó, 4 năm họ chỉ làm được có một công việc thôi. Do như ông Bush đó, Bush con đó, 4 năm ông ta chỉ làm được một việc ở Afghanistan, ta đánh mà cả đi từ 8 năm của ông đến tới 10 năm đi, và Mỹ phải nằm lại ở đó khoảng gần 20 năm Mỹ mới rút quân. Tới ông Biden thì rút quân chúng ta biết rồi. Cho nên đúng là tối nay Phong muốn làm là trong ổn và ngoài phục. Ổn là ông muốn ông dẹp hết những cái chuyện mà nội quốc nội lên này, nội cái chuyện mà tụi băng đảng xì ke ma tí vừa rồi mà tôi coi một cái tin tức người ta mới nói là wow, mình nghĩ là chắc là ít lắm mà người ta nói là hàng có hầm hợp có 1 triệu tấn quý vị, mình nghe không biết dám làm hay không mà nghe nó cả 1 triệu tấn của ken xì ke ma tí thuốc lắc nó đi vô, nếu tính là tao mấy chục tỷ tiền. Mình nghĩ tưởng tượng nếu cái thuốc đó thời kỳ mà nếu mà không phải là tổng thống Trump mà các vị tổng thống khác mà lương ương một cái số đó mà nó nhập vô đất Mỹ thì chúng ta sẽ biết nó hại đến mức độ nào. Cho nên mình thấy không biết, nếu mà giả sử như mà cho mình được là ở đất nước Mỹ mà mình lên mình làm được không. Cho nên mình thấy ông ta quá là tài, tuy là có chuyện nó xảy ra như vậy đó, nhưng mà thực ra nó cũng có nhiều gai cắn. Thế giới, phần thế giới thì có nhiều quốc gia, chúng ta biết là mấy cả hơn 200 quốc gia, cho nên mà thường là những quốc gia lớn hiện nay họ cũng đang cạnh tranh, họ cấu kết với nhau. Nó là quốc nội gì chuyện không làm, còn quốc ngoại thì họ cấu kết, chúng ta cũng biết như Canada bây giờ họ cũng cấu kết. Cho nên trước đây tôi thường nói là Trump không phải là ông làm một việc đâu quý vị, không biết bao nhiêu việc, một tuần để không biết ông họp báo ở Nhà Trắng bao nhiêu lần. Không những ở dưới đất liền mà còn lên máy bay rồi hoặc là đi ra các quốc gia khác, lúc nào đi đâu cũng hộp máu, cứ bước cái chân ra là hộp máu. Ở trong nhà cũng hộp máu. Cho nên cái mình thấy cái cuộc ông có việc cũng làm, mình nói là phải nói là quá là vĩ đại. Trong một thời gian 10 mấy tháng ông ta làm biết bao nhiêu việc, nhưng mà làm tổng thống Mỹ thực sự là khó quý vị ơi. Cái tốt họ đem họ không để đâu hết rồi, còn cái xấu lỡ sơ là bắt đầu họ đưa ra, họ phanh phui ra, nhưng mà phanh phui nào đúng không đúng đâu vô đâu hết cả. Cho nên mình thấy đúng là nếu mà tối nay Phong ở nhà mà ngồi lại mà suy nghĩ đàng hoàng đó thì mình phải chứng minh cái sự việc mà trong ổn mà ngoài phục. Bây giờ cả thế giới này đều chúng ta có thể nói là họ đang phục, nhưng mà nói chung là họ cũng đang ganh, Trung Quốc nó cũng đang thọc gãy, chúng ta cũng biết rồi, Tàu Cộng lúc nào nó cũng đem nó đi phá đám, hay Mỹ đi tới đâu là họ phá đám tới đó, đi tới đâu thì họ phá đám, họ chọt vô, bởi vì họ 1 tỷ tư dân cho nên những cái đồ sản phẩm của họ đưa ra đó, nó rất là rẻ cho nên họ lòn mà ai thấy tiền mà không tham, các quốc gia khác thấy tiền đều tham mà, cứ hay đưa nhập hàng vô rồi bắt đầu đóng mặt rồi đưa qua cho, nhập vô cho Mỹ. Cho nên chặn đầu này nó chui đầu kia, nó bất cứ giá nào họ cũng phải làm. Bởi vì không làm thì kinh tế sụp đổ, cho nên chúng ta không biết như vừa rồi vụ Canada 1-2 là chuẩn bị xong xuôi, nhưng rồi nó cũng bất thành, nó có rất là nhiều chuyện. Phải nói là một vị tổng thống như tổng thống Trump chúng ta đây là hết sức là cứng rắn, nếu còn không thì chắc là phải mình dùng có thể từ là những người mà luyện võ nhiều tẩu quả nhập ma cái đầu liền. Nhưng ông ta rất là cứng rắn. Phải nói là một vị tổng thống mà chúng ta, tôi không phải là tôi cuồng Trump, nhưng tôi sự ngưỡng mộ những việc của ông ta làm. Mình khen sự ngưỡng mộ nó khác với cái sự mà cuồng nó quý vị, nó khác hẳn. Bởi vì mình thấy được cái điểm tốt và cái điểm đó nó đúng hay không.

0: mình gỡ lời tham tới nay thì mình nói vừa không có chuẩn bị được nó rõ được tốt lành lắm, nhưng mà mình thấy mình lên mình như mình nói là để mà nói lên những lời rất là yêu mến đối với các chị, tuy là phụ nữ nhưng mà mình thấy như vậy là cũng là tốt, rất là tốt rồi. Mình mong sau mà trên đài có nhiều thêm đàn ông vô, dù mình nói kể chuyện về cái chuyện việc bương, việc vượt biên, hoặc là cái chuyện mà trốn tránh cộng sản hay chế độ cộng sản, hay là cái thời buổi mà bao cấp của cộng sản, chắc họ biết hết chứ, nhưng mà tại sao họ lại không lên một, có một cái lời nói nào đối với đài, tại sao họ lại còn giấu giếm? Cái đó là cộng sản hiện nay họ rất là thích thú những cái chuyện vậy, cái sự mà tổ chức những cái cuộc ăn chơi trác táng đó, họ rất là thích. Cộng sản hiện nay nó đang phá chúng ta, đang phá tàn canh, cũng như mọi quốc gia trên thế giới cũng đang tràn nhập như đạo Hồi giáo, hoặc là các cái trường hợp khác đã nhập vào đất Mỹ để mà nó tàn phá đất nước này. Mà người Việt chúng ta hiện nay nó đánh phá chúng ta khủng khiếp, nó bọn chúng đã chi tiền bất cứ gia nào đến Mỹ, mua không muốn ở Mỹ, nhưng mà họ lại chống đối với lại cái chế độ tự do, họ chống đối với lại lá cờ ba sọc của chúng ta. Đó là một sự sai lầm. Họ đến đây họ đòi tự do, họ đòi cho họ có quyền ngôn luận, ca sĩ cũng đến đây để hát. Nhưng mà người Việt hải ngoại về mà hãy nói một lời là họ chụp mũ. Chúng ta phải làm cái gì đây? Chúng ta phải đặt cái trường hợp đó. Mình về mình chỉ nói phản biện thôi, chứ mình không có làm bạo lực, bạo động gì, không làm gì. Nhưng mà chúng ta bắt nhốt, làm tình, làm tội. Còn họ qua đây thì họ dương cờ, họ xách cờ, họ chạy, hoặc là họ làm những cái trò như vậy. Nếu mà họ làm được á, họ làm mình cho, nếu mà mình cho họ là họ muốn làm ở đây được á, thì chính phủ Việt Nam cũng phải cho người Việt hải ngoại về Việt Nam làm cái chuyện đó đi. Cho nên tại sao họ muốn làm cái chuyện đó ở chúng ta mà chúng ta lại không ngược lại là không làm được ở họ. Rồi tiếng nói nhưng có những người ở đây đã trốn tránh chế độ cộng sản chạy qua tới đây để làm ăn. Bây giờ cũng chẳng có lên một cái lời nói nào đối với chế độ cộng sản. Mình nói lên cái lòng của mình suy nghĩ như thế nào. Mình rất là buồn về cái vấn đề này. Cho nên mình không biết làm sao, chắc vài bữa nữa mình phải làm sao gặp Hồng Anh để mình làm chuẩn bị ngày 3 tháng 11 sắp tới, và cuối sắp tới mình sẽ có một buổi tổ chức để mà vận động hoặc là rally cho các cái vị thượng nghị sĩ. Có ông thượng nghị sĩ ở Georgia này, là ông đó hình như là Mike Colin, ông đang là cũng chuẩn bị với lệ John Ossoff, hai người đó đó, và cũng như là vận động cho ông thống đốc của tiểu bang này. Cho nên mình đề nghị Hồng Anh nó cố gắng coi thứ thời gian nào mà mình có thể chuẩn bị rally, mình có thể chuẩn bị xe cộ đồ này nọ, rồi cờ trống gì đó, mình sẽ tổ chức một bữa để mình ủng hộ. Mình phải chọn và mình phải làm, mình phải chọn và mình phải làm. Nếu mà sự thành công, cái sự rally của mình mà họ được thành sự thành công, nó sự tự đạt đó, thì cái cộng đồng của mình chắc lại cũng được người ta để ý đến. Vì vậy mà Phong tới nay có vài lời đến Hùng Anh cũng như đến với các chị ở trên đài đã lên đài, đã có những lời nói chuyện những tin tức của tình hình thế giới hiện nay cũng như trong nước Mỹ, gửi lời cho chị thứ gì Mai Loan, có gì Nam, thứ gì rồi gì Nam
1: đó, chị Mai
0: Hồng hay là chị Thu Phương,
1: chị Mai Lan nha, Mai Lan,
0: chữ Mai Lan. Mai Lan không?
1: Mai, Mai đó, Mai Lan.
0: Mai là Mai mà Văn á, Mai,
1: Mai
0: Văn.
1: Là Mai Văn, rồi Lan là bông Lan đó.
0: Lan là phong Lan. Cho nên Phong rất là muốn gặp được mấy chị đó. Nếu mà có dịp thì Phong sẽ mời hai chị dùng bữa. Mà cái gì Nam với lại chị Mai Lan đó. Kim Hồng với Lê Hồng Anh, bữa nào có bữa nào đó thì anh em mình gặp nhau dùng bữa một bữa để tâm tình với nhau nhé.
1: Rồi,
0: ok, bây giờ chắc là có người đã bước ra xe, mình phải chạy một cút nữa, bây giờ đang làm taxi đây.
1: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha.
0: Ok, chúc mọi người một đêm ngủ good night hả?
1: Dạ vâng, rồi, chào, cảm okay. ơn, xin chào Phong. Ok. Vâng, cảm ơn Phong rất nhiều đã chia sẻ, và chúng ta vẫn còn giờ 15 phút còn lại nữa, thành ra Hùng Anh còn 15 phút, rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn, để mà góp cái tiếng nói của mình, thưa quý vị. Quý vị còn có thêm tin tức gì nữa, hoặc là có những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp, hay có những tâm tình nào, quý vị cứ gọi vào trong 15 phút còn lại này nha, Hùng Anh xin kính mời.

0: Vâng, số điện thoại của Đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, cũng có nhiều người muốn lên lắm quý vị, nhưng mà còn giống như Hùng Anh cũng đã nói rồi, hát cũng vậy nữa, chứ đừng có nói là nói chuyện trên diễn đàn. Hát á, chưa hát được á, thì sợ lắm. Có nhiều người á, sợ. Nhưng mà khi hát được rồi đó quý vị, thì hát bắt đầu là thấy nó cũng bình thường thôi. Lúc đầu lên, rồi sau đó tự nhiên có nhiều tín giả của mình cũng vậy, cũng lần đầu tiên hát, và sau đó hát hoài được. Thành ra, chia sẻ trên diễn đàn nó cũng vậy thưa quý vị. Có nhiều người, quý vị đừng có nghĩ là, ô phải nói đúng mới được, cái này nhé, không cần quý vị, cứ nói lên trong lòng mình nghĩ cái gì, mình cứ nói cái đó. Không sao cả. Thành ra đừng có ngại, chỉ có cái gì nó cũng có một cái đầu tiên cả. Vạn sự khởi đầu nan thưa quý vị. Quý vị vào rồi, diễn đàn nói được một lần rồi, quý vị thấy ô rất là bình thường, rồi sẽ thấy thoải mái, rồi sẽ nói hoài được thế. Thành ra quý vị đừng ngại. Có nhiều người họ không lên là tại vì chưa bao giờ họ lên, không biết là lên rồi có nhiều cái ở dưới thì nói mạnh mẽ lắm, nhưng mà lên đó tự nhiên nó khớp. Cũng có những người đó chứ quý vị, họ cũng biết rất là nhiều, nhưng mà cái chuyện mà nói ở bên dưới và nói ở trên đài nó cũng có một cái nó khác biệt, tại vì lúc đầu chưa bao giờ nói, thành ra đâm ra sợ, mà sợ thì nó mất tinh thần đó thì nó lại không dám. Thành ra quý vị thấy nói chuyện rất là bình thường, thì quý vị cũng giống như gọi vào nói chuyện điện thoại qua cái điện thoại thôi, nó rất là bình thường. Và quý vị thử một lần thì quý vị sẽ thấy nó rất là bình thường, không sao hết. Có nhiều tín giả cũng nói với Hùng Anh là cũng muốn lên lắm, nhưng mà cũng không chưa thấy lên. Tại ra chắc cô Hùng Anh cũng, họ cũng đang theo dõi, và Hùng Anh cũng mong là quý vị hãy thử, hãy cho mình một cơ hội. Khi mình lên được rồi, mình sẽ thấy, wow, nó sẽ không có gì. Thì quý vị sẽ nói được, và từ đó ra đi, quý vị có cơ hội đóng góp cái phần của mình vào, đóng góp cho cái vấn đề chung. Chúng ta có trách nhiệm thưa quý vị, để mà nói lên những gì chúng ta đang suy nghĩ. Đó là cái sự đóng góp cho cái việc chung. Giống như là vừa giúp cho cái diễn đàn của chúng ta nó thêm khởi sắc. Tại vì nhiều cái tiếng nói, nhiều suy nghĩ khác nhau. Chúng ta, mỗi người họ suy nghĩ kiểu này, có người suy nghĩ kiểu kia, và những cái đó nó khác nhau, nhưng mà nó bổ sung cho nhau thưa quý vị. Nó bổ sung cho nhau. Thành ra không nhất thiết phải giống nhau nha. Thành ra quý vị cứ tự nhiên nói là cái phần của mình là đủ rồi. Rồi quý vị sẽ thấy làm quen với làn sóng. Thành ra quý vị thấy có nhiều người hát được, nhưng mà nói thì chưa được. Nhưng mà cái gì cũng phải thử thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị hãy thử, cho mình một cơ hội để thử. Hùng Anh vẫn còn giờ nha quý vị, vẫn còn hơn 10 phút, 12 phút nữa. Không biết trong 12 phút còn lại này, Hùng Anh muốn nghe thêm một vài thính giả của mình. Thành ra rất mong quý vị nào có thể gọi vào nha, để đóng góp cái suy nghĩ của mình. Vâng, số điện thoại của đây, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hy vọng là trong 10 phút còn lại này, Hùng Anh sẽ nghe thính giả của mình. Không biết nãy tới giờ là dì Nam nè, anh Lê Trung cũng chưa có nghe. Không biết là Lê Trung còn có điều gì chia sẻ thì rất mong anh gọi vào cũng như chị Nam. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha, Hùng Anh đang chờ. Quý vị có ưu tư thắc mắc nào, nghe những cái gì mà từ đầu tới giờ mà không có những cái vấn đề mà quý vị quan tâm tới, được nói tới, quý vị cũng có thể gọi vào. Biết đâu Hùng Anh có cơ hội chia sẻ với cái ưu tư và thắc mắc của quý vị nha. Thành ra rất mong quý vị hãy gọi vào cho diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Còn những cái gì mà Phong nhắc qua trong cái phần chia sẻ của Phong ngày hôm nay đó, thì liên quan về cái buổi rally mà Phong đề nghị đó quý vị. Mình rally thì không phải rally trong ngày 3 tháng 11, mình sẽ tổ chức trước đó, tức là trong lúc bầu cử sớm đó, hay là trước bầu cử sớm, mình phải rally để mình cổ vũ tinh thần, rồi ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử, thấy được cái tinh thần và cái vận động của mình á, thì nó mới giúp được. Chứ còn ngày ba tây đó là đã bầu rồi, thưa quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello Hùng Anh, Việt Nam chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào Việt Nam.
1: Rồi, lẽ ra Việt Nam cũng chưa có gọi vô gì, cũng chưa có sẵn sàng.
0: Dạ. Yeah.
1: Nhưng ý là cũng muốn nhường cho các anh chị khác gọi vô.
0: Dạ. Yeah.
1: Vì Năm chỉ ngồi nghe thôi, nhưng mà nghe tiếng nói của Phong vừa rồi đó, cho nên chị Năm cũng lên chút xíu tinh thần.
0: Dạ.
1: Yeah. Cho nó gọi vô cho nó vui chút.
0: Đúng rồi.
1: Vậy hôm thứ ba vừa rồi đó, cuối giờ, vì Năm có nghe Phong gọi vô chia sẻ trên đài diễn đàn về cái, Phong nói về cái một trong những cái đề tài mà, có một cái đề tài mà vì Năm thấy rất là tâm đắc. Vì Năm rất đồng ý là cái đề tài mà tuổi trẻ của đất nước Hoa Kỳ đó, bây giờ dường như họ cũng không, họ lo quá quan tâm về cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền tài chính đó, cho nên họ cứ cấm lao đầu vô cái việc để mà kiếm tiền, mà quên một điều là quan trọng là cái đất nước nào nó cũng cần phải có cái, cần phải có cái dân số đó Hùng Anh.
0: Dạ,
1: cũng như hài hòa cái dân số cho một cái đất nước. Ý Vì Năm muốn nói là nếu mà tuổi trẻ cứ mãi miết chạy theo tiền bạc danh vọng á, mà không nghĩ tới cái việc mà sanh sản đẻ con cái đó, biết không? Để nói giỏi đó.
0: Dạ vâng.
1: Để nói giỏi nói dòng á, thì sau này vì Năm nghĩ rằng không chống thì chài á, thì cái người dân bản xứ sẽ bị thiên giảm trầm trọng đó. Là những cái người mà nắm những cái chức vụ quan trọng trong chính phủ, chính quyền Hoa Kỳ sẽ không phải là cái người bản gốc nguyên thủy, mà là những người, chẳng hạn những người di cư, những người các nước khác trên thế giới đó Hồng Anh.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó, họ sẽ vô đây để mà họ nắm cái chức vụ đó đó. Hồi lúc mà vì Năm, nó phải nói là vì Năm ngày xưa vì Năm dốt đặc lắm, cho nên lúc xưa mà mới qua Mỹ đó, thì vì Năm cũng thường nghe người ta nói là nước Mỹ là cái đất nước hợp chủng quốc. Ban đầu thì mình chưa có hiểu tại sao người ta lại nói như vậy, nhưng mà sau thời gian tìm hiểu nó chính xác á, thì vì Năm cũng mới hiểu là cái từ mà hợp chủng quốc có nghĩa là gồm nhiều các sắc dân của các nước trên thế giới họ đến Hoa Kỳ sinh sống và làm việc, rồi vào Hoa Kỳ từ đó mới có danh nghĩa là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, phải không Hùng Anh?
0: Dạ thì đúng rồi.
1: Đó, là nó gồm nhiều sắc dân đó. Thời gian vì Năm mới qua Mỹ á, thì Năm phải nói là vì Năm vẫn còn thấy xung quanh mình cái khu vực mình ở trên đường phố á, Hùng Anh, còn rất nhiều người Mỹ chính gốc họ sống, họ sinh hoạt bình thường. Nói chung là cái người Mỹ trắng đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Lúc đó thì không thấy, còn rất là nhiều nha, đi đâu cũng gặp dân Mỹ đó. Nhưng mà từ từ lúc sau này thì mình thấy người dân Mỹ chính gốc từ từ không biết họ đi đâu mà vắng hết trơn luôn, vắng rất là nhiều. Hùng Anh có công nhận không?
0: Vì Nam có biết không?
1: Bây giờ vì Nam,
0: Nam có biết rồi.
1: Mò lắm nha.
0: Vì Nam ơi, vì Nam có biết họ đi đâu không?
1: Họ đi đâu?
0: À, chứ nói như thế này
1: vậy Nam.
0: Đúng. Không phải.
1: À,
0: cái họ cái người Mỹ trắng đó họ lạ lắm, khi mà họ mình tới đó nó rồi họ thấy đông người của mà mình quá, đông người của những cái họ từ từ họ dời đi thôi, họ yên lặng, họ dời đi ra xa
1: dời
0: một
1: đi
0: chút,
1: hả? Họ dời, họ không thích sống chung gì,
0: họ dời đi xa, họ dời ra xa, họ rủ nhau họ dời ra xa một xíu để mà họ sinh hoạt cái văn hóa của họ đó cái gì lắm, nhưng mà họ không có muốn cho mình biết cái đó để nói là họ tránh mình. Thành ra họ yên lặng, thành ra không ai biết chuyện gì hết, nhưng mà để ý thì mới biết.
1: Cái tấm gì Năm thì vì Năm ưa tỉ Mỹ, vì Năm tình tường lái xe trên đường, vì Năm ưa dòm tới dòm lui, nhưng mà vì Năm thấy sao dòm tới dòm lui, thấy toàn dân của cái bằng gọi là giống như mình vậy đó, giống như tị nạn di cư vậy đó.
0: Cái chính nữa là họ không có cái văn hóa của họ, không có ồn ào cái gì Năm. Mà đối với người dân của mình á, với những cái sắc dân khác á, cái ồn ào đó là bình thường. Nhưng mà đối với người Mỹ trắng, cái ồn ào nó khác với họ thôi, chứ không phải
1: họ không thích ồn ào,
0: họ lên
1: núi rồi chặt xa họ
0: đi, tại vì họ yên lặng đó.
1: Nhưng một phần vậy, nhưng mà một phần thứ hai nữa, vì Tâm nghĩ rằng không phải, cũng có lý là như vậy.
0: Yeah.
1: Nhưng mà đằng sau sự có lý đó, nó còn một yếu tố nữa là vì Tâm nghĩ rằng tại vì người Mỹ trắng á, họ sinh sản cũng ít lắm Hùng Anh ơi.
0: Dạ, vâng.
1: Kế hoạch cũng
0: đúng,
1: nhiều
0: đúng, cái đó đúng.
1: Họ không có đẻ như những cái người Á Đông, với là cái người bị giống như di cư tị nạn đồ này kia nọ, nhất là người Mỹ đó, vì Năm thấy họ đẻ xả láng không anh?
0: Yeah.
1: Một nhà có thể là 5, 6, 7 đứa con nít, nó nheo nhóc, nhưng mà ngược lại cái nhà của người Mỹ trắng thì nó rất là giống như hiếm muộn, phải không?
0: Khiêm tốn.
1: Vì lý do đó, vì cái kế hoạch đó đó mà cho nên cái người Mỹ nó cũng giảm đi nhiều so với những sắc dân khác thì anh ơi.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên mà nếu mà Việt Nam thấy nó có tiếp tục như thế này mà rồi bây giờ cái tuổi trẻ bây giờ cũng vậy, nó cũng có lo nó làm ăn, nó kiếm tiền, rồi nó sợ có con ra rồi vướng bệnh không có đi làm kiếm tiền được, này nọ kia đủ thứ nguyên do.
0: Đúng rồi.
1: Nó hạn chế, vì vậy mà đến khi đó mình nhìn lên nhìn xung quanh mình giật mình, tại vì khi đi ra đường mình thấy toàn là dân sắc dân Trung Đông đa số đó. Rồi vô nhà băng cũng thấy vậy, rồi vô khi mà vô qua mạp, vô những cái shopping center gì đâm gì thấy là cái dân đó không. Vì nó mới hỏi, ủa Mỹ đâu hết rồi? Mỹ đâu hết rồi? Thấy toàn là dân, toàn là Trung Đông với lại dân dân Asia không?
0: Nó ra xa một xíu, ra xa một xíu gì nữa, ra xa.
1: Nó xa rồi hả? Yeah. Mình không biết nó xa chỗ nào.
0: Nó lên Suwannee nè, nó lên mấy cái vùng trên xíu đó, nó bu lên xíu thôi. Tức là mấy hồi
1: năm không thấy nè,
0: cái vùng đó
1: đến đến với xe trên đường đi vậy đó, cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hết 8 mẹ, nó 8 mẹ rồi. Vì Nam ưa kiểu đó lắm, vì Nam ưa lý đó, vì Nam cái tạc cũng cái hay tào lao đó biết không, nhấp chế dòm 10 chiếc hết 8 mẹ mẹ đó rồi, còn có hai thằng Việt Nam hoặc là Mỹ đen ai gì đó trời ơi, thì rồi cũng chết, nó thôi kiểu này chết rồi, đất nước của Mỹ mà không thấy Mỹ vậy thấy ai đi trời đó. Dồn và băng cũng vậy, đứng chờ một buổi trời dòm tới dòm lui mấy người băng theo lời đó toàn là Mỹ hay là hoặc gì đâu không à.
0: Yeah.
1: Cho nên Việt Nam nói ủa với dân Mỹ đâu hết rồi trời,
0: nó không ở trong vùng đó thì nó đâu đi nhà băng đó anh chỉ, nó ở vùng
1: no Việt Nam đi chỗ nào cũng vậy hồng ơi, ở trên Atlanta thì không phải ngoài nhà băng, mình còn đi những cái chỗ khác nữa chứ.
0: Yeah.
1: Đi qua mạc vô trong mấy cái chỗ shopping center rồi cũng có đi chỗ à.
0: Yeah.
1: Mà có thấy nhiều đâu.
0: Yeah. Yeah.
1: Đi mất tiêu cái trên rồi.
0: Yeah.
1: Vậy cho nên Phong nói gì năm mới thấy Phong này nó cũng để ý nha.
0: Yeah.
1: Cái này nè, đề cập đến vấn đề mà cứ đi kế hoạch hoài không cho đẻ, không chịu đẻ này kia nữa là mai mốt là kể như là cái dân số nó bị trên đợt đó Hùng Anh.
0: Đúng rồi,
1: nó bị trên đợt đó, nó bị thiên giảm rất là nhiều đó.
0: Yeah.
1: Cho nên Việt Nam thấy thì thôi kệ nó đi, em giờ biết làm sao giờ con cái như vậy, tụi trẻ mà mình đâu có nói được đâu hả Hùng Anh á.
0: Dạ vâng.
1: Nó muốn anh làm gì nó làm chứ trời phải chịu thôi. Nhưng mà cái đất nước của trời Việt Nam thấy ngày xưa đó Hùng Anh nhớ không, có lúc mình Việt Nam mới qua đó, nó mặc dù là vắng người thiệt, đường phố nó vắng thiệt nhưng mà rất là an ninh. Mình ngủ mà vì mình quên để cửa đó Hùng Anh.
0: Yeah,
1: nhiều khi Việt Nam cũng vô tình với lại mình mới qua mình cũng chẳng có của cải gì.
0: Yeah.
1: Cho nên mình ngủ nhiều khi cũng sơ ý để cửa để nẻo mà không có ai làm cái gì hết trơn Hùng Anh, không có chuyện gì xảy ra hết trơn á.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Giờ thì cửa kính than dài mà nó cứ giờ lâu lâu chứ đập cửa nhà này, đập cửa nhà kia, chứ không thấy không?
0: Đúng rồi.
1: Đông người quá mà nên ông đang mất an ninh nữa rồi thấy không?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên không còn an ninh như ngày xưa nữa. Cho nên mình thấy cái cuộc sống bây giờ nó cũng hơi là rất là lo ngại đó Hùng Anh. Thật là như vậy đó. Ừ. Mình ước gì như giống như cho nó được yên bình như ngày xưa, chứ mình ăn ngủ thoải mái không phải lo lắng nhiều. Bây giờ sao mở mắt ra đã mở đài ra thì thấy vô số chuyện.
0: Yeah,
1: nên bây giờ đó, nhưng mà phải nói là Việt Nam cũng cảm ơn Phong nha.
0: Yeah.
1: Nãy Phong có nhắc nhở là để mời Việt Nam đâu nhưng mà phải đừng mời. Việt Nam cảm ơn Phong trước.
0: Yeah.
1: Giờ Việt Nam lụ mù lắm.
0: Yeah.
1: Đứng cũng khó khăn nữa. Mời Kim Hồng được thì được. Mời Hồng Anh Kim Hồng đi thì được.
0: Yeah. Yeah.
1: Nhưng mà Việt Nam thì tôi cho giống như cho Việt Nam miễn từ đi.
0: Miễn
1: đó.
0: Yeah.
1: Thấy Hùng là thấy Việt Nam thấy Phong vô chia sẻ Việt Nam thích lắm á. Nói nghe mình cần nhiều được cái tuổi trẻ vậy đó Hùng Anh.
0: Đúng rồi.
1: Để mà vô diễn đàn để cho mình góp cái tiếng nói rồi. Để cho có tiếng nói, thấy cái chương trình cũng ấm cúng Hùng Anh thấy không?
0: Dạ vâng.
1: Đó, cho nên mình thấy Việt Nam thấy ai vô Việt Nam cũng mừng Hùng Anh ơi.
0: Đúng rồi.
1: Vì nó ít nói nhiều ha, nói gì đề tài nào Việt Nam cũng thích nghe hết trơn á. Việt Nam làm thinh chứ mà Việt Nam nằm Việt Nam nghe đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Ừ, không có ngủ đâu nghe. Để khi nằm mà đài tắt rồi Việt Nam mới đi ngủ.
0: Dạ vâng.
1: Nói không được thì vô tội mình nghe chứ, sao mình ngủ được phải không? Nghe để mình học hỏi thêm chứ. Tôi nói mình nói rồi, mình phải cần học, dù có 80-90 tuổi mình cũng không biết, mình cũng phải cần học hỏi thêm. Ông anh ơi, mỗi ngày nói đất nước nó mỗi tiến bộ mà. Mình phải học chứ. Học cho tới chết luôn, có còn học nữa thiệt rồi.
0: Đúng
1: okay.
0: Rồi.
1: Ok. Vậy Nam chỉ chia sẻ vậy cho nó vui thôi chứ bây giờ không biết nói gì nữa ngày nay chuyện gì nói.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều.
1: Ok, cảm ơn Hồng Anh nhiều nha. Chúc Hồng Anh ngủ ngon, mọi người.
0: Chị Nam cũng
1: nha.
0: Vậy. Dạ, kính chào chị Nam. Dạ vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Phải nói là cũng nghe Hồng Anh thì làm đài thì cũng làm hết sức của mình thôi. Người Mỹ họ có cái câu như thế này thưa quý vị, tức là I do my best, he do the rest. Có nghĩa là mình á thì làm hết sức của mình, nhưng mà Chúa sẽ làm phần còn lại. He do the rest, tức là phần còn lại của Chúa. Thành ra thành bại được hay không, không phải do mình. Chúa bàn, Chúa cho, Chúa mình có thì mình có được. Thành ra mình cứ làm hết sức của mình. Cũng giống như là Chúa sẽ làm phần còn lại. Cũng giống như quý vị thấy, cái thời gian mà Phương Anh đó, đến với đài cũng gần 10 năm đó quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ, từ năm 2017 khi mà Phương Anh bước vào làn sóng của mình, qua cái chuyến đi mà New York đó, thì Phương Anh mới thấy được cái đài Tiếng Nói Tôi của mình. Sinh hoạt ngay trên đài, rồi cái tình cảm thịt ra cho nhau, rồi từ đó Phương Anh bắt đầu bước vào diễn đàn. Nhưng mà Phương Anh đóng góp rất là nhiều thưa quý vị. Cái mặt tài chánh quý vị cũng đã biết rồi, cũng rất là phải nói là nhiều, tại vì Phương Anh có cái khả năng đó. Thành ra rồi không những như vậy, nhưng mà cũng chịu khó tìm tòi tin tức để mà góp với diễn đàn. Rồi cũng có những thắc mắc ưu tư, cũng mạnh dạn nói ra thắc mắc ưu tư của mình, hay là nghe thắc mắc ưu tư của người khác cũng gửi vào diễn đàn. Thành ra mình lại mắc cái phần đó nữa thưa quý vị. Khi mắc mình mới thấy ha. Rồi Phương Anh chịu khó tìm tòi những cái tin tức tại địa phương nữa, và những cái tin tức mà Phương Anh gửi vào cho chúng ta cũng khá là nhiều. Thành ra cái lòng yêu nước Việt Nam, lòng yêu nước đất nước Hoa Kỳ của Phương Anh cũng đã thể hiện ra được. Thấy không? Cũng Hồng Anh thấy cũng rất là vui. Thành ra dạo này thì Phương Anh không có thể lên được diễn đàn giống như trước đây nữa, tại vì cái giờ giấc nó không có thuận tiện rồi. Hồi trước á, giờ chúng ta lên diễn đàn thì Phương Anh đang làm việc. Thành ra nó cách 3 tiếng thưa quý vị. Thành ra nó không thể giống như trước đây được nữa. Thành ra nhưng mà may mắn khi mà Phương Anh gần đi đấy, giống như là thì chúng ta có may mắn là Chúa gửi tới người khác bước vào. Đó là phong đó quý vị. Thành ra cũng thế vào. Thành ra Hùng Anh nói là Chúa sẽ làm cái điều Chúa cần phải làm cho mình. Thành ra hãy làm. Hùng Anh cố gắng làm hết sức của mình thôi, thì cái việc còn lại thì sẽ được Chúa cho thôi. Thành ra mình cứ tin cái điều đó. Thành ra Hồng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta cũng vậy. Cái đài là của chung của tất cả chúng ta. Bây giờ chưa quý vị nói được, nhưng mà không phải lúc nào cũng nói được đâu quý vị. Sẽ tới lúc mình không có thể nói được, tại vì cái tuổi của mình, tại vì cái hoàn cảnh, hay là tại vì lý do sức khỏe chẳng hạn, muốn nói cũng nói không được rồi. Thành ra Hồng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy nói khi có thể, nói ra cái tiếng nói của mình, để những cái gì mà Chúa cho mình làm được đó, không phải ai cũng nói được trên làn sóng đâu quý vị. Có những người họ nói được làn sóng chứ không phải không, nhưng mà họ ngại nói. Thành ra đừng có ngại, tại cái điều đó rất là cần cho diễn đàn và cần cho nhiều người khác họ đang muốn lắng nghe. Thành ra giúp cho thính giả của chúng ta khắp mọi nơi. Khi mà quý vị giúp cho đài, cũng giúp cho họ vậy. Tại họ cũng muốn cái đài này nó được đông người tham gia, và nó cũng bớt cái thời gian cho Hùng Anh phải một mình nói. Thành ra khi mà họ thấy nhiều người gọi, họ mừng lắm. Họ mừng là tại vì quý vị đã đóng góp phần vào. Thành ra cái tiếng nói của quý vị không những là nó đem cái kiến thức của quý vị trao cho họ không, mà cũng trao lại cái sự an tâm cho họ và vui mừng cho họ nữa khi thấy cái diễn đàn của chúng ta nó được nhiều người tham gia đóng góp vào. Thành ra Hùng Anh cũng rất mong và kêu gọi quý thính giả của mình khắp nơi mà chưa có gọi vào đó, hãy gọi vào khi có thể, bây giờ là có thể đó quý vị. Thành ra cũng làm gương cho nhiều người khác nữa. Nếu mà quý vị cứ chờ cái người khác thì ai chờ ai đây? Hãy vào, người khác sẽ vào. Chúng ta phải tiến thì nhiều người khác sẽ cùng tiến thưa quý vị. Thì lúc đó cái đài của mình nó sẽ rất là nhiều tiếng nói và nhiều ý kiến, và qua đó chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh nhân cái cơ hội Phong nhắc tới cái vấn đề mà Phong cũng ra tay vận động cho nhiều người khác để mà vào cái diễn đàn của mình. Rồi rất cảm ơn cái lòng của Phong, cái tâm của Phong cũng lo cho cái đài của mình. Thì quý vị cũng biết, cũng mong là quý vị đáp lại cái sự lo lắng của Phong bằng cách là quý vị hãy gọi vào. Hùng Minh cũng rất mong cái điều đó thưa quý vị. Thành ra nhân cơ hội này Phong nói ra thì Hùng Anh cũng xin được chia sẻ vài lời để kêu gọi quý vị nha. Mong là quý vị suy nghĩ trở lại vào diễn đàn của chúng ta, kể câu chuyện vui, nhất là quý vị có câu chuyện vui. Cái giờ 7:30 cho tới 7:40 đó, đó là giờ những câu chuyện vui quý vị có. Thay vì giữ cho riêng mình, hãy kể ra cho thính giả khắp nơi cùng nghe và đem lại cái niềm vui cho nhiều người. Khi mà quý vị làm điều đó đó, quý vị đã làm cho rất là nhiều người vui. Đó là cái cách mà nếu mà quý vị muốn là hãy chia sẻ với người ta những cái gì mình đang có thưa quý vị. Thành ra rất cảm ơn quý thính giả ngày hôm nay đã theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng thì cũng không quên kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 a.m. đến 6:00 p.m. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ Bảy hàng tuần, chương trình karaoke sẽ đến với quý thính giả từ 7h30 cho đến 9 giờ tối với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Dạ, và chương trình này quý vị hát trong đêm hôm nay thì tới tối thứ tư, sau 8 giờ tối thứ tư, Hùng Anh sẽ phát lại chương trình này để cho quý thính giả mình nghe nha quý vị. Dạ, tại vì Kim Hồng biết cũng có mấy chị mới á, thành ra chưa có biết, thành ra Kim Hồng phải đọc lại cho nó một hai lần trong cái chương trình để cho mọi người biết. Thì Kim Hồng mong rằng quý thính giả hãy chọn bài hát rồi hãy gọi vào nha, 770-458-6755. Kim Hồng kính mời tất cả quý thính giả hãy gọi vào hát cho nhau nghe cuối tuần. Hôm nay thì trời đẹp quá quý vị, và dạ, không có nắng lắm, và dạ, thành ra cái mùa hạ nó, Kim Hồng sẽ mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Bữa nay chị được thính giả đầu tiên hả Kim Hồng?
0: Dạ, rồi cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, rồi hôm nay dạ chị Lai sẽ hát một bản gì cho tối thứ Bảy đây?
1: Rồi chào Kim Hồng, chào anh, chào hết thính giả đang nghe đài thêm với chương trình karaoke thứ Bảy của Kim Hồng. Thì sẽ rất vui với nhạc phẩm Nếu Ai Có Hỏi. Rồi để hỏi cái gì xin Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây nha.
0: Dạ, bài dạ. Hát này của nhạc sĩ Lê Vinh. Dạ, em xin nhắc lại.
1: Kim Hồng rành mà ha.
0: Dạ, không sao, tại vì em muốn nhắc lại để cho mình tưởng nhớ đến mấy người, mấy ông nhạc sĩ sẽ hát hay sáng tác nhiều bản.
1: Ok, giờ
0: không?
1: Chị lên sân khấu.
0: Dạ, bây giờ chị lên sân khấu,
1: chị giới thiệu.
0: Dạ, rồi okay. Mời chị bắt đầu.
2: Nếu ai có hỏi một sáng tác của anh Bọt do Cẩm Lại trình bày xong ca với bạn Hoàng Nam.

ngày nào mình vui duyên nợ. Mùa nào mùa vui sao đùa, anh đừng buồn nhé anh.

nếu ai có người tình yêu thương hãy trao về. Người thường đi cách trở buồn cho quen sầu. Vương kinh vương chân giữa rừng ai ngồi lặng yên trong bóng đêm em nhớ.

Oh,

Cô ơi, có hỏi một sáng tác của anh Nam và Lê Vinh cũng là đang sinh tại Sông Ca với Hoàng Nam.

phương Tây, quên chân giữa rừng, ai ngồi lặng im trong bóng đêm. Em nhớ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng. Bản nhạc này cũng tặng cho Kim Hồng, Hùng Anh, Hồng Dung, Huy Hồng, cô Bắc Trời và hát quý khán giả khắp mọi nơi nghe. Con qua chúc Kim Hồng cùng khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, mọi sự như ý.
1: Dạ, rồi em cảm ơn chị Cẩm Lai rất nhiều và em cũng chúc chị và gia đình lúc nào cũng được bình an, nhiều sức khỏe là thấy mừng rồi hả chị ha?
0: Dạ, à, đúng rồi. Cảm ơn nhiều.
1: Em xin chào chị để em đón xin khán giả.
0: Chào.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào cô, hôm nay trời Cali trời San Diego đẹp không cô?
2: Đẹp lắm, nóng nóng. Vừa đẹp vừa nóng.
1: Dạ. Rồi, hôm nay cô sẽ hát cho quý khán giả nghe một bản gì đây?
2: Hôm nay cô hát bài Về Mẹ Nửa Đêm Biên Giới của nhạc sĩ Anh Bằng.
1: Trời, mời
2: bài
1: cô
2: Bắc Kỳ. Kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị Hùng, anh chị giám đốc Hùng Anh, gia đình cô Kim Hồng, chị Anh, em chị Sáu Trương, bà nhà quê. Cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cùng tất cả khán giả toàn cầu.
1: Dạ, mời cô bắt đầu.

đêm nghe chim muông hú trong rừng hoang, nghe gió rung cây đồ lá vàng, hương xuống mênh mang. Thềm trong buông xa còn vàng, nhịp chiêng tiêu sơ nhạc khoan, tưởng nhớ đêm những phút sống bên mẹ yêu con, hát ca vui lều tránh nghèo, ôi đẹp làm sao. Đêm nay quê nhà mẹ.

sầu. Đầu non quấy gầy ôm cây sung canh rừng sâu, con vui sống hồ vì yêu giống nòi mà dặn lòng đi tranh đấu. Thương ai gái dầu nắng sớm mưa chiều, có con dê mèn nì non ru canh thâu. Mẹ ơi quê hương lầm than, làm trai hai vai nợ màng. Ngồi đây trong sương khuya trắng trên đầu non, con biết quê xa mẹ mong chờ, tìm chiến không còn. Thời gian không phải lòng son, trường sơn không ngăn tình còn. Ngày nào con ra đi như câu mẹ khuyên yêu, nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn. Bài đặc biệt cô bác Tiên kính tặng tất cả các bà mẹ Việt Nam trên toàn thế giới. Hèn trong buông xa còn vàng, nhịp chiêng tiêu sơ nhặt khoản. Tưởng nhớ đến những phút sống bên mẹ yêu, con hát ca vui lều tránh nghèo. Ôi đẹp làm sao, đêm nay quê nhà mẹ hiền còn thương đứa con đi chốn xa mờ. Không than, không sầu, đầu non quấy gầy ôm cây sung canh rừng sâu. Con vui sống hồ vì yêu giống nòi mà

ก่อนเจแมนนี่นอนรู้กันเท่าแม่เอ๋ยเกวหึงลำพันลำใจหายไว้เนอเมืองngồi đây trong sương khuya trăng trên đầu non con biết quê xa mẹ mong chờ tin chiến không còn thời gian không phải lòng son trường sơn không ngăn tình còn ngày nào con ra đi như câu mẹ khuyên yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn ngày nào con ra đi như câu mẹ khuyên

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều nha. Rồi Kim Hồng cũng chúc cô như vậy luôn. Cô ơi,
0: kính chào tất cả thính giả.
1: Cô ơi, xem Kim Hồng nhắc nghe để thôi, nhiều lúc mà cô không biết, tại vì mấy bé anh chị mà cô chú ở Atlanta thì có nghe nhưng mà cô không nghe. Tại vì thứ hai này nè ha, bữa nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật thứ hai. Thứ hai, Kim Hồng và Tiến Dũng bận phải thu hình cho cái show mà mấy ca sĩ trẻ hát. Thành ra thứ hai, không có chương trình sống nhạc nha cô, và chỉ nghe phát lại thôi.
0: Được nghỉ tuần này.
1: Dạ, được nghỉ, nhưng mà Kim Hồng với Tiến Dũng đâu có nghỉ, vợ của Hùng Anh cũng phải làm việc cho tới hơn 10 giờ đêm luôn mới về đó. Dạ, thành ra báo cho cô biết đó, để em thôi là cô phải gọi qua hỏi bạn cô bên này mới biết, ủa tại sao không thấy ai trả lời vậy.
0: Trời. Này, cái này là việc nước là nặng hơn việc nhà đó.
1: Dạ đúng rồi đó cô, dạ. Rồi cảm ơn cô nha.
0: Chúc tất cả các anh em ở trong đài được có sức khỏe tốt, để cũng như là vì nước, vì non, vì quê hương Việt Nam mình, ok.
1: Dạ, rồi cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Kim Hồng kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, Hồng Dung xin thân chào tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi, và chào chị Kim Hồng trong chương trình karaoke tối nay.
1: Rồi, mất chào Hồng Dung.
2: Hôm nay thì cũng còn trong tháng mùa Vu Lan, Hồng Dung sẽ hát ít câu vọng cổ, bài ca có tựa đề Ý Nghĩa Mùa Vu Lan. Bài hát này của tác giả thầy Thanh Vân. Hồng Dung xin bắt đầu, xin mời chị Kim Hồng cùng thính giả lắng nghe. Hồng
1: Dung mời em lên sân khấu.

0: Hồng Dương xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi đã cùng nghe bài Vọng Cổ Vừa Qua Ý Nghĩa Mùa Vu Lan. Bài hát này cho Hồng Dung thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng, dễ mến dễ thương, lúc nào cũng tươi cười, và chị cũng là một sứ ngôn viên của đài Atlanta, anh học giám đốc Hùng Anh. Chị lúc nào cũng thì bỏ công thị nguyện mà làm cái công việc ý nghĩa này cũng được nhiều phước lớn đó nha chị Kim Hồng.
1: Vậy đó hai em mà
0: đó là em nói thật đó. Tặng cái tiếp là cho chị Thu Phương, cũng là sứ ngôn viên của đài tiếng nước tôi Atlanta.
1: Rồi Hồng Hạnh nữa.
0: Tặng cho dì Năm Atlanta, tức là chị Năm Lệ Hồng. Hồng Dung cũng rất mến chị Lệ Hồng nha. Và tặng cái tiếp là chị Mây Hồng, chị Cẩm Lai và Tuyết Hạnh. Hồng Dung kính chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng được nhiều phước lớn, nhiều an bình, và lúc nào cũng được nhiều hạnh phúc bên gia đình. Hồng Dung xin kính chào.
1: Rồi, cảm ơn Hồng Dung đã nhắc đến cái bàn tay góp lại bàn tay của mấy anh chị thiện nguyện ở trong đài. Thì cũng cảm ơn Hồng Dung rất nhiều nha. Rồi, xin mến chào. Rồi, sao mà ăn cái trái này vô để bị ho.

0: vẫn mong quay về vui vầy rơi bóng mẹ yêu. Hết rồi.
1: Trời, cảm ơn bài hát lòng mẹ của nhà dì ba vừa ca xong, rồi nghe rất là cảm động. Dạ, cảm ơn dì ba.
0: Rồi, à, hôm qua dì ba đi dở trên chỗ chú Cường á.
1: Dạ.
0: À, dì ba hát bài này á.
1: Ủa ơi, bữa ngày hôm qua thứ thứ sáu à, ai chở dì ba đi?
0: À, con